Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр биз 2026 жылдагы эң кооз үй бүлө Кумул шаары Ибиргол району Батыш Тубайлы Корлук кыштагынын тургуну Үрүйөт эле үй бүлөсүнүн таасирдүү сиздерин уландуу угасыздар.

Үрүйеттин карашынча, бакыттан өзү баарлануу беле калбай дагы, коңшулар менен баарлануу чыныгы бактылуу болгондук эсептелет. Кыштакта көптөгөн кыз келиндердин үйдө бош экени, киреше кайнары жок экенин көрүп, анын көңүлүндө дагы жаңы ой жаралды. Ал мындай деди: «Мен тамак жасай алам. Дагы азыраак комул саймачылыгындагы билем. Аны көпчүлүккө үйрөтүп, чогуу жасасак жакшы эмеспи? Эже сиңдилер дагы акча таба алат». Ал дагы короосун класс кылып, кыштактагы айылдарга сайма саюун акысы үйрөттү. Кыштак тургуну Гүлчан Имин күйөөсү ооруп калгандыктан үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар эле. Үрүйет ага сайма сайганды үйрөтүп эле калбай дагы сайма буюмдарын дыйкандарча сайран жайдагы конокторго сатып берди. Бул иш тилге алынса, Гүлчандын көздөрү ыраазычылыкка толот. Ал мындай деди: «Үрүйет кодом өз эжем окшош менин эң кыйын күндөрдөн арылууга жардам берди. Анын жардамында турмушубуз барган сайын жакшыланды». Үрүйет өздүгүнөн коңшуларынын дыйкандарча сайран жайчусуна жардам берди. Кандай жасалгаласа акча үнөмдөгөлү, конокторду кандай эликтирүүгө, тамак сапатына кандай кепилети кылуу жөнүндө билгендерин мүлдө калтырбай сүйлөп берди. Кыштак тургуну Абдулла Абдрахман ашканачуну ойлогон болсо да, бирок карыдар кайнарынын жоктугунан кабатырланды. Үрүйет аны үйүнө келип үйрөнүүгө сунуштап, дагы эски карыдарлар дагы тааныштырып койду. Үрүйет мындай дейт: «Көпчүлүк чогуу акча тапканда анан турмушубуз дагы да жакшыланат». Анын түрткүсүндө Курлук кыштагындагы дыйкандарча сайран жай бирден азыркы 8ге көбөйдү. Үрүйеттин ак көңүлдүүгү конокторго деген жакшы тейлөөсү менен эле чектелип калбады. Кыштакта жалгыз жашай турган Шамал Турсун чоң эненин балдарынын баардыгы сыртта тургандыктан, Үрүйет ар күнү бул чоң энеден абал сурап баруучу. Эрте менен бир чене сүт чай, түштө бир кишилик палоо алып келип берет, кечте келип үйдү тазалап берет. Бир жолу чоң эненин ээти ысып калганда, ал керебет жанында туруп абалынан кабар алып, өзү акча чыгарып дары сатып алды. Үрүйет: «Биз баардыгыбыз картаябыз. Мен картайганда башкалардын да жардам кылуусун үмүт кылам», деди. Анын сөздөрү жөнөкөй болсо дагы, бирок чын эле кишинин жүрөгүн жылытат. Кыштакта кимдин үйүндө иш болсо, ал дайыма биринчи болуп нак майданга жетип келет. Кимдин баласы той кылса, ал бир канча күн мурда барып жардамдашып, ким там салса, ал нан жана чай алып барып берет. Кышта кар жаап жол тосулуп калса, ал үй бүлөсүндөгүлөр жана коңшуларын баштап кар тазалап, колдору үшүп кызарып кетсе дагы токтобой тазалайт эле. Ал мындай дейт: «Кыштак көпчүлүктүн үй бүлөсү. Тек орток чымырыккансак, үй бүлөбүз барган сайын жакшыланат». Бүгүнкү күндө Үрүйеттин үч кызы Дашөөнү бүтүрүп болду. Чоң кызы Чернай Юсуп Кумул шаарында Балгүлчө дүкөн ачып соодасы кызып кетти. Экинчи кызы Патыгүл Юсуп менен кичи кызы Зоргүл Юсуп Батыштоо айылына кайтып келип кыштак кадыр болду. Кээлер андан: «Эмне үчүн кызыңыздын кыштак кадыр болуусуна кошуласыз? Башка иштерди иштесе жакшы эмеспи?» деп сураганда, ал күлүп туруп мындай дейт: «Ай, ушунча жылдардан бери биз жакшы саясаттан баарландык. Турмушубуз барган сайын жакшыланды. Булардын баардыгы кыштак кадрларынын жардамынан айрыла албайт. Мен алардын дагы бир кишилик күчүн жумшап, кыштак тургундарына азыраак болсо дагы салым кошуусун үмүт кылам. Күйөөм экөөбүз мындан аябай кубанабыз». Кыздары ар жолу үйүнө кайтканда апасына жардамдашып, дыйкандарча сайран жайдагы иштерди иштеп берип, анын кыштактагы жаңы иштерди сүйлөп бергенин тыңшайт. Чоң кызы Ширнай мындай деди: «Кичине кезимде апамдын эмнеге мынча шашылыш экенин түшүнбөйт элем. Өзүм кызмат кылгандан кийин анан түшүнүп турам. Апамдын бакыт абдан жөнөкөй дегенин иш жүзүндө чымыркануу жана ак көңүлдүүлүгүнөн келгенин түшүндүм. Ал какыр талаадагы бакытты коргоочу». Жакынкы жылдардан бери Үрүйет көп жолу сабак секисине сунуш кылынып, өзүнүн күрөшүү аңгемесин айтып, дагы да көп үй бүлө аялдарынын өзүнө таандуу кууз турмуш жаратуусуна шык берди. Анын баяндарында кууз сөздөр болбосо дагы, бирок дайыма кишинин көңүлүн толкута алат. Үрүйет мындай деди: «Мен көп китеп окуп агам. Эч канча чоң иш иштеп көрбөсөм дагы, бирок болду кылбай чымырканып, башкаларга жардам берүүнү кааласак эле күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшы боло турганына ишенем». Учурда 59 жашка кирген Үрүйет ар күнү дагы эле өзүнүн дыйкандарча сайран жайында шашылыш иштейт. Анын колдорун кадак басып кетсе да, бирок дагы эле күч кубатка толгон.

анын күлкүсү дагы эле жөнөкөй, бирок жаш кезине караганда дагы да жылуу, дагы да мээримдүү. Кээлер андан бул өмүрүндө эң сыймыктана турган ишинин эмне экенин сураганда, ал саамга ойлонуп алгандан кийин мындай деди: мен балдарымдын жарамдуу адам болушун, эже сиңдилеримдин акча тапканы, кыштагыбыздагы күндөрдүн барган сайын жакшыланып жатканын көрүүдөн эң сыймыктанам. Көпчүлүктүн баардыгы бактылуу жашаса, мен ошондо ыраазымын. Какыр талаанын жээгиндеги өрүеттин гүлгө толгон короосунда алма дарактары мөмөлөргө толуп, коноктор жарык маанайда аңгемелешип жатты. Дубалдарга сайма чыгармалар илинген. Мына бул өрүет 30 канча жыл убакыт жумшап жараткан бакыт өрүет болсо, нак ушул кыштак тургундарына жылуулук жеткире турган ошол бакыттын коргоочусу.

Даттуар мандар берүүз улан табызды майыл чарба айлыгы штак тыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Кутубей ооданына жайгашкан Синжаң Жуйфэң биоэлим техника чектүү сериктигинен жылына 100 000 тонна дары жерсемирткич өндүрүш, 10 000 тонна дыйканчылык дарысын бөлүп салуу төрүнүн негизги толкуу курулушу

көчүрүлдү. Шинжаң Рүйфөң биоилим техника чектүү шериктиг азыр Шинжаңдагы бирден бир дары жер семирткич дыйканчылык дарыларын изилдеп ачуу өндүрүш сатуу бертулуклашкан бүт желелүү айыл чарба заттык материалдар өндүрүш керканасы. Ошондой эле Шинжаңдагы көлөмү эң чоң дары жер семирткич жана дыйканчылык дарыларын өндүрүш базасы эсептелет. Түртүшүмдөрү дары жер семирткич бирикме дарысы, чиркей жоюу дарысы, бактерия жоюу дарысы, кене жоюу дарысы, от чөп жоюу дарысы сыяктууларды өз ичине алат. Жакында 90 ооданынын Жыландуу шаарчасы Куун айруу борбору расмий ишке кириштирилди. Акыл жөндөмдөшкөн айруу акма линиясы жогору берекеттүү айланып, кызматчылар куунду тандоо, таражак айруу, ормолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кылып жайдырып, тунугуч күнү эле 40 тонна куунду айрууну бүтүрдү. Бул жашаң, жакшы сапаттуу жергиликтүү куундор арт-артынан мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына сатылды.

Уландоо бир канча күндөн бери Алтай шаары Койлорду, Чордонду, Ваннага салуу кызматын жалпы бетке кулаш жайдырып, өлчөмдөшкөн, машиналашкан, кесиптешкен ылаңдын алдын алуу чаралары аркылуу мал бакмачылыгынын коопсуздук коргоонуу чебин бекемдеп, малчылардын түшүмүн ашырып, киреши арттыруусуна күч кошту. Алтай шаарынын быйылкы койду ваннага салуу кызматы 6 айдын 20 күнү акырлашуусу божомолдонду. 399 миңден ашуун койду дезинфекциялап, микроб өлтүрүү жумушун бүтүрүп, ваннага салуу менен толук каптоону ишке ашыруу пландалды.

ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү мен Дилишат Түйчөн ал улалып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 11 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календари боюнча 4 айдын 26 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Ван Хонин Шинжаңда текшерип изилдөөдө болгондо жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, 15-5 жылдык жоспордо Шинжаңдын замандаштыруу курулушунун бекем марш таштоосун түртмөктөрүн баса көрсөттү.
3: Үчтөндүк ылым татокой курулушу, батыш бөлүк тосуп соккуу уруу күрөшү, Тилке район Нак майданын жылыштатуу жыйыны Шинжаң Байынгулун обласында ачылды.
2: Чин Шиаочаң, Эркин Туниас, Монголиянын орун басары зуңлиси Номтабайыр менен көрүштү.
3: Чин Сяожаң, Эркин Туниаз 2026 жылдык 6 айда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышкан четелдик коноктор менен көрүштү.
2: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөгү урпасы автоном районуска бүтүрүүгө тапшырган 32-чи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо дээлөөсү 68 болду.
3: Мамлекеттин түйүндүү түрү чакылык суу тартып энергия сактоо электр станциясынын негизги толкул курулушу жер астын казуудан курулма курулуш баскычына карай бурулуш жасады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Шинхуа агенттигинин кабары. Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин 6 айдын 5 күнүнөн 9 күнө чейин Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду. Ал мына буларды билдирди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилин арыш таштап, Тяньшандын түштүк түндүгүндө туруктуу куунак арул тери бейпил конуштанып куунак иштеген жакшы кырдаал көрүлдү. Партия 28-кү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйынынын рухун тереңдетип жүзөлөштүрүп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын изилдеп жүзөлөштүрүп, Шинжаң кызматы баш нышанын бекем кармап, Шинжаңды узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкү негизги арыскы кызматтарды уландуу бекем кармап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде социалисттик замандашкан Шинжаң курууга мыктуу арыш таштоону түртмөктөө керек. Ван Хунин Комул шаары, Хотен аймагы жана Бинтуан 13-ші, 14-ші шыга келип текшерип изилдеп, шаар шаарчылар Айыл кыштак, Керхана, Бинтуан, Лен атлети сыяктууларды ичкерлей аралап, улуттар ынтымагын күчөтүү, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүү, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну улашшайдыруу, Бинтуан менен жергиликтин жуурулушун тереңдештирүү, кыштакты күчөтүп элди байытууну жылыштатуу, негизги катмарды башкарууну күч алуу сыяктуу абалдарды түшүндү. Ошондой эле арул кадр калкы менен маектешип пикир алмаштырды. Ван Хунин мына буларды билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгили болсо Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусун ишке ашырууда калгылыктуу мезгил. Шинжаңдын өнүгүүсү жаңы баштаруу түйүнүндө турат. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, коом башкаруусун күчөтүп жана жаңылыкчылатып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдаштырууну жылыштатып, коом чоң кырдаалынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун бир демжиги бекемдөө керек. Жоңко улуттук ортоктолугу таанымын бекем уютуу негизги идеясын Шинжаң кызматына баштан бойго сиңдирип, Жоңко улуттук ортоктолугу курулушун формалдуу таасирдүү берекеттүү жылыштатып, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчил жолго коюуну бекем кармап, дин иштерин башкарууну закон аркылуу башкарууну күчөтүп, ар улут калкынын ан сайын кеңири терең карым каттоо алмаштыруу жуурдушусун илгери сүрүү керек. 5 жоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бектеп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн пландап түртмөктөп, жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыкты замандашкан кесип системасын жаратып, Жибек жол экономика алкагы өзөктүү районун курулушун башындатып, өнүгүүнү түртмөктөп, эл турмушун ан сайын жакшынтып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымактыкты күчөтүп, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, кембагалдыктан арылтуу чабуулдун жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, жумуштандыруу сыйымдуулугун түрдүү жолдор менен кеңиртүү керек. Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, Шинжаң агартуусу Айрыкча жогору даражалуу агартууну жакшы деп, маданият саякатынын жуурдушу өнүгүсүн түртмөктөп, жаңдуур Шинжаң аңгемесин жакшы айтуу керек. Биңтоо менен жергилик бир такта шахмат болууда бекем туруп, Биңтоо менен жергиликтин жан жактыруу терең жуурулушун жылыштатып, жаңдуур Биңтоондун туруктукту коргоп, чек ара кайтаруу жаңы артыкчылыгын үздүксүз калыпташтыруу керек. Лиганчы бирге текшерибиз деди.
3: Шинхуа агенттигинин кабары. Үштүндү кылымта токой курулушу Хэши коридору Такламакан чөлүнүн жээгин тосуп соккууруу күрөшү нак майдан жылыштатуу жыйыны 6 айдын 9 күнү Шинжаң Уйгур автоном району Байыңгулун Моңгол автоном областында ачылды. Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Коуяндын орун басары Зуңлиси Халифын жыйынга катышты арыз сөз сүйлөдү. Ал мындай баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданийлиги идеясы жана баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз жылдештирип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы аргаларды чыгарып, чыныгы берекетти талап кылып, чыныгы натыйжага маани берип, үчтүндүк ылымта токою курулушунун батыш бөлүк тилке району тосуп соккууруу күрөшүн бардык күч менен жакшы иштеп, чыгыш орто батыш бөлүк үч чоң белги мүнөздүү күрөштүн маалында баскыч мүнөздүү зарыл жетишкендикке кол жеткирүү үсүн түртмөктөө керек. Халифын манауларды көрсөттү. 2023 жылы 6 айдын 6 күнү баш шужи Ши Цзиньпин үчтөндүк ылымта токою курулушунун үч чоң белги мүнөздүү күрөшүн бардык күч менен жакшы уруу жалпы козготуу буйругун түшүргөндөн бери ар кайсы катыштуу райондор жана тармактар күчтү бирлештирип чабуулга өтүп демилгелүү иштеп батыш бөлүк тилке районунун тосуп соккууруу күрөшүнүн көрүнүктүү берекетке кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Учурда үчтөндүк ылымта токою курулушу тикке жармашып чуңкурларда өтүү, кыйын өткөлдөргө чабуул жасоонун алгылыктуу баскычында турууда. Айрыкча батыш бөлүк тосуп соккууруу күрөшү тилке районунун жаратылыштык чөйрөсүн ачар, суу кайнары шарты кемчил, жөнгө салганда ансайын эрежеге урмат кылып, зарыл түйүндөрдү көрүнүктөндүрүп, айлануу тартибин акырын жылыштатып, узакка чейин салым кошуу керек. Батыш бөлүк тилке район тосуп соккууруу күрөшүн жылыштатуу менен бирге Чыгыш бөлүк тилке району жоюу күрөшү жана орто бөлүк Хуанхы дайрасы жий каты имерилиши тилке району чабуул күрөшүн уландуу жакшалып барып, 2027 жылга барганда 6-чы мезгилдик жоспордун 70%дан ашуун милдетин бүтүрүүгө, 2030 жылга барганда 6-чы мезгилдик жоспор милдетин маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. 6 айдын 8 күнү Халифын батыш бөлүк тосуп соккууруу күрөшү тилке район нак майданына келип, Байыңгулун Моңгол автоном областы Лопнур кендирин өстүрүү үлгү көрсөтүү району, кум бороондон коргонуу кумду жөнгө салуу пункт илими изилдөө сынак базасы, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтоаны 2-Ш-31 туан таарым экология жээгин бекитип коргонуу алкагын жеринде текшерип, катыштуу абалдарды терең ийиледи.
2: Станциябыз кабара. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 6 айдын 9 күнү Алтай шаарында сунуш боюнча 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышууга келген Моңгориянын орун басары зуңлиси Номтабайыр менен көрүштү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Биңтоондун Жэнвэй Хэжэнгё көрүшүүгө катышты. Чин Шаожаң, Жунго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтоону атынан Номтабайыр катардуулардын келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Жунго менен Моңгориянын тоосулары туташкан жакын коңшу жакшы шериктерден. Төрага Ши Цзиньпин менен аталган мамлекет зуңтуңунун стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго менен Моңгориянын жалпы өткөй стратегиялык шерик байланышы туруктуу өнүгүп, ар кайсы салалардагы алмаштыруу кызматташтык токтоосу тереңдеп, эки мамлекеттин жергиликтер ара кызматташтыгын кеңиртүүсүнө күчтүү аракет күч кошту. Жунго Шинжаң менен Моңгориянын жергиликтер ара кызматташтык негизи бекем. Жакынкы жылдардан бери эки тарап өкмөттөр ара алмаштырууну тыгыздаштырып, агартууда ардо, экономика, соода сыяктуу салаларда кызматташтыгын тереңдетип, иштиктүү берекетке кол жеткирди. Биз эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын астайыл түзөлөштүрүп, бир алкак бир жол кандыргасында Моңгориянын жергиликтер менен болгон өнүгүү стратегиясын чиркештүрүүнү бир темжи күчөйтүп, экономика, соода карты салуу, энергия кентишим, малчылык сыяктуу салаларда кызматташтык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, чек ара оозун өзара байланыштырып, өтүшүүсүн жылыштатып, экологияны жөнгө салуу кызматташтыгын тереңдетип, дос шаарлар байланышын бекемдеп өнүктүрүп, эки тараптын өзара пайдалуу кызматташтык деңгээлин токтоосуз өстүрүп, ан сайын тыгыз болгон Жунго Моңгория тагдырлаш ортоктугун курууга күч кошобуз. Номтабайыр сунуш менен 2026 жылдык 6 айда айранган 2-чи район идаралык кызматташтык жыйынына катышканына ыраазычылык билдирип мындай деди. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Монголия жунго жалпы эткеги стратегиялуу шерик байланышы сызылып, эки тараптуу алмаштыруу кызматташтык мазмуну токтоосуз тереңдеп, мол табылгаларга кол жеткирди. Жунго Шинжаңдын район орду сыяктуу жактарда артыкчылыгы өзгөчө. Монголиянын батышындагы өлкөлөрү менен Шинжаңдын ар кайсы саладагы алмаштыруу кызматташтыгын бир демжии тереңдетип, өзара байланышып, өтүшүү деңгээлин сызылып өстүрүп, азык-түлүк эш кошуу, малчылык, кент түшүмдөрү ачып өнүктүрүү, чек араттаган саякат, негизги жабдуу курулушу, адамгерчиликтүү алмаштыруу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты күчөтүп, эки мамлекеттин жергиликтер ара кызматташтыгынын үлгүсүн чогуу жаратуусун үмүт кылам. Монголия баштан боюга 6 айда айранган 2-чи район идаралык кызматташтыгын жылыштатууга өскөлөң маани берип, иштиктүү ролун сызыл көрсөтүп, район кызматташтыгы өнүгүсүн жаңы белеске көтөрүүнү түртмөктөйт. Монголиянын байланыштуу районун тармактарынын өкүлдөрү жана жүнгөдө отуруштуу элчилер катардуулар көрүшүүгө катышты. Ван Жэншин, Жаң Иңчүн, Каден Кабин, Ван Гуйса, Ян Шиоли, Аптыным райондун байланыштуу тармактары жана аймак областынын жооптулары

0: көрүшүгө катышты.
1: Станция Абыз кабары. 6-айдын 9-чу күнү автоном райондук парткомдун шужеси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Алтай шаарында 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышкан бир бөлүк чет элдик сыйлуу коноктор менен көрүштү. Автоном райондук парткомдун орун басар шужеси Бентандын Жыңвийи Хэ Жоңёу көрүшүүгө катышты. Чен Сяожаң, Жунго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бинтуаны атынан жыйынга катышкан ар кайсы мамлекет сыйлуу конокторун каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: төрага Ши Жинпинг жана райондук ар кайсы мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Алтайда айланган 2-чи райондук ар кайсы жак Жибек жолу рухуна мураскердик кылып, коңшулар ара достукту коюлатып, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууну иштиктүү түртмөктөп, өз ара пайда жеткирип орток нарп алуучу өнүгүү жолунда жүрүп, иш жүзүндүк. Алтайда айланган 2-чи район кызматташтыгын тереңдетүү ар кайсы мамлекеттин өнүгүү стратегиясына ылайык келе турганын, ар кайсы жактын керт баш талабына ылайык келе турганын, ар кайсы жак элдин үмүтүнө ылайык келе турганын далилдеди. Жакынкы жылдардан бери Жунго Шинжаңдын райондогу ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери менен достук алмаштыруу жана нактылуу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, өкмөттөр ара өз ара иш сапары кыймылдары күн сайын тыгыздашып, экономика соода кызматташтык көмүскөгүчү тез кое берилип, өз ара байланышып өтүшүү деңгээли токтоосуз өсүп, илим техника адамгерчиликтүү алмаштыруу дүркүрөгөн жашоо күчүн көргөздү. Биз ар кайсы жак менен райондук өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүү боюнча ишкерлейт ал колап, туура ары терең мазмунду ортого коюп, кызматташтык саласын бирдемжи кеңиртип, кызматташтык мазмунун тереңдетип, өз ара байланышып кабарлашуу, жашыл энергия, агартуу илим техника, маданият саякат, район коопсуздугу сыяктууларга үйрүлүп, ан сайын көп конкреттүү түрлөрдү жолго коюп, район кызматташтыгын ан сайын жогору деңгээлге өстүрүп, айланадагылар тагдырлаш ортоо тулкусун курууга салым кошууну күтөбүз. Казакстандын чыгыш Казакстан областынын башчысы Сактажанов, Монголия Кобдай өлкөсүнүн башчысы Амар Сана, Орусия Алтай чек ара райондук өкмөтүнүн орун басар төрагасы Абдуллаев, Түркмөнстан Ашкабат шаарынын орун басар башчысы Бекмуратов сөз сүйлөп, Жунго Шинжаңдын Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынын өткөрүү зарыл мааниге ээ экенин жогору баалап, алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетүү боюнча сунуштарын ортого коюшту. Алар мындай билдиришти: Шинжаңдын район кызматташтыгын тереңдетүүдөгү орду жана ролу күн сайын зарылдашты. Бул жолку жыйынды оңут деп билип, кызматташтык механизми менен өрүш ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын ар кайсы катмар ар кайсы салалары менен болгон алмаштырууну бирдемжий тыгыздаштырып, чек ара оозу негизги жабдуу курулушун, чек ара аттаган соода зат жүгүртүүсү, кен түшүм байлыгын ачып өнүктүрүү, агартуу илим техника, дарылануу саламаттыкты сактоо, адамгерчиликтүү саякат сыяктуу кызматташтык мейкиндигин иштектүү кеңиртип, ан сайын нактылуу жетишкендиктер аркылуу район кызматташтыгы өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күч кошууну үмүт кылабыз. Казакстан, Монголия, Орусия, Түркмөнстандын министр даражалуу сыйлуу коноктору жана жергиликтүү өкмөт өкүлдөрү катарлуулар көрүшүүгө катышты. Ван Жэншин, Жаң Иңчүн, Каден Кабен, Ван Гуйсы, Яң Сиули, Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин чет эл менен байланышуу бөлүмү, соода министрлигинин байланыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу тармактары жана аймак областтын жооптулары көрүшүүгө катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
0: Станциябыз кабары. 6-айдын 10-чу күнү автоном районубуз борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 32-чи түркүмдөгү карыктын арыздатма мармындоо делосунан 68-ди кабылдады. Түйүндү көөм бурулган делоо 2. Мында телефон аркылуу келгени 52, кат аркылуу келгени 16. Бул 68 делонун ичинде Үрүмчү шаарындык 33, түйүндү көөм бурулган делоо 1, Санжыкуз автоном областындык 12, Байынгулун Моңгол автоном областынын 6, түйүндү көөм бурулган делоо 1, Эле Казак автоном областынын 5, Тарбагатай аймагынын 2, Алтай аймагынын 2, Турпан шаарынын 2, Кашкар аймагынын 2, Карамай шаарынын 1, Бортара Моңгол автоном областынын 1, Комлы шаарынын 1, Аксуу аймагынын 1. Бул түркүмдү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булганы түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булганы 18, экология бүлдүрүүсү 15, кыжык учудан булганы 12, катуу керексиз заттан булганы 12, суу булганысы 3, радиация булганысы 2, башка булганы 6. Алтынчы айдын 10-чу күнүнө чейин борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном райондун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 32 түркүмдө 1719 дейло түйүндүгү өмүрган дейло 112 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 330. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолор жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. Алтынчы айдын биринчи күнү борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 23-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябыз кабары. 6-чы айдын 9-чу күнү автоном райондук саясий кеңеш атайын темада кеңешүү жыйынын ачып, чет элге чачтуу закон телекамдоосун күчөтүп, Жибек жолу экономик алкагы өзөктү район курулушуна өбөлгө болууну имиэрчиктеп, кеңешип бийлик иштерин талкуулады. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү жана адис чет элде таламды коргоону күчөтүү, чет элге чачтуу закон телекамдоо сапат берекетин өстүрүү, чет элге чатыштуу закон универсал тейлөө бүрүшүн куруу, чет элге чатыштуу закон тейлөө торун тыгыздаштыруу, адвокаттардын негизги кошун ролун көрсөтүү, биргелешип чет элге чыгып, чуңго карсы алган керканаларга тейлөө жүргүзүү, жогору сапаттуу чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу ишмерлерин тарбиялоо, түзүм камсыздоосун жакшыртуу, чуңго Шинжаң эркин соода сынак району, 3 чоң тилке району, закон иштер районун жогору сапатта куруу сыяктууларды имерчиктеп кеңешип акыл сунуш беришти. Нурлан Абылмажин мына буларды көрсөттү. Чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу жүнгөчө социализм закон аркылуу башкаруу системасынын зарыл курам бөлүгү катары мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу, мамлекетибиздин сыртка ачып жиберүү жана дипломатия кызматы чоң кырдаалына катыштуу. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдөө өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы жана баш шуучу Ши Цзиньпиндин чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматы жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын торуктоп жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматын жакшы иштөөдөгү жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезимин күчөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга пайдалуу закон аркылуу башкаруу шарты жана тышкы чөйрөнү жаратып берүү керек. Нурлан Абылмажин мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңды закон аркылуу башкаруунун зарыл талабын тереңдей ийгерип, чет элге чатыштуу закон тейлөө кандоосун күч берүү түйүнүн төп табуу керек. Шинжаңдын жүнгөнүн батышка карай ачып жиберүүдөгү алдыңкы базасы жана Жибек жолу экономика алкагы өзөктү району болуу артыкчылыгын көрсөтүп, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушун Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, өкмөттү закон аркылуу башкаруу, коомду закон аркылуу башкарууну бир тулкулаштыруу курулушу жалпы кырдаалына киргизип, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоо, бүт өлкөм закон иштери өрүшүн кемелдендирүү, кесиптешкен ишмерлерди тарбиялоо сыяктууларда бутага карай күч чыгарууга үйрүлүп, чек араттаган соода, чет элге карыз салуу, эл аралык жазалоо сыяктууларды каптаган бүт желелүү чет элге чатыштуу закон тейлөө кандоосу системасын бачым куруу керек. Саясий кеңештин артыкчылыктуу ролун көрсөтүп, Шинжаң эркин соода сынак району сыяктуу ачып жиберүү тибиндеги өрүш курулушу иш жүзүндөлүгүн бекем кармап, мүчөлөрдү тереңдей текшерип изилдөөгө уюмдап, иштиктүү акыл кеңеш берип, чараны жолго коюп, сыртка ачып жиберүү жана закон аркылуу башкарууну тең жыштыкта орток гүлдөндүрүү, окшош багытта күч чыгарууну шайкешип түртмөктөп, чет элге чатыштуу закон тейлөө кандоосун түртмөктөгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Автоном райондун орун басары төрагасы Чули Фан жыйынга катышты, ошондой эле мүчөлөрдүн көйүн бурган маселесине жооп кайтарды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басары төрагаларынан Яң Йоң, Азиз Муса, Лиу Хуйжун, Шүшенги, Гүлен, Сейпилхан, Анвар Ибрайым катардуулар жыйынга катышты. Автоном райондук саясий кеңеш коом жана закон түзүм комитети жооптусу атайын темада текшерип изилдөө абалын тааныштырды. Автоном райондук адлия назараты, агартуу назараты, соода назараты, автоном райондук эл өкмөтү тышкы иштер ишканасынын жооптары мүчө жана адистердин пикири сунушуна жооп кайтарды. Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Шинжаңга шандуу жардам берүү эстелиги.
1: Кендин шаар ишмерлер акыл күчү аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүнү арттырып, жардам алган жер Биңтуан 11-шынын жогору сапаттагы өнүгүүсүнө жан жактылуу өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Биңтуан 11-ши 3-чү орто мектебине киргенде Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучусу Ли Юньяндын 8-чи жылдык окуучуларына толуксуз орто окуу деңгээл сыноосунан мурдагы математика кайталоосун алып барып жаткан. 2023 жылы 8 айда Ли Юньян Тянжин шаардык 35 орто мектептен бул орто мектепке Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын иштегели келип, математика окутуучусу болгон. Ал Тянжиндин алдыңкы окутуу түшүнүгүн киргизип, козготуу ыңгайындагы окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, сабакканы окутуу сапат берекетин өнүмдүү өстүрдү. Окуучу Мазы Ю мындай деди: "Кыйын билим түйүнү болсо, ал бизге бөлүп секин-секин сүйлөп берет. Биз заматта билип алабыз. Менин натыйжам көп эле көтөрүлдү." Ли Юньян мындай деди: "Аргакты акырындатып, негизин бекемдеп, көп түшүндүрүп, көп чабыттандырып, окуучуларга ишенич тургузубуз тийиш." 2023 жылдан бери Тянжин шаары жалпы 36 кадр ишмерди Биңтуан 11-шыга нишандуу жардам берүүгө тандап жиберип, эки жердин шайкешүүсү ар салада тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүн түртмөктөдү. Тянжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры Биңтуан курулушту куруу долбоорло изилдөө ордунун орун басар башчысы Лио Шанлин Тянжиндин сапаттуу долбоорло байлыгынан толук пайдаланып, район үйүрлөөсүн бузуп таштап, кош багыттуу алмаштыруу талкуулоо, техниканы ортоктошуу, мисалды көчүрүү, изилдөө темасына аз салуу сыяктуу кыймылдарды дайымдаштырып кулашайдырып, Биңтуан курулушту куруу долбоорло изилдөө орду үчүн узакка үйрөнүү, өз ара жардамда болуп өсүү, байлыкты өз ара туташтыруудай сапаттуу аралжыны куруп берди. Биңтуан курулушту куруу долбоорло изилдөө ордунун адис инженери Яңсын мындай деди: "Мен Лиу мугалимден көп нерсе үйрөнүп алдым. Сандуу маалыматты тизгиндөөсү абдан катаң, талапта төптүккө умтулуп, бизге болгон жардам абдан чоң болду." 2023 жылдан бери Тянжин шаары Тянжиндеги 5 милдеттүү агартуу мектебинен Биңтуан 11-ши мектептери менен курчарышып жардам берип жөлөөсүн түртмөктөдү. Тянжиндин 3 А даражалуу 15 доктурканасы Биңтуан 11-ши доктурканасы менен доктуркана бөлүмдү көтөрө алуу келишимине кол коюшуп, 20 түрдүү жаңы техниканы киргизип, көп түрдүү мүнөздөө дарылоо бөскөлүгүн толуктап, нишандуу жардам берүүнүн каратмалуулугу чыныгы берекетин өнүмдүү өстүрдү.
0: Жакында Чакылык суу тартып энергия сактоо электр станциясы тээк бөлмөсүнүн туңгуч кабатын казуу бүтүрүлүп, түрү негизги тул курулушу жер астын казуудан курулма курулушун жолго коюу баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чакылык суу тартып энергия сактоо электр станциясы тээк бөлмөсү электр станциясынын 3 чоң өзөктүү үңкүр бөлмөсүнүн бири болуп, калдык сууну бөлүп салуу, генератор группасын текшерип, ремонт кылуу сууну токтотуу, окуя көрүлүүнүн сиңип кетүүнүн алдын алуу сыяктуу алгылыктуу жөндөмү бар. Үңкүр бөлмөнү казуу сапаты электр станциясынын узакка коопсуз туруктуу жүргүзүү менен тике байланыштуу. Жөнгөө суу иштери суу электр 5-чи курулуш идарасы чакырык түрү бөлүмүнүн жооптусу Ван Фо Бао мындай тааныштырды: "Тээк бөлмөсүн казуу мезгилинде эритиптеги жер асты бөлмөсүн жарылтып, бузуп формасына келтирүү, кулап түшүүдөн сактануу сыяктуу курулуш кыйын маселелерине аз салып, үңкүр бөлмөсүн казуу коргонуу жогору берекетте тартиптүү жылыштатып, мындан кийинки калган кабаттарды казуу жана бекемдөө курулушуна мыктуу шарт жаратып бердик." Чакырык суу тартып энергия сактоо электр станциясы мамлекеттин 14-чү 5 жылдык жоспорунда түйүндү жолго койгон түрү. Жалпы генератор сыйымдуулугу 2,100,000 киловатт, жалпы салынмасы 15,677,000,000 юан болуп, 2031 жылы жыл этегинде жалпы бетке бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Электр станциясы курулуп бүткөндөн кийин негизинен түштүк Шинжандын электр тору каркынын тескеп шайкештирүүнү толуктоо жана жаңы энергияны сарптоо милдетин үстүнө алат. Учурда 2000ден ашуун курулушчу курулуш кылуу нак майданына кирди. Жоңку тобу чакырык суу тартып энергия сактоо электр таратуу чектүү шериктиги курулуш башкаруу бөлүмүнүн директору Чын Жын мындай деди: "Коопсуздук жана сапат төмөн чегин катаан кайтарып, жогору өлчөм, жогору берекет аркылуу ар түрдүү курулуш милдеттерин жылыштатып, электр станциясынын эрте иштетилип, электр таратуусун колго келтиребиз. Алгачкы мүдө ыйык милдет тесте бекем сактап, гүлдөндүрүү сапарында талыкпай илгерилейли.
1: Быйыл Маузымен дүйнөгө келгендигинин 130 жылдыгы. Эми бирдикте Үрүмчүдөгү Маузымен байыркы турак жайы эстелик сарайына барып, каарман Маузымендин шаңдуу өмүр аркылуу коммунисттердин алгачкы мүдөө жана ыйык милдетин сезинип көрөлү. Эми кабардан угуңуздар. Маузымендин байыркы турак жайы эстелик сарайы Үрүмчү шаары Тяньшан району Миңды жолуна жайгашкан болуп, мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбия базасы. 1938 жылы 2 айда партия борбордук комитеттин жиберүүсү менен Маузымен Шинжаңда бирдик сап кызматы менен алектенип, атын Жоубинге өзгөртүп, алдарты Шинжаң өлкөлүк малия назаратынын өкүл назарат башчысы, элиштери назаратынын өкүл назарат башчысы сыяктуу милдеттерди аркалаган. 1940 жылы 8 айдан 1941 жылы 7 айга чейин Маузымен ошол байыркы турак жайында 1 жылга жуук кызмат иштеп жашаган. Ал бажы жыюуну тескөө, акча түзүмүн ыслаат кылуу сыяктуу бир сыйра өнүмдүү чараларды колдонуп, Шинжандын малия абалын уландуу жакшылануу мүмкүндүгүнө ээ кылган. Маузымен байыркы турак жайы эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Надира Наби тааныштырып мындай деди. Маузымен Шинжаң малиясынын кедерине тартуу, бакалдашуу, киреше чыгашаны каптай албоодой экономика кыйынчылыгына карата, кирешеге карай чыгашалуу, киреше чыгаша тепетеңдигин сактоо сыяктуу бир сыйра кызмат багыттарын ортого койгон. Ал жергилик жана ар кайсы одан даражалуу орундарда малия идарасы жана бажы идарасын тургузуп, катаң малия тартиби жана малия камчот түзүмүн түзгөн. 1921 жылы Маузымен агасы Маузыдонга ээрчип көнтөрүш жолуна баскан. Шинжаңга келүүдөн мурда илгери Жуңхуа Совет Республикасы мамлекеттик банкесинин банке башчысы болуп, борбордук комитет Совет районунун акчаны бирдикке келтирүү, малияны бирдикке келтирүүсүнө зарыл салым кошкон. Эстелик сарайындагы эски сүрөттөр жана маданият эстеликтери Маузымендин Шинжаңда күрөш жасаган жылдарын калыбына келтирип, айыл чарбадан бажалууну ыслаат кылып, көөнү эски айыл каадасын күчүнөн калтырып, куткаруу, жардам берүү доктурканаларын жөнгө салып, арлут калкынын турмушун чыныгы жакшыртып, Тяньшандын этегинде коммунисттердин эл үчүн деген алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөткөн. 1942 жылы 9 айда Маузымен жана Чын Таньчиу катарлуу компартия мүчөлөрү тескеричил милитарист Шыңшысай жагынан кармалып, 1943 жылы 9 айдын 27 күнү душмандар жагынан 47 жашында купуя өлтүрүлгөн. Жакынкы жылдардан бери Маузымендин байыркы турак жайы эстелик сарайын экскурсиялаган ар улут калкынын аягы үзүлбөдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Шыхуа мындай деди. Бул жерге бир канча жолу келдим. Кээде кийинки муундарды алып келип, аларга республикабыздын бүгүнкүдөй күнгө жетүүсү, алсыздыктан күчтөнүүсүнө чейин, алгы муундардын жапаалуу чыгаан күрөш жасоосунан айрып карагалы болбой турганын сезиндирдим.
2: Көркөм жумго сапары.
0: Быйыл Тамбери Үрүмчү шаары жалпылык каттоонун жашылга тийүү өзгөртүүсүн улантуу түрмөктөп чоон топ жаңы энергиялуу көчө автобуздору, таксилер жолдо жүрүп, калдык газ коюп берүүчү жана кыжык учудан булганылуу өнүмдү азайтты. Эми кабардан угасыздар. Жакында бир түркүм жаңы энергиялуу нукура электр мотордуу көчө автобуздор Үрүмчү шаар районунун биринчи жол линиясында ишке киришип жүргүзүлдү. Жөрөлгөлүү май күйдүрүүчү автоуналарга салыштырганда жаңы энергиялуу көчөө автобуздорго олтурраак каттоолугу жалпы беткей жогорулатып, автобус бөлмөсү козголгондо туруктуу, жүрүүсү тынч, кыжыгуучу жана ыргалы жок дээрлик болуп, автобузго септелген электр оңтойлуу жабдуулардан сайын жакшыртылган. Шаар тургуну Хулия ар күнү көчөө автобузго олтуруп жумушка барып келет, ал мындай деди. Жаңы энергиялуу автоунаалар ар көркөм ары телевизор бар экен. Орундуктардагы кеңири экен, азыр аябай сонун болду. Бүгүнкү күндө төмөн чуулдактуу туруктуу, таза рахат жаңы энергиялуу көчө автобуздору Үрүмчү шаарынын көчө жолдорундагы негизги агымга айланды. Үрүмчү шаардык көчө автобуз тобу тижарат тейлөө бөлүмүнүн орун басары башчысы Чо Жүнрөй азыр керхананын дептерде бар 2792 көчө автобузун түгөл таза энергия менен толук каптатууну ишке ашырып, нукура электр мотордуу, газ электр аралашма аракет энергиялуу, табигый газ автоунаалары сыяктуу көп кайнардуу жайгаштырган жашыл ташымал күчү системасын калыпташтырганын арасында жаңы энергиялуу автоунаалардын түзгөн салыштырмасы 60% ашканын тааныштырып мындай деди. Жаң энергиялуу автоунааларды ишке кириштиргенден кийинки берекеттер болсо, биринчи жашыл төмөн көмүртектүү чөйрө коргоп, калдык газ кое бербейт. Экинчи, автоунаага төмөн кирүү оозу колдонулуп, аялдаманын бийиктиги менен негизинен бирдей болуп, картаңдар жана балдардын автоунаага чыгуусуна оң тойлуулук жаратылды. Үчүнчү, кыжыгуучу үнү төмөн болуп, олтуруу ырахатталуу жана автоуна ичинин септемелери жогору, автоуна ичинде аба теңшегич, электр зарядтоо сыяктуу.

0: Kaşmalı da apponaları 15.000 borup, mında can energiyalı göçü apdozları 2.700. Can energiyalı kıdırıp aylanıcı taksi 800'den aşağı turganın, can energiyalı göçü apdozlarının tüzgünün salıştırması 67 payızga, can energiyalı taksilerden tüzgün salıştırması 6 payızga jetken tanıştırıp, mınday dedi. Жылдағы салыштырғанда быйыл жаң энергиялуу автоунаалардын бүт толкулу, жөндөмү, коопсуз жүрүү өлчөмү жалпы бетке даражасын өстүрдү. Автоунаалардын энергия үнөмдөө коромжуну төмөндөтүү берекети көрүнүктүү болду. Саясат менен камсыздоо жагында жалпылык катоолордун жашылга тил өзгөртүүсүн уланды ушуктандырып, жашыл сапарга чыгуунун каптоо жүлкөмүн үздүксүз кеңиртип, төмөн көмүртектүү чөйрө коргой турган оңтойлу шаар жүргүнчү ташымалдоо каттоосуз темасын уланды жакшыртабыз.
1: Кечээ 6-нчы айдын 10-нчу күнү автоном райондук маданият жана саякат назараты маалымат шыбыт берүү жыйынын өткөрүп, 2026 бийлеген заттык эмес маданият мурастары, Шинжаң илим техникасы кубат ыйгарган заттык эмес маданият мурастарды көрсөтүү, алмаштыруу жана заттык эмес маданият мурас керектөөсү жайкы товар сатып алуу кыймылы 6-нчы айдын 19-нчу күнүнөн 21-нчу күнүнө чейин Карамай шаардык маданият сарайында өткөрө турганын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймылдын мазмуну мол, көп кайнарлуу, козготуу аз эмес, санариптүү заттык эмес маданият мурасы, төркүн түстүү заттык эмес маданият мурастан турган үч чоң негизги темалуу кыймыл. Ырбий заттык эмес маданият мурастары, заттык эмес маданият мурастардан кубанычтуу баарлануу, заттык эмес маданият мурас түшүмдөрүн кубанычтуу сатып алуудан турган үч чоң өзгөчө кыймылды камтыйт. Карамай шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парты группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ху Хонхон, Карамай шаары соода чогулган районун заттык эмес маданият базары кылып жарата турганын тааныштырып мындай деди. Кыймыл мезгилинде ар күнү түштөн мурда, түштөн кийин убакыт бөлүккө бөлүп, ар кайсы аймак областтардын өзгөчө заттык эмес маданият мурас оюн номерлери менен колдоо жасоону туюуну кыймылдарын орундаштырабыз. Кечиндеси дагы заттык эмес маданият мурас чүйгүн даамдарын туюуну, заттык эмес маданият мурас маданият жаратмандыктарын сатып алууга болот. Биз XR чөкмө ыңгайда кино көрүү, заттык эмес маданият мурас санариптүү өз ара өтүшүү туюуну сыяктуу 15 заттык эмес маданият мурас илим техника түрлөрүн киргизип, калкка санариптүү жарык нурдан заттык эмес маданият мурастардын тартымдуулугун сезиндиребиз. Бул жолку кыймыл болсо, автоном районубуздун санариптоорун такканчыктап, заттык эмес маданият мурастарды коргоо, мурастык кылуу, жаңылык жаратуу жолун иликтөөдөгү бир жолку зарыл иш жүзүндүк. Базарда көргөзмөлөп сатуу, чыныгы көрүнүштүү концерт, колдоо жасоону туюуну сыяктуу формалар аркылуу кемелдүү толук болгон заттык эмес маданият мурас керектөө майдан көрүнүшүн куруп, маданият кесибинин жоорулушуп даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот. Автоном райондук маданият жана саякат назараты заттык эмес маданият мурас башкармасынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Дуньен мындай деди. Көп кайнарлуу санариптүү заттык эмес маданият мурас өз ара таасирлешүү ыңгайындагы туюуну түрлөрүн жаратып, акыл жөндөмдү алмаштыруу, чөкмө ыңгайда туюуну сыяктуу жаңыча формалар аркылуу жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурас жеткирүү камалын бузуп, заттык эмес маданият мурастын калың калк, айрыкча жаштар тобу менен болгон аралыгын жакындатабыз. Заттык эмес маданият мурас менен санариптүү техниканы терең жоорулуштурууну түртмөктөп, мураскерди кылуу туюуну жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, заттык эмес маданият мурас усталарынын доор жашоо күчүн чыйралтабыз.
0: 6-нчы айдын 9-нчу күнү Тяньшанын кызы Хэ Жиалун атындагы сүрөттүү китеп үгүт жайылтуу жана окууга тааныштыруу кыймылы Шинжаң Шинхуа китепканасы Шинхуа эл аралык китеп шаарчасында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин бул жөнүндө кабарын угасыздар. Сүрөттүү китепти тааныштыруу кыймылы Нах майданында кыймылга катышкан сыйлуу коноктор Хэ Жиалундун тирүү кезинде айткан адамды таасирлендирген сөздөрүн чогуу басып чыгарып, Тяньшан кызы Хэ Жиалун китебиндеги таасирдүү бөлүктөрүн үндүү окуп, негизги тема кыска фильмдерин көрүп, Хэ Жиалундун чек арага тамыр тартып, негизги катмарга тереңдей чөгүп, бүт ниети менен дыйканчыларга тейлөө жүргүзгөн таасирдүү издерин дагы бир жолу эскерди. Сыйлуу коноктору сүйлөө алкасында чоңго көчмө кабарлашуусу Шинжаң шериктиги жаңы кыймылдаткыч күчү үгүт лекция тобунун мүчөсү Ван Лу негизги теманы ортоктошту. Ал мындай деди: мен аны үлгү кармап, үгүт лекцияда чек арага тамыр тартып, чек араны куруу, чек арага өзүн арноодой алгачкы мүдө ыйык милдетти жеткирип, маалымат тейлөөсүнүн жаз жерин Тяньшан түштүк түндүгүнүн ар бир бурчуна жеткирем. Кыймылды Тяньшанын кызы үлгүсүнө урмат билдирип, чек арада эркиндүү илгерилөө күчүн жеткирүүнү негизги тема кылып, автоном райондук парткоом үгүт бөлүмү, автоном райондук аялдар бирлешмеси жетекчилик кылып, үйрөнүү басмаканасы баш болуп, Шинжаң Шинхуа китепканасы таратуу чектүү жооптуулук шериктиги аркарап өткөргөн. Кайымыл Нах майданында негиз

0: өткөрүүчү учак Котен шаары Шорубак айылдык орто мектеп, Кашкар шаардык 29-чу орто мектеп, Арачан ууданы Жогору Даражалуу орто мектеп сыяктуу көптөгөн мектептерге сүрөттүү китепти селбик кылды. Боортал облусу Арачан уудандык Адабият көркөмдөрчүлөр бирлешмесинин төрагасы Жаң Бей Арачан уудандык Жогору Даражалуу орто мектеп атынан селбикти кабылдады. Ал мындай билдирди: кийинки айрымда биз бул китепти сабакканага алып кирип, окуучуларга ортоктошобуз. Көпчүлүктү ээрчитип, үлгүр рухун өздөштүрүп, балдарды мурат тургузуп, батылдык менен жоопкерчилигин аркылоого жетектөөнү үмүт кылабыз. Тяньшан кызы Хыжиялуунун атындагы китеп 5-нче айдын 28-нчу күнү Бээжинде туңгуч таратылган. Тең айрымда Шинжаң Шинхуа китепканасынын 190-го жакын дүкөнү жана Шинжаң Шинхуа китепканасы Тор соода шаарчасында жазага тизилип сатылды.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдан 2028 жылга чейин автоном районубуздун турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен бирге ар түрдүү шаар айыл эмгекчилери, ошондой эле курулуш жумушчулары, күйүүчү газ, бак токой жашылдандыруу, мүлк башкаруу тейлөө кызматкерлери, өзгөчө жумуш иштөөчүлөр, айылгычтак курулуш усталары сыяктуу түйөндүү жумуш орду кишилерине карата жумуш орду техника жөндөмү жана коопсуздукту калпыныкка түшүрүү тарбиялоосун кулаш жайдырып, 3 жыл ичинде жалпы 180,000 адам ирээт тарбиялап, жылына орточо 60,000 адам ирээт тарбиялоону пландады.
0: 2026 жылдык Шинжаң району ичи толуксуз орто класстарына окууга кирүү сыноо натыйжасы кечөө 6-нчы айдын 10-чу күнү жарыяланды. Сыноо берүүчү окуучулар Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тор жайтынан текшерип билсе болот. Эгер натыйжасына карата күмөн болсо, бүгүндөн баштап 6-нчы айдын 16-чу күнү чейин туруштуу мектеби же оодан шаар район, аймак облус шаардык агартуу тармактары аркылуу кайта текшерүүнү өтүнүч кылса болот.
1: Азыр Аксуу шаарынын 327,400 моолук буудай оруу жумушу акырлашуу алдында турат. Жергилик күн ачык аба ырайынан пайдаланып, аштык жыйууну бекем кармап, жайкы эгүү жайкы башкарууну тең арымда жылыштатып, жер оодарбай туруп, кайта эгүү аркылуу түшүм алуу менен эгүүнү жексиз ашташтырып, күзгү аштыктан мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
0: 6-нчы айдын 9-чу күнү Үрүмчүдөн Англия чыгыш Мидерландка чейинки толук жүк учагы линиясы ачылып, ар аптада 2 кезек учуу пландалды. Жаңы аба жол линиясы Жүнгөрүн батыш бөлүгү менен Англиянын орто бөлүгүнүн жасоочулук жана электрондук соода өзөктүү районунун зат жүгүртүү убакыт берекетин мындан мурдагы Лондон Бомингхэм аркылуу орто жолдо которууга жаттоолгон 7 күндөн 10 күнгө чейинки убакытты 3 күндөн 4 күнгө кыскартат. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык бурут абанын температурасы 23-35 Цельсий градус айланасында ысый 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп кийин аралыктан бурут абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысый тысыдарам жел жүрөт. Чөчөктө азыраак жаан жайыт абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысый тысыдарам жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жайыт абанын температурасы 19-30 Цельсий градус айланасында ысый тысыдарам жел жүрөт. Боортарада азыраак жаан жайыт абанын температурасы 21-34 Цельсий градус айланасында ысый тысыдарам жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 25-37 Цельсий градус айланасында ысый тысыдарам жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 24-37 Цельсий градус айланасында ысый тысыдарам жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп абанын температурасы 24-36 Цельсий градус айланасында ысый тысыдарам жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп абанын температурасы 24-37 Цельсий градус айланасында ысый тысыдарам жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп абанын температурасы 19-37 Цельсий градус айланасында ысый тысыдарам жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 28-43 Цельсий градус айланасында ысый тысыдарам жел жүрөт. Кордада күн ачык болуп абанын температурасы 24-35 Цельсий градус айланасында ысый тысыдарам жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат абанын температурасы 23-33 Цельсий градус айланасында ысый тысыдарам жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин бүркөлүп турат абанын температурасы 18-28 Цельсий градус айланасында ысый тысыдарам жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат абанын температурасы 16-28 Цельсий градус айланасында ысый тысыдарам жел жүрөт. Котенде күн ачык болот, абанын температурасы 22-30 Цельсий градус айланасында ысый тысыдарам жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Аптымечит Муса, Мамет Турдапыш. Дикторлору Акылай Мукач, Мамет Төрө Мамедурсун. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редактордору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жооптор редактору Алан Румса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шытиң абонтер

барлыктуу жандаган сүйүктүү кагармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

Сагыну сезимдин бийек элеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учурун. Эми Делнур Ибраимдин аткарысындагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Урматтуу кагармандар, эми Алтын Бүргүттүн аткаруусундагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөздүн жазган Улан-Баатыр, обонун жазган Сайрулхан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Деме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарыма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элди кырды сунабыз.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу курчагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, урматтуу угармандар, Атамекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 11 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүү

өзүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң электрондук күбөлүк башкаруу чарасын басып таратты деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Байынкулун бүгүр учак жайынын иштетүү уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, Шинжаңда 29

0: жазмасында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 9-чу кезекте Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү 6 айдын 25-чи күнү башталат. Бул кезектүү көргөзмөнүн өкмөт жак төл IP сүйкүмдүү жылкысы Шин-Шиндин бүт жүрүштүү чектүү мөлчөрдөгү маданият жаратуучулук түшүмдөрү расмий жарыкка чыгып, көргөзмөнүн эки чоң баш темалуу маданият жаратуучулук дүкөнүндө чордондуу чагылдырылат. Сүйкүмдүү жылкы Шин-Шин Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү тургузулгандан берки өкмөт өз алдына изилдеп ачкан туңгуш жүрүш төл IP образы. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун биринчи мезгилдүү көргөзмө залы коридору, экинчи мезгилдүү түндүк эшигинен кирүү оозунан турган эки орунда баш темалуу маданият жаратуучулук дүкөнү тургузулуп, маданият жаратуучулук түшүмдөрүн бир аялдама ыңгайында тандап сатып алуу мейкиндигин жаратты. Маданият жаратуучулук дүкөнү жумшак, сүйкүмдүү кут жылкы образына таянып, тереңде чөгүү формасындагы баш демалуу көргөзмө районун куруп, чектүү мөлчөрдөгү жыйып сактала турган бул 5 түрдүү буюмду туңгуш жолу базарга салып, булардын IP образын Шинжаңдын ар кайсы жерлеринин өзгөчөлүгү, жаратылыштык көркү менен терең жуурулуштуруп, чакан маданият жаратуучулук аралчысы аркылуу кооз Шинжаңдын табигый шарты жана үрп адаттарын чагылдырат. Бул жолку туңгуш таратыла турган чектүү мөлчөрдөгү жыйып сактала турган буюмдардын түрү мол, өзгөчөлүгү айкын. Төрт түрдүү көрүк баш темасындагы муздаткыч чаптамасына өзгөчө технология иштетилген. Түшүм артындагы кол сызма сүрөттөр районун актылуу көркү ылайыктуу болуп, Ком кыштагынын карлуу таладагы жыгач үйү, Бортала Сайрам көлү көрүк районундагы аккуу, Кумдуу чөлдөгү тооруктуктагы боз үй, Иле тоолорундагы жапайы өрүк чечегинен турган төрт чоң белги мүнөздүү көрүк сүйкүмдүү жылкы Шин-Шинди курчап турат. Мындан башка күлгүн жана коңур түстөн турган эки түрдүү түс шайкештирилип, сүйкүмдүү жылкы образы негизги толго кылынып, астына көргөзмө белгиси оюлган алтын суугалдак тектүү өрнөктүү эстелик изнеги көргөзмөнүн атайын эстелик буюму кылынган. Жандуу, өзгөчө долборлонгон белек кол коюу формасындагы металл китеп кыстыргычка сүйкүмдүү жылкы Шин-Шин жандуу көрүнүктөндүрүлүп, алдыңкылардын болуң, ийгиликке жетик. Алдыңкылардан болуң, ийгиликке жетиңиз дегендей кооз тилектер шайкештирилип, жылкы жылдык каалоо тилектер жыйнакталган. Чектүү мөлчөрдө жыйып сактала турган бул 5 түрдүү жеке буюм эстелик мүнөзүнө жана жыйып сактоо наркына ээ.

маданият жана тошолук дүкөндөрүндө сүйкүмдүү жылкы шинчендин чектүү мөлчөрдөгү жыйып сактала турган желелеш түшүмдөрүнөн башка дагы үч чоң бышып жетилген IP маданият жаратуучулук жакшы түшүмү тең арымда базарга салынды. Булар кызыл миң үй дубал сүрөттөрү менен жибек жолу маданийлигинен материал алынган. Күсөн музыка бийлеринин тартымдуулугу жыйынтыкталган күсөн темасындагы бий театры, желелеш маданият жаратуучулук түшүмдөрү. Асыл сапаттуу чеки материалдар тандалып, сүйкүмдүү буюмдардын алгачкы турпатын калыбына келтирүү максатында Иле, Шуту, IPC,

имээрчиктеп жасалган Тянь Шаньдагы сүйкүмдүү буюмдар темасындагы желелеш маданият жаратуучулук түшүмдөрү. Бир шаарда бир кушкер жыт болуу долбоорлуу түшүнүгү урмат кылынып, ар кайсы жерлердин табигый өзгөчө көркүн кайра чагылдырып, Шенжаңдын кушкер жытын жүрөктөргө сиңдирүү темасындагы желелеш кушкер жыт түшүмдөрүн Шенжаңдын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүнүн чыгуу түйүнү кылды. Учурда баардык маданият жаратуучулук түшүмдөрү толук дайындалып болду. Борбордук радио телевизия баш станциясы баш болгон Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы катарлуулар биргелешип иштеген үжөттүү фильм Ийгиликке жетиңиз жакында 29-чу кезектүү эл аралык чоң экран кино коомунун жылдык сыйлык таратуу аземинде эң жакшы төл музыка сыйлыгы, эл ара боюнча туңгуч коюлуусу эң жакшы фильм сыйлыгы жана эң жогору негизги сыйлык чоң жаратуучулук сыйлыгынан турган үч түрдүү өзөктүү сыйлыкка ээ болду. Бул эл аралык чоң экран кино коому курулган 29 жылдан бери туңгуч жолу эң жогору негизги сыйлыкка ээ болгон мамлекетибизде иштелген чоң экран фильми болуп эсептелет. Бул фильмде Шинжаң Карамайлы тоосу, туяктуу жапайы айбанаттар жаратылыштык корук районундагы Пержевалский куланы сүрөткө алынган. Көрүнүш кулан тобуна ээрчип, алардын талага коюп берилүүсүн, төрү тобунун көбөйүп жандануусуна чейин болгон бүт барышты эстелике алган. Бул фильм мындан илгери Түндүк Америкада коюлганда ошол жердеги кино каналар 500 майдан койгон болуп, көптөгөн көрөрмөндөр фильмди көргөн соң баа берип, жөнгө Шинжаңдын какыртала аңгемелеринин мынчалык күчтүү экенин ойлобогон экенбиз деп айтышкан. 2026 жылы 7 айдын 11 күнүндөгү дүйнөлүк жылкы күлүндө күнүндө Ийгиликке жетиңиз аттуу фильм Американын Кентаки штатындагы дүйнө боюнча эң чоң жылкы баш тема ажайыпканасында коюлат. 6 айдын акырында фильмдеги жылкы менен маектеше ала турган индиян жылкы тилинде сүйлөй турган киши ички моңголдун Шиленголо жайлоосуна келип, бул жердеги чабандоз үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу жайлоодогу үстү ачык экрандан бул фильмди көрөт. Жакында өткөрүлгөн Шанхай илим техника таратуу жыйынында Ийгиликке жетиңиз фильми жөнгөнүн илим жалпылаштыруу боюнча эл аралык таратуусундагы үлгү мисалдары катарына киргизилип, түйүндү тааныштырылды. Быйыл жайкы каникулда бул фильм мамлекет боюнча 80 илим техника көргөзмө сарайында коюлат жана илим жалпылаштыруу кербенине таянып, чет, алыс райондорго ичкерилей жеткирилет.

Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң электрондук күбөлүк башкаруу чарасын басып таратты деген темада сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук сан арыптештирип өнүктүрүү идарасы электрондук күбөлүктү бүт мезгилдүү башкарууну дагы да калыпташтырып, тармак алкыган өз ара байланышуу, өз ара моюндоого чыныгы кепелеттик кылып, акимчилик иштер тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, калыпташтыруу, оңтойлуу кылуу деңгээлин өстүрүү үчүн Шинжаң Уйгур автоном районунун электрондук күбөлүк башкаруу чарасын басып таратты. Бул чарада электрондук күбөлүккө кол коюп таратуу, өзгөртүү, башкаруу, иштетүү катарлуулар айкындаштырылды. 6 айдын 20 күнүнөн баштап жолго коюлат. Электрондук күбөлүк компьютер катарлуу электрондук жабдуулар аркылуу калыптанган, жөнөтүлгөн жана сакталган күбөлүк, аткаруу күбөлүгү катарлуу электрондук үжөттөрдү көрсөтөт. Чарада мынаулар айкындаштырылды. Автоном райондук сан арыптештирип өнүктүрүү идарасы

автоном район чөлкөмүндөгү электрондук күбөлүк башкаруу жана иштетүү кызматын биргелки жоспорлоп шайкештирип, ага жетекчилик кылып, электрондук күбөлүк сандуу маалыматтарын жыюу жана башкаруу, куруу, жүрүштүрүп асыроо, жүрүштүрүү жана коопсуз башкаруу кызматына жооптуу болот. Автоном район боюнча электрондук күбөлүк, күбөлүк тизмесин түзүү жана башкарууну биргелки уюмдаштырып, электрондук күбөлүк, күбөлүк тизмесин башкарууну калыпташтыруу аракет турпатында жаңылануусуна кепилеттик кылат. Автоном райондогу ар кайсы салалардын жооптуу тармактары электрондук күбөлүк жасоо, таратуу жана жайылтып иштетүүгө жооптуу негизги тулку болуп, өз тармагы, өз саласы боюнча электрондук күбөлүк жасоо, таратуу, сандуу маалыматтарды жыюу, жаңылап асыроо, иштетүүнү жайылтуу, башкача пикирлерди бир жактылуу кылуу, коопсуздукту камсыз кылуу катарлууларды кулаш жайылдырууга жооптуу болот. Ар кайсы аймак, облас, шаардык сан арыптештирүү өнүктүрүү идаралары өз акимчилик районунун электрондук күбөлүк башкаруу жана иштетүү кызматын биргелки шайкештирүү, жетекчилик кылуу, көзөмөлдөөгө жооптуу болот. Ошол акимчилик райондогу ар даражалуу акимчилик органдар, кесиптик орундар жана закон низамда укук берилген же закон боюнча табышталган уюмдар мамлекет жана автоном райондун биргелки өлчөмү боюнча калыпташтырып, электрондук күбөлүк жасоо, таратуу, жыюу, жаңылоо, иштетүүгө айдакчылык кылат. Электрондук күбөлүк кол коюп тараткан жооптуу тармак электрондук күбөлүк маалыматын жыюу, текшерип бекитүү, кол коюп таратуу, жаңылоо жана асыроо катарлуу кызматтарга жооптуу болот. Электрондук күбөлүк кол коюп тараткан тармакта өзгөрүү болсо, тараткан тармак көбөйтүлмө электрондук күбөлүк бүтүрүү, кол коюп таратуу, сакталма нактылуу күбөлүктү электрондоштуруп өзгөртүүгө, өзгөртүлгөндөн кийинки электрондук күбөлүккө кол коюуга жооптуу болот. Мурдакы кол коюп тараткан тармак өзгөртүлгөндөн кийинки кол коюп тараткан тармакка сакталма нактылуу күбөлүк сандуу маалыматын өткөрүп берүүсү керек. Электрондук күбөлүк менен нактылуу күбөлүк окшош эле закондуу күчкө ээ болуп, түрдүү орундардагы жумуш бүтүрүү негизи, далили же архивдештириле турган материал кылууга болот. Электрондук күбөлүктү архивдештирип, электрондук архив башкарууга киргизүүгө болот. Жорчолук жана керкана, Сенжаң акимчилик тейлөөсү, Сенжаң керкана тейлөөсү АП же шыбырсыз чакан программасы катарлуу жолдор аркылуу өтүнүч берсе, күбөлүктү көрсөтсө, иштетүүгө укук берсе болот. Электрондук күбөлүк иштетүү тармактары акимчилик иштери тейлөөсү боюнча бүтүрүү барышында электрондук күбөлүктү алдын иштетти. Принцип жагынан алдын иштетсе, принцип жагынан жалпы электрондук күбөлүк маалыматын ортак баарлануу формасы аркылуу текшерип салыштырып, күбөлүк негизги тулкусунан нактылуу күбөлүк же көбөйтүлгөн нускасы менен камдоону талап кылбастыгы керек. Ошол райондогу суу иштери, электр энергиясы, күйүүчү газ, жылуулук менен камдоо, кабарлашуу катарлуу жалпылык иштер тижарат орундары жана акча мамиле, товар обороту, маданият саякат, жалпылык каттоо катарлуу керкана кесиптик орундардын экономика, коомдук кыймылдарында электрондук күбөлүк иштетүүгө шыктандырылат.

Электрондук күбөлүк иштетүү тармактары өз тармагынын күбөлүк иштетүү маалыматы коопсуздугуна кепелеттик кылууга жооптуу болуусу функциясына негиз закон белгилемеге шай түрдүү текшерип күбөлүк иштетүүгө чыныгы кепелеттик кылуусу керек. Ар даражалуу акимчилик тармактары, кесиптик орундар жана закон низамдарда укук берилген же закон боюнча табышталган уюм кызматкерлери сот

Купиялыгы же жекелик купиялыкка чатыла турган электрондук күбөлүктө белгилемеге кайчы түрдө кол коюп таратып, өзгөртүп же иштетип, соода купиялыгы же жекелик купиялыктын ашкерленүүсүн келтирип чыгарса, байланыштуу белгилеме боюнча чара көрүлөт же жазаланат. Кылмыш калыптандыргандары закон боюнча кылмыштуу иштер жоопкерчилигине тартылат. Ардактуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң электрондук күбөлүк башкаруу чарасын басып таратты деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжан турмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжан турмөгүбүздө Байынкулун бүгүр учак жайынан иштетүү уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, Шинжанда 29-чу элдик ташымал учак жайынын бардыкка келгенин тааныштырабыз. Жакында жоңгу элдик авиациясы Шинжан башкаруу идарасы Байынкулун бүгүр учак жайынан иштетүү уруксат күбөлүгүн таратуу кызматын аяктады. Бул учак жайдын расмий ачып жиберүү шартын дайындап, Шинжанда ишке кириштирилген 29-чу элдик ташымал учак жайына айлангандан дарек берет. Байынкулун бүгүр элдик ташымал учак жайы түрүү элдик авиация идарасы автоном райондун 14-5 жылдык жоспорундагы түйүндүү курулуш түрү. Ошондой эле 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында туңгуч болуп ишке кириштирилген жаңыдан курулган элдик ташымал учак жай түрү. Бул учак жай Шинжан чөлкөмүндө курулган 29-чу элдик ташымал учак жайы катары универсал каттоо ташымал системасын жакшыртуу, жергиликтүү экономика, коом өнүгүүсүн чыныгы жылыштатуу катарлуу жактарда маңыздуу рол аткарат. Долбоор көрсөткүчү боюнча бул учак жайдын 2030 жылга барганда жүргүнчү ташымалдоо мөлчөрүнөн 300 000 адам иретке, жүк почто жолдомосу ташуу мөлчөрүнөн 600 тоннага жетип, жергиликтин тышкы каттоо шартын өнүмдүү жакшылап, район экономика, коомдун шайкешүүсү жана мүмкүнчүлүктүү сызыл өнүгүүсүнө күчтүү түрткү боло турганы божомолдонду. Байынкулун бүгүр учак жайы учуу районунун даражасы 4С болуп, бул мезгилде жаңыдан узундугу 2600 метр, кеңдиги 45 метр келе турган учуу жолунан бири жасалат. Негизги конуу багытында биринчи даражалуу төп жакындаштыруу системасы тургузулат. 3000 чарчы метр келе турган авиация имараты жана учак ордунан төртү жасалат. Мунар 8нен бири жана 850 чарчы метр келе турган авиация башкаруу имараты саланат. Аба каттоосун башкаруу, май, суу, электр менен камдоо, өрттүн алдын алып, өчүрүп куткаруу катарлуу жабдуулар жүрүштүрүлүп курулат.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Айынкулун бүгүр учак жайынан иштетүү уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, Синжаңда 29-чу элдик ташымал учак жайынын бардыкка келгени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык автоном район боюнча жаңы доордоку жакшы өспүрүм Фу Чен Фэй менен таанышабыз. Алтынчы айдын үчүнчү күнү кечте байыркы Күсөн Кучар шаарындагы бир тургундар имаратында көзгө алдында 11 жашар бир кыз ээгин бир аз көтөрүп оң колун жайып бүт назары менен. Урматтуу саякатчылар, Күсөн маданияты көргөзмө залына куш келипсиздер деген түшүндүрүү сөзүн машыктанып жатты. Ал болсо 2026 жылдык автоном район боюнча жаңы доордоку жакшы өспүрүм Кучар шаардык 8-нчи башталгыч мектеп 4-нчү жылдык окуучусу Фу Чен Фэй. Кучары Күсөн маданияты бардыкка келген жер. Мол мазмундуу тарых, баалуу маданият эстеликтери тизилген ажайып гана гейлердин жандуу сүрөттөп берүүсүн күтөт. Ушул жерде туулуп чоң болгон Фу Чен Фэй билесейлүүлүк менен бала түшүндүрүүчү болууга тизимделип, декламация кылуу жана түшүндүрүүнү жакшы машыктануу үчүн ар күнү 1.5 саат машык кылууну жалгаштыруу анын зарыл сабагына айланган. Ал мындай чечкин жалгаштыруу аркылуу Күсөн тарыхы, маданият эстеликтери билимдерин билесейлүүлүк менен үйрөнүп түшүндүрүү каада салттары жана өз ара таасирлешүү жөндөмүн бышык игерди. Сабактан тышкары кездерде ал дайыма өз жериндеги ажайыпканага барып, милдетти түшүндүрүп, балдарга таандуу, анык, шыдыр доошу менен ар кайсы жерлерден келген саякатчылар

күшін аңгемелерін айтып, жібек жолы маданиятын таратты. Анын түшүндүрүүсү ичке, жандуу болгондуктан көптөгөн саякатчынын мактоосуна ээ болду. Ал дагы айланасындагы сабакташтарын классик чыгармаларды декламация кылуу, маданият үгүт кылуу түшүндүрүү катарлуу кыймылдарга катышууга жетектеп, бала достору менен чогуу журтунун маданият тамырын кармады.

Анын таасиринде класстагы 6 сабакташы дагы бала түшүндүрүүчү тарбиялоо курсуна катышты. Фу Чэнфэйдин сабакташы Жаң Синьюй мындай деди. Биз чогуу декламация машыгы кылабыз, чогуу ажайыпканаларды экскурсиялайбыз, дагы чогуу маданият эстеликтерин түшүндүрүү машыгы кылабыз. Ал үйрөнүүдө билбегендеримди үйрөтүп коет, көңүлүм жарым болгондо жубатат. Ал чынында жакшы досум. Сабакташы Вэй Чианын назарында Фу Чэнфэйдин озоттугу ал тургай бир аз абстракт көрүнөт. Ал мындай деди. Фу Чэнфэйдин үйүнө барып көрсөңүз, анын сересинин сыйлык мөрөйү, дубалынын сыйлык күбөлүгү менен толуп кеткенин көрөсүз. Ал кудум көп кырдуу талант сыяк, кээде анын мыктылыгын бир аз чын эместей сезем. Бирок иш жүзүндөлүккө ылайык болгон иштердин артында 11 жашар бир кыздын чыныгы агызган тери жана көз жашы жашыранган. Ал жөндөмүн дагы да кемелдендирүү үчүн кол жазмаларды сөзмө сөз, сүйлөм сайын бышыктап, сүйлөө темпи жана сезимин кайра кайра теңшейт. Бош кездеринде үй бүлөсүндөгүлөрдү саякатчы катары карап, капыс абалдарды машыгат. Жарышта ролун жакшы көрүнүктөндүрө албаса, көнү жарым болуп ыйлайт. 2024 жылдык ыр жарышында бир суроо Фу Чэнфэйди кыйнап койгондуктан акырында ал Аран Озот сыйлыгына ээ болгон. Ошол күнү үйгө кайтканда анын көзүндө жашы кылгырып турду. Бирок ал эртеси жооп бере албаган ырды үнсүз кагазга көчүрүп, ар күнү башын көтөрсө эле көрө ала турган үстөлүнө чаптап койду. Ал жеңилгенине бой бербеген мындай кайраты менен алды арты болуп жоңхуа классик чыгармаларын декламация кылуу, жазуу, сүйлөө жарышында мамлекет боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, жоңхуа классик чыгармаларды декламация кылуу жыйынында мамлекет боюнча 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Фу Чэнфэйдин класс мудуру Хан Шёпинг мындай деди. Фу Чэнфэй өзүнө катаң талап коет, жумушту мыкты, астайдыл иштейт. Сыртка чыгып кыймылга иштегенде, сабаккана үйрөнүүсүнө таасир жеткирүүдө сактан калып болбойт. Бирок ал дайыма бир бөлүк майда убактын бекем кармап, алдын дайындык көрөт, тапшырмаларын иштейт. Мектепке кайткан соң, билесейлүүлүк менен мугалимдерди издеп, кем калган билим түйүндөрүн сурап таалым алат. Узак мөөнөт декламация кылуу жана кең чөлкөмдө китеп окууну жалгаштыруу анын үйрөнүүсү жана артыкчылыгын тең арымда өстүрдү. Фу Чэнфэй маданият эстеликтерин кайра кайра кармап, тарыхты баян кылуу аркылуу тарыхтын чылуулугун акырын түшүндү. Ал дайыма түшүндүрүү катарлуу ыктыярчылары тейлөөсүнөн башка дагы билесейлүүлүк менен жарыштарда ээ болгон бардык сыйлык акчасын селбик кылып, өзү акча чыгарып сомка, пахталуу мээлей катарлуу буюмдарды сатып алып, айыл кыштак башталгыч мектептериндеги балдарга белекке сунду. Үй бүлөсүндөгүлөрдүн боору ооруганда ал тек маанилүү эле болот экен, жалгаштырууга татыктуу дейт. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүздө 2026 жылдык автоном район боюнча жаңы доордогу жакшы өспүрүм Фу Чэнфэйдин иш издери менен тааныштык. Эми ыргы кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Бурулжа айтагын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 11-чи күнү, күнгө бейшемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен ооданы өзгөчө жоңуй дары материалдары кесибин жетилдирип, кыштак тургундарынын кирешесин арттыруу жолдорун кеңиртти. Арашан ооданындагы моңгул саймачы аял оюн жыргыл жакшы күндөрүн саймалап чыкты. Мамлекет ичиндеги туңгуч пахтаны карбон изи боюнча эсептөө өрүшү интернетке чыгарылды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Слоу Шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Нандагы жоңи дары материалдары өстүрүлгөн жерлер жашыл тон жамынып, өсө абалы кишини сүйүндүрдү. Тилкелүү кою өскөн тарантас майсаларынын жашоо күчү оргуп турду. Текше айдоо кырлары иреттүү, тартиптүү болуп, дыйкандар экинчилик мезгилин бекем кармап, айдоолорду ары-бери жүрүп, отун отоп, топурагын бошотуп, барбайышты башкаруу катарлуу дыйканчылык иштери менен алпурушуп жатты. Экинчи түтүн Ли Лонсай мындай деди. Жоңи дары материалдары өстүрүп жатканыма 2 жыл болду. Майсаларды Анхойдан киргизгенмин. Быйыл жалпы 70 мо жерге тарантас жана 70 мо жерге жалпыз өстүрдүм. Азыркы өсүү абалынан караганда жалпы пайдасы аябай көрүнүктү. Билүүгө караганда мындан мурда Личиң тогай кыштагынын айыл чарба эгинчилик курулмасы жалаң болуп, кыштык тургундары негизинен буудай, жүгөрү катарлуу, жөрөлгөлү аштык, майлоодан эгиндерин өстүрүүнү негиз кылгандыктан жердин түшүм өнүмү чектүү, калыктын киреши арттыруу жолдору тар болгон.

Жөрөлгөлү жалаң эгинчилик үлгүсүн бузуп таштап, кыштак тургундарынын кирешесин арттыруу жолдорун кеңертүү үчүн кыштак эки комитети айыл шаарчадагы байланыштуу тармактар менен биргелешип, аракетке келип, базарды текшерип изилдөө жана сорт тандоо аркылуу тарантас, жалпыз, балланган катарлуу жоңуй дары материалдарын тандап бекитип, ар кайсы кыштактарга сөөнүп, бош турган жерлер, ак ташталып калган жерлерди жандандырып, жоңуй дары материалдарын өстүрүүнү зор күч менен өнүктүрүп, айыл чарба кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түйүртмөктөдү. Кыштак партия ячейкасынын шужиси Мирбулла Максут мындай деди. Жөрөлгөлү аштык майлуудан эгиндерине салыштырганда жоңуй дары материалдары кесибинин кошулма наркы ансайын жогору. Экономикалык өнүмү дагы ансайын жакшы. Азыркы баскычтагы өсүү абалынан караганда быйыл жоңуй дары материалдарынын жалпы пайдасы адаттагы эгиндердикинен кыйла ашып, кыштак тургундарынын тижарат мүнөздүү кирешеси өнүмдүү арттырылып, көпчүлүктүн кесип өнүгүүсүнүн пайдасын чыныгы көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Бүгүнкү күндө өзгөчө жоңуй дары материалдары эгинчилиги Озунчор айылынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаңы экономика ашуу түйүнүнө айланды. Учурда бүт айылда тарантас, жалпыз өстүрүлгөндөн башка дагы 460 мо жерге балланган өстүрүлүп, көп түрдүү түрү шайкештүү өнүктүрүлгөн. Көп кайнарлуу киреше арттыра турган өзгөчө айыл чарба кесип жаңы кырдаалы секин-секин жаратылып, ак калган жер, бош жерлерде калктын кирешесин арттырып байытуудагы жашыл кохар жерге айландырды. Узуншор айылынын орун басар айыл башчысы Пян Жоңлияң мынабыларды билдирди. Айылыбыз өзгөчө эгинчилик кесибин сызыл зоройтуп, эгинчилик сортторун уланды окулдаштырып, барбайыштап башкаруу деңгээлин жогорулатып, өзгөчө кесиптерди айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жашыл көгарга айландырып, калктын кирешесин арттырып, байуу жолун уланды кеңиртебиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда Хотен ууданынын Узуншор айылы Личиң тоогай кыштагынын жоңуй дары материалдары эгинчилиги жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. 5-айдын ортолорунан бери Бурултукой ооданы Төө чуудасын жайда кыркуунун алтын мезгилин уктурлап алды. Бүт оодандагы ар кайсы айыл шаарчалар күн ачык жакшы кесметти бекем кармап, илмий барбайыштап башкаруу аркылуу төөлөрдүн жайды салкын өткөрүүсүнө күч кошту, ары сапаттуу төө чуудасы байлыгына сөөнүп, кесип желесин узартып, чууда экономикасынын малчылардын кирешесин арттыруудагы жумшак алтынга айландырды. Бул бир канча күндө Бурултукой ооданы Жетарал шаарчасындагы жайлоодо күн чайттай ачык болуп, төө бага турган малчылар төө чуудасын кыркууну чоордондо кулаш жайылдырылып жатты. Кызматкерлердин аракети тасыккан болуп, төөлөрдүн калың кышкы чуудасын чеберлик менен кыркып, алардын жеңилденип жайды утурлап алууга аттандырды. Дээк, бири түштөн мурда эле 40 төөнүн чуудасын кыркты. Төө чуудасы кыркылгандан кийинки төөлөр жеңил болуп, жайдагы ылаңга теңтайлаштыруу күчүн өнүмдү арттырып эле калбай, дагы сапаттуу төө чуудасы алууга негиз салды. Ошону менен бир вакытта сатып алуучу соодагерлер дилгирлик менен эшик алдына чейин келип сатып алып, төө чуудасын кыркып эле сатып чыгарууну ишке ашырды. Биринчи вакытта малчылардын кирешесине айландырылып, илимий бакмачылык менен кесип өнүмүн арттыруудан турган кош пайда алууну ишке ашырып, жергиликтүү өзгөчө мал чарбачылык кесибин сызыл зоройтууга күчтүү түрткү болду. Төө бага турган малчы Ай жарык Доңфоң мындай деди: үй бүлөбүздө 180 чоң төө бар. Ар жылы ушул мезгилде биз төө чуудасын кыркууну баштайбыз. Ушул бир түрдөн эле 30 000 юан киреше киргизе алабыз.

2026 жылы Бурултукой ууданы төө кесибин жогору сапатта өнүктүрүүнү сызыл тереңдештирип, калыпташтыруу, өлчөмдөштүрүүнү негизгилени кылып, башта ак керканалардын үлгү көрсөтүп түрткү болуусуна сөөнүп, илмийлешкен бакмачылык менен бүт доордук башкаруу асроону жалпы бетке жолго койду. Чууда кыркоонун алгылыктуу мезгилинде малчыларды кезметти бекем кармап, чордондуу машкулат кылууга дилгер жетектеп, төө чуудасы түшүмдөрүнүн сакталуусуна чыныгы кепилет кылып, чууда сапатын кайнарынан зор даражада жогорулатты. Статистикага негизделгенде, быйыл бүт оодан боюнча жетилген 39,000 төө чордондуу кыркууга катыштырылган болуп, 6 айдын башында жалпы беткей бүтүрүү божомолдонду. Бул малчыларга тикелей 7,000,000 юандан ашуун чууда кирешесин алып келет. Синжаң Ваңюян био илим техника тобу чектүү шериктиги сүт кайнары бөлүмүнүн директору Адалкан Нукар мындай деди. Ар жылы 5 айдын ортолорунан баштап биз төө бага турган түтүндөрдү чордондо чууда кыркууга жетектейбиз. Бир жагынан малчылардын кирешесин арттырууга, дагы бир жактан төөлөрдүн жүгүн жеңилдетип, төөлөрдө жайкы жайды салкын өткөрүү, соо дене сапатын сактоо мүмкүндүгүнө ээ кылууга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Узуншор айылы Личиң Тогай кыштагынын жоңуй дары материалдары эгинчилиги жөнүндө жана Бурултукой ооданы Төө чуудасын жайда кыркуунун алтын мезгилин утурлап алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңыздарда болот. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Арашан ууданындагы моңгул саймачы аял оюн жыркылдын жакшы күндөрдө саймалап чыкканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Түштөн кийин жылуу күн нуру кызмат үйүнө түшүп, үй ичиндеги түстүү кездемелер дагы нурланып, кийим тигүү машинасынан жеңил доошу угулуп турду. Оюн жыргыл эки колунда кездемени кармап, кийим тигүү изин бойлоп, акырын алдына түртүп, моңголча тондун алдындагы оюулары акырын-акырын туруктуулашты. Оюн жыргыл Шинжаң Бордала Моңгол автоном обласы Арашан ууданы аялдар жөрөлгөлү өнөрү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу болуп, 30 канча жыл моңгол саймачылык менен алып урушту. Толук орто мектепти бүтүргөндөн кийин ал энесине ээрчип, моңгол саймачылыгын үйрөнүп, зээни өткөрүп, колу чебер бул кыз саттык эмес маданият мурасы өнөрүн ээлеп баштады. Оюн жыргыл бир ийне, бир жиптен саймачылыкка кызуу махабатын сиңдирди. Кайра-кайра машык кылуу барышында анын өнөрү үздүксүз кемелденди. Кызынын моңгол саймачылыгын чын көңүлүнөн жактыра турганын көрүп, энеси аны Талымыта айылындагы үйүндө кичинекей дүкөн ачууга шыктандырды. Энеси канча 10 жыл иштеткен кийим тигүү машинасы менен 20-30 чарчы метрлик кызмат мейкиндигинде бир үй бүлө кесип үйү формасындагы дүкөн тижарат баштады. Оюн жыргыл мындай деди: бир иште иштеген экенбиз, сөзсүз көңүл коюп иштөөбүз, начар түшүмдөрдү өндүрбөстүгүбүз керек. Дүкөндү ачууну баштаганда 20 канча жаштагы оюн жыргыл өзүнө ар бир моңгол саймасын асыл буюм кылып тигүү жөнүндө мыйзам тургузду. Түстү ылайык шайкештирилген гүл нускаларында жөрөлгөлүү оюулар, жаңылык жаратуу ойлору дагы бар болуп, кездемелердин сапаты жакшы, жумшак, ыракат болчу. Ал кийим кечек, баш жасалгалары, керебет буюмдарынын түрлөрүн мүмкүндүктүн барынча түрдүү кылып тигип, көптөгөн кардарларды сатып алууга электирди.

Ооздон оозго таралуу барышында уюн жыргылдын наамы алыс жакынга таралды. Ал кезде анын дүкөнү Оодан шаарчасынан 10 километр алыста болуп, дагы эле көптөгөн киши атайын моңгол саймаларын тандап сатып алууга келет эле. Аябай жакшы болуптур. Эмне үчүн көлөмүн кеңейтип ооданга кеңейтпейсиңер? Уюн жыргылдын саймасынын базары өтүмдүү болуп, Арашан Оодандык аялдар бирлешмесинин назарын тартты. Аялдар бирлешмесинин жардамында уюн жыргыл дүкөндү Оодан шаарчасына көчүрүп келип, аялдар улуттук өнөрү көмөктөштүк кооперативин куруп, эки эже сиңдини бирге иштөөгө сунуш кылды. Кезинде Арашан Ооданынын саякатчылыгы бир аз өнүккөн болуп, алар саякатчылардын жөрөлгөлү өзгөчөлүккө ээ эстелик буюмдарга деген муктажын төп таап, төрлөрүн улуттук кийим кечектен сомке жана саякат эстелик буюмдарына чейин кеңейтти. Буйрутма барган сайын көбөйүп, дүкөндүн өндүрүш берекети көрүнүктүү жетишпеди. Уюн жыргыл кол менен саймалоодо бекем турду. Үч адам жумуш бөлүштүрүүсү боюнча кызматташты. Узундугу

кеңдиги бирдей 3 метр келе турган бир барча кийизди саймалоого 1 ай вакыт кетет. Орундук жөлөңгүчүнөн күндө эң көп болгондо бирди гана саюуга болот эле. Канткенде өндүрүш берекетин жогорулатууга, ары кол өнөрмөнчүлүктүн кооздугу жана тартымдуулугун сактоого болот. Уюн жыргыл, ички моңгол сыяктуу жерлерге барып тажрыйба үйрөнүп, компьютерде саймалоо машинасы, гүл чыгаруу машинасынын жакшы жардамчы экенин, адам күчү аркылуу өрнөк сызбаса дагы, ою саймалабаса дагы болорун, үнөмдөп калган убактын ичке саймалоо аргасы дагы да көп чыгармачылык үлгүлөрдү долбоорлого иштесе боло турганын байкады. Иштейм деп иштеди. Мына мурда компьютер менен учурашып көрбөгөн уюн жыргыл компьютерде сайма саюуну үйрөнүп алды. Мурда күнүнө бир орундук жөлөңгүчүн сайып, окшош сапатка кепелеттик кылуу шарт астында күнүнө 10 саяла турган болду. Мейли чоң буйрутма, чукул буйрутмаларга жолукса дагы ал жайбаракат кабылдай ала турган болду. Уюн жыргылдын даңкы чыккандан кийин кээ бир жаш кыздар аны издеп келип, андан моңгол саймачылыгын үйрөнмөй болгондо ал эч кандай ойлонбой аксыз тарбиялады. Негизги бычуу, гүл саймалоо, кийим кечек тигүүдөн компьютерде саймалоого чейин ал баардыгын калтырбай үйрөттү. Бармаган сайын көп кыз уюн жыргылдын моңгол саймачылыгын үйрөнгөндөн кийин өздөрү чарба жаратып дүкөн ачты. Бул бир канча жылда уюн жыргыл ар жылы 1-2 жолу чордондо тарбиялоону кулаш жайылдырып, ар жолунда 10 күндөн 15 күнгө чейин тарбиялап, божомол менен 150 ар улут эже сиңдинин кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болду. Гэлери, шагирдиңиздин дүкөн ачып, соодаңызды талашуусунан чочолабайсызбы деп сураганда ал күлүп туруп, моңгол улутунун саймачылыгында мураскерди кылууга таянат. Дүкөндү көп ачканда гана моңгол улуту саймачылыгынын дагы да көп киши көрө алат жана иштете алат, деди. Уюн жыргылдагы базар агымын күзөтүп, көптөгөн чыгармачылык долбоорун иштеди. Мисалы, моңгол саймачылыгынын жөрөлгөлүү ою элементтерин той көйнөгү, чипал, шейшеп, жууркан кабы сыяктууларды жасалгалады. Уюн жыргыл мындай деди. Жөрөлгө менен заманбап өз ара аралаштырылган саймачылык жаңыча кооздук сезими пайда кылды. Жаштар дагы аябай жактырды. Бүгүнкү күндө мурда 20-30 чарчы метр келе турган кол өнөрмөнчүлүк дүкөнү өнүгүп 200 чарчы метрлик саймачылык заводуна айланды. Завод үйүндө кийим тигүү машиналарында туш-тушта кийим тигилип жаткан болуп, бат-бат эле уюн жыргыл жана эже сиңдилердин кубанычтуу күлкү доооштору угулуп турду. Алгачкы максат канча бекем болсо, күндөрүбүз ушунча таттуу болот. Уюн жыргыл келечектин сөзсүз өз колундагы жаркын оюларына окшош жашоо күчкө толуп, үмүткө толорун акырындык менен туюнду. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Арашан ооданындагы моңгол саймачы аял уюн жыргылдын жакшы күндөрүн саймалап чыкканы жөнүндөгү баюу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Пахта айдоодон түшүм алууга чейин болгон бүт барышында канчалык көмүртек коюу берилет? Булганма коюп берүүнү кандай азайтуу керек? Бүгүнкү күндө буга бир кнопка менен гана жооп табууга болот. Жакында Жоңго айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө боордо Жоңго айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору менен биргелешип пахта кесибинин жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү муктажына карата пахта көмүртек изи эсептөө V1.0 шыбырсыз чакан программасын изилдеп ачып ортого койду. Бул пахта өндүрүшүнүн бүт барыштуу көмүртөк коюу берүүнү тездикте эсептөө жана акыл жөндөмдүү анализ кылууну ишке ашырып мамлекеттин пахта төмөн көмүртектүү өндүрүшүнүн баалоо булганма чыгарууну азайтуу техникасын жакшыртуу ошондой эле көмүртек башкарууну сан арыптешкен долбоор менен камтайт. Пахта мамлекетибиздин маңыздуу экономикалык эгини катары анын өндүрүш барышы айыл чарба саттык материалдары салынмасы машина машкулаты, сугаттоо, жер семирткич берүү, сулоо жаргак иштетүү, шахтарды бир жактылуу кылуу сыяктуу көптөгөн көмүртек коюу берүү алкасына чатылат. Жөрөлгөлүү пахта көмүртек изи эсептөө аргасында сандуу маалыматтарды чогултуу татаал болуп, кесип босогосу жогору болуу, колдонуу оорду чектүү болуу сыяктуу маселелер бар болгондуктан негизги катмардагы өндүрүш субъекти жана пахтага катыштуу керканалардын тез эсептөө муктажын канааттандыруу кыйынга токтогон болчу. Бул маселеге карата изилдөө ачуу коллективи эл арада ортук колдоно турган тирүүчүлүк мезгилдүүлүгүн баалоо аргасын негиз кылып пахта өндүрүшүн узак мөөнөт текшерип изилдөө сандуу маалыматы жана атызда орун белгилөө сынагындагы көмүртек коюу берүү сандуу маалымат кампасына биргелештирип пахта өндүрүшүнүн көмүртек изи эсеп үлгүсүн жаратып буу шыбырсыз чакан программасын ачты. Билүүгө караганда бул чакан программа сандуу маалыматтарды көрүүгө болуу тарыхый эстеликтерди текшерүү жана доколатты чыгаруу сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөргө ээ экен. Колдонуучулар тек тирүүчүлүк көлөмү, сугаттоо аргасы, химиялык жер семирткеч, дыйканчылык дарыларынын салынмасы, айыл чарба машиналары машкулаты, шахтардан пайдалануу сыяктуу негизги учурларды киргизсе эле, пахта өндүрүшүндөгү көмүртек коюу берүү, көмүртек жыйындысы жана нукура көмүртек изи натыйжасына тездикте ээ болуп, пахта өндүрүшүндөгү көмүртек изин бир кнопкалуу акыл жөндөмдүү эсептөө чыныгы ишке ашырылган. Ошону менен бирге бул чакан программага пахта эгинчилигинин алгылыктуу алкактарындагы булганма коюу берүү фактору сандуу маалымат кампасы чогултулган. Ары AI чоң моделине уланып, химиялык жер семирткич, дыйканчылык дарысы, сулоо жаргак, электр күчү, дизель, бензин майы сыяктуу салынма түшүмдөрдөн пайда болгон көмүртек коюу берүүнү ченемдүү анализ кылып, окшош болбогон райондордун өндүрүш үлгүсүнө негиз пахта атызындагы булганма коюу берүүнү азайтуу жашырын күчүн баалоо жана төмөн көмүртектүү өндүрүш сунушун каратмалуу түрдө камдап пахта айдоочулар, илим изилдөө кызматкерлери, айыл чарба башкаруу тармактары ошондой эле пахтага катыштуу керканалардын төмөн көмүртектүү баалоону кулаш жайылдырууну жан жактылуу техника тирөөчү менен камтайт. Бул пахтанын көмүртекти эсептөө чоң моделден турган техника жолу мамлекет ичинде дагы туңгуч ачуучу ачылуусу эсептелет.

жакында Бурулдукой ооданынын чыган жийде айылындагы шашылыччылыкка толгон ваднага салуу түйүнүндө кыйкырган добуштарга ээрчи бир биринен эт алган алтай койлору ванна көлмөсүнө киргизилди. Бүт денеси дары суюктугуна чыланып турган болуп, малчылар иш бөлүштүрүп жакшы шайкешүү, койлордун баардык жеринин ваннага толук түшүүсүнө чыныгы кепелеттик кылды. 2026 жылы Бурулдукой ооданы жаз, күз эки мезгилге бөлүп 100,000 койду ваннага салуу машкылатын бүтүрүүнү пландады. Азыр жаз мезгилдик ваннага салуу кызматы жалпы беткей алып барылып, бүт ооданда жалпы беткей 7 машкылат түйүнү жаратылды. Бул түрдөгү кызматтын 6 айдын баштарында бүтүрүлүүсү божомолдонду.

азыр түштүк Шинжаңда күзгү буудайдын жетилүү барышы жана 6-айдагы аба ырайы климат бет алуусу божомолуна негиз 2026-жылы түштүк Шинжаңда күзгү буудайдын бышуу мезгили көп бөлүк жерлерде адаттагы жылдардыкыдан жана былтыркыдан эрте болуп 6-айдын баштары орто мезгилдеринен ортолоруна чейин чордондошкон. Божомолдонуусунча 2026-жылы түштүк Шинжаңда жүгөрүүнү кайталап айдоо мезгили көп бөлүк жерлерде адаттагы жылдардакыдан жана былтыркыдан эрте болот экен. Мунун ичинде Кашкар аймагы, Хотен аймагында 6-айдын ортолорунан акыркы мезгилине чейин, башка райондордо 6-айдын акырынан 7-айдын баштарына чейин кең көлөмдө айдоо бир жама ылайык болот экен.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтеп билген Бурулча айта коңгусумун. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 11 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 26 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 23-35°C чейин ысык, түндүктөн 3-4 балы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Ван Хонинг Шинжаңда текшерип изилдөөдө болгондо, Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, 15-5 жылдык жоспордо Шинжаңдын замандаштыруу курулушунун бекем марш таштоосун түртмөктөрүн баса көрсөттү.
3: Үчтөндүк ылымта токой курулушу, батыш бөлүк тосуп соку уруу күрөшү, Тилке район Нак майданын жылыштатуу жыйыны Шинжаң Байынгулун обласында ачылды.
2: Чин Шиаочаң, Эркин Туниас, Монголиянын орун басары зуңлиси Ном Тавайыр менен көрүштү.
3: Чин Шиаочаң, Эркин Туниас 2026 жылдык 6 айда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышкан четелдик коноктор менен көрүштү.
2: Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы Аптын районуска бүтүрүүгө тапшырган 32-чи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо деле 68 болду.
3: Мамлекеттин түйүндүү түрү чакылык суу тартып энергия сактоо электр станциясынын негизги толкуу курулушу жер астын казуудан курулма курулуш баскычына карай бурулуш жасады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Шинхуа агенттигинин кабары. Жумго Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 6 айдын 5 күнүнөн 9 күнүнө чейин Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду. Ал мына буларды билдирди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия Борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилин арыш таштап, Тяньшандын түштүк түндүгүндө туруктуу куунак арул тери бейпил конуштанып куунак иштеген жакшы кырдаал көрүлдү. Партия 20-чи кезектүү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйынынын рухун тереңдетип жүзөлөштүрүп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун жана Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын жүзөлөштүрүп, Шинжаң кызматы баш нышанын бекем кармап, Шинжаңды узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкү негизги арыскы кызматтарды уландуу бекем кармап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде социалисттик замандашкан Шинжаң курууга мыктуу арыш таштоону түртмөктөө керек. Ван Хунинг Комул шаары, Хотен аймагы жана Бингтон 13-ши, 14-ши шыга келип текшерип изилдеп, шаар шаарчылар Айыл кыштак, Керхана, Бингтон, Лен атрети сыяктууларды ичкерилей аралап, уруттардын тымагын күчөтүү, өзгөчө артыкчылыкты кесиптерди өнүктүрүү, Шинжаңдын маданият аркылуу балкы.

0: сотко караштырып, туруктукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайындаштырууну жылыштатып, коом чоң кырдаалынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун бирдемжийик бекемдөө керек. Жоңко урутуу ортоктолугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын Шинжаң кызматына баштан буйрук сиңдирип, Жоңко урутуу ортоктолугу курулушун формалдуу таасирдүү берекеттүү жылыштатып, уруттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчил жылга оюну бекем кармап, дин иштерин башкарууну закон аркылуу башкарууну күчөтүп, ар улут калкынын ан сайын кеңири терең карым каттоо алмаштыруу жуурдушусун илгери сүрүү керек. 5 жол стратегиялуу орун белгилөөсүн бектеп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүксүн пландап түртмөктөп, жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыкты замандашкан кесип системасын жаратып, Чибек жол экономика алкагы өзөктүү районун курулушун башындатып, өнүгүнү түртмөктөп, эл турмушун ан сайын жакшынтып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымактыкты күчөтүп, туруктурук тилгери сүрүү керек. Түштүк Шинжаңдын өнүгүсүн бачым түртмөктөп, кембагалдыктан арылтуу чабуулдун жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, жумуштандыруу сыйымдуулугун түрдүү жолдор менен кеңиртүү керек. Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, Шинжаң агартуусу, айрыкча жогору даражалуу агартууну жакшы деп, маданият саякатынын жуурдушу өнүгүсүн түртмөктөп, жаңдоор Шинжаң аңгемесин жакшы айтуу керек. Биңтоо менен жергилик бир такта шахмат болууда бекем туруп, Биңтоо менен жергиликтин жан жактыруу терең жуурулушун жылыштатып, жаңдоор Биңтоондун туруктурукту коргоп, чек ара кайтаруу жаңы артыкчылыгын үздүксүз калыпташтыруу керек. Лиганчы бирге текшерибиз деди.
1: Синьхуа агенттигинин кабары. Үчтүндүк ылымтаа токою курулушу Хэши коридору Такламакан чөлүнүн жээгин тосуп соккууруу күрөшү нак майдан жылыштатуу жыйыны 6 айдын 9 күнү Шинжаң Уйгур автоном району Байыңгулун Моңгол автоном областында ачылды. Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Коуяндын орун басар зуңлиси Халифын жыйынга катышты арыз сөз сүйлөдү. Ал мындай баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданийлиги идеясы жана баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз жылдештирип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы аргаларды чыгарып, чыныгы берекетти талап кылып, чыныгы натыйжага маани берип, үчтүндүк ылымтаа токою курулушунун батыш бөлүк тилке району тосуп соккууруу күрөшүн бардык күч менен жакшы иштеп, чыгыш орто батыш бөлүк үч чоң белги мүнөздүү күрөштүн маалында баскыч мүнөздүү зарыл жетишкендикке кол жеткирүү сүн түртмөктөө керек. Халифын манауларды көрсөттү. 2023 жылы 6 айдын 6 күнү баш шужи Ши Цзиньпин үчтөндүк ылымтаа токою курулушунун үч чоң белги мүнөздүү күрөшүн бардык күч менен жакшы уруу жалпы козготуу буйругун түшүргөндөн бери ар кайсы катыштуу райондор жана тармактар күчтү бирлештирип чабуулга өтүп демилгелүү иштеп батыш бөлүк тилке районунун тосуп соккууруу күрөшүнүн көрүнүктүү берекетке кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Учурда үчтөндүк ылымтаа токою курулушу тикке жармашып чуңкурлардан өтүү кыйын өткөлдөргө чабуул жасоонун алгылыктуу баскычында турууда. Айрыкча батыш бөлүк тосуп соккууруу күрөшү тилке районунун жаратылыштык чөйрөсүн ачар, суу кайнары шарты кемчил, жөнгө салганда ан сайын эрежеге урмат кылып, зарыл түйүндөрдү көрүнүктөндүрүп, айлануу тартибин акырын жылыштатып, узакка чейин салым кошуу керек. Батыш бөлүк тилке район тосуп соккууруу күрөшүн жылыштатуу менен бирге чыгыш бөлүк тилке району жоюу күрөшү жана орто бөлүк Хуанхэ дайрасы жий каты имерилиши тилке району чабуул күрөшүн уландуу жакшы алып барып, 2027 жылга барганда 6 мезгилдик жоспордун 70% ашуун милдетин бүтүрүүгө, 2030 жылга барганда 6 мезгилдик жоспор милдетин маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. 6 айдын 8 күнү Халифын батыш бөлүк тосуп соккууруу күрөшү тилке район нак майданына келип, Байыңгурун Моңгол автоном областы Лопнур кендирин өстүрүү үлгү көрсөтүү району, кум бороондон коргонуу кумду жөнгө салуу пункти илимий изилдөө сынак базасы, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтууну 2-Ш-31 туан таарым экология жээгин бекитип коргонуу алкагын жеринде текшерип, катыштуу абалдарды терең ийиледи.
0: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожиан, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 6 айдын 9 күнү Алтай шаарында сунуш боюнча 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышууга келген Моңгориянын орун басар зуңлиси Номтабайыр менен көрүштү. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучуси Пингтондун Жэнвэ Хэжэньюу көрүшүүгө катышты. Чин Шаожиан, Жунго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтоону атынан Номтабайыр катардуулардын келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Жунго менен Моңгориянын тоосуулары туташкан, жакын коңшу, жакшы

0: эриктерден. Төрага Ши Цзиньпин менен аталган мамлекет зунтунун стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго менен Монголиянын жалпы өлкөгө стратегиялык шерик байланышы туруктуусу өнүгүп, ар кайсы салалардагы алмаштыруу кызматташтык токтоосу тереңдеп, эки мамлекеттин жергиликтер ара кызматташтыгын кеңейтүүсүнө күчтүү аракет күч кошту. Жунго Шинжаң менен Монголиянын жергиликтер ара кызматташтык негизи бекем. Жакынкы жылдардан бери эки тарап өкмөттөр ара алмаштырууну тыгыздаштырып, агартуударды, экономика, соода сыяктуу салаларда кызматташтыгын тереңдетип, иштиктүү аракетке кол жеткирди. Биз эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымына стайл түзөлөштүрүп, бир алкак бир жолу кандыргасында Монголиянын жергиликтери менен болгон өнүгүү стратегиясын чиркештүрүүнү бир темди күчөйтүп, экономика, соода карсы алуу, энергия кеңтүшүм, малчылык сыяктуу салаларда кызматташтык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, чек ара оозун өзара байланыштырып, өтүшүүсүн жылыштатып, экологияны жөнгө салуу кызматташтыгын тереңдетип, дос шаарлар байланышын бекемдеп өнүктүрүп, эки тараптын өзара пайдалуу кызматташтык деңгээлин токтоосуз өстүрүп, ан сайын тыгыз болгон Жунго Монголия тагдырлаш ортоктугун курууга күч кошобуз. Номтабайыр сунуш менен 2026 жылдык 6 айда айланган 2-чи район идаралык кызматташтык жыйынына катышканына ыраазычылык билдирип мындай деди. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Монголия Жунго жалпы өлкөгө стратегиялуу шерик байланышы сызылып, эки тараптуу алмаштыруу кызматташтык мазмуну токтоосуз тереңдеп, мол табылгаларга кол жеткирди. Жунго Шинжаңдын район орду сыяктуу жактарда артыкчылыгы өзгөчө. Монголиянын батышындагы өлкөлөр менен Шинжаңдын ар кайсы саладагы алмаштыруу кызматташтыгын бир демжии тереңдетип, өзара байланышып, өтүшүү деңгээлин сызылып өстүрүп, азык түлүк эш кошо, малчылык, кен түшүмдөрү ачып өнүктүрүү, чек араттаган саякат, негизги жабдуу курулушу, адамгерчиликтүү алмаштыруу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты күчөтүп, эки мамлекеттин жергиликтери ара кызматташтыгынын үлгүсүн чогуу жаратуусун үмүт кылам. Монголия баштан боюга 6 айда айланган 2-чи район идаралык кызматташтыгын жылыштатууга өскөлөң маани берип, иштиктүү ролун сызыл көрсөтүп, район кызматташтыгы өнүгүсүн жаңы белеске көтөрүүнү түртмөктөйт. Монголиянын байланыштуу район тармактарынын өкүлдөрү жана Жунгодо туруштуу элчилер катардуулар көрүшүүгө катышты. Ван Жэншин, Жаң Йинчун, Каден Кабин, Ван Гуйса, Ян Шиоли, Аптыным райондун байланыштуу тармактары жана аймак областынын жооптулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 9-чу күнү Автоном райондук парткомдун шужеси Чен Сяожаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Алтай шаарында 2026 жылдык 6 айда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышкан бир бөлүк чет элдик сыйлуу коноктор менен көрүштү. Автоном райондук парткомдун орун басары шужеси Бентандын Жаңвие Хыжоңё көрүшүүгө катышты. Чен Сяожаң Жунго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуаны атынан жыйынга катышкан ар кайсы мамлекет сыйлуу конокторун каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Төрага Ши Цзиньпин жана райондогу ар кайсы мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө 6 айда айланган 2-чи райондогу ар кайсы жак жибек жолу рухуна мураскердик кылып, коңшулар ара достукту коюлатып, бир алкак бир жолду жогору сапатта орток курууну иштиктүү түртмөктөп, өз ара пайда жеткирип орток нарп алуучу өнүгүү жолунда жүрүп, иш жүзүндүк. 6 айда айланган 2-чи район кызматташтыгын тереңдетүү ар кайсы мамлекеттин өнүгүү стратегиясына ылайык келе турганын, ар кайсы жактын керт баш шындык таламына ылайык келе турганын, ар кайсы жак элдин үмүтүнө ылайык келе турганын далилдеди. Жакынкы жылдардан бери Жунго Шинжаңдын райондогу ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери менен достук алмаштыруу жана нактылуу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, өкмөттөр ара өз ара иш сапары кыймылдары күн сайын тыгыздашып, экономика соода кызматташтык көмүскөгүчү тез кое берилип, өз ара байланышып өтүшүү деңгээли токтоосуз өсүп, илим техника адамгерчиликтүү алмаштыруу дүркүрөгөн жашоо күчүн көргөздү. Биз ар кайсы жак менен райондук өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүү боюнча ишкерлик талкуу кулап, туура ары терең мазмунду ортого коюп, кызматташтык саласын бирдемжи кеңиртип, кызматташтык мазмунун тереңдетип, өз ара байланышып кабарлашуу, жашыл энергия, агартуу илим техника, маданият саякат, район коопсуздугу сыяктууларга үйрүлүп, ан сайын көп конкреттүү түрлөрдү жолго коюп, район кызматташтыгын ан сайын жогору деңгээлге өстүрүп, айланадагылар тагдырлаш ортоктулкусун курууга салым кошууну күтөбүз. Kazakistan'dan çıkış Kazakistan oblastının başçısı Sakhtajanov, Mongolia Kobday ülkesinin başçısı Amar Sana, Orusya Altay Çegara rayonduk hükümetinin orunbasar törağası Abdullayev, Türkmenistan Aşkabat şaharının orunbasar başçısı Bekmuratov söz söylüp, Jungo Şinjandın Altayda aylangan 2-nji rayon eleralık kızmataştık çeyinin ötkörü zarıl manige

0: экенин жогору баалап, алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетүү боюнча сунуштарын ортого коюшту. Алар мындай билдиришти. Шинжаңдын район кызматташтыгын тереңдетүүдөгү орду жана ролу күн сайын зарылдашты. Бул жолку жыйынды оңут деп билип, кызматташтык механизми менен өрүш ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын ар кайсы катмар, ар кайсы салалар менен болгон алмаштырууну бирдемжий тыгыздаштырып, чек ара оозу негизги жааптуу курулушун, чек ара аттаган соода зат жүгүртүүсү, кен түшүм байлыгын ачып өнүктүрүү, агартуу илим техника, дарылануу саламаттыкты сактоо, адамгерчиликтүү саякат сыяктуу кызматташтык мейкиндигин иштектүү кеңиртип, ан сайын нактылуу жетишкендиктер аркылуу район кызматташтыгы өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күч кошууну үмүт кылабыз. Казакстан, Монголия, Орусия, Түркмөнстандын министр даражалуу сыйлуу коноктору жана жергиликтүү өкмөт өкүлдөрү катарлуулар көрүшүүгө катышты. Ваң Жэншин, Жаң Иңчүн, Каден Кабен, Ваң Гуйсы, Ян Сиули, Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин чет эл менен байланышуу бөлүмү, соода министрлигинин байланыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу тармактары жана аймак областтын жооптулары көрүшүүгө катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 10 күнү автоном районубуз борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 32 түркүмдөгү карыктын арыздатын марымдоо делосунан 68 кабылдады. Түйүндү көбүн бурулган делоо 2. Мында телефон аркылуу келгени 52, кат аркылуу келгени 16. Бул 68 делоонун ичинде Үрүмчү шаарындык 33, түйүндү көбүн бурулган делоо 1, Санжыкуз автоном областындык 12, Байынгулун Моңгол автоном областындык 6, түйүндү көбүн бурулган делоо 1, Эле Казак автоном областындык 5, Тарбагат аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 2, Турпан шаарыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 1, Бортара Моңгол автоном областындык 1, Комул шаарыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1. Бул түркүмдү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө уулганы түрү боюнча бөлгөндө атмосфера уулганы 18, экология билдирүүсү 15, кыжык учудан булганы 12, катуу керексиз заттан булганы 12, суу булганысы 3, радиация булганысы 2, башка булганы 6. 6 айдын 10 күнүнө чейин борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном райондун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 32 түркүмдө 1719 дейло, түйүндү көбүн бурган дейло 112 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 330. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 1 күнү борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 23 түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 9 күнү автоном райондук саясий кеңеш атайын темада кеңешүү жыйынын ачып, чет элге чатыштуу закон тейлөө камдоосун күчөтүп, Жибек жолу экономика алкагы өзөктүү район курулушуна өбөлгө бодону имиэрчиктеп, кеңешип бийлик иштерин талкуулады. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү жана адис чет элде таламды коргоону күчөтүү, чет элге чатыштуу закон тейлөө камдоо сапат берекетин өстүрүү, чет элге чатыштуу закон универсал тейлөө бүрүшүн куруу, чет элге чатыштуу закон тейлөө торун тыгыздаштыруу, адвокаттардын негизги кошун ролун көрсөтүү, биргелешип чет элге чыгып, чуңго карсы алган керканаларга тейлөө жүргүзүү, жогору сапаттуу чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу ишмерлерин тарбиялоо, түзүм камсыздоосун жакшыртуу, чуңго Шинжаң эркин соода сынак району, 3 чоң тилке району, закон иштер районун жогору сапатта куруу сыяктууларды имерчиктеп кеңешип акыл сунуш беришти. Нурлан Абылмажин мына буларды көрсөттү. Чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу жүнгөчө социализм закон аркылуу башкаруу системасынын зарыл курам бөлүгү катары мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу, мамлекетибиздин сыртка ачып жиберүү жана дипломатия кызматы чоң кырдаалына катыштуу. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкиндишке ашырып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы жана баш шуучу Ши Цзиньпиндин чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматы жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын торуктоп жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип,

0: Элге чатыш туздак оңар кулу башкаруу кызматын жакшы иштөөдөгү жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезимин күчөтүп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыгууга пайдалуу законор кулу башкаруу шарты жана тышкы чөйрөнү жаратып берүү керек. Нурлан Абылмажин мынауларды баса көрсөттү. Шинжанды законор кулу башкаруунун зарыл талабын тереңдей игерип, чет элге чатыштуу закон тейлөө кандоосун күч берүү түйүнүн төп табуу керек. Шинжандын жуңгунун батышка карай ачып жиберүүдөгү алдыңкы базасы жана Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктү району болуу артыкчылыгын көрсөтүп, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушун Шинжанды закон аркылуу башкаруу, өкмөттү закон аркылуу башкаруу, коомду закон аркылуу башкарууну бир тулкулаштыруу курулушу жалпы ырдаалына киргизип, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи планда, бүт өлкөм закон иштери өрүшүн кемелдендирүү, кесиптешкен чимерлерди тарбиялоо сыяктууларда бутага карай күч чыгарууга үйрөлүп, чек араттаган соода, чет элге карыз салуу, эл аралык жазоолу сыяктууларды каптаган бүт желелүү чет элге чатыштуу закон тейлөө кандоосу системасын бачымын куруу керек. Саясий кеңештин артыкчылыктуу ролун көрсөтүп, Шинжан эркин соода сынак району сыяктуу ачып жиберүү тибиндеги өрүш курулушу иш жүзүндөлүгүн бекем кармап, мүчөлөрдү тереңдей текшерип изилдөөгө уюмдап, иштиктүү акыл кеңеш берип, чараны жолго коюп, сыртка ачып жиберүү жана закон аркылуу башкарууну тең жыштыкта орток гүлдөндүрүү, окшош багытта күч чыгарууну шайкешип түртмөктөп, чет элге чатыштуу закон тейлөө кандоосун түртмөктөгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Автоном райондун орун басар төрагасы Жулиевен жыйынга катышты, ошондой эле мүчөлөрдүн көйүн бурган маселесине жооп кайтарды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагаларынан Яң Йоң, Азиз Муса, Лиу Хойжун, Шүшенги, Гүлен, Сейпилхан, Анвар Ибрайым катардуулар жыйынга катышты. Автоном райондук саясий кеңеш коом жана закон түзүм комитети жооптусу атайын темада текшерип изилдөө абалын тааныштырды. Автоном райондук адлия назараты, агартуу назараты, соода назараты, автоном райондук эл өкмөтү тышкы иштер ишканасынын жооптары мүчө жана адистердин пикири сунушуна жооп кайтарды. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга шандуу жардам берүү эстелиги.
1: Тяньшан шаар ишмерлери акыл күчү аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүнү арттырып, жардам алган жер Биңтуан 11-шынын жогору сапаттагы өнүгүүсүнө жан жактылуу өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Биңтуан 11-ши 3-чү орто мектебине киргенде Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучусу Ли Юньяндын 8-чи жылдык окуучуларына толуксуз орто окуу деңгээ сыноосунан мурдагы математика кайталоосун алып барып жаткан. 2023 жылы 8 айда Ли Юньян Тяньшан шаардык 35 орто мектептен бул орто мектепке Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын иштегели келип, математика окутуучусу болгон. Ал Тяньшандын алдыңкы окутуу түшүнүгүн киргизип, козготуу ыңгайындагы окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, сабаккана окутуу сапат берекетин өнүмдүү өстүрдү. Окуучу Мазы Ю мындай деди: кыйын билим түйүнү болсо, ал бизге бөлүп секин-секин сүйлөп берет. Биз заматта билип алабыз. Менин натыйжам көп эле көтөрүлдү. Ли Юньян мындай деди: ыргакты акырындатып, негизин бекемдеп, көп түшүндүрүп, көп чабыттандырып, окуучуларга ишенич тургузуубуз тийиш. 2023 жылдан бери Тяньшан шаары жалпы 36 кадр ишмерди Биңтуан 11-шыга нишандуу жардам берүүгө тандап жиберип, эки жердин шайкешүүсү ар салада тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүн түртмөктөдү. Тяньшан шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры Биңтуан курулушту куруу долбоорлоо изилдөө ордунун орун басар башчысы Лиу Шанлин Тяньшандын сапаттуу долбоорлоо байлыгынан толук пайдаланып, район үйүрлөөсүн бузуп таштап, кош багыттуу алмаштыруу талкуулоо, техниканы ортоктошуу, мисалды көчүрүү, изилдөө темасына аз салуу сыяктуу кыймылдарды дайымдаштырып кулаш жайдырып, Биңтуан курулушту куруу долбоорлоо изилдөө орду үчүн узакка үйрөнүү, өз ара жардамда болуп өсүү, байлыкты өз туташтыруудай сапаттуу аралжыны куруп берди. Биңтуан курулушту куруу долбоорлоо изилдөө ордунун адис инженери Яңсын мындай деди: мен Лиу мугалимден көп нерсе үйрөнүп алдым. Сандуу маалыматты тизгиндөөсү абдан катаң, талапта төптүккө умтулуп, бизге болгон жардам абдан чоң болду. 2023 жылдан бери Тяньшан шаары Тяньшандеги 5 милдеттүү агартуу мектебинен Биңтуан 11-ши мектептери менен курчарышып жардам берип жөлөөсүн түртмөктөдү. Тяньшандын 3 А даражалуу 15 доктурканасы Биңтуан 11-ши доктурканасы менен доктуркана бөлүмдү көтөрө алуу келишимине кол коюшуп, 20 түрдүү жаңы техниканы киргизип, көп түрдүү мүнөздөө дарылоо бөскөлүгүн толуктап, нишандуу жардам берүүнүн каратмалуулугу чыныгы берекетин өнүмдүү өстүрдү.
0: Жакында Чакылык суу тартып энергия сактоо

0: электр станциясы тээк бөлмөсүнүн туңгуч кабатын казуу бүтүрүлүп, түр негизги тул курулушу жер астын казуудан курулма курулушун жолго коюу баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чакырык суу тартып энергия сактоо электр станциясы тээк бөлмөсү электр станциясынын үч чоң өзөктүү үңкүр бөлмөсүнүн бири болуп, калдык сууну бөлүп салуу, генератор группасын текшерип, ремонт кылуу, сууну токтотуу, окуя көрүлүүнүн сиңип кетүүнүн алдын алуу сыяктуу алгылыктуу жөндөмү бар. Үңкүр бөлмөнү казуу сапаты электр станциясынын узакка коопсуз туруктуу жүргүзүү менен тике байланыштуу. Жунгоо суу иштери суу электр 5-чи курулуш идарасы чакырык түр бөлүмүнүн жооптусу Ваң Фобао мындай тааныштырды. Тээк бөлмөсүн казуу мезгилинде ээритиптеги жер асты бөлмөсүн жарылтып, бузуп, формасына келтирүү, кулап түшүүдөн сактануу сыяктуу курулуш кыйын маселелерине асарып, үңкүр бөлмөсүн казуу коргоону жогору берекетте тартиптүү жылыштатып, мындан кийинки калган кабаттарды казуу жана бекемдүү курулушуна мыктуу шарт жаратып бердик. Чакырык суу тартып энергия сактоо электр станциясы мамлекеттин 14-5 жылдык жоспорунда түйүндү жолго койгон түрү. Жалпы генератор сыйымдуулугу 2 100 000 киловатт. Жалпы салынмасы 15 677 000 юан болуп, 2031 жылы жыл этегинде жалпы бетке бүтүп иштетүүгө кириштирүүсү күтүлүүдө. Электр станциясы курулуп бүткөндөн кийин негизинен түштүк Шинжандын электр тору каркынын тез кеп шайкеш түрүнү толуктоо жана жаңы энергияны сарптоо милдетин үстүнө алат. Учурда 2000ден ашуун курулушчу курулуш кылуу нак майданына кирди. Жоңку тобу чакырык суу тартып энергия сактоо электр таратуу чектүү шериктиги курулуш башкаруу бөлүмүнүн директору Чын Жын мындай деди. Коопсуздук жана сапат төмөн чегин катаан кайтарып, жогору өлчөм, жогору берекет аркылуу ар түрдүү курулуш милдеттерин жылыштатып, электр станциясынын эрте иштетилип, электр таратуусун колго келтиребиз. Алгачкы мүдө ыйык милдет тесте бекем сактап, гүлдөндүрүү сапарында талыкпай илгерилейли.
1: Быйыл Мао Цзымын дүйнөгө келгендигинин 430 жылдыгы. Эми бирдикте Үрүмчүдөгү Мао Цзымын байыркы турак жайы эстелик сарайына барып, каарман Мао Цзымындын шаңдуу өмүр аркылуу коммунисттердин алгачкы мүдө жана ыйык милдетин сезинип көрөлү. Эми кабардан угуңуздар. Мао Цзымындын байыркы турак жайы эстелик сарайы Үрүмчү шаары Тяньшань району Миңды жолуна жайгашкан болуп, мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбия базасы. 1938 жылы 2 айда партия борбордук комитеттин жиберүүсү менен Мао Цзымын Шинжаңда бирдик сап кызматы менен алектенип, атын Жоубинге өзгөртүп, алдарты Шинжаң өлкөлүк малия назаратынын өкүл назарат башчысы, эл иштери назаратынын өкүл назарат башчысы сыяктуу милдеттерди аркалаган. 1940 жылы 8 айдан 1941 жылы 7 айга чейин Мао Цзымын ошол байыркы турак жайында бир жылга жуук кызмат иштеп жашаган. Ал бажы жыюуну тескөө, акча түзүмүн ыслаат кылуу сыяктуу бир сыйра өнүмдүү чараларды колдонуп, Шинжандын малия абалын уландуу жакшылануу мүмкүндүгүнө ээ кылган. Мао Цзымын байыркы турак жайы эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Надира Наби тааныштырып мындай деди. Мао Цзымын Шинжаң малиясынын кедерине тартуу, бакалдашуу, киреше чыгашаны каптай албоодой экономика кыйынчылыгына карата, кирешеге карай чыгашалуу, киреше чыгаша тепетеңдигин сактоо сыяктуу бир сыйра кызмат багыттарын ортого койгон. Ал жергилик жана ар кайсы одан даражалуу орундарда малия идарасы жана бажы идарасын тургузуп, катаң малия тартиби жана малия камчот түзүмүн түзгөн. 1921 жылы Мао Цзымын агасы Мао Цзэдунга ээрчип көңтөрүш жолуна баскан. Шинжаңга келүүдөн мурда илгери Жуңхуа Совет Республикасы мамлекеттик банкесинин банке башчысы болуп, борбордук комитет Совет районунун акчаны бирдикке келтирүү, малияны бирдикке келтирүүсүнө зарыл салым кошкон. Эстелик сарайындагы эски сүрөттөр жана маданият эстеликтери Мао Цзымындын Шинжаңда күрөш жасаган жылдарын калыбына келтирип, айыл чарбадан бажалууну ыслаат кылып, көөнү эски айыл каадасын күчүнөн калтырып, куткаруу жардам берүү доктурканаларын жөнгө салып, арлут калкынын турмушун чыныгы жакшыртып, Тяньшандын этегинде коммунисттердин эл үчүн деген алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөткөн. 1942 жылы 9 айда Мао Цзымын жана Чын Таньчиу катарлуу компартия мүчөлөрү тескеричил милитарист Шыңшысай жагынан кармалып, 1943 жылы 9 айдын 27 күнү душмандар жагынан 47 жашында купуя өлтүрүлгөн. Жакынкы жылдардан бери Мао Цзымындын байыркы турак жайы эстелик сарайын экскурсиялаган ар улут калкынын аягы үзүлбөдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Шыхуа мындай деди. Бул жерге бир канча жолу келдим. Кээде кийинки муундарды алып келип, аларга республикабыздын бүгүнкүдөй күнгө жетүүсү, алсыздыктан күчтөнүүсүнө чейин, алгы муундардын жапаалуу чыгаан күрөш жасоосунан айрып карагалы болбой турганын сезиндирдим.
2: Көркөм жумго сапары.
0: Быйыл Тамбери Үрүмчү шаары жалпылык каттоонун жашылга тийип өзгөртүүсүн уланды түртмөктөп чоонтоп жаңы энергиялуу көчө автобустору, таксилер жолдо жүрүп, калдык газ кое берүүчү жана кыжык учудан булганлуу өнүмдү азайтты. Эми кабардан угасыздары. Жакында бир түркүм жаңы энергиялуу нукура электр мотордуу көчө автобустор Үрүмчү шаар районунун биринчи жол линиясында ишке киришип жүргүзүлдү. Жөрөлгөлү май күйдүрүүчү автоуналарга салыштырганда жаңы энергиялуу көчө автобуздорго олтур рахаттуулугу жалпы беткей жогорулатып, автобус бөлмөсү козголгондо туруктуу, жүрүсү тынч, кыжыгуучу жана ыргары жок дээрлик болуп, автобузго септелген электр оңтойлуу жабдууларды кан сайын жакшыртылган. Шаар тургуну Хулия ар күнү көчө автобузго олтуруп жумушка барып келет, ал мындай деди. Жаңы энергиялуу автоунаалар ар көркөм ары телевизор бар экен. Орундуктардагы кеңирекен азыр аябай сонун болду. Бүгүнкү күндө төмөн чуулдактуу туруктуу таза рахат жаңы энергиялуу көчө автобуздору Үрүмчү шаарынын көчө жолдорундагы негизги агымга айланды. Үрүмчү шаардык көчө автобус тобу тижарат тейлөө бөлүмүнүн орун басары башчысы Чожун Рэй азыр керхананын дептерде бар 2792 көчө автобузун түгөл таза энергия менен толук каптатууну ишке ашырып, нукура электр мотордуу, газ электр аралашма аракет энергиялуу, табигый газ автоунаалары сыяктуу көп кайнардуу жайгаштырган жашыл ташымал күчү системасын калыпташтырганын арасында жаңы энергиялуу автоунаалардын түзгөнүн салыштырмасы 60%дан ашканын тааныштырып мындай деди. Жаңы энергиялуу автоунааларды ишке кириштиргенден кийинки берекеттер болсо, биринчи жашыл төмөн көмүртектүү чөйрө коргоп, калдык газ кое бербейт. Экинчи, автоунаага төмөн кирүү оозу колдонулуп, аялдаманын бийиктиги менен негизинен бирдей болуп, картаңдар жана балдардын автоунаага чыгуусуна оңтойлуулук жаратылды. Үчүнчү, кыжыгуучу үнү төмөн болуп, олтуруу рахаттуулугу жана автоунаа ичинин септемелери жогору, автоунаа ичинде аба теңшегич, электр зарядтоо сыяктуу жабдуулар бар. Төртүнчү, нукура электр мотордуу автоунаалардын электр коромчусу май, газ күйдүрүүчү автоунааларга салыштырганда кыйла төмөн. Электр зарядтоо өздүк нарк салыштырмалуу кыйла төмөн. Көчө автобус системасынын жалпы беткей жашыл энергия менен аракеттенүүсү бүт шаардын каттоо кесип турпатынын жашылга жаңылуусун алып жүрдү. Быйыл биринчи айдын биринчи күнү расмий жолго коюлган Үрүмчү шаарынын жүргүнчү ташымалдоо таксилерин башкаруу низамында такси автоунааларын жалпы беткей жаңы энергиялаштырууга шыктандырып, кесип саласынын жашылга даража өстүрүүсүн түзүм тиреги менен камдоо айкындаштырылган. Үрүмчү шаардык каттоо ташымал идарасы жүргүнчүлөр ташымалын башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Тын азыр бүт шаар боюнча жаңы энергияга жаңылап жолго салган шаар жүргүнчү ташымалдоо автоунаалары 15,000 болуп, мында жаңы энергиялуу көчө автобуздору 2700. Жаңы энергиялуу кыдырып айлануучу такси 800 аша турганын, жаңы энергиялуу көчө автобуздорунун түзгөнүн салыштырмасы 67%, жаңы энергиялуу таксилердин түзгөнүн салыштырмасы 6%га жеткенин тааныштырып, мындай деди. Жылдагыга салыштырганда быйыл жаңы энергиялуу автоунаалардын бүт толкулуу жөндөмү, коопсуз жүрүү өлчөмү жалпы беткей даражасын өстүрдү. Автоунаалардын энергия үнөмдөө коромжуну төмөндөтүү берекети көрүнүктүү болду. Саясат менен камсыздоо жагында жалпылык каттоолордун жашылга тийип өзгөртүүсүн уланды ушуктандырып, жашыл сапарга чыгуунун каптоо жүлкөмүн үздүксүз кеңиртип, төмөн көмүртектүү чөйрө коргой турган оңтойлуу шаар жүргүнчү ташымалдоо каттоо системасын уланды жакшыртабыз.
1: Кечээ 6 айдын 10 күнү автоном райондук маданият жана саякат назараты маалымат шыбыт берүү жыйынын өткөрүп, 2026 бийлеген заттык эмес маданият мурастары, Шинжаң илим техникасы кубат ыйгарган заттык эмес маданият мурастарды көрсөтүү, алмаштыруу жана заттык эмес маданият мурас керектөөсү жайкы товар сатып алуу кыймылы 6 айдын 19 күнүнөн 21 күнүнө чейин Карамай шаардык маданият сарайында өткөрө турганын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймылдын мазмуну мол, көп кайнарлуу, козготуу аз эмес, санарыптүү заттык эмес маданият мурасы, төркүн түстүү заттык эмес маданият мурастан турган 3 чоң негизги темалуу кыймыл. Ырбий заттык эмес маданият мурастары, заттык эмес маданият мурастардан кубанычтуу баарлануу, заттык эмес маданият мурас түшүмдөрүн кубанычтуу сатып алуудан турган 3 чоң өзгөчө кыймылды камтыйт. Карамай шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ху Хонхон, Карамай шаары соода чогулган районун заттык эмес маданият базары кылып жарата турганын тааныштырып мындай деди. Кыймыл мезгилинде ар күнү түштөн мурда, түштөн кийин убакыт бөлүккө бөлүп, ар кайсы аймак областтардын өзгөчө заттык эмес маданият мурас оюн номерлери менен колдоо жасоону туюну кыймылдарын орундаштырабыз. Кечиндеси дагы заттык эмес маданият мурас чүйгүн даамдарын туюну, заттык эмес маданият мурас маданият жаратмандыктарын сатып алууга болот. Биз XR чөкмө ыңгайда кино көрүү, заттык эмес маданият мурас санарыпты өз ара өтүшүү туюну сыяктуу 15 заттык эмес маданият мурас илим техника түрлөрүн киргизип, калкка санарыптуу жарык нурдан заттык эмес маданият мурастардын тартымдуулугун сезиндиребиз. Бул жолку кыймыл болсо, автоном районубуздун санарыпты орун такан чыктап, заттык эмес маданият мурастарды коргоо, мурастык кылуу, жаңылык жаратуу жолун иликтөөдөгү бир жолку зарыл иш жүзүндүк. Базарда көргөзмөлөп сатуу, чыныгы көрүнүштүү концерт, колдо жасоону туюну сыяктуу формалар аркылуу кемелдүү толук болгон заттык эмес маданият мурас керектүү майдан көрүнүшүн куруп, маданият кесибинин жоорулушуп даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот. Автоном райондук маданият жана саякат назараты заттык эмес маданият мурас башкармасынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Дон Ян мындай деди. Көп кайнарлуу санарыптуу заттык эмес маданият мурас өз ара таасирлешүү ыңгайындагы туюнуу түрлөрүн жаратып, акыл жөндөмдү алмаштыруу, чөкмө ыңгайда туюнуу сыяктуу жаңыча формалар аркылуу жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурас жеткирүү камалын бузуп, заттык эмес маданият мурастын калың калк, айрыкча жаштар тобу менен болгон аралыгын жакындатабыз. Заттык эмес маданият мурас менен санарыптуу техниканы терең жоорулуштурууну түртмөктөп, мураскерди кылуу туюнуу жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, заттык эмес маданият мурас усталарынын доор жашоо күчүн чыйралтабыз.
0: 6-нчы айдын 9-чу күнү Тяньшанын кызы Хэ Жиалун атындагы сүрөттүү китеп үгүт жайылтуу жана окууга тааныштыруу кыймылы Шинжаң Шинхуа китепканасы Шинхуа эл аралык китеп шаарчасында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жан Йиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Сүрөттүү китепти тааныштыруу кыймылы Нах майданында кыймылга катышкан сыйлуу коноктор Хэ Жиалундун тирүү кезинде айткан адамды таасирлендирген сөздөрүн чогуу басып чыгарып, Тяньшанын кызы Хэ Жиалун китебиндеги таасирдүү бөлүктөрүн үндү окуп, негизги тема кыска фильмдерин көрүп, Хэ Жиалундун чек арага тамыр тартып, негизги катмарга тереңдей чөгүп, бүт ниети менен дыйканмалчыларга тейлөө жүргүзгөн таасирдүү сиздерин дагы бир жолу эскерди. Сыйлуу коноктору сүйлөө алкасында чоңго көчмө кабарлашуусу Шинжаң шериктиги жаңы кыймылдаткыч күчү үгүт лекция тобунун мүчөсү Ван Лу негизги теманы ортоктошту. Ал мындай деди: мен аны үлгү кармап, үгүт лекцияда чек арага тамыр тартып, чек араны куруу, чек арага өзүн арнодой алгачкы мүдөгү ыйык милдетти жеткирип, маалымат тейлөөсүнүн жаз жерин Тяньшан түштүк түндүгүнүн ар бир бурчуна жеткирем. Кыймылды Тяньшанын кызы үлгүсүнө урмат билдирип, чек арада эпкиндүү илгерилөө күчүн жеткирүүнү негизги тема кылып, автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук аялдар бирлешмеси жетекчилик кылып, үйрөнүү басмаканасы баш боруп, Шинжаң Шинхуа китепканасы таратуу чектүү жооптук шериктиги аркалап өткөргөн. Кыймыл Нах майданында негизги өткөрүүчү чак Котен шаар Шорубак айылдык орто мектеп, Кашкар шаардык 29-чу орто мектеп, Арашан ууданы жогору даражалуу орто мектеп сыяктуу көптөгөн мектептерге сүрөттүү китепти селбик кылды. Боортал обласы Арашан уудандык адабият көркөмдөрчүлөр бирлешмесинин төрагасы Жаң Бей Арашан уудандык жогору даражалуу орто мектеп атынан селбикти кабылдады. Ал мындай билдирди: кийинки арымда биз бул китепти сабакканага алып кирип, окуучуларга ортоктошобуз. Көпчүлүктү ээрчитип, үлгүр рухун өздөштүрүп, балдарды мурат тургузуп, батылдык менен жоопкерчилигин аркылоого жетектөөнү үмүт кылабыз. Тяньшанын кызы Хэ Жиалун атындагы китеп 5-нчи айдын 28-чү күнү Бээжинде тунгуч таратылган. Тең арымда Шинжаң Шинхуа китепканасынын 190 жакын дүкөнү жана Шинжаң Шинхуа китепканасы Тор соода шаарчасында жазага тизилип сатылды.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдан 2028 жылга чейин автоном районубуздун турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен бирге ар түрдүү шаар айыл эмгекчилери, ошондой эле курулуш жумушчулары, күйүүчү газ, бак токой жашылдандыруу, мүлк башкаруу тейлөө кызматкерлери, өзгөчө жумуш иштөөчүлөр, айыл кыштак курулуш усталары сыяктуу түйөндүү жумуш орду кишилерине карата жумуш орду техника жөндөмү жана коопсуздукту калпыныкка түшүрүү тарбиялоосун кулаш шайдырып, 3 жыл ичинде жалпы 180 000 адам ирээт тарбиялап, жылына орточо 60 000 адам ирээт тарбиялоону пландады.
0: 2026-жылдык Шинжан району ичи толуксуз орто класстарына окууга кирүү сыноо натыйжасы кечээ 6-айдын 10-чу күнү жарыяланды. Сыноо берүүчү окуучулар Шинжан агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тору жайытынан текшерип билсе болот. Эгер

0: натыйжасына карата күмөн болсо, бүгүндөн баштап 6-айдын 16-чү күндө чейин туруштуу мектеби же оодан шаар район, аймак облас шаардык агартуу тармактар аркылуу кайта текшерүүнү өтүнүч кылса болот.
1: Азыр Аксуу шаарынын 327400 моолук буудай оруу жумушу акырлашуу алдында турат. Жергилик күн ачык аба ырайынан пайдаланып аштык жыйууну бекем кармап, жайкы эгүү жайкы башкарууну тең арымда жылыштатып, жер оодарбай туруп кайта эгүү аркылуу түшүм алуу менен эгүүнү жексиз ашташтырып, көзгө аштыктан мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
0: 6-айдын 9-чу күнү Үрүмчүдөн Англия чыгыш Нидерландка чейинки толук жүк учагы линиясы ачылып, ар аптада 2 кезек учуу пландалды. Жаңы аба жол линиясы Жүнгөрүн батыш бөлүгү менен Англиянын орто бөлүгүнүн жасоочулук жана электрондук соода өзөктүү районунун зат жүгүртүү убакыт берекетин мындан мурдагы Лондон Бомингхэм аркылуу орто жолдо которууга жаттоолгон 7 күндөн 10 күнгө чейинки убакытты 3 күндөн 4 күнгө кыскартат. Эми бүтүшүн жанда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалыматты угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 23-төн 35 Цельсий градус айланасында ысы 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, кийин аралыктандырат, абанын температурасы 18-тен 33 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, кийин аралыктандырат, абанын температурасы 25-тен 37 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык болуп, кийин аралыктандырат, абанын температурасы 24-тен 37 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп, абанын температурасы 24-тен 36 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, абанын температурасы 24-тен 37 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп, абанын температурасы 19-дан 37 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 28-ден 43 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Кордада күн ачык болуп, абанын температурасы 24-тен 35 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктандырат, абанын температурасы 23-тен 33 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, кийин бүркөлүп турат, абанын температурасы 18-ден 28 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, кийин аралыктандырат, абанын температурасы 16-дан 28 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 22-тен 30 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Аптымечит Муса, Мамет Турдабыш. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редактордору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 11 күнү күнгө бейшембе. Таарлуу камсыз досу жеке отчетун өлкө аттап, үй бүлөдөгүлөр ортог иштетүүсүн кандай иштетүү керек? Жайда кайсыл түрдүү жуунуш аргалары жүрөк жана чоң мээге зыян жеткирет? Аба теңшегичтүү үйдө узун туруп баш ооруса, чекесин укалап берсе басаңдатууга болобу деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоосу жеке отчетун өлкө аттап үй бүлөдөгүлөр кандай орток колдонуусу керек деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы Малия министрлиги жакында жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу жеке отчетунан өлкө аттап орток иштетүү бүтүрүү эрежесин сынак иретинде жолго коюлат. Басып таратып, жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу жеке отчетунан өлкө аттап, үй бүлөдөгүлөр орток иштетүүгө болууну калыптуулаштырды. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу жеке отчетунан өлкө аттап орток иштетүү мамлекет боюнча биритке келген дарылоо камсыздоосу учур өрүшүнө сөөнүп, жеке дарылоо камсыздоосу акча капчыгын тастыктап, орток иштетүү суммасын бекитип, жумушчу кызматчылардын жеке отчетундагы каржынын белгилеме боюнча жакын туугандарынын белгиленген медицина дары аппараттарында дарылануусу, дары сатып алуусунда калыптанган жеке үстүн ала турган каражат жана камсыздоо акын тапшыруунун чыгашылоосун иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт. Жеке дарылоо камсыздоосу акча капчыгында белгилүү сумма боюнча башкаруу жолго коюлат. Өлкө аттап орток иштетүүнүн камтылуу объекти чөлкөмө жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын жакын туугандары болуп, орток иштетүү негизги дарылоо камсыздоосуна катышуу объекти болуусу керек. Жакын туугандары: жубайы, ата энеси, балдары, агайыны, эже карындаштары, атажак чоң ата, чоң энеси.

түшүнүүнү кабылдай алат. Ортоқ баарландыруучу дарылоо камсыздоо акча капчык аркылуу ортоқ иштетүүчүгө ортоқ жардам берүү суммасын бекитет. Ортоқ баарландыруучу бул суммадагы жеке отчет каражатын кайта иштетсе болбойт. Ортоқ иштетүүчү ээ болгон ортоқ иштетүү суммасын үчүнчү жак кишиге кайта ортоқ иштетсе болбойт. Ортоқ иштетүүчү белгилемеге шай келе турган каражатты ортоқ иштетүүдөн отчет кылса болот. Дарылоону камсыздоосу тейлөө өрүшү аркылуу ортоқ иштетүү байланышы бекер кылынганда, ортоқ иштетүүчү дагы иштетпеген ортоқ иштетүү суммасы автоматтык абалда ортоқ иштетүүлүү жеке отчетуна кайтып келет. Ортоқ иштетүүчү белгиленген дарылоо аппаратында дарыланганда, өз үстүнө ала турган дарылануу каражаты, белгиленген чекине сатуу дарыканасынан белгилемеге шай келе турган дары, дарылоо жабдуусу, дарылоо корому материалдарын сатып алганда өз үстүнө ала турган каражатын ортоқ баарландыруучунун ортоқ иштетүү суммасы аркылуу чыгарышаласа болот. Ортоқ иштетүү шаар айыл тургундарынын негизги дарылануу камсыздоосу. Узун мөөнөтү бабестөө камсыздоосуна катышкан жекелер тапшыра турган акы бөлүгүн ортоқ иштетүү суммасы аркылуу чыгашаласа болот, ары толук суммасы боюнча чыгашалоосу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өбүздө. Дарылоо камсыз досу жеке отчетун өлкө аттап үй бүлөдөгүлөр кандай орток иштетүүгө болот деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керай келе маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жер өлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жер өлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жер өлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жер өлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жер өлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантып урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жайда кайсыл түрдү жуунуш аргалары жүрөк жана чоң мээге зыян жеткирет деген сабатты айтып беребиз.

жай келгенден кийин температура жана нымдуулук жогорулап, кишинин тердөө мөлчөрү артып, жууныш кишилердин тердегенден кийинки дайымдуу машгулатына айланат. Бирок доктурдун карашынча жууныштан турган бул караганга адаттагы кичи ишке жай мезгилинде көптөгөн жаш урун опурутал жашырынган. Кээ бир ылайыксыз машгулаттар оңой эле кан басымынын толкуусу, жүрөк ыргаксыз калпсыздыгы, ары эсинен тануу же жүрөк кайнарлуу күтүүсүз мерт болуп кетүүнү келтирип чыгарат экен. Адистер мындай эскертти. Жай мезгилинде дайым көрүлө турган 6 түрдүү жууныш аргасына мүмкүндүктүн барынча сактануу. Жүрөк мээ кан тамыр оорусуна чалдыккандар ан сайын байкас кылуусу керек. Биринчи. Тердеп турганда жууныш. Ката убакытта жуунганда мисалы тердегенде, тамактан кийин, арак ичкенден кийин, аракеттен кийин же ач курсак жуунганда жүрөк жана чоң мээге артыкча басым алып келет. Тердегенде кылкан тамырлар кеңейүү абалында турат. Эгер суунун температурасы төмөн болсо, кан тамырларды дүүлүктүрүп күтүүсүз тарайып, кан басымынын толкуусуна эрчи оңой эле жүрөк мээ кан тамыры күтүүсүздүгүн келтирип чыгарат. Тамактан кийин дароо жуунуш жүрөктүн кан менен камдалуусуна таасир көрсөтүшү мүмкүн. Ач курсак убакытта кан канты дегендей төмөн болуп, киши оңой эле баш айлануу, шалдыроону сезинет. Арак ичкенден кийин дароо жуунганда кан басымы жүрөк ыргагында катуу толкуу пайда болуусу мүмкүн. Сонуш. Жууныш менен тамак жеш аралыгы аз дегенде 1 саат, аракет аралыгы аз дегенде жарым сааттан 1 саатка чейин болуусу керек. Арак ичүүчүлөр эң жакшысы мастыгы чечилгенден кийин анан жуунушу. Эгер денеден тер чыкса, тер кургагандан кийин анан жуунушу керек. Экинчи. Жууныш суусунун температурасы өтө жогору же өтө төмөн болуу. Жууныш суусунун температурасы өтө жогору болуп кетсе, кан тамырлар кеңейип, кан агымы тездешип, жүрөктүн жүгү артып кетип, жүрөк салуулары жүрөк ыргаксыздыгын келтирип чыгаруусу мүмкүн. Суунун температурасы өтө төмөн болсо, кан тамырлар тарайып, кан басымы жогорулап, жүрөк булчугуна кан жетишпей, жүрөк сайышуу сыяктуу маселелерди келтирип чыгаруусу мүмкүн. Сунуш. Жууныш суусунун температурасын 35 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин сактоо. Дене температурасына жакындашса эң жакшы болот. Үчүнчү. Өтө узун жууныш. Узун убакыт жуунганда терідеги кан тамырлар уланды кеңейип, көп мөлчөрдө кан дене сыртына агып чыгып, мээ жана жүрөктүн кан менен камдалуусун азайтып, баш айлануу, жүрөк кысылуу, оор болгондары жүрөк ыргаксыздыгы же эсинен тануну келтирип чыгарат. Сунуш. Жуунушту мүмкүндүктүн барынча 10 минуттон 15 минут ичинде тизгүндө. Ваннада адатта 5 минут айланасында жуунса болот. Баш жууушту өз ичине албайт. Картайгандар же жүрөк жөндөмү жакшы болбогондор абалына карап кыскартуусу керек. 4-чү. Эшик терезени бекем бекитүү. Көптөгөн киши жуунганда эшик терезелерди бекем бекитүүгө адаттанган болуп, мончо ичи дымык болуп, кычкылтек жетишпестикти келтирип чыгарат. Бул түрдө чөйрөдө кишинин оңой эле көкүрөгү чыңкалып, жүрөгү салат. Жүрөккө кычкылтек жетишпегендиктен жүрөк кан тамыр ооруларынын опурталы дагы артат. Сунуш.

Жуунганда мончонун абасын алмаштырууга байкас кылуу керек. Мисалы, аба алмаштыруу шамалдыргычын ачуу же азыраак эшик ачыгын калтыруу. Узун убакыт бекем ным мончодо туруудан сактануу керек. 5. Өтө узун ордунда туруу. Узун убакыт ордунда туруп башын жууганда буттагы кан тамырлар кеңейип, мээнин кан менен камдалуусу байланыштуу абалда азайып, баш айлануу, көзү караңгылашуу, ары эсинен тануу келип чыгат. Сунуш. Жуунганда тайгылып кетүүдөн сактануу мончо орундугун даярдоо. Айрыкча картайгандар же денеси алсыздар зарыл болгондо олтуруп жууныш. Күтүлбөгөн окуялардын көрүлүшүнөн сактануусу керек. 6. Жуунуп болгондон кийин суукка берилбестик керек. Мисалы, жуунуп болгондон кийин дароо аба теңшегичтен суук шамал чыгаруу жөндөмүн ачып койбостук. Муздак сууда чайканбастык керек. Жуунгандан кийин денедеги тери тешикчелер ачылып кан тамырлар кеңейет. Бул убакытта эгер дароо аба теңшегичти ачса же муздак сууда чайканса, температура айырмасынын дүйлүктүрүүсү кан тамырларды чукул жыйрылтып, кан басым, жүрөк ыргагына ерчий толкуп, жүрөк сайышуары күтүүсүз мерт болуп кетүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн. Сунуш. Жуунуп болгондон кийин денени сүртүп, дене температурасы барган сайын калыбына келгенден кийин анан температураны төмөндөтө. Бирдемдик тез болууну кубалашпастык керек.

Көпчүлүктүн баарысы тердесе жуунуш керектигин билет. Эгер бүгүн тердебесе жуунуш керекпи жок? Эгер ооруп калуу, тумоо болуу сыяктуу өзгөчө абалдар көрүлбөсө жайда көрүнүктүү тердебеген кезде да дагы эле көпчүлүктүн ар күнү бир жолу жуунушу сунушталат. Биз аракет кылганда, толкунданганда же жогору температуралуу чөйрөдө турган кезибизде тери тер бездери тери ажыратып чыгарып, бууга айланып ысыктын таратып, дене температурасын теңшейт. Бул кездеки терди көпчүлүк ачык сезин алат. Бирок тыныч, салкын чөйрөдө дагы тер дагы эле көрүнбөс тердөөнү уландырат. Териде натрий иону, хлор иону, калий, витамин жана минерал зат сыяктуу көптөгөн микрокурамдар бар. Айрыкча колтук, жашыруун орун сыяктуу орундардагы өзгөчө чоң тер бездеринде болот. Алар пайда кылган тер жабышкак, май курамы оор, дагы белок, шекер жана аммиак бар. Анын үстүнө бактериялардын катализдешүүсү менен тер сасык жыты ан сайын оңой пайда болот. Ошого мейли тердесин же, тердебесин жайда эң жакшысы ар күнү бир жолу жуунуш керек. Эгер тери оорулары ноокастар болсо өзүнүн абалына негиз кесиптик тери оорулары докторунан кеңеш сурашы керек. Адистер мындай деди. Жүрөк кан тамырды башкарат, жай менен шай келет. Жай мезгилинде күтүнүүдө жүрөк таасырого маани берүү керек. Илимий жуунуштан башка жай күндөрү жүрөк, мен кан тамырларды асыроодо дагы төмөндөкү бир канча түйүнгө байкас кылуусу керек. Биринчи. Ылайыктуу түшкү эс алуу. Жай мезгилинде адам денесинин метаболизми тездешип, жүрөк, мээ кан тамырлардын кан менен камдалуусу оңой эле жетишпей калат. Ошого түшкү уйкуну ылайыктуу уктоо сунушталат. Түшкү уйку 20 мүнөт болсо ылайыктуу болот. Эң жакшысы 30 мүнөттөн ашып кетпестиги керек. Убакыт узарган сайын түштөн кийин уруксуз болуп калат. Эң жакшысы карабатта түшкү эс алуу, дүм жатып уктабастык керек. Экинчи. Аябай тердеп кетүүдөн сактануу. Адатта көп тердөөдөн мүмкүндүктүн барынча сактануу, дене такшалдырганда катуу аракет кылуудан сактануу, жөнөкөй аракет кылуу керек, дене азыраак тердесе эле болот. Үчүнчү. Суусагандан суу ичинүү эсин албастык. Күндөлүк турмушта ылайыктуу мөлчөрдө жылмаң кайнак суу же сус чай ичүү керек. Эгер жүрөктүн ысыгы артып кетсе, тынсыздануу, уйкусуздук, оңой ачуулануу сыяктуулар көрүлсө, кара бамбук жалбырагы, каргалдак данеги сыяктууларды сууга чылап чай ордунда ичсе болот. Бирок бир жолунда эле көп мөлчөрдө суу ичпестик керек. Кыска убакыт ичинде көп мөлчөрдө суу ичкенде оңой эле суюлдуруу мүнөздүү төмөн натрийлүү кан оорусун келтирип чыгарып, жүрөктүн жүгүн арттырып жиберет. Эң жакшысы сууну аз-аздан көп жолу ичүү керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жайда кайсыл түрдүү жуунуш аргалары жүрөк жана чоң мээге зыян жеткирет деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибиз уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аба теңшегичтүү үйдө узун туруп баш ооруса, чекесин укалап берсе басаңдатууга болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет аба теңшегичтүү үйдө ар бир саат кызмат кылганда көздү жумуп эки колунун баш бармагы менен чекесин укалоо. Ошону менен бирге алакан менен көз чанагын басуу. Бул аракетти 1 мүнөт уландыруу керек. Азыр аба теңшегичти көп иштеткенде суук шамал баш бөлүгүнө тикелей тийсе, баш терисиндеги кан тамырлар жыйрылып, жыйрылуу мүнөздү оруну келтирип чыгарат. Көздү жумуп, маңдай уячасын укалаганда көз айланма булчуңу жана маңдай булчуңун бошотууга болот. Алакан менен көздү басып алганда колунун температурасынан пайдаланып көз айланасындагы кан айланууну илгери сүрүп, сууктан түйүлгү, тикандар жыйрылуу, оору орлошуудай жаман сапаттуу айланууну тосуп калганга болот. Машгулат кылганда алды менен эки колун укалап ысытып, баш бармагы менен чекесин басып калган төрт манжасын табигый абалда маңдайына коюп, көздү жумуп, ылайыктуу күч менен тегерек сызып укалоо керек. Иштеп болгондон кийин дароо көздү ачпай, алды менен көздү нурга шайкештирөө. Бүгүн эгер ишканада башыңыз сууктан жайсызданкандай сезинсеңиз, зордоп чыдап олтурбай, көзүңүздү жумуп 1 мүнөт укалаңыз. Жайсыздануу азыраак бошосо, пикир жолуңуз анан жанданат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аба теңшегичтүү үйдө узун туруп баш ооруса, чекесин укалап берсе басаңдатууга болобу деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 10 күнү чаршембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 25. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин мамлекетти күчтөндүрүүдө алды менен сөзсүз айыл чарбачылыкты күчтөндүрүү керек. Айыл чарбачылык күчтөнгөндө анан мамлекет күчтөнөт. Айыл чарбачылыкта күчтүү мамлекет болбосо бүткүлдөй замандашкан күчтүү мамлекет болбойт. Айыл чарбачылык айылдык кыштактын замандашуусу болбосо, социалисттик замандашуу жалпы этке болбой калат деп көрсөткөн. 15-5 жылдын башталуу жылында мамлекетибиз айыл чарбачылыктын универсал өндүрүш жөндөмү менен сапат берекетин жогорулатуунун негизги чабуул коюу багыты кылып, айыл чарбачылыкты замандаштыруу арымын башымдатты.
1: Ли Ши Хананда текшерүүлүктөө да болду.
0: Жилелиш кабар улуу сапарда бүгүн узун сапар айбаттуу баатырдык эпосун көрсөтөбүз.
1: Партия борбордук комитеттин бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруунун биргелик орундаштыруусуна негиз арт-артынан жиберилген 4 борбордук комитет жетектүү группасы 10 жер жана орунга барып орун алуу кызматтарын бүттүрдү.
0: 5-нчи айда тургундардын керектөө баа көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 1.2% артты.
1: Мамлекетибиз 6-4 жоспор курулушун системалуу жылыштатууда. Биринчи чепте иликтеп текшерүү жилелиш кабарда бүгүн 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин кандай жаңча электр торун кура турганын көрөбүз.
0: АКШ Ирандын аба чабуулунан коргонуу системасына сокурганын айтты. Иран АКШ армия базасына сокурганын айтты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин мамлекетти күчтөндүрүүдө сөзсүз алды менен айыл чарбаны күчтөндүрүү керек. Айыл чарбачылык күчтөнгөндө анан мамлекет күчтөнөт. Айыл чарбачылыкта күчтүү мамлекет болбосо бүткүлдөй замандашкан күчтүү мамлекет болбойт. Айыл чарбачылык айылдык кыштактын замандашуусу болбосо социалисттик замандашуу жалпы этке болбой калат деп көрсөткөн. 15-5 жыл башталган жылда мамлекетибиз айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмү жана сапат өнүмүн жогорулатуунун негизги чабуул коюу багыты кылып, айыл чарбаны замандаштыруу арымын бачымдатты. Азыр бүт мамлекет боюнча негизги ачтык өндүрүүчү райондор чоң көлөмдө кулаш жайдырган жайдын үч иши өндүрүшүндө жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү жаңы өзгөрүүлөр көрүлүүдө. Жоңша маалында кенен кеткен айдоолордо жайдын үч иши өндүрүшү тартиптүү жылыштатылууда. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы тескөөсүндө көрсөтүлүшүнчө бүт мамлекет боюнча буудай оору барышы 7-3 ашты. Мейкинде кургактык шакешүү, санар бакыл жөндөм, жөндөм ыйгаруу сыяктуу айыл чарбаны замандаштыруунун жандуу майдан көрүнүштөрү кенен кеткен жерге да көрсөтүлүүдө. Айыл чарбада күчтүү мамлекет куруунун негизги талабы айыл чарбаны замандаштыруу. 2013 жылы башчы Ши Цзиньпин мамлекетибиздин замандаштыруу курулушу жана Жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу стратегиялуу бийиктигинен айыл чарбанын түпкү чыгар жолу замандаштырууда айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмүн токтоосуз жогорулатууну ортого койгон. Көп жылдан бери башчы Ши Цзиньпин кырдаал өнүгүү өзгөрүүсүнө негиз бир катар зарыл баяндарды жасап, мамлекетибиздин айыл чарбаны замандаштыруу курулушунда үздүксүз жаңы бөсүүлөрдү колго келтирүү, жаңы кырдаал жаратууга жетектеди. Башчы мындай бычыктады. Айыл чарба илим техникасынын өнүктүрүн ого бетер көрүнүктүү орунга коюп, айыл чарбаны машиналаштыруу, акыл жөнөмдөштүрүүнү зор күч менен жылыштатып, айыл чарбаны замандаштырууга илим техника канатын байлоо керек. Жогору өлчөмдөгү дыйканчылык айдоосун жакшы куруп, ылайыктуу көлөмдө жүгүртүүнү жолго коюу керек. Ачтык өндүрүшүн кичине да бошоштурбай бекем кармап, жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чогултуп, өнүмүн арттырууну илгерилетип, айыл чарбанын универсал өндүрүш жөндөмү менен сапат өнүмүн жогорулатуу керек. Башчы Ши Цзиньпиндин бир катар баяндары күчтүү стратегиялык алдын көргөндүккө ээ болуп эле калбастан, анда өтө жогору үстүндө көрсөтүү наркына ээ арга назариясында жаңылык жаратуу камтылган. Башчы Ши Цзиньпин көрсөткөн жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чогултуп өнүмүн арттырууда жалаң техника өз алдынча кармашуун эмес, системалуу шакештирүү бычыкталган. Бул дагы айыл чарбаны жаңы сападагы өндүрүш күчүнүн ачтык өндүрүш саласында конкрет ишке ашыруу жолу, илим техникада жаңылык жаратууну козготкуч күч кылып, техникадагы күнкөрүштүк өзгөрүү өндүрүш каражаты жаңылык жаратуучулукту жайгаштыруу жана чарбанын түбүн өзгөртүп даражасын жогорулатуу аркылуу айыл чарба толук каражат өндүрүш салыштырмасынын зор темпте жогорулоосун ишке ашырабыз. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин айыл чарбаны замандаштыруу курулушу токтоосуз жаңы секиге арым алды. Эгиндердин өз билги тандап жетиштирүү сорту 95% ашты. Жарымдан ашуун айдоолор кургакчылыкта сууга туу, киргин сууну чыгара алууну ишке ашырып, 1 миллиард модун ашуун жогору өлчөмдүү айдоолордун моо өндүрүш жөндөмү 10%-20% чейин жогорулады. Эгиндерди эгүү түшүмү алууну универсал механикалаштыруу салыштырмасы 76.7% жетти. Жыл жайдын үч ишинде жогору түшүм менен асыл сапат байымдуулук жөндөмү менен кенен шайкешүүнү дайындаган бир түркүм бөлсүү мүнөздүү сорттор сынак айдоосунан чоң айдоолорго бет алууну бачымдатты. Хэнань Шиншаң айылы Жайпо шаарчасындагы миңмолук жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү айдоосунда сапатуу жаңы сорту жоңбай 577 нактылуу өндүрүлүп жыйып алуу аркылуу моо башына орточо түшүм 701.7 kg жетти. Буудайлар бир кыла тегиз өстү, дандары чоң арыданды, жакшы сорттун таянч болуусунда быйыл мол түшүм алып киреш арттыруубуз ан сайын камсыталды. Быйылкы жайдын үч ишинде 800 000 ашуун комбайн күн түн токтобой иштеп буудай жыйноонун биринчи чебинде иштеди. Акыл жөнөмдүү тескөө өрүшү дыйканчылык машиналарынын тордо уна болжошуудай ан сайын төп септелүүсүнө өбөлгө түздү. Ар кайсы жерлердин машина менен жыйнап алуу өнүмүнүн жогорулоосуна эрчи. Быйыл район алкып жыйноого катышкан дыйканчылык машиналары былтырыкы 280 миң айланасынан 240 миң айланасына азайды. Дыйканчылык машинасын айдоочу сайышы жүн тунугуш жолу аралашма кыймылдаткыч күчтүү комбайнды айдады. Тегинде 4 мо жердеги эгинди жыйнап алууга жумшаган убакытка азыр 5 мо жердеги эгинди жыйнап алабыз. Ылдамдыгы артып ачтык чачылбай тез иштей турган болдук. Бир канча жылдан бери жамгыр алкагынын түндүккө жылуусунан улам начар аба ырайы Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негизги ачтык өндүрүүчү райондорго жаңы капшаттарды алып келди. Быйылкы жайдын 3 ичинде жергиликтеги 1792 район чөлкөмдүн айыл чарбадагы чукул абалга теңталашып, апаттан куткаруу борбору жана 4976 көндөмдөшкөн дыйканчылык машиналары менен чукул абалга теңталашып иштөө тейлөө отряды шайкешип, дыйканчылык машиналары аркылуу чукул теңталашып апаттан куткарууну кулаш жайдырды. Бүгүнкү күндө адамсыз учак, чоң сандуу маалымат сыяктуу асык атмалуу майдан көрүнүштөрдүн үздүксүз кеңирүүсүнөн улам айыл чарбанын жаңы сапатак өндүрүш күчтөрү жөрөлгөлүү айыл чарбанын бейнесин бүтүндөй жаңылады. Хыйлоң жаңда тенгоң кайву чоң модели акыл директүү айыл чарба баштоок дыйканчылык майданынан 11 курууга жардам берүүдө. Учурда чийишиң дыйканчылык майданы жайкы бар баштоонун алгылыктуу мезгилине кирди. 200 ашуун акыл жөндөмдүү жабдуу бүт чөлкөмдү каптаган акыл директүү айыл чарба абалын көзөмөлдөп өлчөө торун калыптандырды. Мурда тажрыйбага сөөнчүбүз, азыр эсептөө аргасына сөөнөбүз. Эгүү барбаштоо жыйноо толук чынжырдан илимий өндүрүш алып барууну жетектеп, азыркы баскычта айдоолорду барбаштоодо алсыз майсаларды, дарт курт жапайы чөп зыянын, жалбырактын мөлчөр сандуу маалыматын айырмаландыра алабыз. Ар бир парча айдоодо төп өзгөрмө мөлчөр боюнча жер семирткич берип, төп өзгөрмө мөлчөр боюнча дары чачкандыктан түшүм мөлчөр 5%дан 10%га чейин жогорулады. Быйыл мамлекетибиз жаңыр айлампадагы 100 миллиард жаңы ачтык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу аракетин кусула жолго коет. Жакында жарыяланган айыл чарбайлык штактты замандаштыруу 15-чи 5 жылдык жоспорунда 2030 жылга барганда ачтык универсал өндүрүш жөндөмүн 1 триллион 450 миллиард жаңы айланасына жеткирүү ортого коюлган. Ары айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмү менен сапат өнүмүнүн артыруу конкрет чараларын айкындап, айыл чарбайлык штактты замандаштырууну башымдатуу үчүн анык курулуш каритасын сызып берген. Бүт мамлекетте чоң көлөмдө бирдик түшүм артырылган, жалпы курама боюнча жылыштатылган бир түркүм оодандарды куруну орноштурып жатабыз. Бүт мамлекеттин негизги өндүрүш райондорунда бир түркүм айыл чарбанын жаңы сапатак өндүрүш күчтөрүн иштетүү, майдан көрүнүштөрүн бачым жеткире түзөлүштүрүп, каражаттарды шакештирүү жана системалуу чогултуу аркылуу илим техника көмөскө күчтөрүн иш жүзүндө өндүрүш мөлчөрүн айландырып ачтык коопсуздук негизин бекемдейбиз.
1: ЧКП борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук тартип текшерүү комитетинин шужиси Ли Ши 8-нчи күндөн 10-нчу күнгө чейин Хэнанда текшербиликтөөдө болду. Ли Ши мындай башыктады. Тартип текшерүү ревизия органдары Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын тереңде үйрөнүүлөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңде өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткарып, борбордук тартип текшерүү комитети 5-нчи жолку жалпы жыйналышындагы орундаштырууларды астайыл түзөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайды. Тартып текшерүү ревизия кызматын калыптуулаштыруу, закон аркылуу башкаруу, өлчөмдөштүрүү курулушун сызыл күчөтүү керек. Ли Ши, Чжэнчжоу көмүр кен механика тобу чектүү жооптуулук шериктиги, Кайфан ачтык чарба тобу чектүү шериктигине келип, кадр жоочулук менен терең пикир алмаштырды. Ли Ши мындай көрсөттү. Быйыл 15-чи 5 жыл башталган жыл. Тартып текшерүү ревизия органдары жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жергиликтин жагдайына шай өнүктүрүү сыяктуу стратегиялуу милдеттерди мерчиктей саясий көзөмөлдөөнү күчөтүп, партия борбордук комитетинин олуттуу чечим орундаштырууларын чыныгы түзөлүш түрүгө кепилет кылуу тийиш. Хуанхэ дайра тандий бакчасында Ли Ши мындай талап кылды. Ши Цзиньпин экология маданийлиги идеясын терең изилдөөлөштүрүп, Хуанхэ дайра өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү көзөмөлдөп коргоо керек. Ланкау ооданы Дуңбатоо шаарчасы Жаңжуан кыштагында Ли Ши мындай башыктады. Мыккагуу руху аркылуу журтчулуктун жанындагы туура эмес стил жана чиректешүү маселелерин чордондуу жөнгө салуу керек. Ли Ши дагы Кайфэн шаардык адылия мекемесине келип, жаңы доор Фэнчжоу тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, закон аркылуу башкаруунун коомду башкарууда калыпташтыруу жана ролун жакшы көрсөтүүнү башыктады. Өлкөлүк тартип текшерүү комитети ревизия комитети органында Ли Ши тартип текшерүү ревизия кызматын калыпташтыруу, закон аркылуу башкаруу, өлчөмдөштүрүү курулуш жылы аракетинин жылыштатылуу абалын ичкилей билди. Тартип текшерүү ревизия кадрларынан абал сурады. Текшербиликтөө мезгилинде маек жыйналышын башкарып ачып мындай башыктады. Тартип текшерүү ревизия органдары баш шужи Ши Цзиньпиндин борбордук тартип текшерүү комитетинин 5-нчи жолку жалпы жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз рухун терең изилдештирип, 3 ан сайын зарыл талабын түзөлөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чара аркылуу партиянын жалпы этке катаң башкарууну жылыштатып, экини коргоо олуттуу саясий жоопкерчилик термелбей бекем аткарып, партия борбордук комитет токтотууга буйрук түшүргөнүн дароо токтотууга кепилдик кылуу, кезек алмашууда стил таза маанай дурус болуусуна кепилдик кылуу, түзүм аркылуу укук жөнгө салуу, белгилеме боюнча укук иштетүүнү термелбей бекем күчөтүп, чиректешүүгө каршы туруунун жүнгөчө жолунда термелбей бекем жакшы жүрүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын тереңдей нактылуу болуусун түртмөктөп, түрдүү саясий натыйжа арашындағы ошуну багытты түзөтү, күчтөштүрүү курулушу жыл аракетин сызылжылыштатып, тартып текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Лишидагы жолдош жоюлуу эстелик сарайы, Хынан жоюлуу кадрлар шөйөнүнө барып, жолдош жоюлуунун чыгаан ишиздерин урмат назар менен көрүп, тартып текшерүү ревизия кадрларынан жоюлуу рухун кысалап үйрөнүп өрүш алдыруун талап кылды. Быйыл Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгы, дагы узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы, бүгүнкү улуу сапар желелеш кабарыбызда тарыхтын түрдүү зор өзгөрүүлөрүнө кайрылып, узун сапар жолундагы түйшүк жана шаңдарды эскерип, Жуңго коммунисттер жана кызыл армия офицер жоокерлеринин кырчын жаны жана кызуу каны менен жаралган улуу узун сапар рухун кайра эскеребиз. Борбордук кызыл армиянын узун сапарга аттануу эстелик мунары Духу дайра кылаасында айбаттуу бой тиреп турат. Бул Жуңго коммунисттеринин Мурат Нуру менен жарыткан күрөшүү жолуна, ишенимдин күчү аркылуу кооз келечек жараткан улуу сапарга күбө болуп турат. 1933 жылдын кийинки жарым жылында Гоминдан гер тартмачылары миллион кошун чогултуп, Жаңшинин түштүгү Фуженин батышындагы Борбордук Совет районуна 5-нчи олку курчап жоюуну козгогон. Солчул догматизмдин каталыгынын таасиринде Кызыл армия менен Борбордук Совет району оор зыянга кабылган. Борбордук Кызыл армия ошол жерде согуштун кырдаалын өзгөртө албаган абалда 1934 жылы 10 айда стратегиялык которулуунун алыскы баршындагы узун сапарды баштаган. Бир айдан ашуун убакытта Борбордук Кызыл армия өтө ачынычтуу бедел төлөп, душмандын 4 курчоосунан жиреп чыккан. Айрыкча 4-нчү сактануу линиясын жиреп чыккан Шаңжаң дайра согушунда Кызыл армия кошуну жолго чыккан кездеги 86 000 кишиден 30 канча миң кишиге чукул азайган. Шаңжаң дайрасынан өткөндөн кийин Борбордук Кызыл армия Хунан аркылуу Гуйжууга которулган. 1935 жылы 1 айдын 7-нчү күнү Кызыл армия түндүк Гуйжуудогу стратегиялык орунга ээ Зарыл шаарча Зүйнини чабуул менен колго алды. Жуңго көңтөрүшүнүн тагдырында ушул жерде тарыхый бурулуу көрүлдү. 1 айдын 15-нчү күнүнөн 17-нчү күнүнөчө ЖКП Борборд комитет саясий бюросу Зүйниде кеңейтилген жыйынын ачты. Тарыхта Зүйни жыйыны деп аталат. Жыйында 5-нчү олку курчап жоюуга каршы туруудан берки тажрыйба сабактар корутундуланып, жолдош Мауздундун партия Борборд комитет жана Кызыл армиядагы жетекчилик орду бекитилди. Партиянын Жуңго көңтөрүшүндөгү ишсүндүү маселелерди өз алдынча өз билги чечүүнүн жаңы баскычы башталып, эң кооптуу чукул өткөлдө партияны куткарып калды. Кызыл армияны куткарып калды. Жуңго көңтөрүшүн куткарып калды. Борбордук Кызыл армиясы аскер кийимдерин кайра реттеп сапарга аттанды. Чышуйхы дайрасынан 4 жол өтүп, Чиншажаң дайрасынан чеберчилик менен өтүп, Дадуху дайрасынан күчкө салып өтүп, Лудинчау көпүрөсүн тез тартып алып, Жажиншан тоосунан ашып, кеңгеткен саздыктан кечип өтүп, Лазыкоодо чечкин согушуп, Кызыл армия офицер жоокерлери көңтөрүш мураты баарынан жогору болуудай жигер менен арт-артынан жеңиштерди колго келтирди. 1936 жылы 10 айда Борбор Кызыл армиясы Хунан, Хубей, Сычуан, Гуйжуу таянч базасынан жолго чыккан Кызыл армия 2-нчи багыт армиясы Сычуан Шанши таянч базасынан жолго чыккан Кызыл армия 4-нчү багыт армиясы менен Хуйнинг жана Жаңтайбууда жеңиштүү көрүшүп, узун сапардын жеңиштүү акырлашканын жарыялаган. Узун сапар барышында 600 ашуун жолу согушуп, 100 жакын дайрадан кесип өтүп, 40 ашуун бийик тоо, кооптуу чокулардан ашып өткөн. Мында деңиз деңгээлинен 4000 метрден бийик карлуу тоодон 20 ашууну бар. Өлүм тузагы деп аталган көз жеткис саздыктардан кечип өткөн. Кызыл армия качбас кайраты менен адамзаттын өмүр сүрүү чегин багындырып, кишини таңдандырган жашоо кереметтерин жаратты. Узун сапар үндөө каты, узун сапар үгүттөө атрети, узун сапар үрөөн севүү машинасы. Узун сапар жараткан улуу узун сапар руху Жуңго көңтөрүшүнүн үзгүлтүксүз жеңиштен жаңы жеңишке карай жүрөөсүн күчтүү руху кыймылдаткыч күч менен камдады. Ары Жуңха улан кыздарын сөзсүз жаңы доордогу узун сапар жолунда жакшы жүрүүгө шыктандырат.
0: Партия Борбордук комитеттин бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясын кулайшайдыруу биргелик орундаштыруусуна негиз. Жакында уландуу жөн

0: күшейтілген төрт борборды көмде жетекті өгірпасы, он жер жана орынға кіріп тұру қызматын бүтірді. Кіріп тұрып жолығышу жиналысында, арғайсы борборды көмде жетекті өгірпалары башушы Си Цзиньпиннің зарыл сөзі жана зарыл көрсетмө, шілтеме рухын терең үйреніп ісілдештіруге қарата, талабын ортоо қойып, уланду жөнөтілген борборды көмде жетекті өгірпаларының жоопкерчилік милдети, кызмат орындаштыруусу жана конкрет талабын жалпы кулактандырып, үйрөнүү тарбиясынын илгерлөө абалынан берилген докладты угуп, жетекчилик кылуу көзөмөлдөп айдактоо кызматын изилдеп орундаштырды. Аргайсы борборду комитет жетекчилик группасынын башчылары мындай бычыктады. Байланыштуу жергилик менен орундар саясий турумду жогорулатып, партия борборду комитеттин жетекчилик группаларын уландуу жибердөгү саясий ойлоомун тереңдей таанып, идея менен аракетти партия борборду комитеттин чечим орундаштырууларына бирдикке келтирип, үйрөнүү тарбиясын жакшы кармоодо окуу белесиликти, бекемдикти чыныгы күчөтүү керек. Партия борборду комитеттин чечим орундаштыруулары менен башчы Си Цзиньпиннин зарыл көрсөтмөлөрүнүн рохун, жетер жернече түзөлөштүрүүнү тыгыз мерчиктеп, идея таанымды жогорулатып, көрүнүктүү маселелерди түзөтүп, түзүм эрежелерди тургуз саясий жоопкерчиликти чыңдап, жетекчилик кылуу көзөмөлдөп жетектөө кызмат сапат өнүмүн кысыла жогорулатуу керек. Байланыштуу жергилик жана орундардын партком партия группасынын негизги жооптуулары мындай билдирди. Партия борбордук комитеттин борбордук комитет жетекчилик группасын уландуу жиберүү жөнүндөгү зарыл орундаштырууларын чечкин колдоп, жетекчилик кылуу көзөмөлдөп жетектөөсүн кабылдоону үйрөнүү тарбиясынын ансайын терең нактылуу болсун түртмөктөөчү зарыл тутка кылып, борбордук комитет жетекчилик группасынын кызматын бүткүч менен колдоп, дилгир шакешип, ансайын жогору өлчөм ансайын катаң чаралар аркылуу үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир тылкылаштырып жылыштатуу керек.
1: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 5-айда мамлекетибиз керектөө базарынын жүргүзүлүүсү жалпы жагынан туруктуу болуп, тургундар керектөө баа көрсөткүч CPI окшош мезгилдегиден 1.2% арткан. Артуу темп алдыңкы ай менен окшош. Мында өнөрчө керектөө буюм баасы окшош мезгилдегиден 3.9% артып, артуу темп алдыңкы айдагыдан 0.4% кеңирген. Тейлөөдө сапар тартуу тейлөө баасы окшош мезгилдегиден 2.8% арткан. Мезгилдүү жашылча зор мөлчөрдө базарга салынып, чочко этин камдоо жеткиликтүү болгон. 5-айда өнөр жай түшүмдөрүнүн заводдон чыгуу баа көрсөткүч PPI окшош мезгилдегиден 3.9% артты. 3-айдан тартып минустон плюско карай өзгөргөндөн кийин уландуу 3 ай окшош мезгилдегиден артты. Артуу темпи алдыңкы айдагыдан 1.1% кеңирди. Мында түстүү металл саласы, жашылга тип өзгөртүү сыяктуулардын жетектөөсүндө баада артуу турпаты сакталды. Электр аспап механикалар жана аспап жасоочулугу, компьютер кабарлашуу жана башка электрондук жабдуу жасоочулуктун заводдон чыгуу баасы окшош мезгилге салыштырмалуу былтыр жылы этегиндеги төмөндөөдөн жогорулоого өзгөргөн. Кабарчынын бүгүн жүнгү автоунаа өнөр жай коомунан билүүсүнчө, 5-айда мамлекетибиздин автоунаа экспортунда ылдам артуу турпаты жалгашкан. Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, 5-айда мамлекетибиздин автоунаа экспорт мөлчөрү 930 000 жетип, окшош мезгилдегиден 68.7% артып, удай 2 ай экспорт мөлчөрү 900 000 автоунаадан көп болуу деңгээлин сактаган. Мында жаңы энергиялуу автоунаа экспортунда окшош мезгилдегиден бирчама жогору темпте артуу көрүнүктөнүп, 446 000 автоунаа экспортолуп, окшош мезгилдегиден 1.1% арткан. Жүнгө автоунаа өнөр жай коомунун байланыштуу жооптуусу мамлекетибизде жер шаары боюнча эң кемелденген жаңы энергиялуу автоунаа чарба чынжыр бар экенин билдирди. Быйыл 1-айдан 5-айга чейин мамлекетибиз автоунаасына жалпы 4.059 000 экспортолуп, окшош мезгилдегиден 63% арткан. Мында жаңы энергиялуу автоунаадан 1.833 000 экспортолуп, бүткүл автоунаа экспортунда ээлеген салыштырмасы 45% арткан.
0: Мамлекетибиз таза энергия чоң мамлекети катары энергия курулмасы жагында тарыхый бурулууларды башынан өткөрүүдө. Шамал электр фотоволт генераторунун сыйымдуулугу от электрдикинен ашты. Бул дагы электр торунун өнүгүүсүнө бүткүлдөй жаңы ат салышууларды алып келди. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз кандай жаңыча электр торун жарыкка чыгарат, учурдагы илгерилөө абалы кандай, андай эмесе кабарчынын 1-чептеги текшерип иликтөөсүнө көңүл буралы. Ланжуудан жолго чыгып батышты көздөй жүргөндө, жол бою шамал электр парасы, фотоволт тетиктерин жүктөгөн чоң жүгүналарынын биринин артынан бири баратканын көрүүгө болот. Алардын көздөгөн жери окшош бир жер Теңгир чөлү.
1: Мен азыр Тыңгыр чөлүндөгү ХШИ жаңы энергия базасындамын. Артымдан нече он механиканын тең арымда иштеп жатканын көрүп турасыздар. Курулуш бүткөндөн кийин бул жер Гансуудагы бирдик генератор сыйымдуулугу эң чоң фотоволт түрү болуп калат. Жылдык орточо электр таратуу мөлчөр 1 000 000 жуук жан санын бүт жылдагы электр иштетүү муктажын канааттандыра алат.
0: Накмайдан жооптуусунун кабарчыга айтуусунча, тегерегиндеги нече 100 км ичинде 500 көп жаңы энергия майдан пункти жайгаштырылган. Гансу электр күчүн орундаштыруу залында кабарчы мындай 2 картаны көрдү. От электрдин электр таратуусу көп болгон кезде ири сызыктар бирчама туруктуу болгон. Ал эми жаңы энергия электр таратуунун негизги толкусу болгондо ири сызыктар чукул өзгөргөн. Жаңы энергия менен электр таратуу аба ырайына карай болот. Окшобогон аба ырай абалында электр таратуу жөндөмүнүн айырмасы өтө зор. Эң көп болгон кезде жогору чек, төмөн чек аралыгы 22 000 000 кВт ашуун термелүүгө жетет. Гансуда гана эмес, бүт мамлекетте ар жылы жаңыдан арткан жаңы энергия

0: генераторлор корпусунун көлөмү 200 миллион киловатттан ашты. Мамлекетибиз салып жаткан жаңы типтеги электр тору бул жашыл электрди жакшы кабылдап, жакшы жеткирип, жакшы иштетүүнү максат кылган. Гансу өлкөсүндөгү чөл какыры Энтала жаңы энергия тажрыйбаканасында кабарчы илим изилдөөчүлөрдүн бүткүл физикалык чоң электр торун санарып дүйнөсүнө көчүрүп киргизгенин, 120 ашуун көрүлүү мүмкүнчүлүгү бар кешил абалдарды бирме бир иликтеп жатканын көрдү. Күчтүү боз түшүү, күчтүү бороон чыгуу сыяктуу начар аба ырайынан шамал электр, жарыктык болт электр таратуусунда күч чыгаруусу катуу термелет. Кала берсе бир канча булут учуп келсе дагы бир бөлүк райондорго кичине таасир көрсөтүүдөй баардык ишке алкаларды жан жактуулуу ойлошуп, алдын өкүм чыгарууз ары чечүү долбоорун түзүүбүз керек. 15-чи 5 жылдык жоспордогу таза энергия базасынын 80% батыш бөлүккө курулган. Бирок 73% ашуун электр иштетүү муктажы орто чыгыш бөлүктө. Ан сайын чоң сыйымдуулуктагы акыл жөнөмдөшкөн электр жеткирүү жаңы жолун куруу өтө зарыл. Гансу Уэйде Гансунун электрин Жыйжанга жеткирүү өзгөчө жогору чыгаруудагы курулуш нак майданы өз белгизилдеп өнүктүргөн жаңы жабдууну тосуп алды. Ал болгондон кийин биздин жаңы энергия жеткирүү жолубузга кудум бир акыл жөнөмдүү чүмөк орноткондой, ан сайын зор мөлчөрдөгү жаңы энергия 2000 километрден ашуун жолду алкып Жыйжан районуна жеткирилди. Мындай көптөгөн техникалык бөсүүлөр бул өзгөчө жогору чыгаруу жолундагы жаңы энергия генераторунун ээлөө салыштырмасын зор темпте арттырып, заматта 8 үлүшкө жуук жогорулатты. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында орундаштырылган 10 чоң таза энергия базасынан аттанып, көптөгөн өзгөчө жогору чыгаруудагы туруктуу электр жолу бачым курулууда. 15-чи 5 жыл мезгилинде ушундай жолдон дагы 15 иштетилүүгө киристирилет. Алар тоо дайралардан кесип өтүп какырдын фотоволт жарыктык жылуулугун, жайыттын бороонун, батыш түштүк капчык айынын чукул агындарын электр иштетүүчү муктажы айрыкча зор болгон чыгыш орто бөлүктөгү райондорго жеткирет. Ушундай шар тарапка жалганган электр тору жогору салыштырмадагы жаңы энергияларды туруктуу жалгап эле калбай, түрдүү энергия сактоо электр пункттери, электеме электр станциялары, акыл жөнөмдүү микроэлектр тору аркылуу электр энергиясын коопсуз жогору өнүмдүү ийкемдүү тескерди. 15-чи 5 жыл мезгилинде жаңы типтеги электр торуна салынган каржы 5 триллион юандан ашып, жогорку төмөнкү агын жалпы көлөмүнөн 10 триллион юандан ашуун болосун жетектейт. Жаңы чарба мөрттөр барган сайын көп электр энергиясына окшош бирикме жүргүзүүчү, электр энергиясынын ишеничтүү башкаруучусуна окшош жаңы кызмат орунларын жаратып, тикилей жараткан жумуш орноштуруу кызмат орду миллиондон ашат.
1: 5-чи кезектүү Жер шаар маалымат аралчылары жаңылык жаратуу талкуусу бүгүн чоң чеңде өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карады. Төрага Ши Цзиньпиндин алгач кезектүү Жер шаар маалымат аралчылар жаңылык жаратуу талкуусуна жөнөткөн куттуктоо кат рухунун жетектөөсүндө талкуу ар кайсы жактардын акылы менен күчүн чогултуп, ар кайсы мамлекет маалымат аралчыларынын алмаштыруу өз ара өрнөк алып үйрөнүүсүн тереңдеткен зарыл өрүшкө айланды. Жасанды акыл жөнүндө өкүл кылган жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүш жана чарба өзгөрүүсү жаңы өндүрүш ыңгайы, турмуш ыңгайы, үйрөнүү ыңгайы, кызмат ыңгайын үзгүлтүксүз барытка келтирди. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди. Жасанды акыл жөнүндө маалымат аралчы калыбына жана коомдук пикир экологиясына жан жактуу, терең катмарлуу таасир алып келди. Жасанды акыл жөнүндөн жаңылыктар кабары, маданият таратуу сыяктуу салалардагы жан жактуу жөнүндө ыйгаруусун жылыштатып, жаңылык жаратып өнүгүүдө маалымат аралчыларынын тип өзгөртүүсүн бачымдатуу керек. Бүт адамзаттын ортак наркын колгармашып таңазалап, жасанды акыл жөнүндөн жер шаары жүнгө салуу эл аралык ортак таанымын чогултуп, санарып акыл жөнүндөн техникасынын адамды негиз кылуу, жакшыга карай алгылоосун төртмөктүү жер шаар маданийлик демилгесин тереңдетүүсүндө көрсөтүп, эл арайын байланыштыруун илгер сүрүү керек. Ушул кезектүү талкууну Борбордук радио теле баш станциясы менен Чунчин шаардык эл өкмөт биригип өткөргөн. Негизги темасы бекем сактоо жана кайра куруу, акыл жөнүндө орундагы маалымат аралчылык милдети. Байланыштуу мамлекеттин өкмөт тармактары, эл аралык уюмдар сыяктуу ар сала өкүлдөрүнөн 300 жуук киши катышты.
0: 6 айынын 10 күнүнөн баштап Борбордук комитет үгүт бөлүм Борбордук негизги маалымат аралчылары жана байланыштуу жерлердин маалымат аралчыларынын 2026 жылдык жашоо күчүнө толгон жүнгө иликтөө сапары негизги темасындагы кабар жыйуу кыймылдарын кулайшайдырууга уюмдап, жүнгө экономикасынын туруктуулукта жакшыланганын, аракет энергиясынын толуп ташканын, жандуу жашоо күчү менен чамынган жакшы турпатын көбөңүттөн стролу көрсөтөт. Ушул жолку негизги темадагы кабар жыйуу кыймылы 4 түркүмгө бөлүнгөн. Негизги темасы илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчү, керектүү жашоо күчү, айлык кыштак жашоо күчү, ачып жиберүү жашоо күчү. Тааныштырууга караганда 10 күнү козготулган биринчи түркүмдөгү кабар жыйууда илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчүнө үйрүлүп, маалымат аралчы кабарчылар Уландуу, Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Шанхай, Жаңсу, Жыйжаң, Анхуй, Гуандун сыяктуу жерлерге барып чордонду текшерип иликтөө жүргүзүп кабар жыят.
1: Бүгүн Гоуя маалымат ишканасы жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жөнгө чет элдик кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Борборго караштуу керканалардын жаш илим техника ишмерлеринин беш өкүл жаштык көктөмүндөгү аң соого канат кагуу, илим техника аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу негизги темасын имерчиктеп, жөнгө чет элдик кабарчылар менен көрүшүп пикир алмаштырды. Алар өздөрүнүн абагаттуу

0: жоопторун изилдеп жасоо сыяктуу мамлекеттин түйүндүү техника саласындагы алгылыктуу техника өткөлүнө чабыл коюп, кесип саласындагы кыйын көйгөйлөр чечүү аңгемесин баяндап, Борбор керканаларынан калың жаш илим техника ишмерлеринин биринчи чепке тамыр тартып, илим техника аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу ыйык милдетин үстүндө көрсөткөнүн айгенеледи. Эми назарыңыздар Фушкай жаңылыктарда болсун. Жуңго мезгилдүү товар кесиби коомунун эң жаңы статистикасында көрсөтүлүүсүнчө, биринчи айдан бешинчи айгача бүт мамлекет мезгилдүү товар базар жалпы соодалашуу мөлчөрү 4,166,000,000,000 жетип, жалпы соодалашуу сомасы 402,80,000,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 24.84% жана 40.13% арткан. Мамлекеттик мезгилдик товар базар соодасы жалпысынан туруктуу болгон.
1: Кабарчынын катуу ташмал министрлиги деңиз иштери идарасынан билүүсүнчө, биринчи айдан бешинчи айга чейин бүт мамлекет суу жолунда жеткирилген жүргүнчү мөлчөрү 120,000,000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 6.2% арткан. Деңиз арал саякаты, ички дайра сейили сыяктуу сууга жакын сапарга чыгуу линиялары уландуу жанданган.
0: Жаратылыштык байлык министрлигинин бүгүн жарыялаган 2026 жуңго деңиз океан экономика өнүгүү көрсөткүчүндө көрсөтүлүүсүнчө, былтыр жуңго деңиз океан экономика өнүгүү көрсөткүчү 128,18 болуп, өткөн жылдагыдан 2,12% арткан. Деңиз океан экономика өнүгүүсү жаңга сапаттуулашууга бет алып, деңиз океан чарба курулмасы дагы бир демчи жакшыланган.
1: Бүгүн Борбордук комитет үгүт бөлүм коом коопсуздук министрлиги бирге бүт эл алдамчылыкка каршы туруусу аракеттенүүдө аттуу чордондуу үгүт ай кыймылын орнаштырып кулаш айдырды. Ар кайсы жерлер коомдук конуштарга кирүү сыяктуу кыймылдарды уюштуруп, байланыштуу тармактар, акча мамиле аппараттары, телеграф кесибин жүргүзүүчүлөр, интернет тейлөөсүн камдоочулардын ушул кесибинин алпурушуучулары жана тейлөө объектилерине алдамчылыкка каршы туруу үгүтүн алып баруусун көзөмөлдөп айдактады.
0: Жакында 24 Борбордук комитет коопсуз өндүрүш текшерүү кыдырып текшерүү группасы арт артынан жергиликке барып, 2-3 мезгилдүү ачык текшерип, тымызын аралап, кен, химия өнөр жай сыяктуу түйүндүү кесип салаларында кырсык, жашырын кырсыктарын катаң текшерди. Ошону менен катар көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруу маселелерин атайын текшерүүнү кулаш жайдырды.
1: Бирке мамлекеттер уюму маданилик сүйлөшүү эларалык күнүн куттуктоо негизги темалуу кыймылы 8-нчү күнү Жанвада өткөрүлдү. Кыймыл көп кайнарлуу маданилик тең барабар сүйлөшүүнү үндөйт. Көп тараптуу кызматташып кооз келечекти чогуу жаратууну негизги тема кылган. 50 көп мамлекеттин дайымдоо туруштуу өкүлдөрү жана жогору даражалуу тышкы иштер мансаптарлары катышты. Жуңго өкүлү мындай билдирди: учурда 100 жылда көрүлбөгөн өзгөрүүлөр бачым курчуп жатат. Ар кайсы мамлекет элинин тынычтыкты көздөп өнүгүүгө умтулуп, кызматташууну илгерилетүү үнү жогору толкунга көтөрүлдү. 2024-жылы 6-айда БМУ кеңеши жуңго ортого койгон чечимди бирдей кабылдап, ар жылы 6-айдын 10-нчү күнү маданилик сүйлөшүү эл аралык күнү болуп бекитилди.
0: Жергиликтүү убакыт бүгүн эрте менен Ирандын түштүгүндөгү Аббас порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылуунун үнү жаңырып турду. АКШ Борбордук колбашчылык штабынын артынан эле АКШ армиясынын согуш учактары Хормуз деңиз кысыгына жакын жердеги Иран абадан коргоо системасы, жер бетиндеги тизгиндөө пункти жана көзөмөлдөп тизгиндөө радарына чабуул урганын, бул аракети нече күн мурда АКШ бир тиги учагынын атып түшүрүлгөнүнө болгон жооп экенин айтты. Иран тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирүү жарыялап, АКШнын Иранга чабуул урганын айыптап, АКШнын бул аракети БМУ баш мыйзамына оор кайчылык кылгандыгы экенин айтты. Иран куралдуу кошуну жана Иран ислам көңтөштүк коргоону отряды бүгүн мындай деди: АКШнын Иран түштүк бөлүк районуна караткан чапкынчылыгына жооп кайтаруу үчүн Иран орто чыгыш райондогу АКШ армия базасына күчтүү сокку берген. Бахрайынга жайгашкан АКШ армиясынын 5-нчи кеме отряд жаптоосуна адамсыз учак чабуулун жасаган. Дагы Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда, Ирандагы Кувейтке жайгашкан АКШ армиясы базасына сокку берген.
1: Эми эл аралык ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан саламат сактоо министрлиги 9-нчү күнү мындай деди: Сыралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Тир районуна абадан чабуул жасап, кеминде 8 киши көз жумуп 32 киши жараланды. Ливан жынжуудан ошол күнү Сыралия армиясы колбашчылык борбору жоокерлери чогулган район сыяктуу нишандарга адамсыз учак менен чабуул жасаганын, ары Сыралия аскер кошунунун Тир районундагы илгерилеп кирүү оюн жеңилишке учуратканын айтты.
0: Англия тышкы иштер министрлиги 9-нчу күнү мындай билдирди: Англия, Франция, Канада жана Норвегия Иордан дайрасынын батыш жээгинде Палестин карапайым элине зорокердик чабуул жасоо кыймылына катышканына байланыштуу нактылуу тулку жана жекелер жазалайт. Билдирүүдө мындай бышыкталды: эгер Сыралия өкмөт иш чара колдонбосо бирдемчи аракет колдонот. Сыралия тышкы иштер министрлиги 9-нчу күнү жогоруда айтылган жазалоо иш чарасын кабылдабай турганын билдирди. Мындан башка Австралия жана Жаңы Зеландия алдыңкы аптада дагы ушуга окшош жазалоо иш чараларын жарыялаган.
1: Конго Киншаса саламат сактоо министрлиги 9-чү күнү мындай деди. 8-чү күнгөчө Конго Киншасанын ушул айлампадагы Эбола илдетинде аныкталган ноокас 598 жогорулаган. Мында көз жумганы 115. Африка орнун алдын алып түзгүндөй борбору 9-чү күнү илдеттин айылындагы мамлекеттерге таралуу порталынын алида бир гана жогору экенин, илдетти көзөмөлдөп өлчөө жана чек ара алкыган сактанып түзгүндөй кызматын күчөткөнүн айтты. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

сөйүктүү каармандар, эми Узмандын аткарысындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: атеккем менин малч эле, караны тоодой сүйүктү, күндөй жаркып нур берип, ал пештеп бизди өстүрдү.

урматтуу угармандар. Бербиздин соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы бербизди жактырылткан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элеп катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

Сөйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Hurmat Tuvarmanları, Uğur Jatkanızlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Kırgızçan Ursalı Radyosu. Emi, jañılıktarı berüübüzdü nazarıñızga sunabız.
1: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 11 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 26 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 23-35°C градуска чейин ысык. Түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Wang Huning Şinjan'da tekşeri izildiğinde olguğunda Jağın Doğur Partiyanın Şinjan'da başkaru jalpıqımın toluk töp jalpı etke izçildeştirip 15-5 yıllık çosporda Şinjan'dan zamandaştırı uğruluşunun beke marş taş dosun türtmektörünü basa görsöttü.
2: Üçtündük ılım tatu koyu uğruluşu batış bölük tosup soğuk uğru güreşi Tilke rayon Nakmaydanın jılıştatu jeyini Şinjan Bayanğulun oğlasında açıldı.
1: Çin Xiaojiang, Erkin Tunias, Mongoliyanın orumbasarı zonlisi Nomtavayır menin görüştü.
2: Çin Xiaojiang, Erkin Tunias 2026 жылдык 6 айда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышкан четелдик коноктор менен көрүштү.
1: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районуска бүтүрүүгө тапшырган 32-чи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо дээлөөсү 68 болду.
2: Мамлекеттин түйүндүү түрү чакылык суу тартып энергия сактоо электр станциясынын негизги толку курулушу жер астын казуудан курулма курулуш баскычына карай бурулуш жасады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Шинхуа агенттигинин кабары. Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 6 айдын 5 күнүнөн 9 күнүнө чейин Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду. Ал мына буларды билдирди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилин арыш таштап, Тяньшандын түштүк түндүгүндө туруктуу куунак арул тер бейпилик конуштанып куунак иштеген жакшы кырдаал көрүлдү. Партия 20-чи кезектүү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйынынын рухун тереңдетип жүзөлөштүрүп, баш шуучу Ши Цзиньпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун жана Жаңы Доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын изилдеп жүзөлөштүрүп, Шинжаң кызматы баш нишанын бекем кармап, Шинжаңды узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкү негизги арыскы кызматтарды уландуу бекем кармап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде социалисттик замандашкан Шинжаң курууга мыктуу арыш таштоону түртмөктөө керек. Ван Хунинг Комул шаары, Хотен аймагы жана Бингтуан 13-ші, 14-ші шыга келип текшерип изилдеп, шаар-шаарчылар Айыл кыштак, Керхана, Бингтуан, Лен атлети сыяктууларды ичкерилей аралап, уруттар ынтымагын күчөтүү, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүү, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну улашыш айдыруу, Бингтуан менен жергиликтин жуурулушусун тереңдештирүү, кыштакты күчөтүп элди байытууну жылыштатуу, негизги катмарды башкарууну күч алуу сыяктуу абалдарды түшүндү. Ошондой эле арул кадр калкы менен маектешип пикир алмаштырды. Ван Хунинг мына буларды билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгили болсо Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусун ишке ашырууда алгылыктуу мезгил. Шинжаңдын өнүгүүсү жаңы баштаруу түйүнүндө турат. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкарууга коюп, коом башкаруусун күчөтүп жана жаңылыкчылатып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдаштырууну жылыштатып, коом чоң кырдаалынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун бир демжиги бекемдөө керек. Жоңхо улутуу ортоктолгу таанымын бекем уютуу негизги идеясын Шинжаң кызматына баштан бойго сиңдирип, Жоңхо улутуу ортоктолгу курулушун формалуу таасирдүү берекеттүү жылыштатып, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчил жолго коюуну бекем кармап, дин иштерин башкарууну закон аркылуу башкарууну күчөтүп, ар улут калкынын ан сайын кеңири терең карым каттоо алмаштыруу жолдошусун илгери сүрүү керек. 5 жоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бектеп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн пландап түртмөктөп, жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыкты замандашкан кесип системасын жаратып, Чибек жол экономика алкагы өзөктөр айылын курулушун башындатып, өнүгүүнү түртмөктөп, эл турмушун ан сайын жакшынтып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымактыкты күчөтүп, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, кембагалдыктан арылтуу чабуулдун жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, жумуштандыруу сыйымдуулугун түрдүү жолдор менен кеңиртүү керек. Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, Шинжаң агартуусу, айрыкча жогору даражалуу агартууну жакшы деп, маданият саякатынын жуурулушу өнүгүүсүн түртмөктөп, Жаңы Доор Шинжаң аңгемесин жакшы айтуу керек. Биңтау менен жергилик бир такта шахмат борода бекем туруп, Биңтау менен жергиликтин жан жактыруу терең жуурулушун жылыштатып, жаңы доор Биңтаандын туруктурукту коргоп, чегара кайтаруу жаңы артыкчылыгын үздүксүз калыпташтыруу керек. Лиганчие бирге текшерип изилдеди.
2: Шинхуа агенттигинин кабары. Үштүндүк ылымта токой курулушу Хэши коридору Такилмакан чөлүнүн жээгин тосуп соккууруу күрөшү нак майдан жылыштатуу жыйыны 6 айдын 9 күнү Шинжаң Уйгур автоном району Байыңгулун Моңгол автоном областында ачылды. Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Коуяндын орун басары Зунлиси Халифын жыйынга катышты арыз сөз сүйлөдү. Ал мындай баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясы жана баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз жылдештирип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы аргаларды чыгарып, чыныгы берекетти талап кылып, чыныгы натыйжага маани берип, үчтүндүк ылымта токою курулушунун батыш бөлүк тилке району тосуп сокку уруу күрөшүн бардык күч менен жакшы иштеп, чыгыш орто батыш бөлүк үч чоң белги мүнөздүү күрөштүн маалында баскыч мүнөздүү зарыл жетишкендикке кол жеткирүү сүн түртмөктөө керек. Халифын манауларды көрсөттү. 2023 жылы 6 айдын 6 күнү баш шужи Ши Цзиньпин үчтөндүк ылымта токою курулушунун үч чоң белги мүнөздүү күрөшүн бардык күч менен жакшы уруу жалпы козготуу буйругун түшүргөндөн бери ар кайсы катыштуу райондор жана тармактар күчтү бирлештирип чабуулга өтүп демилгелүү иштеп батыш бөлүк тилке районунун тосуп сокку уруу күрөшүнүн көрүнүктүү берекетке кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Учурда үчтөндүк ылымта токою курулушу тикке жармашып чуңкурлардан өтүү, кыйын өткөлдөргө чабуул жасоонун алгылыктуу баскычында турууда. Айрыкча батыш бөлүк тосуп сокку уруу күрөшү тилке районунун жаратылыштык чөйрөсүн ачар, суу кайнары шарты кемчил, жөнгө салганда ан сайын эрежеге урмат кылып, зарыл түйүндөрдү көрүнүктөндүрүп, айлануу тартибин акырын жылыштатып, узакка чейин салым кошуу керек. Батыш бөлүк тилке район тосуп сокку уруу күрөшүн жылыштатуу менен бирге чыгыш бөлүк тилке району жоюу күрөшү жана орто бөлүк Куанхы дайрасы жий каты имерилиши тилке району чабуул күрөшүн уландуу жакшалып барып, 2027 жылга барганда 6-чы мезгилдик жоспордун 70%дан ашуун милдетин бүтүрүүгө, 2030 жылга барганда 6-чы мезгилдик жоспор милдетин маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. 6 айдын 8 күнү Халифын батыш бөлүк тосуп сокку уруу күрөшү тилке район нак майданына келип, Байыңгурун Моңгол автоном областы Лопнур кендирин өстүрүү үлгү көрсөтүү району, кум бороондон коргонуу кумду жөнгө салуу пункт илими изилдөө сынак базасы, Шинжаң өндүрүш курулуш беңтуаны 2-Ш-31 туан таарым экология жээгин бекитип коргонуу алкагын жеринде текшерип, катыштуу абалдарды терең ээледи.
1: Станциябыз кабара. Аптаном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожаң, Аптаном райондун төрагасы Эркин Тунияз 6 айдын 9 күнү Алтай шаарында сунуш боюнча 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышууга келген Моңгориянын орун басары зуңлиси Номтабайыр менен көрүштү. Аптаном райондук парткомдун орун басары шуучуси Пингтандын Жоңуя Хыжоңуя көрүшүүгө катышты. Чин Шаожаң, Жумго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуанатынан Номтабайыр катардуулардын келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Жумго менен Моңгориянын тоосуулары туташкан жакын коңшу жакшы шериктерден. Төрага Ши Цзиньпин менен аталган мамлекет зуңтуңунун стратегиялуу жетектөөсүндө Жумго менен Моңгориянын жалпы өлкө стратегиялык шерик байланышы туруктуу сөөнүгүп, ар кайсы салалардагы алмаштыруу кызматташтык токтоосу тереңдеп, эки мамлекеттин жергиликтер ара кызматташтыгын кеңейтүүсүнө күчтүү аракет күч кошту. Жумго Шинжаң менен Моңгориянын жергиликтер ара кызматташтык негизи бекем. Жакынкы жылдардан бери эки тарап өкмөттөр ара алмаштырууну тыгыздаштырып, агартууларды, экономика, соода сыяктуу салаларда кызматташтыгын тереңдетип, иштиктүү берекетке кол жеткирди. Биз эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымына стайл түзөлөштүрүп, бир алкак бир жол кандыргасында Моңгориянын жергиликтери менен болгон өнүгүү стратегиясын чиркештүрүүнү бир темжиги күчөйтүп, экономика, соода карты салуу, энергия кентишүү, малчылык сыяктуу салаларда кызматташтык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, чегара оозун өзара байланыштырып, өтүшүүсүн жылыштатып, экологияны жөнгө салуу кызматташтыгын тереңдетип, дос шаарлар байланышын бекемдеп өнүктүрүп, эки тараптын өзара пайдалуу кызматташтык деңгээлин токтоосуз өстүрүп, ан сайын тыгыз болгон Жумго Моңгория тагдырлаш ортоктугун курууга күч кошобуз. Номтабайыр сунуш менен 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышканына ыраазычылык билдирип, мындай деди: Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Монголия Жунго жалпы өлкөлүк стратегиялуу шерик байланышы сызылып, эки тараптуу алмаштыруу кызматташтык мазмуну токтоосуз тереңдеп, мол табылгаларга кол жеткирди. Жунго Шинжаңдын район орту сыяктуу жактарда артыкчылыгы өзгөчө. Монголиянын батышындагы өлкөлөр менен Шинжаңдын ар кайсы саладагы алмаштыруу кызматташтыгын бир демжи тереңдетип, өзара байланышып өтүшүү деңгээлин сызылып өстүрүп, азык-түлүк эш кошо, малчылык, кент түшүмдөрү ачып өнүктүрү, чегер аттаган саякат, негизги жабдуу курулушу, адамгерчиликтүү алмаштыруу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты күчөтүп, эки мамлекеттин жергиликтери ара кызматташтыгынын үлгүсүн чогуу жаратуусун үмүт кылам. Монголия баштан бойго 6 айда айланган 2-нче район идаралык кызматташтыгын жылыштатууга өскөлүгүн маани берип, иштиктүү ролун сызыл көрсөтүп, район кызматташтыгы өнүгүсүн жаңы белеске көтөрүүнү түртмөктөйт. Монголиянын байланыштуу районун тармактарынын өкүлдөрү жана Жунгодо отуруштуу элчилер катардуулар көрүшүүгө катышты. Ван Жэншин, Жаң Йинчун, Каден Кабин, Ван Гуйса, Ян Шиоли, Аптыным районунун байланыштуу тармактары жана аймак областынын жооптулары көрүшүүгө катышты.
2: Станциябыз кабары. 6-нче айдын 9-нчу күнү Автоном райондук парткомдун шужеси Чен Сяожаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Алтай шаарында 2026 жылдык 6 айда айланган 2-нче район эл аралык кызматташтык жыйынына катышкан бир бөлүк чет элдик сыйлуу коноктор менен көрүштү. Автоном райондук парткомдун орун басары шужеси Бентандын Жыңвийи Хыржоңё көрүшүүгө катышты. Чен Сяожаң, Жунго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуаны атынан жыйынга катышкан ар кайсы мамлекет сыйлуу конокторун каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: төрага Ши Цзиньпин жана райондогу ар кайсы мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө 6 айда айланган 2-нче райондогу ар кайсы жак жибек жолу рухуна мураскердик кылып, коңшулар ара достукту коюлатып, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууну иштиктүү түртмөктөп, өз ара пайда жеткирип орток нарп алуучу өнүгүү жолунда жүрүп, иш жүзүндүк. 6 айда айланган 2-нче район кызматташтыгын тереңдетүү ар кайсы мамлекеттин өнүгүү стратегиясына ылайык келе турганын, ар кайсы жактын керт башындык таламына ылайык келе турганын, ар кайсы жак элдин үмүтүнө ылайык келе турганын далилдеди. Жакынкы жылдардан бери Жунго Шинжаңдын райондогу ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери менен достук алмаштыруу жана нактылуу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, өкмөттөр ара өз ара иш сапары кыймылдары күн сайын тыгыздашып, экономика соода кызматташтык көмүскөгүчү тез кое берилип, өз ара байланышып өтүшүү деңгээли токтоосуз өсүп, илим техника адамгерчиликтүү алмаштыруу дүркүрөгөн жашоо күчүн көргөздү. Биз ар кайсы жак менен райондогу өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүү боюнча ишкерлей талкуу кулап, туура ары терең мазмунду ортого коюп, кызматташтык саласын бирдемжи кеңиртип, кызматташтык мазмунун тереңдетип, өз ара байланышып кабарлашуу, жашыл энергия, агартуу илим техника, маданият саякат, район коопсуздугу сыяктууларга үйрүлүп, ан сайын көп конкреттүү түрлөрдү жолго коюп, район кызматташтыгын ан сайын жогору деңгээлге өстүрүп, айланадагылар тагдырлаш ортог тулкусун курууга салым кошууну күтөбүз. Казакстандын чыгыш Казакстан областынын башчысы Сактажанов, Монголия Кобдай өлкөсүнүн башчысы Амар Сана, Орусия Алтай чек ара райондук өкмөтүнүн орун басар төрагасы Абдуллаев, Түркмөнүстан Ашкабат шаарынын орун басар башчысы Бекмуратов сөз сүйлөп, Жунго Шинжаңдын 6 айда айланган 2-нче район эл аралык кызматташтык жыйынын өткөрүү зарыл мааниге ээ экенин жогору баалап, алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетүү боюнча сунуштарын ортого коюшту. Алар мындай билдиришти: Шинжаңдын район кызматташтыгын тереңдетүүдөгү орду жана ролу күн сайын зарылдашты. Бул жолку жыйынды оңут деп билип, кызматташтык механизми менен өрүш ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын ар кайсы катмар, ар кайсы салалары менен болгон алмаштырууну бирдемжи тыгыздаштырып, чек ара оозу негизги жабдуу курулушун, чек ара аттаган соода зат жүгүртүүсү, кент түшүм байлыгын ачып өнүктүрүү, агартуу илим техника, дарылануу саламаттыкты сактоо, адамгерчиликтүү саякат сыяктуу кызматташтык мейкиндигин иштектүү кеңиртип, ан сайын нактылуу жетишкендиктер аркылуу район кызматташтыгы өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күч кошууну үмүт кылабыз. Казакстан, Монголия, Орусия, Түркмөнүстандын министр даражалуу сыйлуу коноктору жана жергиликтүү өкмөт өкүлдөрү катарлуулар көрүшүүгө катышты. Ван Жэншин, Жаң Йинчун, Каден Кабен, Ван Гуйса, Ян Сиоли, Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин чет эл менен байланышуу бөлүмү, соода министрлигинин байланыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу тармактары жана аймак областынын жооптулары көрүшүүгө катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 10-күнү Аптыным районунун Борбордун 7-экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы

0: бүтүрүүгө тапшырган 32 түркүмдөгү карыктын арыздатын марымдоо делосунан 68 кабылдады. Түйүндү көөм бурулган делоо 2. Мында телефон аркылуу келгени 52, кат аркылуу келгени 16. Бул 68 делоонун ичинде Үрүмчү шаарынык 33, түйүндү көөм бурулган делоо 1, Санжыкуз автоном областынын 12, Байынгулун Моңгул автоном областынын 6, түйүндү көөм бурулган делоо 1, Эле Казак автоном областынын 5, Тарбагатай аймагынын 2, Алтай аймагынын 2, Турпан шаарынын 2, Кашкар аймагынын 2, Карамай шаарынын 1, Бортара Моңгул автоном областынын 1, Комул шаарынын 1, Аксуу аймагынын 1. Бул түркүмдү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө уулганы түрү боюнча бөлгөндө атмосфера уулганы 18, экология билдирүүсү 15, кыжык учудан булганы 12, катуу керексиз заттан булганы 12, суу булганысы 3, радиация булганысы 2, башка булганы 6. 6 айдын 10 күнүнө чейин борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном райондун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 32 түркүмдө 1719 делоо, түйүндү көөм бурган делоо 112 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 330. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 1 күнү борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 23 түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеки бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 9 күнү автоном райондук саясий кеңеш атайын темада кеңешүү жыйынын ачып, чет элге чатыштуу закон тейле камдоосун күчөтүп, Жибек жолу экономика алкагы өзөктө районунун курулушуна өбөлгө болууну имиерчиктеп, кеңешип бийлик иштерин талкуулады. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү жана адис чет элде таламды коргоону күчөтүү, чет элге чатыштуу закон тейле камдоо сапат берекетин өстүрүү, чет элге чатыштуу закон универсал тейлөө үршүн куруу, чет элге чатыштуу закон тейлөө торун тыгыздаштыруу, адвокаттардын негизги кошун ролун көрсөтүү, биргелешип чет элге чыгып, чуңго каршы алган керканаларга тейлөө жүргүзүү, жогору сапаттуу чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу шимерлерин тарбиялоо, түзүм камсыздоосун жакшыртуу, чуңго Шинжаң эркин соода сынак району, 3 чоң тилке району, закон иштер районун жогору сапатта куруу сыяктууларды имерчиктеп, кеңешип акыл сунуш беришти. Нурлан Абылмажин мына буларды көрсөттү. Чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу жүнгөчө социализм закон аркылуу башкаруу системасынын зарыл курам бөлүгү катары мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу, мамлекетибиздин сыртка ачып жиберүү жана дипломатия кызматы чоң кырдаалына катыштуу. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы жана баш шуучу Ши Цзиньпиндин чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматы жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын торуктоп жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматын жакшы иштөөдөгү жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезимин күчөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга пайдалуу закон аркылуу башкаруу шарты жана тышкы чөйрөнү жаратып берүү керек. Нурлан Абылмажин мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңды закон аркылуу башкаруунун зарыл талабын тереңдей игерип, чет элге чатыштуу закон тейлөө камдоосун күч берүү түйүнүн төп табуу керек. Шинжаңдын жүнгөнүн батышка карай ачып жиберүүдөгү алдыңкы базасы жана Жибек жолу экономика алкагы өзөктө району болуу артыкчылыгын көрсөтүп, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушун ушу жалпы кырдаалына киргизип, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоо, бүт өлкөм закон иштери өрүшүн кемелдендирүү ушу жалпы кырдаалына киргизип, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоо, бүт өлкөм закон иштери өрүшүн кемелдендирүү, кесиптешкен шимерлерди тарбиялоо сыяктууларда бутага карай күч чыгарууга үйрүлүп, чек араттаган соода, чет элге карыз салуу, эл аралык жазалоо сыяктууларды каптаган бүт желелүү чет элге чатыштуу закон тейлөө камдоосу системасын бачым куруу керек. Саясий кеңештин артыкчылыктуу ролун көрсөтүп, Шинжаң эркин соода сынак району сыяктуу ачып жиберүү тибиндеги өрүш курулушу иш жүзүндөлүгүн бекем кармап, мүчөлөрдү тереңдей текшерип изилдөөгө уюмдап, иштиктүү акыл кеңеш берип, чараны жолго коюп, сыртка ачып жиберүү жана закон аркылуу башкарууну тең жыштыкта орток күлдөндүрүү, окшош багытта күч чыгарууну шайкешип түртмөктөп, чет элге чатыштуу закон тейлөө камдоосун түртмөктөгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Аптыным районунун орун басары төрагасы Жули Фан жыйынга катышты, ошондой эле мүчөлөрдүн көөм бурган маселесине жооп кайтарды. Аптыным райондук саясий кеңештин орун басары төрагаларынан Ян Йон, Азиз Муса, Лиу Хойжун, Шүшенги, Гүлен, Сейпилхан, Анвар Ибраим катардуулар жыйынга катышты. Аптыным райондук саясий кеңеш коом жана закон түзүм комитети жооптусу атайын темада текшерип изилдөө абалын тааныштырды. Аптыным райондук адлия назараты, агартуу назараты, соода назараты, аптыным райондук эл өкмөтү тышкы иштер ишканасынын жооптары мүчө жана адистердин пикири сунушуна жооп кайтарды. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга шаандуу жардам берүү эстелиги.
1: Тяньшан шаары ишмерлер акыл күчү аркылуу Шинжанга нишаандуу жардам берүүнү арттырып, жардам алган жер Биңтуан 11-нчи шаанын жогору сапаттагы өнүгүүсүнө жан жактуулуу өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Биңтуан 11-нчи шы 3-нчү орто мектебине киргенде Шинжанга нишаандуу мурдагы математика кайталоосун алып барып жаткан. 2023 жылы 8-нчи айда Ли Юньян Тяньшан мурдагы математика кайталоосун алып барып жаткан. 2023 жылы 8-нчи айда Ли Юньян Тяньшан шаардык 35-нчи орто мектептен бул орто мектепке Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматын иштегели келип, математика окутуучусу болгон. Ал Тяньшандын алдыңкы окутуу түшүнүгүн киргизип, козготуу ыңгайындагы окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, сабакканы окутуу сапат берекетин өнүмдүү өстүрдү. Окуучу Мазы Ю мындай деди: кыйын билим түйүнү болсо, ал бизге бөлүп секин-секин сүйлөп берет. Биз заматта билип алабыз. Менин натыйжам көп эле көтөрүлдү. Ли Юньян мындай деди: ыргакты акырындатып, негизин бекемдеп, көп түшүндүрүп, көп чабыттандырып, окуучуларга ишенич тургузуубуз тийиш. 2023 жылдан бери Тяньшан шаары жалпы 36 кадр ишмерди Биңтуан 11-нчи шыга нишаандуу жардам берүүгө тандап жиберип, эки жердин шайкешүүсү ар салада тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүн түртмөктөдү. Тяньшан шаарынын Шинжанга нишаандуу жардам берүүчү кадры Биңтуан курулушту куруу долбоорло изилдөө ордунун орун басар башчысы Лиу Шанлин Тяньшандын сапаттуу долбоорло байлыгынан толук пайдаланып, район үйүрлөөсүн бузуп таштап, кош багыттуу алмаштыруу талкуулоо, техниканы ортоктошуу, мисалды көчүрүү, изилдөө темасына аз салуу сыяктуу кыймылдарды дайымдаштырып кулаш шайдырып, Биңтуан курулушту куруу долбоорло изилдөө орду үчүн узакка үйрөнүү, өз ара жардамда болуп өсүү, байлыкты өз ара туташтыруудай сапаттуу аралжыны куруп берди. Биңтуан курулушту куруу долбоорло изилдөө ордунун адис инженери Яңсын мындай деди: мен Лиу мугалимден көп нерсе үйрөнүп алдым. Сандуу маалыматты тизгиндөөсү абдан катаң, талапта төптүккө умтулуп, бизге болгон жардам абдан чоң болду. 2023 жылдан бери Тяньшан шаары Тяньшандагы 5 милдеттүү агартуу мектебинен Биңтуан 11-нчи шы мектептери менен курчарышып жардам берип жөлөөсүн түртмөктөдү. Тяньшандын 3 А даражалуу 15 доктурканасы Биңтуан 11-нчи шы доктурканасы менен доктуркана бөлүмдү көтөрө алуу келишимине кол коюшуп, 20 түрдүү жаңы техниканы киргизип, көп түрдүү мүнөздөө дарылоо бөскөлүгүн толуктап, нишаандуу жардам берүүнүн каратмалуулугу чыныгы берекетин өнүмдүү өстүрдү.
0: Жакында чакылык суу тартып энергия сактоо электр станциясы тээк бөлмөсүнүн туңгуч кабатын казуу бүтүрүлүп, түр негизги тул курулушу жер астын казуудан курулма курулушун жолго коюу баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чакырык суу тартып энергия сактоо электр станциясы тээк бөлмөсү электр станциясынын 3 чоң өзөктүү үңкүр бөлмөсүнүн бири болуп, калдык сууну бөлүп салуу, генератор группасын текшерип, ремонт кылуу сууну токтотуу, окуя көрүлүүнүн сиңип кетүүнүн алдын алуу сыяктуу алгылыктуу жөндөмү бар. Үңкүр бөлмөнү казуу сапаты электр станциясынын узакка коопсуз туруктуу жүргүзүү менен тике байланыштуу. Жөнгөө суу иштери суу электр 5-нчи курулуш идарасы чакырык түрү бөлүмүнүн жооптусу Ван Фобао мындай тааныштырды: тээк бөлмөсүн казуу мезгилинде эритиптеги жер асты бөлмөсүн жарылтып, бузуп формасына келтирүү, кулап түшүүдөн сактануу сыяктуу курулуш кыйын маселелерине аз салып, үңкүр бөлмөсүн казуу коргонуу жогору берекетте тартиптүү жылыштатып, мындан кийинки калган кабаттарды казуу жана бекемдөө курулушуна мыктуу шарт жаратып бердик. Чакырык суу тартып энергия сактоо электр станциясы мамлекеттин 14-5

0: жылдык жоспорунда түйүндү жолго койгон түрү. Жалпы генератор сыйымдуулугу 2 миллион 100 миң киловатт, жалпы салынмасы 15 миллиард 677 миллион юан болуп, 2031-жылы жыл этегинде жалпы бетке бүтүп иштетүүгө кириштирүүсү күтүлүүдө. Электр станциясы курулуп бүткөндөн кийин негизинен түштүк Шинжандын электр тору каркынын тескеп шайкештирүүнү толуктоо жана жаңы энергияны сарптоо милдетин үстүнө алат. Учурда 2000ден ашуун курулушчу курулуш кылуу нах майданына кирди. Жоңку тобу чакырык суу тартып энергия сактоо электр таратуу чектүү шериктиги курулуш башкаруу бөлүмүнүн директору Чын Жын мындай деди: коопсуздук жана сапат төмөн чегин катаан кайтарып, жогору өлчөм, жогору берекет аркылуу ар түрдүү курулуш милдеттерин жылыштатып, электр станциясынын эрте иштетилип, электр таратуусун колго келтиребиз. Алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп бекем сактап, гүлдөндүрүү сапарында талыкпай илгерилейле.
1: Быйыл Мао Цзымын дүйнөгө келгендигинин 430 жылдыгы. Эми бирдикте Үрүмчүдөгү Мао Цзымын байыркы турак жайы эстелик сарайына барып, каарман Мао Цзымындын шаңдуу өмүр аркылуу коммунисттердин алгачкы мүдө жана ыйык милдетин сезинип көрөлү. Эми кабардан угуңуздар. Мао Цзымындын байыркы турак жайы эстелик сарайы Үрүмчү шаары Тяньшан району Миңды жолуна жайгашкан болуп, мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбия базасы. 1938 жылы 2 айда партия борбордук комитеттин жиберүүсү менен Мао Цзымын Шинжаңда бирдик сап кызматы менен алектенип, атын Жоубинге өзгөртүп, алдарты Шинжаң өлкөлүк малия назаратынын өкүл назарат башчысы, эл иштери назаратынын өкүл назарат башчысы сыяктуу милдеттерди аркалаган. 1940 жылы 8 айдан 1941 жылы 7 айга чейин Мао Цзымын ошол байыркы турак жайында бир жылга жуук кызмат иштеп жашаган. Ал бажы жыюуну тескөө, акча түзүмүн ысылаат кылуу сыяктуу бир сыйра өнүмдүү чараларды колдонуп, Шинжаңдын малия абалын уландуу жакшылануу мүмкүндүгүнө ээ кылган. Мао Цзымын байыркы турак жайы эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Надира Наби тааныштырып мындай деди: Мао Цзымын Шинжаң малиясынын кедерине тартуу, бакалдашуу, киреше чыгашаны каптай албоодой экономика кыйынчылыгына карата, кирешеге карай чыгашалоо, киреше чыгаша тепетеңдигин сактоо сыяктуу бир сыйра кызмат багыттарын ортого койгон. Ал жергилик жана ар кайсы одан даражалуу орундарда малия идарасы жана бажы идарасын тургузуп, катаан малия тартиби жана малия камчот түзүмүн түзгөн. 1921 жылы Мао Цзымын агасы Мао Цзэдунга ээрчип көнтөрүш жолуна баскан. Шинжаңга келүүдөн мурда илгери Жуңхуа Совет Республикасы мамлекеттик банкесинин банке башчысы болуп, борбордук комитет Совет районунун акчаны бирдикке келтирүү, малияны бирдикке келтирүүсүнө зарыл салым кошкон. Эстелик сарайындагы эски сүрөттөр жана маданият эстеликтери Мао Цзымындын Шинжаңда күрөш жасаган жылдарын калыбына келтирип, айыл чарбадан бажалууну ыслаат кылып, көөнү эски айыл каадасын күчүнөн калтырып, куткаруу, жардам берүү доктурканаларын жөнгө салып, арлут калкынын турмушун чыныгы жакшыртып, Тяньшандын этегинде коммунисттердин эл үчүн деген алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөткөн. 1942 жылы 9 айда Мао Цзымын жана Чын Таньчжоу катарлуу компартия мүчөлөрү тескеричил милитарист Шыңшысай жагынан кармалып, 1943 жылы 9 айдын 27 күнү душмандар жагынан 47 жашында купуя өлтүрүлгөн. Жакынкы жылдардан бери Мао Цзымындын байыркы турак жайы эстелик сарайын экскурсиялаган ар улут калкынын аягы үзүлбөдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Шихуа мындай деди: бул жерге бир канча жолу келдим. Кээде кийинки муундарды алып келип, аларга республикабыздын бүгүнкүдөй күнгө жетүүсү, алсыздыктан күчтөнүүсүнө чейин, алгы муундардын жапаалуу чыгаан күрөш жасоосунан айрып карагалы болбой турганын сезиндирдим.
2: Көркөм жумго сапары.
0: Быйыл Тамбери Үрүмчү шаары жалпылык каттоонун жашылга тийип өзгөртүүсүн уландуу түрмөктөп, жоонтоп жаңы энергиялуу көчө автобуздору, таксилер жолдо жүрүп, калдык газ кое берүүчү жана кыжык учудан булгануу өнүмдү азайтты. Эми кабардан угасыздар. Жакында бир түркүм жаңы энергиялуу нукура электр мотордук көчө автобуздор Үрүмчү шаар районунун биринчи жол линиясында ишке киришип жүргүзүлдү. Жөрөлгөлүү май күйдүрүүчү автоуналарга салыштырганда жаңы энергиялуу көчө автобуздорго олтурраак каттоолугу жалпы бетке жогорулатылып, автобус бөлмөсү козголгондо туруктуу, жүрүүсү тынч, кыжыгуучу жана ыргалы жок дээрлик болуп, автобуско септелген электр оңтойлуу жабдууларда кан сайын жакшыртылган. Шаар тургуну Хулия ар күнү көчө автобуска олтуруп жумуш тұрмышқа барып келеді алмындай деді. Жаңендірге ұлапты оңылар ар көркім ары телевизор бар екен. Орындықтардағы кеңірекен азыр аябай соным болды. Бүгінгі күнді төмен чуылдақты тұрықты, тазарақат жаңындыргалы көчі аптоуздору үрімші шарының көчі жолдарындақы негізгі ағымға айланды. Үрімші шарлық көчі аптоуз тобы тижарат тейлеу бөлімінің орынбасар башшысы Чожин Рөй, азыр керхананың дептерде бар 2792 көчі аптоуздың түгел таза энергияменен толық қаптатыны ішкі ашырып, нұқыра электр моторды, газ электр аралашма аракет энергиялы, табиғи газ аптоуналар сияқты көп қайнарды жайғаштырған жашыл ташымал күчі системасын қалыпташтырғанын арасында жаңы энергиялы аптоуналардың түзгенін салыштырмасы 60%-дан ашқанын таныштырып мұндай деді. Жаңы энергиялы аптоналарды ішке кіріштіргенден кейінгі әрекеттер болса, бірінші жашыл төмен көміртекті чөйрі қорғып, қалдық газ қоя бермейді. Екінші, аптоунаға төмен кіру озы қолданылып, аялдаманың биіктігі менен негізінен бірдей болып, қартаңдар жана балдардың аптоунаға шығуына оң тойлылық жаратылды. Үшінші, қыжығушы үні төмен болып, отыру рахаттылығы жана аптоуна ішінен септемелері жоғары, аптоуна ішінде ауа теңшегіш, электр зарядты сияқты жабдулар бар. Төртінші, нұқыра электр моторды аптоуналардың электр қорымшысы май, газ күйдіруші аптоуналарға салыштырғанда қиыла төмен. Электр зарядты өздік нарқы салыштырмалы қиыла төмен. Көчі аптоу системасының жалпы бетке жашыл энергияменен әрекеттенісі бүт шаардың қатты кесіп тұрпатының жашылға жаңылуысын алып жүрді. Биыл бірінші айдың бірінші күні растеме жолға қойылған Үрімші шаарының жүргінші тасымалдоо таксилерін башкаруу низамында такси аптоуналарын жалпы бетке жаңы энергиялаштырууга шыктандырып, кесіп сарасының жашылға дараже өстүрүүсүн түзүм тереги менен камдоо айкындаштырылган. Үрімші шаардык каттоо ташымал идарасы жүргүнчүлөр ташымалын башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Тың азыр бүт шаар боюнча жаңы энергияга жаңылап жолго салган шаар жүргүнчү ташымалдоо аптоуналары 15,000 болуп, мында жаңы энергиялуу көчү аптоуздору 2700. Жаңы энергиялуу кыдырып айлануучу такси 800'ден аша турганын, жаңы энергиялуу көчү аптоуздорунун түзгөнүн салыштырмасы 67%, жаңы энергиялуу таксилердин түзгөнүн салыштырмасы 6%га жеткенин тааныштырып, мындай деди. Жылдагыга салыштырганда быйыл жаңы энергиялуу аптоуналардын бүт толкулуу, жөндөмү, коопсуз жүрүү өлчөмү жалпы бетке даражасын өстүрдү. Аптоуналардын энергия үнөмдө коромжуну төмөндөтүү берекети көрүнүктүү болду. Саясат менен камсыздоо жагында жалпылык катоолордун жашылга тебезгөртүүсүн уланды ушыктандырып, жашыл сапарга чыгуунун каптоо жүркөмүн үздүксүз кеңиртип, төмөн көмүртектүү чөйрө коргой турган оңтойлу шаар жүргүнчү ташымалдоо каттоо системасын уланды жакшыртабыз.
1: Кечээ 6-нчы айдын 10-нчу күнү автоном райондук маданият жана саякат назараты маалымат шыбыт берүү жыйынын өткөрүп, 2026 бийлеген заттык эмес маданият мурастары, Шинжаң илим техникасы кубат ыйгарган заттык эмес маданият мурастарды көрсөтүү, алмаштыруу жана заттык эмес маданият мурас керектөөсү жайкы товар сатып алуу кыймылы 6-нчы айдын 19-нчу күнүнөн 21-нчу күнүнө чейин Карамай шаардык маданият сарайында өткөрө турганын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймылдын мазмуну мол, көп кайнарлуу, козготуу аз эмес, санариптүү заттык эмес маданият мурасы, төркүн түстүү заттык эмес маданият мурастан турган үч чоң негизги темалуу кыймыл. Ырбий заттык эмес маданият мурастары, заттык эмес маданият мурастардан кубанычтуу баарлануу, заттык эмес маданият мурас түшүмдөрүн кубанычтуу сатып алуудан турган үч чоң өзгөчө кыймылды камтыйт. Карамай шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парты группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ху Хонхон, Карамай шаары соода чогулган районун заттык эмес маданият базары кылып жарата турганын тааныштырып мындай деди. Кыймыл мезгилинде ар күнү түштөн мурда, түштөн кийин убакыт бөлүккө бөлүп, ар кайсы аймак областардын өзгөчө заттык эмес маданият мурас оюн номерлери менен колдоо жасоону туюуну кыймылдарын орундаштырабыз. Кечиндеси дагы заттык эмес маданият мурас чүйгүн даамдарын туюуну, заттык эмес маданият мурас маданият жаратмандыктарын сатып алууга болот. Биз XR чөкмө ыңгайда кино көрүү, заттык эмес маданият мурас санариптүү өз ара өтүшү туюуну сыяктуу 15 заттык эмес маданият мурас илим техника түрлөрүн киргизип, калкка санариптүү жарык нурдан заттык эмес маданият мурастардын тартымдуулугун сезиндиребиз. Бул жолку кыймыл болсо, автоном районубуздун санариптоорун такан чыктап, заттык эмес маданият мурастарды коргоо, мурастык кылуу, жаңылык жаратуу жолун иликтөөдөгү бир жолку зарыл иш жүзүндүк. Базарда көргөзмөлөп сатуу, чыныгы көрүнүштүү концерт, колдоо жасоону туюуну сыяктуу формалар аркылуу кемелдүү толук болгон заттык эмес маданият мурас керектөө майдан көрүнүшүн куруп, маданият кесибинин жоорулушуп даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот. Автоном райондук маданият жана саякат назараты заттык эмес Кыргыз маданият мурас башкармасынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Доңен мындай деди. Көп кайнарлуу санариптүү заттык эмес маданият мурас өз ара таасирлешүү ыңгайындагы туюнуу түрлөрүн жаратып, акыл жөндөмдү алмаштыруу, чөкмө ыңгайда туюнуу сыяктуу жаңыча формалар аркылуу жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурас жеткирүү камалын бузуп, заттык эмес маданият мурастын калың калк, айрыкча жаштар тобу менен болгон аралыгын жакындатабыз. Заттык эмес маданият мурас

0: редакциясында өттү. Эмстанциябыз кабарчысы Жаң Эңдин бул жөнүндө кабарын угасыздары. Сүрөттүү китепти тааныштыруу кыймылында майданында кыймылга катышкан сыйдуу коноктор Хыжиалоңдун тирүү кезинде айткан адамды таасирлендирген сөздөрүн чогуу басып чыгарып, Тяньшан кызы Хыжиалоң китебиндеги таасирдүү бөлүктөрүн үндүү окуп, негизги тема кыска фильмдерин көрүп, Хыжиалоңдун чек арага тамыр тартып, негизги катмарга тереңдей чөгүп, бүт ниети менен дыйканчыларга тейлөө жүргүзгөн таасирдүү издерин дагы бир жолу эскерди. Сыйлуу коноктору сүйлөө алкасында чоңго көчмө кабарлашуусу Шинжаң шериктиги жаңы кыймылдаткыч күчү үгүт лекция тобунун мүчөсү Ваң Лу негизги теманы ортоктошту. Ал мындай деди: мен аны үлгү кармап, үгүт лекцияда чек арага тамыр тартып, чек араны куруу, чек арага өзүн арнодой алгачкы мүдө ыйык милдетти жеткирип, маалымат тейлөөсүнүн жаз желин Тяньшан түштүк түндүгүнүн ар бир бурчуна жеткирем. Кыймылды Тяньшан кызы үлгүсүнө урмат билдирип, чек арада эркиндүү илгерилөөгө үчүн жеткирүүнү негизги тема кылып, Автоном райондук партком үгүт бөлүмү, Автоном райондук аялдар бирлешмеси жетекчилик кылып, Үйрөнүү басмаканасы баш болуп, Шинжаң Шинхуа китепканасы таратуу чектүү жооптук шериктиги аркалап өткөргөн. Кыймыл Нах майданында негизги өткөрүүчү учак Котен шаары Шорубак айылдык орто мектеп, Кашкар шаардык 29-чу орто мектеп, Арачан ууданы жогору даражалуу орто мектеп сыяктуу көптөгөн мектептерге сүрөттүү китепти селбик кылды. Боортал облусу Арачан уудандык адабият көркөмдөрчүлөр бирлешмесинин төрагасы Жаң Бей Арачан уудандык жогору даражалуу орто мектеп атынан селбикти кабылдады. Ал мындай билдирди: кийинки арымда биз бул китепти сабакканага алып кирип, окуучуларга ортоктошобуз. Көпчүлүктү ээрчитип, үлгүрүү рухун өздөштүрүп, балдарды мурат тургузуп, батылдык менен жоопкерчилигин аркылоого жетектөөнү үмүт кылабыз. Тяньшан кызы Хыжиалоң атындагы китеп 5 айдын 28 күнү Бээжинде туңгуч таратылган. Тең арымда Шинжаң Шинхуа китепканасынын 190 жакын дүкөнү жана Шинжаң Шинхуа китепканасы Тор соода шаарчасында жазага тизилип сатылды.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдан 2028 жылга чейин автоном районубуздун турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен бирге ар түрдүү шаар айыл эмгекчилери, ошондой эле курулуш жумушчулары, күйүүчү газ, бак токой жашылдандыруу, мүлк башкаруу тейлөө кызматкерлери, өзгөчө жумуш иштөөчүлөр, айылгычтак курулуш усталары сыяктуу түйөндүү жумуш орду кишилерине карата жумуш орду техника жөндөмү жана коопсуздукту калтынукка түшүрүү тарбиялоосун кулаш шайдырып, 3 жыл ичинде жалпы 180 000 адам ирээт тарбиялап, жылына орточо 60 000 адам ирээт тарбиялоону пландады.
0: 2026 жылдык Шинжаң району ичи толуксуз орто класстарына окууга кирүү сыноо натыйжасы кечөө 6 айдын 10 күнү жарыяланды. Сыноо берүүчү окуучулар Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тор жайтынан текшерип билсе болот. Эгер натыйжасына карата күмөн болсо, бүгүндөн баштап 6 айдын 16 күнү чейин туруштуу мектеби же оодан шаар район, аймак облус шаардык агартуу тармактары аркылуу кайта текшерүүнү өтүнүч кылса болот.
1: Азыр Аксуу шаарынын 327 400 моолук буудай оруу жумушу акырлашуу алдында турат. Жергилик күн ачык аба ырайынан пайдаланып, аштык жыюуну бекем кармап, жайкы эгүү жайкы башкарууну тең арымда жылыштатып, жер оодарбай туруп, кайта эгүү аркылуу түшүм алуу менен эгүүнү жексиз ачташтырып, күзгү ачтыктан мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
0: 6 айдын 9 күнү Үрүмчүдөн Англия, Чыгыш, Нидерландка чейинки толук жүк учагы линиясы ачылып, ар аптада 2 кезек учуу пландалды. Жаңы аба жол линиясы Жүнгөрүн батыш бөлүгү менен Англиянын орто бөлүгүнүн жасоочулук жана электрондук соода өзөктүү районунун зат жүгүртүү убакыт берекетин мындан мурдагы Лондон, Бомингхэм аркылуу орто жолдо которууга жаттоолгон 7 күндөн 10 күнгө чейинки убакытты 3 күндөн 4 күнгө кыскартат. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 23-35 °C градус айланасында ысый 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, кийин аралыктандырат, абанын температурасы 18-33 °C градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө азыраак жааган жайт, абанын температурасы 20-35 °C градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жааган жайт, абанын температурасы 19-30 °C градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Боортарда азыраак жааган жайт, абанын температурасы 21-34 °C градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 25-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 24-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Чыйханзада күн ачык болуп, абанын температурасы 24-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп,

Ey bebektör bebektör kara gözdür. Ey bebektör bebektör kızıl güldür. Ataların sıymığı, apalardın kucağı siler. Ardaktuu kaармандар. Эми ушул саптарды чагылдырган Искендер Сәметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

Урматту тугармандар. Эми алтын биргиттин аткарысындагы Борталам деген моңголчор дугасыздар. Сөзүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен ооданы өзгөчө жоңуй дары материалдары кесибин жетилдирип, кыштак тургундарынын кирешесин арттыруу жолдорун кеңиртти. Арашан ооданындагы моңгул саймачы аял оюн жыргыл жакшы күндөрүн саймалап чыкты. Мамлекет ичиндеги туңгуч пахтаны карбон изи боюнча эсептөө өрүшү интернетке чыгарылды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуушу тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Хотен ууданы өз жеринин келимати жана жер байлыгы абзелдүүлүгүн негиз кылып, шартына карай иш көрүп, айыл чарба кесип курулмасын теңшип, өзгөчө эгинчилик аркылуу айыл кыштактардын өнүгүү ички аракеттендиргич күчүн козготту. Өзгөчө кесиптерди калыктып айтып, кыштактарды гүлдөндүрө турган жашыл кохарга айландырып, калыктын кирешесин арттырып, байуусундагы жаңы жарыш жолун ачты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен ууданынын Узуншор айылы Личиң Тогай кыштагынын жоңуй дары материалдары өстүрүлгөн жерлери жөнүндө айтып беребиз. Азыр Хотен ууданынын Узуншор айылы Личиң Тогай кыштагындагы жоңуй дары материалдары өстүрүлгөн жерлер жашыл тон жамырып, өсү абалы кишини сүйүндүрдү. Тилкелүү кою өскөн тарантас майсаларынын жашоо күчү оргуп турду. Текше айдоо кырлары иреттүү, тартиптүү болуп, дыйкандар экинчилик мезгилин бекем кармап, айдоолордо ары бери жүрүп, отун отоп, топурагын бошотуп, барбайышты башкаруу катарлуу дыйканчылык иштери менен алпурушуп жатты. Экинчи түтүн Лилоңсай мындай деди: жоңуй дары материалдары өстүрүп жатканыма 2 жыл болду. Майсаларды Анкойдан киргизгемин. Быйыл жалпы 70 мо жерге тарантас жана 70 мо жерге жалпыз өстүрдүм. Азыркы өсүү абалынан караганда жалпы пайдасы аябай көрүнүктүү. Билүүгө караганда мындан мурда Личиң Тогай кыштагынын айыл чарба эгинчилик курулмасы жалаң болуп, кыштык тургундары негизинен буудай, жүгөрү катарлуу жөрөлгөлү аштык, майлоодан эгиндерин өстүрүүнү негиз кылгандыктан жердин түшүм өнүмү чектүү, калыктын киреши артыруу жолдору тар болгон.

Жөрөлгөлү жалаң эгинчилик үлгүсүн бузуп таштап, кыштак тургундарынын кирешесин арттыруу жолдорун кеңертүү үчүн кыштак эки комитети айыл шаар жадакы байланыштуу тармактар менен биргелешип, аракетке келип, базарды текшерип изилдөө жана сорт тандоо аркылуу тарантас, жалпыз, балланган катарлуу жоңуй дары материалдарын тандап бекитип, ар кайсы кыштактарга сөөнүп, бош турган жерлер, ак ташталып калган жерлерди жандандырып, жоңуй дары материалдарын өстүрүүнү зор күч менен өнүктүрүп, айыл чарба кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түйүртмөктөдү. Кыштак партия ячейкасынын шужиси Мирбулла Максут мындай деди. Жөрөлгөлү аштык майлуудан эгиндерине салыштырганда жоңуй дары материал

460 мо жерге балланган өстүрүлүп, көп түрдүү түрү шайкештүү өнүктүрүлгөн. Көп кайнарлуу киресе арттыра турган өзгөчө айыл чарба кесип жаңы кырдаалы секин-секин жаратылып, ак калган жер, бош жерлерде калыктын кирешесин арттырып байытуудагы жашыл кохар жерге айландырды. Узуншор айылынын орун басар айыл башчысы Пян Жоңлиан мыналарды билдирди. Айылыбыз өзгөчө эгинчилик кесибин сызыл зоройтуп, эгинчилик сортторун уландуу кылдаштырып, барбайыштап башкаруу деңгээлин жогорулатып, өзгөчө кесиптерди айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жашыл кохарга айландырып, калыктын кирешесин арттырып, байуу жолун уландуу кеңиртебиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда Хотен ууданынын Узуншор айылы Личиң Тогай кыштагынын жоңуй дары материалдары эгинчилиги жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. 5-нчи айдын ортолорунан бери Бурултукой ооданы Төө чуудасын жайда кыркуунун алтын мезгилин уктурлап алды. Бүт оодандагы ар кайсы айыл шаарчалар күн ачык жакшы кызметти бекем кармап, илимий барбай иштеп башкаруу аркылуу төөлөрдүн жайды салкын өткөрүүсүнө күч кошту. Ары сапаттуу төө чуудасы байлыгына сөөнүп, кесип желесин узартып, чууда экономикасынын малчылардын кирешесин арттыруудагы жумшак алтынга айландырды. Бул бир канча күндө Бурултукой ооданы Жетерал шаарчасындагы жайлоодо күн чайттай ачык болуп, төө бага турган малчылар төө чуудасын кыркууну чоордондо кулаш жайылдырылып жатты. Кызматкерлердин аракети тасыккан болуп, төөлөрдүн калың кышкы чуудасын чеберлик менен кыркып, алардын жеңилденип жайды утурлап алууга аттандырды. Тек бир түштөн мурда эле 40 төөнүн чуудасын кыркты. Төө чуудасы кыркылгандан кийинки төөлөр жеңил болуп, жайдагы ылаңга теңтайлаштыруу күчүн өнүмдү арттырып эле калбай, дагы сапаттуу төө чуудасы алууга негиз салды. Ошону менен бир убакытта сатып алуучу соодагерлер дилгирлик менен эшик алдына чейин келип сатып алып, төө чуудасын кыркып эле сатып чыгарууну ишке ашырды. Биринчи убакытта малчылардын кирешесине айландырылып, илимий бакмачылык менен кесип өнүмүн арттыруудан турган кош пайда алууну ишке ашырып, жергиликтүү өзгөчө мал чарбачылык кесибин сызыл зоройтууга күчтүү түрткү болду. Төө бага турган малчы Ай жарык Доңфуң мындай деди: үй бүлөбүздө 180 чоң төө бар. Ар жылы ушул мезгилде биз төө чуудасын кыркууну баштайбыз. Ушул бир түрдөн эле 30 000 юан киреше киргизе алабыз.

2026 жылы Бурулдукой ууданы төө кесибин жогору сапатта өнүктүрүүнү сызыл тереңдештирип, калыпташтыруу, өлчөмдөштүрүүнү негизги линия кылып, баштак керканалардын үлгү көрсөтүп түрткү болуусуна сөөнүп, илмийлешкен бакмачылык менен бүт доордук башкаруу асроону жалпы бетке жолго койду. Чууда кыркоонун алгылыктуу мезгилинде малчыларды кезметти бекем кармап, чордонду машгулат кылууга дилгер жетектеп, төө чуудасы түшүмдөрүнүн сакталуусуна чыныгы кепилет кылып, чууда сапатын кайнарынан зор даражада жогорулатты. Статистикага негизделгенде, быйыл бүт оодан боюнча жетилген 39,000 төө чордонду кыркууга катыштырылган болуп, 6 айдын башында жалпы бетке бүтүрүү божомолдонду. Бул малчыларга тикелей 7 миллион юандан ашуун чууда кирешесин алып келет. Шинжаң Ваңюан био илим техника тобу чектүү шериктиги сүт кайнары бөлүмүнүн директору Адалкан Нукар мындай деди. Ар жылы 5 айдын ортолорунан баштап биз төө бага турган түтүндөрдү чордондо чууда кыркууга жетектейбиз. Бир жагынан малчылардын кирешесин арттырууга, дагы бир жактан төөлөрдүн жүгүн жеңилдетип, төөлөрдө жайкы жайды салкын өткөрүү, соо дене сапатын сактоо мүмкүндүгүнө ээ кылууга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Узуншор айылы Личиң Тогай кыштагынын жоңуй дары материалдары эгинчилиги жөнүндө жана Бурултукой ооданы Төө чуудасын жайда кыркуунун алтын мезгилин утурлап алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштадык.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңыздарда болот. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Арашан ауданындагы Моңгул саймачы аял Оюн Жыркылдын жакшы күндөрдө саймалап чыкканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Түштөн кийин жылуу күн нуру кызмат үйүнө түшүп, үй ичиндеги түстүк издемелер дагы нурланып, кийим тигүү машинасынын жеңил доошу угулуп турду. Оюн Жыргыл эки колунда кездемени кармап, кийим тигүү изин бойлоп, акырын алдына түртүп, моңголча тондун алдындагы оюулары акырын-акырын туруктуулашты. Оюн Жыргыл Шинжаң Бордала Моңгол автоном обласы Арашан ууданы аялдар жөрөлгөлү өнөрү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу болуп, 30 канча жыл моңгол саймачылык менен алып урушту. Толук орто мектепти бүтүргөндөн кийин ал энесине ээрчип, моңгол саймачылыгын үйрөнүп, зээни өткөрүү, колу чебер булгыз саттык эмес маданият мурасы өнөрүн ээлеп баштады. Оюн Жыргыл бир ийне, бир жиптен саймачылыкка кызуу махабатын сиңдирди. Кайра-кайра машык кылуу барышында анын өнөрү үздүксүз кемелденди. Кызынын моңгол саймачылыгын чын көңүлүнөн жактыра турганын көрүп, энеси аны Талымыта айылындагы үйүндө кичинекей дүкөн ачууга шыктандырды. Энеси канча 10 жыл иштеткен кийим тигүү машинасы менен 20-30 чарчы метрлик кызмат мейкиндигинде бир үй бүлө кесип үйү формасындагы дүкөн тижарат баштады. Оюн Жыргыл мындай деди: бир иште иштеген экенбиз, сөзсүз көңүл коюп иштөөбүз, начар түшүмдөрдү өндүрбөстүгүбүз керек. Дүкөндү ачууну баштаганда 20 канча жаштагы Оюн Жыргыл өзүнө ар бир моңгол саймасын асыл буюм кылып тигүү жөнүндө мыйзам тургузду. Түстү ылайык шайкештирилген гүл нускаларында жөрөлгөлүү оюулар, жаңылык жаратуу ойлору дагы бар болуп, кездемелердин сапаты жакшы, жумшак, ракат болчу. Ал кийим кечек, баш жасалгалары, керебет буюмдарынын түрлөрүн мүмкүндүктүн барынча түрдүү кылып тигип, көптөгөн кардарларды сатып алууга электирди.

Ооздон оозго таралуу барышында уюн жыргылдын наамы алыс жакынга таралды. Ал кезде анын дүкөнү Оодан шаарчасынан 10 километр алыста болуп, дагы эле көптөгөн киши атайын моңгол саймаларын тандап сатып алууга келет эле. Аябай жакшы болуп тур. Эмне үчүн көлөмүн кеңейтип Ооданга кеңейтпейсиңер? Уюн жыргылдын саймасынын базары өтүмдүү болуп, Арашан Оодандык аялдар бирлешмесинин назарын тартты. Аялдар бирлешмесинин жардамында уюн жыргыл дүкөндү Оодан шаарчасына көчүрүп келип, аялдар улуттук өнөрү көмөктөштүк кооперативи

куруп, эки эжесиң дене бирге иштөөгө сунуш кылды. Кезинде Арашан ооданынын саякатчылыгы бир аз өнүккөн болуп, алар саякатчылардын жөрөлгөлү өзгөчөлүккө ээ эстелик буюмдарга деген муктажын төп таап, төрлөрүн улуттук кийим кечектен сомке жана саякат эстелик буюмдарына чейин кеңейтти. Буйрутма барган сайын көбөйүп, дүкөндүн өндүрүш берекети көрүнүктүү жетишпеди. Оюн жыргыл кол менен саймалоодо бекем турду. Үч адам жумуш бөлүштүрүүсү боюнча кызматташты. Узундугу, кеңдиги бирдей 3 метр келе турган бир барча кийизди саймалоого 1 ай убакыт кетет. Орундук жөлөнгүчүнөн күндө эң көп болгондо бирди гана сайууга болот эле. Канткенде өндүрүш берекетин жогорулатууга, ары кол өнөрмөнчүлүктүн кооздугу жана тартымдуулугун сактоого болот. Оюн жыргыл Ички Монгол сыяктуу жерлерге барып тажрыйба үйрөнүп, компьютерде саймалоо машинасы, гүл чыгаруу машинасынын жакшы жардамчы экенин, адам күчү аркылуу өрнөк сызбаса дагы, ою саймалабаса дагы болорун, үнөмдөп калган убактын ичке саймалоо аргасы тагы да көп чыгармачылык үлгүлөрдү долбоорлого иштесе боло турганын байкады. Иштейм деп иштеди. Мындан мурда компьютер менен учурашып көрбөгөн оюн жыргыл компьютерде сайма саюуну үйрөнүп алды. Мурда күнүнө бир орундук жөлөнгүчүн сайып, окшош сапатка кепелеттик кылуу шарт астында күнүнө 10 сай ала турган болду. Мейли чоң буйрутма, чукул буйрутмаларга жолукса дагы, ал жайбаракат кабылдай ала турган болду. Оюн жыргылдын даңкы чыккандан кийин кээ бир жаш кыздар аны издеп келип, андан монгол саймачылыгын үйрөнмөй болгондо ал эч кандай ойлонбой аксыз тарбиялады. Негизги бычуу, гүл саймалоо, кийим кечек тигүүдөн компьютерде саймалоого чейин ал бардыгын калтырбай үйрөттү. Бармаган сайын көп кыз оюн жыргылдын монгол саймачылыгын үйрөнгөндөн кийин өздөрү чарба жаратып дүкөн ачты. Бул бир канча жылда оюн жыргыл ар жылы 1-2 жолу чордонду тарбиялоону кулаш жайылдырып, ар жолунда 10 күндөн 15 күнгө чейин тарбиялап, божомол менен 150 ар улут эже сиңдинин кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болду. Келери, шагирдиңиздин дүкөн ачып, соодаңызды талашуусунан чочолабайсызбы деп сураганда ал күлүп туруп, монгол улутунун саймачылыгында мураскерди кылууга таянат. Дүкөндү көп ачканда гана монгол улуту саймачылыгынын дагы да көп киши көрө алат жана иштет алат деди. Оюн жыргылдагы базар агымын күзөтүп, көптөгөн чыгармачылык долбоорун иштеди. Мисалы, монгол саймачылыгынын жөрөлгөлүү оюу элементтерин той көйнөгү, чипал, шейшеп, жууркан кабыз сыяктууларды жасалгалады. Оюн жыргыл мындай деди: жөрөлгө менен заманбап өз ара аралаштырылган саймачылык жаңыча кооздук сезими пайда кылды. Жаштар дагы аябай жактырды. Бүгүнкү күндө мурда 20-30 чарчы метр келе турган кол өнөрмөнчүлүк дүкөнү өнүгүп 200 чарчы метрлик саймачылык заводуна айланды. Завод үйүндө кийим тигүү машиналарында туш-тушта кийим тигилип жаткан болуп, бат-бат эле оюн жыргыл жана эже сиңдилердин кубанычтуу күлкү дооштору угулуп турду. Алгачкы максат канча бекем болсо, күндөрүбүз ушунча таттуу болот. Оюн жыргыл келечектин сөзсүз өз колундагы жаркын оюларына окшош жашоо күчкө толуп, үмүткө толорун акырындык менен туюнду. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Арашан ооданындагы монгол саймачы аял оюн жыргылдын жакшы күндөрүн саймалап чыкканы жөнүндөгү баюу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Керек эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү дүпүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгө эле маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Пахта айдоодон түшүм алууга чейин болгон бүт барышында канчалык көмүртек кое берилет? Булганма коюп берүүнү кандай азайтуу керек? Бүгүнкү күндө буга бир кнопка менен гана жооп табууга болот. Жакында Жоңго айыл чарба илимдери академиясы пахта изилдөө боордо Жоңго айыл чарба илимдери академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору менен биргелешип пахта кесибинин жашыл төмөн көмүртектүү өнүгү муктажына карата пахта көмүртек изи эсептөө V1.0 шыбырсыз чакан программасын изилдеп ачып ортого койду. Бул пахта өндүрүшүнүн бүт барыштуу көмүртөк кое берүүнү тездикте эсептөө жана акыл жөндөмдүү анализ кылууну ишке ашырып мамлекеттин пахта төмөн көмүртектүү өндүрүшүнүн баалуу булганма чыгарууну азайтуу техникасын жакшыртуу ошондой эле көмүртек башкарууну сан арыптешкен долбоор менен камтайт. Пахта мамлекетибиздин маңыздуу экономикалык эгини катары анын өндүрүш барышы айыл чарба саттык материалдары салынмасы машина машкулаты, сугатуу, терсемирткич берүү, сулоо жаргак иштетүү, шахтарды бир жактылуу кылуу сыяктуу көптөгөн көмүртек кое берүү алкасына чатылат. Жөрөлгөлүү пахта көмүртек изи эсептөө аргасында сандуу маалыматтарды чогултуу татаал болуп, кесип босогосу жогору болуу, колдонуу оорду чектүү болуу сыяктуу маселелер бар болгондуктан негизги катмардагы өндүрүш субъекти жана пахтага катыштуу керканалардын тез эсептөө муктажын канааттандыруу кыйынга токтогон болчу. Бул маселеге карата изилдөө ачуу коллективи эл арада ортук колдоно турган тирүүчүлүк мезгилдүүлүгүн баалоо аргасын негиз кылып пахта өндүрүшүн узак мөөнөт текшерип изилдөө сандуу маалыматы жана атызда орун белгилөө сынагындагы көмүртек кое берүү сандуу маалымат кампасына биргелештирип пахта өндүрүшүнүн көмүртек изи эсеп үлгүсүн жаратып шыбырсыз чакан программасын ачты. Билүүгө караганда бул чакан программа сандуу маалыматтарды көрүүгө болуу тарыхый эстеликтерди текшерүү жана доколатты чыгаруу сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөргө ээ экен. Колдонуучулар тек тирүүчүлүк көлөмү, сугаттуу аргасы, химиялык терсемирткеч, дыйканчылык дарыларынын салынмасы, айыл чарба машиналары машкулаты, шахтардан пайдалануу сыяктуу негизги учурларды киргизсе эле, пахта өндүрүшүндөгү көмүртек кое берүү, көмүртек жыйындысы жана нукура көмүртек изи натыйжасына тездикте ээ болуп, пахта өндүрүшүндөгү көмүртек изин бир кнопкалуу акыл жөндөмдүү эсептөө чыныгы ишке ашырылган. Ошону менен бирге бул чакан программага пахта эгинчилигинин алгылыктуу алкактарындагы булганма кое берүү фактору сандуу маалымат кампасы чогултулган ары AI чоң моделине уланып химиялык терсемирткеч, дыйканчылык дарысы, сулоо жаргак, электр күчү, дизель, бензин майы сыяктуу салынма түшүмдөрдөн пайда болгон көмүртек кое берүүнү ченемдүү анализ кылып окшош болбогон райондордун өндүрүш үлгүсүнө негиз пахта атызындагы булганма кое берүүнү азайтуу жашыруун күчүн баалоо жана төмөн көмүртектүү өндүрүш сунушун каратмалуу түрдө камдап пахта айдоочулар илим изилдөө кызматкерлери айыл чарба башкаруу тармактары ошондой эле пахтага катыштуу керканалардын төмөн көмүртектүү баалоону кулаш жайылдырууну жан жактылуу техника тирөөчү менен камтайт. Бул пахтанын көмүртекти эсептөө чоң моделден турган техника жолу мамлекет ичинде дагы туңгуч ачуучу ачылуусу эсептелет.

Нын чыган жийде айылындагы шашылыччылыкка толгон ванага салуу түйүнүндө кыйкырган добуштарга ээрчи бир биринен эт алган алтай койлору ванна көлмөсүнө киргизилди. Бүт денеси дары суюктугуна чыланып турган болуп, малчылар иш бөлүштүрүп жакшы шайкешүү, койлордун баардык жеринин ваннага толук түшүүсүнө чыныгы кепелеттик кылды. 2026 жылы Бурултукой ооданы жаз, күз эки мезгилге бөлүп, 100 000 койду ваннага салуу машкылатын бүтүрүүнү пландады. Азыр жаз мезгилдик ваннага салуу кызматы жалпы беткей алып барылып, бүт ооданда жалпы беткей 7 машкылат түйүнү жаратылды. Бул түрдөгү кызматтын 6 айдын баштарында бүтүрүлүүсү божомолдонду.

Азыр түштүк Шинжаңда күзгү буудайдын жетилүү барышы жана 6-айдагы аба ырайы климат бет алуусу божомолуна негиз 2026-жылы түштүк Шинжаңда күзгү буудайдын бышуу мезгили көп бөлүк жерлерде адаттагы жылдардагыдан жана былтыркыдан эрте болуп, 6-айдын баштары орто мезгилдеринен ортолоруна чейин чордондошкон. Божомолдонуусунча 2026-жылы түштүк Шинжаңда жүгөрүүнү кайталап айдоо мезгили көп бөлүк жерлерде адаттагы жылдардагыдан жана былтыркыдан эрте болот экен. Мунун ичинде Кашкар аймагы, Хотен аймагында 6-айдын ортолорунан акыркы мезгилине чейин, башка райондордо 6-айдын акырынан 7-айдын баштарына чейин кең көлөмдө айдоо бир жама ылайык болот экен.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ошол жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 10 күнү чаршембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 25. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин мамлекетти күчтөндүрүүдө алды менен сөзсүз айыл чарбачылыкты күчтөндүрүү керек. Айыл чарбачылык күчтөнгөндө анан мамлекет күчтөнөт. Айыл чарбачылыкта күчтүү мамлекет болбосо бүткүлдөй замандашкан күчтүү мамлекет болбойт. Айыл чарбачылык айылдык кыштактын замандашуусу болбосо, социалисттик замандашуу жалпы этке болбой калат деп көрсөткөн. 15-5 жылдын башталуу жылында мамлекетибиз айыл чарбачылыктын универсал өндүрүш жөндөмү менен сапат берекетин жогорулатуунун негизги чабуул коюу багыты кылып, айыл чарбачылыкты замандаштыруу арымын башымдатты.
1: Ли Ши Хэнанда текшербиликтөөдө болду.
0: Жилелиш кабар улуу сапарда бүгүн узун сапар айбаттуу баатырдык эпосун көрсөтөбүз.
1: Партия борборд комитеттин бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруунун биргелки орундаштыруусуна негиз артынан жиберилген 4 борборд комитет жетектүү группасы 10 жер жана орунга барып орун алуу кызматтарын бүттүрдү.
0: 5 айда тургундардын керектүү баа көрсөткүчү окшош мезгилде

0: Эмбрип нонон эк байзарты.
1: Мамлекетибиз алты тор жоспор курулушун системалуу жылыштатууда. Биринчи чепте иликтеп текшерүү желелеш кабарда бүгүн 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин кандай жаңча электр торун кура турганын көрөбүз.
0: АКШ Ирандын аба чабуулунан коргонуу системасына сокурганын айтты. Иран АКШ армия базасына сокурганын айтты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин мамлекетти күчтөндүрүүдө сөзсүз алды менен айыл чарбаны күчтөндүрүү керек. Айыл чарбачылык күчтөнгөн анан мамлекет күчтөнөт. Айыл чарбачылыкта күчтүү мамлекет болбосо бүткүлдөй замандашкан күчтүү мамлекет болбойт. Айыл чарбачылык айыл кыштактын замандашуусу болбосо социалисттик замандашуу жалпы этке болбой калат деп көрсөткөн. 15-чи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз айыл чарба универсал өндүрүш өндөмү жана сапат өнүмүн жогорулатууну негизги чабуул коюу багыты кылып, айыл чарбаны замандаштыруу арымын бачымдатты. Азыр бүт мамлекет боюнча негизги ачтык өндүрүүчү райондор чоң көлөмдө кулач айдырган жайдын 3 иши өндүрүшүндө жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү жаңы өзгөрүүлөр көрүлүүдө. Жумша маалында кенен кеткен айдоолордо жайдын 3 иши өндүрүшү тартиптүү жылыштатылууда. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы тескөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, бүт мамлекет боюнча буудай оору барышы 7-3 ашты. Мейкинде кургактык шакешүү, санар бакыл жөндөм, жөндөм ыйгаруу сыяктуу айыл чарбаны замандаштыруунун жандуу майдан көрүнүштөрү кенен кеткен жерге да көрсөтүлүүдө. Айыл чарбада күчтүү мамлекет куруунун негизги талабы айыл чарбаны замандаштыруу. 2013 жылы башчы Ши Цзиньпин мамлекетибиздин замандаштыруу курулушу жана Жунха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу стратегиялуу бийиктигинен айыл чарбанын түпкү чыгар жолу замандаштырууда айыл чарба универсал өндүрүш өндөмүн токтоосуз жогорулатууну ортого койгон. Көп жылдан бери башчы Ши Цзиньпин кырдаал өнүгүү өзгөрүүсүнө негиз бир катар зарыл баяндарды жасап, мамлекетибиздин айыл чарбаны замандаштыруу курулушунда үздүксүз жаңы бөсүүлөрдү колго келтирүү, жаңы кырдаал жаратууга жетектеди. Башчы мындай бышыктады. Айыл чарба илим техникасын өнүктүрүн ого бетер көрүнүктүү орунга коюп, айыл чарбаны машиналаштыруу, акыл жөнөмдөштүрүүнү зор күч менен жылыштады. Айыл чарбаны замандаштырууга илим техника канатын байлоо керек. Жогору өлчөмдөгү дыйканчылык айдоосун жакшы куруп, ылайыктуу көлөмдө жүгүртүүнү жолго коюу керек. Ачтык өндүрүшүн кичине да бошоштурбай бекем кармап, жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чогултуп, өнүмүн арттырууну илгерилетип, айыл чарбанын универсал өндүрүш өндөмү менен сапат өнүмүн жогорулатуу керек. Башчы Ши Цзиньпиндин бир катар баяндары күчтүү стратегиялык алдын көргөндүккө ээ болуп эле калбастан, анда өтө жогору үстүндө көрсөтүү наркына ээ арга назариясында жаңылыштыруу камтылган. Башчы Ши Цзиньпин көрсөткөн жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чогултуп өнүмүн арттырууда жалаң техника өз алдынча кармашуун эмес, системалуу шакештирүү бышыкталган. Бул дагы айыл чарбаны жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнүн ачтык өндүрүү саласында конкрет ишке ашыруу жолу, илим техникада жаңылык жаратууну козготкуч күч кылып, техникадагы күнкөрүштүк өзгөрүү өндүрүш каражаты жаңылык жаратуучулук жайгаштыруу жана чарбанын түбүн өзгөртүп даражасын жогорулатуу аркылуу айыл чарба толук каражат өндүрүш салыштырмасынын зор темпте жогорулоосун ишке ашырабыз. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин айыл чарбаны замандаштыруу курулушу токтоосуз жаңы секиге арым алды. Эгиндердин өз билги тандап жетиштирүү сорту 95% ашты. Жарымдан ашуун айдоолор кургакчылыкта сууга туу, киргин сууну чыгара алууну ишке ашырып, 1 миллиард модон ашуун жогору өлчөмдүү айдоолордун моо өндүрүш өндөмү 10%-20% чейин жогорулады. Эгиндерди эгүү түшүмү алууну универсал механикалаштыруу салыштырмасы 76.7% жетти. Быйыл жайдын 3 ишинде жогору түшүм менен асыл сапат байымдуулук жөндөмү менен кенен шайкешүүнү дайындаган бир түркүм бөсүү мүнөздүү сорттор сынак айдоосунан чоң айдоолорго бет алынып ачымдатты. Хэнань Шиншаң айылы Жайпо шаарчасындагы миң молук жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү айдоосунда сапатуу жаңы сорту Жоңбай 578 нактылуу өндүрүлүп жыйып алуу аркылуу моо башына орточо түшүм 701.7 kg жетти. Буудайлар бир кыла тегиз өстү, дандары чоң арыданды, жакшы сорттун таянч болуусунда быйыл мол түшүм алып киреш арттыруубуз ан сайын камсыталды. Быйылкы жайдын 3 ишинде 800 000 ашуун комбайн күн түн токтобой иштеп буудай жыйноонун биринчи чебинде иштеди. Акыл жөнөмдүү тескөө өрүшү дыйканчылык машиналарынын тордо уна болжошуудай ан сайын төп септелүүсүнө өбөлгө түздү. Ар кайсы жерлердин машина менен жыйнап алуу өнүмүнүн жогорулоосуна эрчи. Быйыл район алкып жыйноого катышкан дыйканчылык машиналары былтыркы 280 000 айланасынан 240 000 айланасына азайды. Дыйканчылык машинасын айдоочу сайышы жүн тунугуш жолу аралашма кыймылдаткыч күчтүү комбайнда айдады. Тегинде 4 мо жердеги эгинди жыйнап алууга жумшаган убакытка азыр 5 мо жердеги эгинди жыйнап алабыз. Ылдамдыгы артып ачтык чачылбай тез иштей турган болдук. Бир канча жылдан бери жамгыр алкагынын түндүккө жылуусунан улам начар аба ырайы Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негизги ачтык өндүрүүчү райондорго жаңы капшаттарды алып келди. Быйылкы жайдын 3 ишинде жергиликтеги 1792 район чөлкөмдүн айыл чарбадагы чукул абалга теңталашып, апаттан куткаруу борбору жана 4976 көнүмдөшкөн дыйканчылык машиналары менен чукул абалга теңталашып иштөө тейлөө отряди шайкешип, дыйканчылык машиналары аркылуу чукул теңталашып апаттан куткарууну кулаш жайдырды. Бүгүнкү күндө адамсыз учак чоң сандуу маалымат сыяктуу асык атмалуу майдан көрүнүштөрдүн үздүксүз кеңирүүсүнөн улам айыл чарбанын жаңы сапатак өндүрүш күчтөрү жөрөлгөлүү айыл чарбанын бейнесин бүтүндөй жаңылады. Кыйлоң жаңда тең коң, КВУ чоң моделе акыл деректүү айыл чарба баштоок дейт.

0: бір 5%-дан 10%-ға чейін жоғарылады. Биыл мемлекетіміз жаңғыр айлампадағы 100 миллиард жаңа аштық өндіріс жөндемін жоғарылату әрекетін күсіла жолы қойады. Жақында жарияланған айлчар байлық штақты замандастыру 15-ші 5 жылық жоспарында 2030 жылға барғанда аштық өндіріс сала өндіріс жөндемін 1 триллион 450 миллиард жаңа айланасына жеткіру орта қойылған. Ары айлчар бай өндіріс сала өндіріс жөндемі менен сапат өнімінің артыру конкрет чараларын айқындап, айлчар байлық штақты замандастыруны басымдату үшін анық құрылыс қарайтасын сызып берген. Өт мамлекетте чоң көлемде бірдік түшім артырылған, жалпы құрама бойынша жылыстатылған бір түркім одандарды құрын орнаштырып жатабыз. Өт мамлекетте негізгі өндіріс райында орында бір түркім айыл шарбаның жаңа сапатақ өндіріс күштерін іштету, майдан көрініштерін бачым жеткіре жүзілістіріп, қаражаттарды шәкестіру жана системалы чоғылту арқылы илім техника көмескі күштерін ішісінде өндіріс мөлшерін айландырып аштық қоуіпсіздік негізі мекемдейбіз.
1: ЧКП Борбор комитеті саяс вирусынан тұрықтым чөсіп, Борбордық тәртіп тексеру комитетінің шужисі Лиши 8-ші күнден 10-ші күнге чейін Хананда тексербелікті өді болды. Лиши мындай бұшықтады. Тәртіп тексеру ревизия органдары Ши Цзиньпин жаңылдыр жүнгөчө социализм идеясын тереңде үйрөнүздүлөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүү үчүн маңызын тереңде өздөштүрүп, экини коргон чечкин жакшы аткарып, Борбордук тартып текшерүү комитети 5-ші жолку жалпы жыйналышындагы орундаштырууларды астайыл түзөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишсиндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаштайды. Тартып текшерүү ревизия кызматын калыптуулаштыруу, закон аркылуу башкаруу, өлчөмдөштүрүү курулушун сызыл күчөтүү керек. Лиши Чжэнчжоу көмүркен механика тобу чектүү жооптуулук шериктиги, Кайфан аштык чарба тобу чектүү шериктигине келип, кадр жоочулук менен терең пикир алмаштырды. Лиши мындай көрсөттү. Быйыл 15-ші 5 жыл башталган жыл. Тартып текшерүү ревизия органдары жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жергиликтин жагдайына шай өнүктүрүү сыяктуу стратегиялуу милдеттерди мерчиктей саясий көзөмөлдөөнү күчөтүп, партия борбор комитетинин олуттуу чечим орундаштырууларын чыныгы зөөлөш түрүгө кепиле тыкылуу тийиш. Хуанхэ дайра тандий вахтасында Лиши мындай талап кылды. Ши Цзиньпин экология маданийлик идеясын терең изилдөөлөштүрүп, Хуанхэ дайра өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү көзөмөлдөп коргоо керек. Ланкау ооданы Дуңбатоо шаарчасы Жаңжуан кыштагында Лиши мындай бышыктады. Мыккагы руху аркылуу журчулуктун жанындагы туура эмес стил жана чиректешүү маселелерин чордондо жөнгө салуу керек. Лиши дагы Кайфэн шаардык адылия мекемесине келип, Жаңдуур Фунчау тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, закон аркылуу башкаруунун коомду башкарууда калыпташтыруу жана ролун жакшы көрсөтүүнү башыктады. Өлкөлүк тартып текшерүү комитети ревизия комитет органында Лиши тартып текшерүү ревизия кызматын калыпташтыруу, закон аркылуу башкаруу, өлчөмдөштүрүү курулуш жылы аракетинин жылыштатылуу абалын ичкилеп билди. Тартып текшерүү ревизия кадрларынан абал сурады. Текшерүү бийликтөө мезгилинде маек жыйналышын башкарып ачып мындай башыктады. Тартып текшерүү ревизия органдары баш шужи Ши Цзиньпиндин борбордук тартып текшерүү комитетинин 5-ші жолку жалпы жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз рухун терең изилдештирип, үч ан сайын зарыл талабын сүйлөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш-чара аркылуу партиянын жалпы бетке катаң башкаруун жылыштатып, экини коргоо олуттуу саясий жоопкерчилик термелбей бекем аткарып, партия борбор комитет токтотууга буйрук түшүргөнүн дароо токтотууга кепилдик кылуу, кезек алмашууда стил таза маанай дурус болуусуна кепилдик кылуу, түзүм аркылуу укук жөнгө салуу, белгилеме боюнча укук иштетүүнү термелбей бекем күчөтүп, чиректешүүгө каршы туруунун жүнгөчө жолунда термелбей бекем жакшы жүрүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишсиндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын тереңдей нактылуу болуусун түртмөктөп, түрдүү саясий натыйжа карашындагы оошууну багыттуу түзөтүү, үчтөштүрүү курулушу жылы аракетин сызыл жылыштатып, тартып текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Лиши дагы Жолдош Жоуюлуу эстелик сарайы, Хэнань Жоуюлуу кадрлар шоюуна барып, Жолдош Жоуюлуунун чыгаан ишиздерин урмат назар менен көрүп, тартып текшерүү ревизия кадрларынан Жоуюлуу рухун күсала үйрөнүп өрүш алдыруун талап кылды. Быйыл Чүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгы, дагы узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы. Бүгүнкү улуу сапар желелеш кабарыбызда тарыхтын түрдүү зоор өзгөрүүлөрүнө кайрылып, узун сапар жолундагы түйшүк жана шаңдарды эскерип, Чүнгө коммунисттер жана Кызыл армия офицер жоокерлеринин кырчын жаны жана кызуу каны менен жаралган улуу узун сапар рухун кайра эскеребиз. Борбордук Кызыл армиянын узун сапарга аттануу эстелик мунары Духу дайра кылаасында айбаттуу бой тиреп турат. Бул Чүнгө коммунисттеринин мурат нуру менен жарыткан күрөшүү жолуна, ишенимдин күчү аркылуу кооз келечек жараткан улуу сапарга күбө болуп турат. 1933 жылдын кийинки жарым жылында Гоминдан гер тартмачылары миллион кошун чогултуп, Жаңшинин түштүгү Фуженин батышындагы Борбордук Совет районуна 5-ші жолку курчап жоюуну козгогон. Солчул догматизмдин катаалыгынын таасиринде Кызыл армия менен Борбордук Совет району оор зыянга кабылган. Борбордук Кызыл армия ошол жерде согуштун кырдаалын өзгөртө албаган абалда 1934 жылы 10 айда стратегиялык которулуунун алыскы баршындагы узун сапарды баштаган. Бир айдан ашуун убакытта Борбордук Кызыл армия өтө ачынычтуу бедел төлөп, душмандын төрт курчоосунан жиреп чыккан. Айрықша 4-сақтану линиясын жиреп

0: чыккан Шанжаң Дайра согушунда Кызыл армия кошуну жолго чыккан кездеги 86 миң кишиден 30 канча миң кишиге чукул азайган. Шанжаң дайрасынан өткөндөн кийин борбордук Кызыл армия Хунан аркылуу Гуйжууга которулган. 1935-жылы 1-айдын 7-нчи күнү Кызыл армия түндүк Гуйжуудогу стратегиялык оронго ээ Зарыл шаарча Зуньини чабуул менен колго алды. Чунго көңтөрүшүнүн тагдырында ушул жерде тарыхый бурулуу көрүлдү. 1-айдын 15-нчи күнүнөн 17-нчи күнүнөчө ЖКП борборд комитет саясий бюросу Зуньиде кеңейтилген жыйынын ачты. Тарыхта Зуньи жыйыны деп аталат. Жыйында 5-нчи олку курчап жоюуга каршы туруудан берки тажрыйба сабактар корутундуланып, жолдош Мауздундун партия борборд комитет жана Кызыл армиядагы жетекчилик орду бекитилди. Партиянын жүнгө көңтөрүшүндө кишисүндү маселелерди өз алдынча өз билги чечүүнүн жаң баскычы башталып, эң кооптуу чукул өткөлдү партияны куткарып калды. Кызыл армияны куткарып калды. Жүнгө көңтөрүшүн куткарып калды. Борбордук Кызыл армиясы аскер кийимдерин кайра реттеп сапарга аттанды. Шишуйхы дайрасынан 4 жолу өтүп, Чиншажаң дайрасынан чеберчилик менен өтүп, Дадуху дайрасынан күчкө салып өтүп, Лудинчау көпүрөсүн тез тартып алып, Жажиншан тоосунан ашып, кеңгеткен саздыктан кечип өтүп, Лазыкоодо чечкин согушуп, Кызыл армия офицер жоокерлери көңтөрүш мураты баарынан жогору болуудай жигер менен арт-артынан жеңиштерди колго келтирди. 1936-жылы 10-айда борбор Кызыл армиясы Хунан, Хубей, Сычуан, Гуйжуу таянч базасынан жолго чыккан Кызыл армия 2-нчи багыт армиясы Сычуан Шанши таянч базасынан жолго чыккан Кызыл армия 4-нчү багыт армиясы менен Хуйнин жана Жаңтайбууда жеңиштүү көрүшүп, узун сапардын жеңиштүү акырлашканын жарыялаган. Узун сапар барышында 600-дөн ашуун жолу согушуп, 100-гө жакын дайрадан кесип өтүп, 40-тан ашуун бийик тоо, ооптуу чокулардан ашып өткөн. Мында деңиз деңгээлинен 4000 метрден бийик карлуу тоодон 20-дан ашууну бар. Өлүм тузагы деп аталган көз жеткисиз саздыктардан кечип өткөн. Кызыл армия качбас кайраты менен адамзаттын өмүр сүрүү чегин багындырып, кишини таңдандырган жашоо кереметтерин жаратты. Узун сапар үндөө каты, узун сапар үгүттүү атрети, узун сапар үрөөн севүү машинасы. Узун сапар жараткан улуу узун сапар руху жүнгө көңтөрүшүнүн үзгүлтүксүз жеңиштен жаң жеңишке карай жүрүүсүн күчтүү руху кыймылдаткыч күч менен камдады. Ары Жуңха улан кыздарын сөзсүз жаңы доордо узун сапар жолунда жакшы жүрүүгө шыктандырат.
1: Партия борбордук комитеттин бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясын кулайшайдыруу биргелик орундаштыруусуна негиз. Жакында уландуу жөнөтүлгөн 4 борбордук комитет жетектөө группасы 10 жер жана орунга кирип туруу кызматын бүтүрдү. Кирип туруп жолугушуу жыйналышында ар кайсы борбордук комитет жетектөө группалары башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмө шилтеме рухун терең үйрөнүп силдештирүүгө карата талабын ортого коюп уландуу жөнөтүлгөн борбордук комитет жетектөө группаларынын жоопкерчилик милдети кызмат орундаштыруусу жана конкрет талабын жалпы кулактандырып үйрөнүү тарбиясынын илгерилөө абалынан берилген докладды угуп жетекчилик кылуу көзөмөлдөп айдактоо кызматын изилдеп орундаштырды. Ар кайсы борбордук комитет жетекчилик группасынын башчылары мындай бышыктады: байланыштуу жергилик менен орундар саясий турумду жогорулатып партия борбордук комитеттин жетекчилик группаларын уландуу жибердөгү саясий ойлоомун тереңдей таанып идея менен аракетти партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларына бирдикке келтирип үйрөнүү тарбиясын жакшы кармоодогу белесилүүлүктү бекемдикти чыныгы күчөтүү керек. Партия борбордук комитеттин чечим орундаштыруулары менен башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүнүн рохун жетер жеринече түзөлөштүрүүнү тыгыз мерчиктеп идея таанымды жогорулатып көрүнүктүү маселелерди түзөтүп түзүм эрежелерди тургузуп саясий жоопкерчиликти чыңдап жетекчилик кылуу көзөмөлдөп жетектөө кызмат сапат өнүмүн кысыла жогорулатуу керек. Байланыштуу жергилик жана орундардын партком партгруппасынын негизги жооптуулары мындай билдирди: партия борбордук комитеттин борбордук комитет жетекчилик группасын уландуу жиберүү жөнүндөгү зарыл орундаштырууларын чечкин колдоп жетекчилик кылуу көзөмөлдөп жетектөөсүн кабылдоону үйрөнүү тарбиясынын ан сайын терең нактылуу болсун түртмөктөөчү зарыл туткак кылып борбордук комитет жетекчилик группасынын кызматын бүткүч менен колдоп дилгир шайкешип ан сайын жогору өлчөм ан сайын катаң чаралар аркылуу үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тылкылаштырып жылыштатуу керек.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 5-айда мамлекетибиз керектөө базарынын жүргүзүлүүсү жалпы жагынан туруктуу болуп, тургундар керектөө баа көрсөткүч CPI окшош мезгилдегиден 1.2% арткан. Артуу темп алдыңкы ай менен окшош. Мында өнөрчө керектөө буюм баасы окшош мезгилдегиден 3.9% артып, артуу темп алдыңкы айдагыдан 0.4% кеңирген. Тейлөөдө сапар тартуу тейлөө баасы окшош мезгилдегиден 2.8% арткан. Мезгилдүү жашылча зор мөлчөрдө базарга салынып, чочко этин камдоо жеткиликтүү болгон. 5-айда өнөр жай түшүмдөрүнүн заводдон чыгуу баа көрсөткүч PPI окшош мезгилдегиден 3.9% артты. 3-айдан тартып миностон пилоско карай өзгөргөндөн кийин уландуу 3 ай окшош мезгилдегиден артты. Артуу темпи алдыңкы айдагыдан 1.1% кеңирди. Мында түстүү металл саласы жашылга тип өзгөртүү сыяктууларын жетектөөсүндө баа

0: Тарту турбат сақталды. Электр аспап механикалар жана аспап жасоочулугу, компьютер кабарлашуу жана башка электрондук жабдуу жасоочулуктун заводдон чыгуу баасы окшош мезгилге салыштырмалуу былтыр жыл этегинде төмөндөөдөн жогорулоого өзгөргөн. Кабарчынын бүгүн жүнгү автоуна өнөр жай коомунан билүүсүнчө 5-нчи айда мамлекетибиздин автоуна экспортунда ылдам артуу турбаты жалгашкан. Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө 5-нчи айда мамлекетибиздин автоуна экспорт мөлчөрү 930 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 68.7% артып, удай 2 ай экспорт мөлчөрү 900 миң автоунадан көп болуу деңгээлин сактаган. Мында жаңы энергиялуу автоуна экспортунда окшош мезгилдегиден бирчама жогору темпте артуу көрүнүктөнүп, 446 миң автоуна экспортолуп, окшош мезгилдегиден 1.1% арткан. Жүнгө автоуна өнөр жай коомунун байланыштуу жооптуусу мамлекетибизде жер шаары боюнча эң кемелденген жаңы энергиялуу автоуна чарба чынжыр бар экенин билдирди. Быйыл 1-нчи айдан 5-нчи айга чейин мамлекетибиз автоунасына жалпы 4,59,000 экспортолуп, окшош мезгилдегиден 63% арткан. Мында жаңы энергиялуу автоунадан 1,833,000 экспортолуп, бүткүл автоуна экспортунда ээлеген салыштырмасы 45%дан арткан.
1: Мамлекетибиз таза энергия чоң мамлекети катары энергия курулмасы жагында тарыхый бурулууларды башынан өткөрүүдө. Шамал электр фотоволт генераторунун сыйымдуулугу от электрдикинен ашты. Бул дагы электр торунун өнүгүүсүнө бүткүлдөй жаңы ат салышууларды алып келди. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз кандай жаңыча электр торун жарыкка чыгарат? Учурдагы илгерилөө абалы кандай? Андай эмесе кабарчынын биринчи чептеги текшерүү иликтөөсүнө көңүл буралы. Ланжуудан жолго чыгып батышты көздөй жүргөндө жол бою шамал электр фарасы, фотоволт тетиктерин жүктөгөн чоң жүгүналарынын биринин артынан бири баратканын көрүүгө болот. Алардын көздөгөн жери окшош бир жер Теңгир чөлү.
0: Мен азыр Тыңгыр чөлүндөгү ХШИ жаңы энергия базасындамын. Артымдан нече он механиканын тең арымда иштеп жатканын көрүп турасыздар. Курулуш бүткөндөн кийин бул жер Гансуудагы бирдик генератор сыйымдуулугу эң чоң фотоволт түрү болуп калат. Жылдык орточо электр таратуу мөлчөр 1,000,000 жуук жан сандын бүт жылдагы электр иштетүү муктажын канааттандыра алат.
1: Нахмайдан жооптуусунун кабарчыга айтуусунча, тегерегиндеги нече 100 км ичинде 500 көп жаңы энергия майдан пункти жайгаштырылган. Гансу электр күчүн орнаштыруу залында кабарчы мындай 2 каританы көрдү. От электрдин электр таратуусу көп болгон кезде ири сызыктар бирчама туруктуу болгон. Ал эми жаңы энергия электр таратуунун негизги тулкусу болгондо ири сызыктар чукул өзгөргөн. Жаңы энергия менен электр таратуу аба ырайына карай болот. Окшобогон аба ырай абалында электр таратуу жөндөмүнүн айырмасы өтө зор. Эң көп болгон кезде жогору чек, төмөн чек аралыгы 22,000,000 кВт ашуун термелүүгө жетет. Гансууда гана эмес, бүт мамлекетте ар жылы жаңыдан арткан жаңы энергия генераторлор корпусунун көлөмү 200,000,000 кВт ашты. Мамлекетибиз салып жаткан жаңы типтеги электр тору бул жашыл электрди жакшы кабылдап, жакшы жеткирип, жакшы иштетүүнү максат кылган. Гансу өлкөсүндөгү чөл какыр эң талаа жаңы энергия тажрыйбаканасында кабарчы илим изилдөөчүлөрүнүн бүткүл физикалык чоң электр торун санарып дүйнөсүнө көчүрүп киргизгенин, 120 ашуун көрүлүү мүмкүнчүлүгү бар кечил абалдарды бирме бир иликтеп жатканын көрдү. Күчтүү бооз түшүү, күчтүү бороон чыгуу сыяктуу начар аба ырайынан шамал электр жарыктык болт электр таратуусунда күч чыгаруусу катуу термелет. Кала берсе бир канча булут учуп келсе дагы бир бөлүк райондорго кичине таасир көрсөтүүдөй баардык ички алкаларды жан жактуу ойлошуп, алдын өкүм чыгарыбыз ары чечүү долбоорун түзүүбүз керек. 15-чи 5 жылдык жоспордогу таза энергия базасынын 80% батыш бөлүккө курулган. Бирок 73% ашуун электр иштетүү муктажы орто чыгыш бөлүктө. Ан сайын чоң сыйымдуулуктагы акыл жөнөмдөшкөн электр жеткирүү жаңы жолун куруу өтө зарыл. Гансу Уэйде Гансунун электрин Жыйжанга жеткирүү өзгөчө жогору чыңалуудагы курулуш Нахмайданы өз билиги изилдеп өнүктүргөн жаңы жабдууну тосуп алды. Ал болгондон кийин биздин жаңы энергия жеткирүү жолубузга кудум бир акыл жөнөмдүү чүмөк орноткондой, ан сайын зор мөлчөрдөгү жаңы энергия 2,000 км ашуун жолду алкып Жыйжан районуна жеткирилди. Мындай көптөгөн техникалык бөсүүлөр бул өзгөчө жогору чыңалуу жолундагы жаңы энергия генераторунун ээлөө салыштырмасын зор темпте арттырып, заматта 8 үлүшкө жуук жогорулатты. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында орундаштырылган 10 чоң таза энергия базасынан аттанып, көптөгөн өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жолу бачым курулууда. 15-чи 5 жыл мезгилинде ушундай жолдон дагы 15 иштетилүүгө кириштирилет. Алар тоо дайралардан кесип өтүп какырдын фотоволт жарыктык жылуулугун, жайыттын бороонун, батыш түштүк капчык айынын чукул агындарын электр иштетүүчү муктажы айрыкча зор болгон чыгыш орто бөлүктөгү райондорго жеткирет. Ушундай шарт тарапка жалганган электр тору жогору салыштырмадагы жаңы энергияларды туруктуу жалгап эле калбай, түрдүү энергия сактоо электр пункттери, электеме электр станциялары, акыл жөнөмдүү микро электр тору аркылуу электр энергиясын коопсуз жогору өнүмдүү ийкемдүү тескеди. 15-чи 5 жыл мезгилинде жаңы типтеги электр торуна салынган каржы 5 ТРЖ ашып, жогорку төмөнкү агын жалпы көлөмүнөн 10 ТРЖ ашуун болуусун жетектейт. Жаңы чарба мөрттөрү барган сайын көп электр энергиясына окшош бирикме жүргүзүүчү, электр энергиясынын ишеничтүү башкаруучусуна окшош жаңы кызмат орундарын жаратып, тикилей жараткан жумушка орнаштыруу кызмат орду 1,000,000 ашат.
0: 5-nji кезектүү Жер шаарына алмат аралчылары жаңылык жаратуу талкуусу бүгүн Чунчиңде өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карады. Төрага Ши Цзиньпиндин алгач кезектүү Жер шаарына алмат аралчылар жаңылык жаратуу талкуусуна жөнөткөн куттуктоо кат рухунун жетектөөсүндө талкуу ар кайсы жактардын акыл менен күчүн чогултуп, ар кайсы мамлекет маалымат аралчыларынын алмаштыруу өз ара өрнөк алып үйрөнүүсүн тереңдеткен зарыл өрүшкө айланды. Жасанды акыл жөндөмүнө өкүл кылган жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүш жана чарба өзгөрүүсү жаңы өндүрүш ыңгайы, турмуш ыңгайы, үйрөнүү ыңгайы, кызмат ыңгайын үзгүлтүксүз бардыкка келтирди. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди. Жасанды акыл жөндөм маалымат аралчы калыбына жана коомдук пикир экологиясына жан жактуу терең катмарлуу таасир алып келди. Жасанды акыл жөндөмдүн жаңылыктар кабары, маданият таратуу сыяктуу салалардагы жан жактуу жөндөм ыйгаруусун жылыштатып, жаңылык жаратып өнүгүүдө маалымат аралчыларынын тип өзгөртүүсүн бачымдатуу керек. Бүт адамзаттын орток наркын кол кармашып таңазалап, жасанды акыл жөндөмдүн Жер шаары жүнгө салуу эл аралык орток таанымын чогултуп, санар акыл жөндөм техникасынын адамды негиз кылуу, жакшыга карай алголоосун төртмөктүү Жер шаар маданийлик демилгесин тереңдетүүсүндө көрсөтүп, эл арайын байланыштыруун илгер сүрүү керек. Ушул кезектүү талкууну Борбордук радио теле баш станциясы менен Чунчиң шаардык эл өкмөт биригип өткөргөн. Негизги темасы бекем сактоо жана кайра куруу, акыл жөндөмдү орундагы маалымат аралчы ыйык милдети. Байланыштуу мамлекеттин өкмөт тармактары, эл аралык уюмдар сыяктуу ар сала өкүлдөрүнөн 300ге жуук киши катышты.
1: 6-нчы айдын 10-нчу күнүнөн баштап Борбордук комитет үгүт бөлүм Борбордук негизги маалымат аралчылары жана байланыштуу жерлердин маалымат аралчыларынын 2026 жылдык жашоо күчүнө толгон жүнгө иликтөө сапары негизги темасындагы кабар жыюу кыймылдарын кулаш айдырууга уюмдап, жүнгө экономикасынын туруктулукта жакшыланганын, аракет энергиясынын толуп ташканын, жандуу жашоо күчү менен чамынган жакшы турпатын көбөңүттөн стролу көрсөтөт. Ушул жолку негизги темадагы кабар жыюу кыймылы 4 түркүмгө бөлүнгөн. Негизги темасы илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчү, керектүү жашоо күчү, кыштак жашоо күчү, ачып жиберүү жашоо күчү. Тааныштырууга караганда 10-нчу күнү козготулган биринчи түркүмдөгү кабар жыюуда илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчүнө үйрүлүп, маалымат аралчы кабарчылары уландуу Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Шанхай, Жаңсу, Жэжиаң, Анхуй, Гуандун сыяктуу жерлерге барып чордонду текшерип иликтөө жүргүзүп кабар жыят.
0: Бүгүн Гоуя маалымат ишканасы жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жөнгө четелдик кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Борборго караштуу керканалардын жаш илим техника ишмерлеринин беш өкүл жаштык көктөмүндөгү аң соого канат кагуу, илим техника аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу негизги темасын эмерчиктеп, жөнгө четелдик кабарчылар менен көрүшүп пикир алмаштырды. Алар өздөрүнүн абагаттуу жабдууларын изилдеп жасоо сыяктуу мамлекеттин түйүндүү техника саласындагы алгылыктуу техника өткөлүнө чабыл коюп, кесип саласындагы кыйын көйгөйлөр чечүү аңгемесин баяндап, Борбор керканалары калың жаш илим техника ишмерлеринин биринчи чепке тамыр тартып, илим техника аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу ыйык милдетин иш үстүндө көрсөткөнүн айгенеледи. Эми назарыңыздар фушкай жаңылыктарда болсун. Жүнгө мезгилдүү товар кесиби коомунун эң жаңы статистикасында көрсөтүлүүсүнчө, биринчи айдан бешинчи айгача бүт мамлекет мезгилдүү товар базар жалпы соодалашуу мөлчөрү 4 миллиард 166 миллионго жетип, жалпы соодалашуу сомасы 402 триллион 80 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден айрым айрым 24.84% жана 40.13% арткан. Мамлекеттик мезгилдик товар базар соодасы жалпысынан туруктуу болгон.
1: Кабарчынын катуу ташмал министрлиги деңиз иштери идарасынан билүүсүнчө, 1-айдан 5-айга чейин бүт мамлекет суу жолунда жеткирилген жүргүнчү мөлчөрү 120 миллион киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 6.2% арткан. Деңиз арал саякаты, ички дайра сейили сыяктуу сууга жакын сапарга чыгуу линиялары уландуу жанданган.
0: Жаратылыштык байлык министрлигинин бүгүн жарыялаган 2026 жүнгө деңиз океан экономика өнүгү көрсөткүчүндө көрсөтүлүүсүнчө, былтыр жүнгө деңиз океан экономика өнүгү көрсөткүчү 128.08 болуп, өткөн жылдагыдан 2.2% арткан. Деңиз океан экономика өнүгүсү жаңга сапаттуулашууга бет алып, деңиз океан чарба курулмасы дагы бирдемчи жакшыланган.
1: Бүгүн Борбордук комитет үгүт бөлүм коом коопсуздук министрлиги биригип бүт эл алдамчылыкка каршы туруусу аракеттенүүдө аттуу чордонду үгүт ай кыймылын орнаштырып кулаш айдырды. Ар кайсы жерлер коомдук конуштарга кирүү сыяктуу кыймылдарды уюштуруп, байланыштуу тармактар акча мамиле аппараттары, телеграф кесибин жүргүзүүчүлөр, интернет тейлөөсүн камдоочулардын ушул кесибинин алып урушуучулар жана тейлөө объектилерине алдамчылыкка каршы туруу үгүтүн алып баруусун көзөмөлдөп айдактады.
0: Жакында 24 Борбордук комитет коопсуз өндүрүш текшерүү кыдырып текшерүү группасы арт-артынан жергиликке барып, 2-3 мезгилдүү ачык текшерип, тымызын аралап, кен, химия, өнөр жай сыяктуу түйүндүү кесип салаларында кырсык, жашырын кырсыктарын катаң текшерди. Ошону менен катар көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруу маселелерин атайын текшерүүнү кулаш жайдырды.
1: В Бірікке мамлекеттер ұйымы маданлық сөйлесу еларалық күнін құттықтау негізгі темалы қимылы 8-ші күні Жанвада өткірілді. Қимыл көп қайнарлы маданлық тең барабар сөйлесуін үндейді. Көп тарапты қызмат ашып қоғыз келешекті чоғы жаратуының

0: Система кылган. Элүүдөн көп мамлекеттин дайымдоо туруштуу өкүлдөрү жана жогору даражалуу тышкы иштер мансаптарлары катышты. Жүнгө өкүлү мындай билдирди. Учурда жүз жылда көрүлбөгөн өзгөрүүлөр бачым курчуп жатат. Ар кайсы мамлекет элинин тынчтыкты көздөп өнүгүүгө умтулуп, кызмат ашууну илгерилетүүнү жогору толкунга көтөрүлдү. 2024-жылы 6-айда БМУ кеңеши Жүнгө ортого койгон чечимди бирдей кабылдап, ар жылы 6-айдын 10-күнү маданилик сүйлөшүү эл аралык күнү болуп бекитилди.
1: Жергиликтүү убакыт бүгүн эрте менен Ирандын түштүгүндөгү Аббас порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылуунун үнү жаңырып турду. АКШ борбордук кол башчылык штабынын артынан эле АКШ армиясынын согуш учактары Хормуз деңиз кысыгына жакын жердеги Иран абадан коргоо системасы жер бетиндеги тизгиндөө пункти жана көзөмөлдөп тизгиндөө радарына чабуул урганын, бул аракеттин нече күн мурда АКШ бир тиги учагынын атып түшүрүлгөнүнө болгон жооп экенин айтты. Иран тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирүү жарыялап, АКШнын Иранга чабуул урганын айыптап, АКШнын бул аракети БМУ баш мыйзамына оор кайчылык кылгандыгы экенин айтты. Иран куралдуу кошуну жана Иран ислам көңтөштүк коргоонуу отряды бүгүн мындай деди. АКШнын Иран түштүк бөлүк районуна караткан чапкынчылыгына жооп кайтаруу үчүн Иран орто чыгыш райондогу АКШ армия базасына күчтүү сокку берген. Бахрайынга жайгашкан АКШ армиясынын 5-кеме отряд жаптоосуна адамсыз учак чабуулун жасаган. Дагы Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда Ирандагы Кувейтке жайгашкан АКШ армиясы базасына сокку берген.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан саламат сактоо министрлиги 9-күнү мындай деди. Сыралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Тир районуна абадан чабуул жасап, кеминде 8 киши көз жумуп 32 киши жараланды. Ливан жынжуудан ошол күнү Сыралия армиясы кол башчылык борбору жоокерлери чогулган район сыяктуу нишандарга адамсыз учак менен чабуул жасаганын, ары Сыралия аскер кошунунун Тир районундагы илгерилеп кирүү оюн жеңилишке учуратканын айтты.
1: Англия тышкы иштер министрлиги 9-күн мындай билдирди. Англия, Франция, Канада жана Норвегия Иордан дайрасынын батыш жээгинде Палестин карапайым элине зоракердик чабуул жасоо кыймылына катышканына байланыштуу нактылуу тулку жана жекелер жазалайт. Билдирүүдө мындай бышыкталды. Эгер Сыралия өкмөт иш чара колдонбосо бирдемчи аракет колдонот. Сыралия тышкы иштер министрлиги 9-күнү жогоруда айтылган жазалоо иш чарасын кабылдабай турганын билдирди. Мындан башка Австралия жана Жаңы Зеландия алдыңкы аптада дагы ушуга окшош жазалоо иш чараларын жарыялаган.
0: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлиги 9-күнү мындай деди. 8-күнгөчө Конго Киншасанын ушул айлампадагы Эбола илдетинде аныкталган нокас 598 жогорулаган. Мында көз жумганы 115. Африка орунун алдын алып түзгүндө борбору 9-күнү илдеттин айылындагы мамлекеттерге таралуу порталынын алида бир гана жогору экенин, илдетти көзөмөлдөп өлчөө жана чек ара алкыган сактанып түзгүндөө кызматын күчөткөнүн айтты. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдеги радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 11 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 26 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 23-35°C чейин ысык, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Ван Хонинг Шинжаңда текшерип изилдөөдө болгондо, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, 15-5 жылдык жоспордо Шинжаңдын замандаштыруу курулушунун бекем маршташтоосун түртмөктөрүн баса көрсөттү.
3: Үчтөндүк ылымта токой курулушу, батыш бөлүк тосуп соку уруу күрөшү Тилке район Нак майданын жылыштатуу жыйыны Шинжаң Байынгулун обласында ачылды.
2: Чин Шиаочаң, Эркин Туниас, Монголиянын орун басары зуңлиси Номтабайыр менен көрүштү.
3: Чин Шиаочаң, Эркин Туниас 2026 жылдык 6 айда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышкан четелдик коноктор менен көрүштү.
2: Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы Аптын районуска бүтүрүүгө тапшырган 32-чи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо деле 68 болду.
3: Мамлекеттин түйүндүү түрү чакылык суу тартып энергия сактоо электр станциясынын негизги толкуу курулушу жер астын казуудан курулма курулуш баскычына карай бурулуш жасады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Шинхуа агенттигинин кабары. Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 6 айдын 5 күнүнөн 9 күнүнө чейин Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду. Ал мына буларды билдирди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилин арчташтап, Тяньшандын түштүк түндүгүндө туруктуу куунак арул тери бейпил конучтанып куунак иштеген жакшы кырдаал көрүлдү. Партия 28 кезектүү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйынынын рухун тереңдетип жүзөлөштүрүп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын жүзөлөштүрүп, Шинжаң кызматы баш нышанын бекем кармап, Шинжаңды узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкү негизги арыскы кызматтарды уландуу бекем кармап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде социалисттик замандашкан Шинжаң курууга мыктуу арыш таштоону түртмөктөө керек. Ван Хунинг Комул шаары, Хотен аймагы жана Бинтуан 13-ши, 14-ши шыга келип текшерип изилдеп, шаар шаарчылар Айыл кыштак, Керхана, Бинтуан, Лен атлети сыяктууларды ичкерилей аралап, уруттар ынтымагын күчөтүү, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүү, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну улашыш айдыруу, Бинтуан менен жергиликтин журулушусун тереңдештирүү, кыштакты күчөтүп элди байытууну жылыштатуу, негизги катмарды башкарууну күч алуу сыяктуу абалдарды түшүндү. Ошондой эле арул кадр калкы менен маектешип пикир алмаштырды. Ван Хунинг мына буларды билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгили болсо Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусун ишке ашырууда калгылыктуу мезгил. Шинжаңдын өнүгүүсү жаңы баштаруу түйүнүндө турат. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, коом башкаруусун күчөтүп жана жаңылык жаратып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкарууну дайымдаштырууну жылыштатып, коом чоң кырдаалынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун бирдемжийик бекемдөө керек. Жунхуа улутунун ортоктолгу таанымын бекем уютуу негизги линиясын Шинжаң кызматына баштан бойго сиңдирип, Жунхуа улутунун ортоктолгу курулушун формалдуу таасирдүү берекеттүү жылыштатып, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчил жолго коюуну бекем кармап, дин иштерин башкарууну закон аркылуу башкарууну күчөтүп, ар улут калкынын ан сайын кеңири терең карым каттоо алмаштыруу жолдошусун илгери сүрүү керек. 5 жоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бектеп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн пландап түртмөктөп, жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын жаратып, Чибек жол экономика алкагы өзөктү районун курулушун башындатып, өнүгүүнү түртмөктөп, эл турмушун ан сайын жакшынартып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымактыкты күчөтүп, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, кембагалдыктан арылтуу чабуулдун жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, жумуштандыруу сыйымдуулугун түрдүү жолдор менен кеңиртүү керек. Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, Шинжаң агартуусу Айрыкча жогору даражалуу агартууну жакшы деп, маданият саякатынын жуурулушу өнүгүсүн түртмөктөп, жаңдуур Шинжаң аңгемесин жакшы айтуу керек. Биңтоо менен жергилик бир такта шахмат болууда бекем туруп, Биңтоо менен жергиликтин жан жактуруу терең жуурулушун жылыштатып, жаңдуур Биңтоондун туруктурукту коргоп, чек ара кайтаруу жаңы артыкчылыгын үздүксүз калыпташтыруу керек. Лиганчие бирге текшерибиз деди.
3: Шинхуа агенттигинин кабары. Үчтүндүк ылымта токою курулушу Хэши коридору Тайкмакан чөлүнүн жээгин тосуп соккууруу күрөшү нак майдан жылыштатуу жыйыны 6 айдын 9 күнү Шинжаң Уйгур автоном району Байынгулун Моңгол автоном областында ачылды. Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Коуяндын орун басары зуңлиэси Халифын жыйынга катышты арыз сөз сүйлөдү. Ал мындай баса көрсөттү. Ши Цзиньпиң экология маданилиги идеясы жана баш шужи Ши Цзиньпиңдин зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз жылдештирип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы аргаларды чыгарып, чыныгы берекетти талап кылып, чыныгы натыйжага маани берип, үчтүндүк ылымта токою курулушунун батыш бөлүк тилке району тосуп соккууруу күрөшүн бардык күч менен жакшы иштеп, чыгыш орто батыш бөлүк үч чоң белги мүнөздүү күрөштүн маалында баскыч мүнөздүү зарыл жетишкендикке кол жеткирүү үсүн түртмөктөө керек. Халифын манауларды көрсөттү. 2023 жылы 6 айдын 6 күнү баш шужи Ши Цзиньпиң үчтүндүк ылымта токою курулушунун үч чоң белги мүнөздүү күрөшүн бардык күч менен жакшы уруу жалпы козготуу буйругун түшүргөндөн бери ар кайсы катыштуу райондор жана тармактар күчтү бирлештирип чабуулга өтүп демилгелүү иштеп батыш бөлүк тилке районунун тосуп соккууруу күрөшүнүн көрүнүктүү берекетке кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Учурда үчтүндүк ылымта токою курулушу тикке жарма

ашып, чуңкурлардан өтүү, кыйын өткөлдөргө чабуул жасоонун алгылыктуу баскычында турууда. Айрыкча батыш бөлүк тосуп, соокууруу күрөшү Тилке районунун жаратылыштык чөйрөсүн ачар, суу кайнары шарты кемчил, жөнгө салганда ан сайын эрежеге урмат кылып, зарыл түйүндөрдү көрүнүктөндүрүп, айлануу тартибин акырын жылыштатып, узакка чейин салым кошуу керек. Батыш бөлүк Тилке район тосуп, соокууруу күрөшүн жылыштатуу менен бирге, чыгыш бөлүк Тилке

0: 2030 жылға барғанда 6-шы мезгілдік жоспор милдетін малында бітіруге чынығы кепілдік қылу керек. 6-шы айдың 8-шы күні Халиевің батыш бөлік тосып соққы ұру күреші Тілке район нақ майданына келіп, Байынғырын Монғол Аптоном обласы Лопнур кендірін өстіру үлгі көрсетті районы, Құм бұрондың қорғону құмды жүнгі салу пункт еліме езілді сынақ базасы, Шинжан өндіріш құрылыш бентуаны 2-ші шы 31-ші туан тарым экология жегін бекітіп қорғону алқағын жерінде текшеріп, қатышту абалдарды тереңе еледі.
1: Станция ұсқалары. Аптаном райондық парткомның шучісі Чин Шаочан, Аптаном райондың төрағасы Еркін Тунияз 6-шы айдың 9-шы күні Алтай шаһарында сұныш бойынша 2026 жылдық Алтайда айланған 2-шы район еларалық қызматташтық жиынында қатысуға келген Моңғолияның орынбасары зұңлисі Номтабайыр менен көрішті. Аптаном райондық парткомның орынбасары шучісі Пингтуандың Жэнвэй Хэ Жэнвэй көрішуге қатысты. Чин Шаочан, Чунго Коммунистик партиясы Шинжан Уйгур Аптоном райондық комитеті, Аптоном райондық ел өкімет жана Шинжан өндіріш құрылыш бентуанатынан Номтабайыр қатардуулардың келгенін қаршара тұрғанын білдірді. Ал мындай деді, Чунго менен Монголияның тоосулары тұташқан жақын қоңшы жақсы шеріктерден. Төраға Ши Цзиньпинг менен аталған мамлекет зұңтуңының стратегиялық жетектөсінде Чунго менен Монголияның жалпы өтке стратегиялық шерік байланышы туруктуу соо өнүгүп, ар кайсы салалардагы алмаштыруу кызматташтыгы токтоосу тереңдеп, эки мамлекеттин жергиликтер ара кызматташтыгын кеңейтүүсүнө күчтүү аракет күч кошту. Чунго Шинжан менен Монголиянын жергиликтери ара кызматташтык негизи бекем. Жакынкы жылдардан бери эки тарап өкмөттөр ара алмаштырууну тыгыздаштырып, агартууларды, экономика, соода сыяктуу салалардагы кызматташтыгын тереңдетип, иштиктүү берекетке кол жеткирди. Биз эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарды айыл түзөлөштүрүп, бир алкак бир жолу кандыргасында Монголиянын жергиликтери менен болгон өнүгүү стратегиясын чиркештүрүүнү бир темжиги күчөйтүп, экономика, соода қарсы салу, энергия кентишүм, малчылык сыяктуу салаларда кызматташтык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, чегере оозун өзара байланыштырып, өтүшүүсүн жылыштатып, экологияны жөнгө салуу кызматташтыгын тереңдетип, дос шаарлар байланышын бекемдеп өнүктүрүп, эки тараптын өзара пайдалуу кызматташтык деңгээлин токтоосуз өстүрүп, ансайын тыгыз болгон Чунго Монголия тагдырлаш ортоктугун курууга күч кошобуз. Номтабайыр сунуш менен 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эдаралык кызматташтык жыйынына катышкан нааразычылык билдирип мындай деди. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Монголия Чунго жалпы өтке стратегиялуу шерик байланышы сызылып, эки тараптуу алмаштыруу кызматташтык мазмуну токтоосуз тереңдеп, мол табылгаларга кол жеткирди. Чунго Шинжандын район орду сыяктуу жактарда артыкчылыгы өзгөчө. Монголиянын батышындагы өлкөлөр менен Шинжандын ар кайсы саладагы алмаштыруу кызматташтыгын бир демжий тереңдетип, өзара байланышып өтүшүү деңгээлин сызылып өстүрүп, азык түлүк эш кошу, малчылык, кент түшүмдөрү ачып өнүктүрүү, чегер аттаган саякат, негизги жабдуу курулушу, адамгерчиликтүү алмаштыруу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты күчөтүп, эки мамлекеттин жергиликтери ара кызматташтыгынын үлгүсүн чогуу жаратуусун үмүт кылам. Монголия баштан бойго Алтайда айланган 2-чи район эдаралык кызматташтыгын жылыштатууга өскөлөң маани берип, иштиктүү ролун сызыл көрсөтүп, район кызматташтыгы өнүгүсүн жаңы белеске көтөрүүнү түртмөктөйт. Монголиянын байланыштуу район тармактарынын өкүлдөрү жана Чунгодо туруштуу элчилер катардуулар көрүшүүгө катышты. Ваң Жэншин, Чаң Йинчун, Каден Кабин, Ваң Гуйса, Яң Шиули, Аптаном райондун байланыштуу тармактары жана аймак обласынын жооптулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. 6-чы айдын 9-чу күнү Аптоном райондук парткомдун шужеси Чен Сяожан, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Алтай шаарында 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышкан бир бөлүк чет элдик сыйлуу коноктор менен көрүштү. Аптоном райондук парткомдун орунбасар шужеси Бентандын Жэнвэй Хэ Жэнвэй көрүшүүгө катышты. Чен Сяожан, Чунго Коммунистик партиясы Шинжан Уйгур Аптоном райондук комитети, Аптоном райондук эл өкмөт жана Шинжан өндүрүш курулуш бентуаны атынан жыйынга катышкан ар кайсы мамлекет сыйлуу конокторун каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Төрага Ши Цзиньпинг жана райондук ар кайсы мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Алтайда айланган 2-чи райондук ар кайсы жак жибек жолу рухуна мураскердик кылып, коңшулар ара достукту коюлатып, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууну иштиктүү түртмөктөп, өз ара пайда жеткирип орток нарп алуучу өнүгүү жолунда жүрүп, иш жүзүндүк. Алтайда айланган 2-чи район кызматташтыгын тереңдетүү ар кайсы мамлекеттин өнүгүү стратегиясына ылайык келе турганын, ар кайсы жактын керт башындык таламына ылайык келе турганын, ар кайсы жак элдин үмүтүнө ылайык келе турганын далилдеди. Жакынкы жылдардан бери Чунго Шинжандын райондогу ар кайсы мамлекет

0: Жердин жергиликтери менен достук алмаштыруу жана нактылуу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, өкмөттөр арай өз ара иш сапары кыймылдары күн сайын тыгыздашып, экономика соода кызматташтык көмүскөгүчү тез кое берилип, өз ара байланышып өтүшүү деңгээли токтоосуз өсүп, илим техника адамгерчиликтүү алмаштыруу дүркүрөгөн жашоо күчүн көргөздү. Биз ар кайсы жак менен райондук өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүү боюнча ичкерлей талкуулап, туура ары терең мазмунду ортого коюп, кызматташтык саласын бирдемжи кеңиртип, кызматташтык мазмунун тереңдетип, өз ара байланышып кабарлашуу, жашыл энергия, агартуу, илим техника, маданият, саякат, район коопсуздугу сыяктууларга үйрүлүп, ан сайын көп конкреттүү түрлөрдү жолго коюп, район кызматташтыгын ан сайын жогору деңгээлге өстүрүп, айланадагылар тагдырлаш ортоо тулкусун курууга салым кошууну күтөбүз. Казакстандын чыгыш Казакстан областынын башчысы Сактажанов, Монголия Кобдай өлкөсүнүн башчысы Амар Сана, Орусия Алтай чек ара райондук өкмөтүнүн орун басар төрагасы Абдуллаев, Түркмөнүстан Ашкабат шаарынын орун басар башчысы Бекмуратов сөз сүйлөп, Жунго Шинжандын Алтайда айланган экинчи район эл аралык кызматташтык жыйынын өткөрүү зарыл мааниге ээ экенин жогору баалап, алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетүү боюнча сунуштарын ортого коюшту. Алар мындай билдиришти. Шинжандын район кызматташтыгын тереңдетүүдөгү орду жана ролу күн сайын зарылдашты. Бул жолку жыйынды оңут деп билип, кызматташтык механизми менен өрүш ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжандын ар кайсы катмар, ар кайсы салалары менен болгон алмаштырууну бирдемжи тыгыздаштырып, чек ара оозунун негизги жааптуу курулушун, чек ара аттаган соода зат жүгүртүүсү, кен түшүм байлыгын ачып өнүктүрүү, агартуу, илим техника, дарылануу, саламаттыкты сактоо, адамгерчиликтүү саякат сыяктуу кызматташтык мейкиндигин иштектүү кеңиртип, ан сайын нактылуу жетишкендиктер аркылуу район кызматташтыгы өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күч кошууну үмүт кылабыз. Казакстан, Монголия, Орусия, Түркмөнүстандын министр даражалуу сыйлуу коноктору жана жергиликтүү өкмөт өкүлдөрү катарлуулар көрүшүүгө катышты. Ван Дженшин, Жан Йинчун, Каден Кабен, Ван Гуйсы, Ян Сиули, Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин чет эл менен байланышуу бөлүмү, соода министрлигинин байланыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу тармактары жана аймак областын жооптулары көрүшүүгө катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. 6 айдын 10-чу күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 32-чи түркүмдөгү карыктын арыздатын маалымдоо делосунан 68-ди кабылдады. Түйүндү көөм бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 52, кат аркылуу келгени 16. Бул 68 делонун ичинде Үрүмчү шаарындык 33, түйүндү көөм бурулган дело 1, Санжыкөз автоном областындык 12. Байынгулун Моңгол автоном областындагы 6, түйүндү көөм бурулган дело 1, Эле Казак автоном областындагы 5, Тарбагатай аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 2, Турпан шаарыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 1, Бортара Моңгол автоном областындагы 1, Комыл шаарыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1. Бул түркүмдү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө уулганы түрү боюнча бөлгөндө атмосфера уулганы 18, экология бүлдүрүүсү 15, кыжык учудан булганы 12, катуу керексиз заттан булганы 12, суу булганысы 3, радиация булганысы 2, башка булганы 6. 6 айдын 10-чу күнүнө чейин Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном райондун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 32 түркүмдө 1719 дело, түйүндү көөм бурган дело 112 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 330. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 1-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 23-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 9-чу күнү автоном райондук саясий кеңеш атайын темада кеңешүү жыйынын ачып, чет элге чатыштуу закон тейле камдоосун күчөтүп, Жибек жолу экономика алкагы өзөктө район курулушуна өбөлгө болууну имгерчиктеп, кеңешип бийлик иштерин талкуулады. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү жана адис чет элде таламды коргоону күчөтүү, Çetelge çatıştı zakon teli oğandı sapat bereketini

0: Өстүрө четелге чатыштуу закон универсал тейлөө бершин куруу, четелге чатыштуу закон тейлөө торун тыгыздаштыруу, адвокаттардын негизги кошун ролун көрсөтүү, биргелешип четелге чыгып, чуңго карыз алган керканаларга тейлөө жүргүзүү, жогору сапаттуу четелге чатыштуу закон аркылуу башкаруу ишмерлерин тарбиялоо, түзүм камсыздоосун жакшыртуу, чуңго Шинжаң эркин соода сынак району, үч чоң тилке району закон иштер районун жогору сапатта куруу сыяктууларды имерчиктеп, кеңешип, акыл сунуш беришти. Нурлан Абылмажин мына буларды көрсөттү. Четелге чатыштуу закон аркылуу башкаруу жүнгөчө социализм закон аркылуу башкаруу системасынын зарыл курам бөлүгү катары мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу, мамлекетибиздин сыртка ачып жиберүү жана дипломатия кызматы чоң кырдаалына катыштуу. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдеп өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы жана баш шуучу Ши Цзиньпиндин четелге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматы жөнүндөгү зарыл баянын тереңдеп үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын торуктоп жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, четелге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматын жакшы иштөөдөгү жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезимин күчөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга пайдалуу закон аркылуу башкаруу шарты жана тышкы чөйрөнү жаратып берүү керек. Нурлан Абылмажин мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңды закон аркылуу башкаруунун зарыл талабын тереңдей ийгерип, четелге чатыштуу закон тейлөө кандоосун күч берүү түйүнүн төп табуу керек. Шинжаңдын жүнгөнүн батышка карай ачып жиберүүдөгү алдыңкы базасы жана Жибек жолу экономика алкагы өзөктүү району болуу артыкчылыгын көрсөтүп, четелге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушун Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, өкмөттү закон аркылуу башкаруу, коомду закон аркылуу башкарууну бир тулкулаштыруу курулушу жалпы кырдаалына киргизип, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоо, бүт өлкөм закон иштери өрүшүн кемелдендирүү, кесиптешкен ишмерлерди тарбиялоо сыяктууларда бутага карай күч чыгарууга үйрүлүп, чек араттаган соода, четелге карыз салуу, эл аралык жазалоо сыяктууларды каптаган бүт желелүү четелге чатыштуу закон тейлөө кандоо системасын бачым куруу керек. Саясий кеңештин артыкчылыктуу ролун көрсөтүп, Шинжаң эркин соода сынак району сыяктуу ачып жиберүү тибиндеги өрүш курулушу иш жүзүндөлүгүн бекем кармап, мүчөлөрдү тереңдей текшерип изилдөөгө уюмдап, иштиктүү акыл кеңеш берип, чараны жолго коюп, сыртка ачып жиберүү жана закон аркылуу башкарууну тең жыштыкта орток гүлдөндүрүү, окшош багытта күч чыгарууну шайкешип түртмөктөп, четелге чатыштуу закон тейлөө кандоосун түртмөктөгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Автоном райондун орун басары төрагасы Чулиевен жыйынга катышты, ошондой эле мүчөлөрдүн көйүн бурган маселесине жооп кайтарды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басары төрагаларынан Яң Йоң, Азиз Муса, Лиу Хуйжун, Шүшенги, Гүлен, Сейпилхан, Әнвер Ибрайым катардуулар жыйынга катышты. Автоном райондук саясий кеңеш коом жана закон түзүм комитети жооптусу атайын темада текшерип изилдөө абалын тааныштырды. Автоном райондук адлия назараты, агартуу назараты, соода назараты, автоном райондук эл өкмөтү тышкы иштер ишканасынын жооптулары мүчө жана адистердин пикири сунушуна жооп кайтарды. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шандуу жардам берүү эстелиги.
1: Тяньшан шаары ишмерлер акыл күчү аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү арттырып, жардам алган жер Биңтуан 11-ші шынын жогору сапаттагы өнүгүүсүнө жан жактуулуу өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Биңтуан 11-ші шы 3-ші орто мектебине киргенде Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучусу Ли Юньяндын 8-ші жылдык окуучуларына толуксуз орто окуу деңгээл сыноосунан мурдагы математика кайталоосун алып барып жаткан. 2023 жылы 8-ші айда Ли Юньян Тяньшан шаардык 35-ші орто мектептен бул орто мектепке Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын иштегели келип, математика окутуучусу болгон. Ал Тяньшандын алдыңкы окутуу түшүнүгүн киргизип, козготуу ыңгайындагы окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, сабаккана окутуу сапат берекетин өнүмдүү өстүрдү. Окуучу Мазы Ю мындай деди: "Кыйын билим түйүнү болсо, ал бизге бөлүп секин-секин сүйлөп берет. Биз заматта билип алабыз. Менин натыйжам көп эле көтөрүлдү." Ли Юньян мындай деди: "Аргакты акырындатып, негизин бекемдеп, көп түшүндүрүп, көп чабыттандырып, окуучуларга ишенич тургузубуз тийиш." 2023 жылдан бери Тяньшан шаары жалпы 36 кадр ишмерди Биңтуан 11-ші шыга нишандуу жардам берүүгө тандап жиберип, эки жердин шайкешүүсү ар салада тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүн түртмөктөдү. Тендин шаарынын Шинжанга нишаандуу жардам берүүчү кадры, Биң Таң курулушту куруу долбоорло изилдөө ордунун орун басар башчысы.

0: Лю Шанлин, Тянжиндин сапаттуу долбоорлоо байлыгынан толук пайдаланып, район үйүрлөөсүн бузуп таштап, кош багыттуу алмаштыруу талкуулоо, техниканы ортоктошуу, мисалды көчүрүү, изилдөө темасына аз салуу сыяктуу кыймылдарды дайымдаштырып кулашайдырып, биңтаң курулушту куруу, долбоорлоо изилдөө оорду үчүн узакка үйрөнүү, өз ара жардамда болуп өсүү, байлыкты өз ара туташтыруудай сапаттуу аралжыны куруп берди. Биңтан курулушту куруу, долбоорло изилдөө ордунун адис инженери Яңсын мындай деди. Мен Лю мугалимден көп нерсе үйрөнүп алдым. Сандуу маалыматты тизгиндөө абдан катаң, талапта төптүккө умтулуп, бизге болгон жардам абдан чоң болду. 2023 жылдан бери Тянжин шаары Тянжиндеги 5 милдеттүү агартуу мектебинен Биңтан 11-ши шыр мектептери менен курчарышып жардам берип жөлөөсүн түртмөктөдү. Тянжиндин 3 А даражалуу 15 доктурканасы Биңтан 11-ши шыр доктурканасы менен доктуркана бөлүмдү көтөрө алуу келишимине кол коюшуп, 20 түрдүү жаңы техниканы киргизип, көп түрдүү мүнөздөө дарылоо бөскөлүгүн толуктап, нишандуу жардам берүүнүн каратмалуулугу чыныгы берекетин өнүмдүү өстүрдү.
1: Жакында чакылык суу тартып энергия сактоо электр станциясы тээк бөлмөсүнүн туңгуч кабатын казуу бүтүрүлүп, түрү негизги тул курулушу жер астын казуудан курулма курулушун жолго коюу баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чакылык суу тартып энергия сактоо электр станциясы тээк бөлмөсү электр станциясынын 3 чоң өзөктүү үңкүр бөлмөсүнүн бири болуп, калдык сууну бөлүп салуу, генератор группасын текшерип, ремонт кылуу сууну токтотуу, окуя көрүлүүнүн сиңип кетүүнүн алдын алуу сыяктуу алгылыктуу жөндөмү бар. Үңкүр бөлмөнү казуу сапаты электр станциясынын узакка коопсуз туруктуу жүргүзүү менен тике байланыштуу. Жунгоо суу иштери суу электр 5-ci курулуш идарасы чакырык түрү бөлүмүнүн жоопчусу Ван Фо Бао мындай тааныштырды. Тээк бөлмөсүн казуу мезгилинде эритиптеги жер асты бөлмөсүн жарылтып, бузуп формасына келтирүү, кулап түшүүдөн сактануу сыяктуу курулуш кыйын маселелерине асарып, үңкүр бөлмөсүн казуу коргонуу жогору берекетте тартиптүү жылыштатып, мындан кийинки калган кабаттарды казуу жана бекемдөө курулушуна мыктуу шарт жаратып бердик. Чакырык суу тартып энергия сактоо электр станциясы мамлекеттин 14-5 жылдык жоспорунда түйүндү жолго койгон түрү. Жалпы генератор сыйымдуулугу 2 100 000 киловатт, жалпы салынмасы 15 677 000 юан болуп, 2031 жылы жыл этегинде жалпы бетке бүтүп иштетүүгө кириштирүүсү күтүлүүдө. Электр станциясы курулуп бүткөндөн кийин негизинен түштүк Шинжандын электр тору каркынын тескеп шайкеш түрүнү толуктоо жана жаңы энергияны сарптоо милдетин үстүнө алат. Учурда 2000 ашуун курулушчу курулуш кылуу нак майданына кирди. Жоңку тобу чакырык суу тартып энергия сактоо электр таратуу чектүү шериктиги курулуш башкаруу бөлүмүнүн директору Чын Жын мындай деди. Коопсуздук жана сапат төмөн чегин катаан кайтарып, жогору өлчөм, жогору берекет аркылуу ар түрдүү курулуш милдеттерин жылыштатып, электр станциясынын эрте иштетилип, электр таратуусун колго келтиребиз. Алгачкы мүдөө ыйык милдет тесте бекем сактап, гүлдөндүрүү сапарында талыкпай илгерилейле.
0: Быйыл Маузымин дүйнөгө келгендигинин 130 жылдыгы. Эми бирдикте Үрүмчүдөгү Маузымин байыркы турак жайы эстелик сарайына барып, каарман Маузыминдин шаңдуу өмүр аркылуу коммунисттердин алгачкы мүдөө жана ыйык милдетин сезинип көрөлү. Эми кабардан угуңуздар. Маузыминдин байыркы турак жайы эстелик сарайы Үрүмчү шаары Тяньшен району Миңды жолуна жайгашкан болуп, мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбия базасы. 1938 жылы 2 айда партия борбордук комитеттин жиберүүсү менен Маузымин Шинжаңда бирдик сап кызматы менен алектенип, атын Жоубинге өзгөртүп, алдарты Шинжаң өлкөлүк малия назаратынын өкүл назарат башчысы, эл иштери назаратынын өкүл назарат башчысы сыяктуу милдеттерди аркалаган. 1940 жылы 8 айдан 1941 жылы 7 айга чейин Маузымин ошол байыркы турак жайында 1 жылга жуук кызмат иштеп жашаган. Ал бажы жыюуну тескөө, акча түзүмүн ыслаат кылуу сыяктуу бир сыйра өнүмдүү чараларды колдонуп, Шинжандын малия абалын уландуу жакшылануу мүмкүндүгүнө ээ кылган. Маузымин байыркы турак жайы эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Надира Наби тааныштырып мындай деди. Маузымин Шинжаң малиясынын кедерине тартуу, бакалдашуу, киреше чыгашаны каптай албоодой экономика кыйынчылыгына карата, кирешеге карай чыгашалоо, киреше чыгаша тепетеңдигин сактоо сыяктуу бир сыйра кызмат багыттарын ортого койгон. Ал жергилик жана ар кайсы одан даражалуу орундарда малия идарасы жана баж идарасын тургузуп, катаң малия тартиби жана малия камчот түзүмүн түзгөн.

0: 1921 жылы Мао Зомин агасы Мао Зедунга ээрчип көнтөрүш жолуна баскан. Шинжанга келүүдөн мурда илгери Жуңхуа Совет Республикасы мамлекеттик банкесинин банке башчысы болуп, Борбордук комитет Совет районунун акчаны бирдикке келтирүү, маалияны бирдикке келтирүүсүнө зарыл салым кошкон. Эстелик сарайындагы эски сүрөттөр жана маданият эстеликтери Мао Зоминдин Шинжанда күрөш жасаган жылдарын калыбына келтирип, айыл чарбадан бажалууну ыслаат кылып, көөнү эски айыл каадасын күчүнөн калтырып, куткаруу, жардам берүү доктурканаларын жөнгө салып, Арлут калкынын турмушун чыныгы жакшыртып, Тяньшандын этегинде коммунисттердин эл үчүн деген алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөткөн. 1942 жылы 9 айда Мао Зомин жана Чын Таньчжоу катарлуу компартия мүчөлөрү тескеричил милитарист Шыңшысай жагынан кармалып, 1943 жылы 9 айдын 27 күнү душмандар жагынан 47 жашында купуя өлтүрүлгөн. Жакынкы жылдардан бери Мао Зоминдин байыркы турак жайы эстелик сарайын экскурсиялаган Арлут калкынын аягы үзүлбөдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Шихуа мындай деди: «Бул жерге бир канча жолу келдим. Кээде кийинки муундарды алып келип, аларга республикабыздын бүгүнкүдөй күнгө жетүүсү, алсыздыктан күчтөнүүсүнө чейин, алгы муундардын жапаалуу чыгаан күрөш жасоосунан айрып карагалы болбой турганын сезиндирдим».
1: Көркөм жумго сапары.
2: Быйыл Тамбери Үрүмчү шаары жалпылык каттоонун жашылга тий өзгөртүүсүн улантуу түрмөктөп жоонтоп жаңы энергиялуу көчө автобуздору, таксилер жолдо жүрүп, калдык газ кое берүүчү жана кыжык учудан булганылуу өнүмдү азайтты. Эми кабардан угасыздар. Жакында бир түркүм жаңы энергиялуу нукура электр мотордуу көчө автобуздор Үрүмчү шаар районунун биринчи жол линиясында ишке киришип жүргүзүлдү. Жөрөлгөлүү май күйдүрүүчү автоунааларга салыштырганда жаңы энергиялуу көчө автобуздорго олтурраак каттоолугу жалпы беткей жогорулатып, автобус бөлмөсү козголгондо туруктуу, жүрүшү тынч, кыжыгуучу жана ыргалы жок дээрлик болуп, автобуско септелген электр оңтойлуу жабдууларды кан сайын жакшыртылган. Шаар тургуну Хулия ар күнү көчө автобуска олтуруп жумушка барып келет, ал мындай деди: «Жаңы энергиялуу автоунаалар ар көркөм ары телевизор бар экен. Орундуктар дагы кеңири экен, азыр аябай сонун болду. Бүгүнкү күндө төмөн чуулдактуу, туруктуу, таза рахат жаңы энергиялуу көчө автобуздору Үрүмчү шаарынын көчө жолдорундагы негизги агымга айланды». Үрүмчү шаардык көчө автобуз тобу тижарат тейлөө бөлүмүнүн орун басары башчысы Чо Жүнрэй: «Азыр керхананын дептерде бар 2792 көчө автобузун түгөл таза энергия менен толук каптатууну ишке ашырып, нукура электр мотордуу, газ электр аралашма аракет энергиялуу, табигый газ автоунаалары сыяктуу көп кайнардуу жайгаштырган жашыл ташымал күчү системасын калыпташтырганын, арасында жаңы энергиялуу автоунаалардын түзгөнүн салыштырмасы 60% ашканын тааныштырып мындай деди. Жаңы энергиялуу автоунааларды ишке кириштиргенден кийинки берекеттер болсо, биринчи, жашыл төмөн көмүртектүү чөйрө коргоп, калдык газ кое бербейт. Экинчи, автоунаага төмөн кирүү оозу колдонулуп, аялдаманын бийиктиги менен негизинен бирдей болуп, картаңдар жана балдардын автоунаага чыгуусуна оңтойлуулук жаратылды. Үчүнчү, кыжыгуучу үнү төмөн болуп, олтуруу ырахатталуу жана автоуна ичинин септемелери жогору, автоуна ичинде аба теңшегич, электр зарядтоо сыяктуу жабдуулар бар. Төртүнчү, нукура электр мотордуу автоунаалардын электр коромчусу май, газ күйдүрүүчү автоунааларга салыштырганда кыйла төмөн. Электр зарядтоо өздүк нарк салыштырмалуу кыйла төмөн. Көчө автобус системасынын жалпы беткей жашыл энергия менен аракеттенүүсү бүт шаардын каттоо кесип турпатынын жашылга жаңылуусун алып жүрдү. Быйыл 1-айдын 1-күнү расмий жолго коюлган Үрүмчү шаарынын жүргүнчү ташымалдоо таксилерин башкаруу низамында такси автоунааларын жалпы беткей жаңы энергиялаштырууга шыктандырып, кесип сарасынын жашылга даража өстүрүүсүн түзүм тиреги менен камдоо айкындаштырылган. Үрүмчү шаардык каттоо ташымал идарасы жүргүнчүлөр ташымалын башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Тың: «Азыр бүт шаар боюнча жаңы энергияга жаңылап жолго салган шаар жүргүнчү ташымалдоо автоунаалары 15,000 болуп, мында жаңы энергиялуу көчө автобуздору 2700, жаңы энергиялуу кыдырып айлануучу такси 800 аша турганын, жаңы энергиялуу көчө автобуздорунун түзгөнүн салыштырмасы 67%, жаңы энергиялуу таксилердин түзгөнүн салыштырмасы 6% жеткенин тааныштырып мындай деди: «Жылдагыга салыштырганда быйыл жаңы энергиялуу автоунаалардын бүт толкулуу, жөндөмү, коопсуз жүрүү өлчөмү жалпы беткей даражасын өстүрдү. Автоунаалардын энергия үнөмдөө, коромжуну төмөндөтүү берекети көрүнүктүү болду.

0: менен камсыздоо жагында жалпылык катоолордун жашылга тип өзгөртүүсүн уланды ушуктандырып, жашыл сапарга чыгуунун каптоо жөлкөмүн үздүксүз кеңиртип, төмөнкү өмүртектүү чөйрө коргой турган оңтойлу шаар жүргүнчү ташымалдоо катоосуз темасын уландуу жакшыртабыз.
1: Кечээ 6 айдын 10 күнү автоном райондук маданият жана саякат назараты маалымат шыбыт берүү жыйынын өткөрүп, 2026 бийлеген заттык эмес маданият мурастары, Шинжаң илим техникасы кубат ыйгарган заттык эмес маданият мурастарды көрсөтүү, алмаштыруу жана заттык эмес маданият мурас керектөөсү жайкы товар сатып алуу кыймылы 6 айдын 19 күнүнөн 21 күнүнө чейин Карамай шаардык маданият сарайында өткөрө турганын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймылдын мазмуну мол, көп кайнарлуу, козготуу аз эмес, санариптүү заттык эмес маданият мурасы, төркүн түстүү заттык эмес маданият мурастан турган 3 чоң негизги темалуу кыймыл. Ырбий заттык эмес маданият мурастары, заттык эмес маданият мурастардан кубанычтуу баарлануу, заттык эмес маданият мурас түшүмдөрүн кубанычтуу сатып алуудан турган 3 чоң өзгөчө кыймылды камтыйт. Карамай шаардык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы парты группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ху Хонхон, Карамай шаары соода чогулган районун заттык эмес маданият базары кылып жарата турганын тааныштырып мындай деди. Кыймыл мезгилинде ар күнү түштөн мурда, түштөн кийин убакыт бөлүккө бөлүп, ар кайсы аймак областардын өзгөчө заттык эмес маданият мурас оюн номерлери менен колдоо жасоону туюуну кыймылдарын орундаштырабыз. Кечиндеси дагы заттык эмес маданият мурас чүйгүн даамдарын туюуну, заттык эмес маданият мурас маданият жаратмандыктарын сатып алууга болот. Биз XR чөкмө ыңгайда кино көрүү, заттык эмес маданият мурас санариптүү өз ара өтүшү туюуну сыяктуу 15 заттык эмес маданият мурас илим техника түрлөрүн киргизип, калкка санариптүү жарык нурдан заттык эмес маданият мурастардын тартымдуулугун сезиндиребиз. Бул жолку кыймыл болсо, автоном районубуздун санариптоорун такан чыктап, заттык эмес маданият мурастарды коргоо, мурастык кылуу, жаңылык жаратуу жолун иликтөөдөгү бир жолку зарыл иш жүзүндүк. Базарда көргөзмөлөп сатуу, чыныгы көрүнүштүү концерт, колдоо жасоону туюуну сыяктуу формалар аркылуу кемелдүү толук болгон заттык эмес маданият мурас керектөө майдан көрүнүшүн куруп, маданият кесибинин жоорулушуп даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот. Автоном райондук маданият жана саякат назараты заттык эмес маданият мурас башкармасынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Доңен мындай деди. Көп кайнарлуу санариптүү заттык эмес маданият мурас өз ара таасирлешүү ыңгайындагы туюуну түрлөрүн жаратып, акыл жөндөмдү алмаштыруу, чөкмө ыңгайда туюуну сыяктуу жаңыча формалар аркылуу жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурас жеткирүү камалын бузуп, заттык эмес маданият мурастын калың калк, айрыкча жаштар тобу менен болгон аралыгын жакындатабыз. Заттык эмес маданият мурас менен санариптүү техниканы терең жоорулуштурууну түртмөктөп, мураскерди кылуу туюуну жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, заттык эмес маданият мурас усталарынын доор жашоо күчүн чыйралтабыз.
0: 6 айдын 9 күнү Тяньшан кызы Хыжиалоң атындагы сүрөттүү китеп үгүт жайылтуу жана окууга тааныштыруу кыймылы Шинжаң Шинхуа китепканасы Шинхуа эл аралык китеп шаарчасында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин бул жөнүндө кабарын угасыздар. Сүрөттүү китепти тааныштыруу кыймылы Нах майданында кыймылга катышкан сыйлуу коноктор Хыжиалоңдун тирүү кезинде айткан адамды таасирлендирген сөздөрүн чогуу басып чыгарып, Тяньшан кызы Хыжиалоң китебиндеги таасирдүү бөлүктөрүн үндүү окуп, негизги тема кыска фильмдерин көрүп, Хыжиалоңдун чек арага тамыр тартып, негизги катмарга тереңдей чөгүп, бүт ниети менен дыйканчыларга тейлөө жүргүзгөн таасирдүү издерин дагы бир жолу эскерди. Сыйлуу коноктору сүйлөө алкасында жөнгө көчмө кабарлашуусу Шинжаң шериктиги жаңы кыймылдаткыч күчү үгүт лекция тобунун мүчөсү Ваңлу негизги теманы ортоктошту. Ал мындай деди: мен аны үлгү кармап, үгүт лекцияда чек арага тамыр тартып, чек араны куруу, чек арага өзүн арнодой алгачкы мүдө ыйык милдетти жеткирип, маалымат тейлөөсүнүн жаз жерин Тяньшан түштүк түндүгүнүн ар бир бурчуна жеткирем. Кыймылды Тяньшан кызы үлгүсүнө урмат билдирип, чек арада эркиндүү илгерилөө күчүн жеткирүүнү негизги тема кылып, автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук аялдар бирлешмеси жетекчилик кылып, үйрөнүү басмаканасы баш болуп, Шинжаң Шинхуа китепканасы таратуу чектүү жооптук шериктиги аркалап өткөргөн. Кыймыл Нах майданында негизги өткөрүүчү жак Котен шаары Шорубак айылдык орто мектеп, Кашкар шаардык 29 орто мектеп, Арашан ууданы жогору даражалуу орто мектеп сыяктуу көптөгөн мектептерге сүрөттүү китепти селбик кылды. Боортал облусу Арашан уудандык адабият көркөмдөрчүлөр бирлешмесинин төрагасы Жаң Бей Арашан уудандык жогору даражалуу орто мектеп атынан селбикти кабылдады. Ал мындай билдирди: кийинки арымда биз бул китепти сабакканага алып кирип, окуучуларга ортоктошобуз. Көпчүлүктү ээрчитип, үлгүрүү окуун өздөштүрүп, балдарды мурат тургузуп, Батылдык менен жоопкерчилигин аркылуу жетектөө үмүт кылабыз. Тяньшан кызы Хыжиялуун атындагы китеп 5 айдын 28 күнү Бээжинде тунгуч таратылган. Тең арымда Шинжаң Шинхуа китепканасынын 190 жакын дүкөнү жана Шинжаң Шинхуа китепканасы Тор соода шаарчасында жазага тизилип сатылды.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдан 2028 жылга чейин автоном районубуздун турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен бирге ар түрдүү шаар айыл эмгекчилери, ошондой эле курулуш жумушчулары, күйүүчү газ, бак токой жашылдандыруу, мүлк башкаруу тейлөө кызматкерлери, өзгөчө жумуш иштөөчүлөр, айыл кыштак курулуш усталары сыяктуу түйөндүү жумуш орду кишилерине карата жумуш орду техника жөндөмү жана коопсуздукту калпыныкка түшүрүү тарбиялоосун кулаш жайдырып, 3 жыл ичинде жалпы 180 миң адам ирээт тарбиялап, жылына орточо 60 миң адам ирээт тарбиялоону пландады.
0: 2026 жылдык Шинжаң району ичи толуксуз орто класстарына окууга кирүү сыноо натыйжасы кечөө 6 айдын 10 күнү жарыяланды. Сыноо берүүчү окуучулар Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тор жайтынан текшерип билсе болот. Эгер натыйжасына карата күмөн болсо, бүгүндөн баштап 6 айдын 16 күнү чейин туруштуу мектеби же оодан шаар район, аймак облас шаардык агартуу тармактары аркылуу кайта текшерүүнү өтүнүч кылса болот.
1: Азыр Аксуу шаарынын 327400 моолук буудай оруу жумушу акырлашуу алдында турат. Жергилик күн ачык аба ырайынан пайдаланып, аштык жыйууну бекем кармап, жайкы эгүү жайкы башкарууну тең арымда жылыштатып, жер оодарбай туруп, кайта эгүү аркылуу түшүм алуу менен эгүүнү жексиз ашташтырып, күзгү аштыктан мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
0: 6 айдын 9 күнү Үрүмчүдөн Англия чыгыш Нидерландка чейинки толук жүк учагы линиясы ачылып, ар аптада 2 кезек учуу пландалды. Жаңы аба жол линиясы Жүнгөрүн батыш бөлүгү менен Англиянын орто бөлүгүнүн жасоочулук жана электрондук соода өзөктүү районунун зат жүгүртүү убакыт берекетин мындан мурдагы Лондон Бомингхэм аркылуу орто жолдо которууга жаттоолгон 7 күндөн 10 күнгө чейинки убакытты 3 күндөн 4 күнгө кыскартат. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык булут абанын температурасы 23-төн 35 Цельсий градус айланасында ысый 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп кийин аралыктан бир табанын температурасы 18-тен 33 Цельсий градус айланасында ысыйт ысырам жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жааган жай табанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градус айланасында ысыйт ысырам жел жүрөт. Кулжада азыраак жааган жай табанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градус айланасында ысыйт ысырам жел жүрөт. Бортарада азыраак жааган жай табанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градус айланасында ысыйт ысырам жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан бир табанын температурасы 25-тен 37 Цельсий градус айланасында ысыйт ысырам жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп кийин аралыктан бир табанын температурасы 24-тен 37 Цельсий градус айланасында ысыйт ысырам жел жүрөт. Чыханзада күн ачык болуп табанын температурасы 24-тен 36 Цельсий градус айланасында ысыйт ысырам жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп табанын температурасы 24-тен 37 Цельсий градус айланасында ысыйт ысырам жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп табанын температурасы 19-дан 37 Цельсий градус айланасында ысыйт ысырам жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачыла табанын температурасы 28-ден 43 Цельсий градус айланасында ысыйт ысырам жел жүрөт. Кордада күн ачык болуп табанын температурасы 24-дөн 35 Цельсий градус айланасында ысыйт ысырам жел жүрөт. Аксууда аралыктан бир табанын температурасы 23-дөн 33 Цельсий градус айланасында ысыйт ысырам жел жүрөт. Арчыда азыраак жааган жаап кийин бүркөлүп тур табанын температурасы 18-ден 28 Цельсий градус айланасында ысыйт ысырам жел жүрөт. Кашкарда азыраак жааган жаап кийин аралыктан бир табанын температурасы 16-дан 28 Цельсий градус айланасында ысыйт ысырам жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 22-ден 30 Цельсий градус айланасында ысыйт ысырам жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Абдымечит Муса, Мамет Турдапыш. Дикторлору Акылай Мукач, Мамет Төрө Мамет Турсун. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редактордору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Дарылуу камсыз досу жеке отчетун өлкө аттап, үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүүсүн кандай иштетүү керек? Жайда кайсыл түрдүү жуунуш аргалары жүрөк жана чоң мээге зыян жеткирет? Аба теңшегичтүү үйдө узун туруп баш ооруса, чекесин укалап берсе басаңдатууга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыз доосу жеке отчетун өлкө аттап үй бүлөдөгүлөр кандай орток колдонуусу керек деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы Малия министрлиги жакында жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу жеке отчетунан өлкө аттап орток иштетүү бүтүрүү эрежесин сынак иретинде жолго коюлат. Басып таратып жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу жеке отчетунан өлкө аттап үй бүлөдөгүлөр орток иштетүүгө болууну калыптуулаштырды. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу жеке отчетунан өлкө аттап орток иштетүү мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоосу учур өрүшүнө сөөнүп жеке дарылануу камсыздоосу акча капчыгын тастыктап орток иштетүү суммасын бекитип жумушчу кызматчылардын жеке отчетундагы каржынын белгилеме боюнча жакын туугандарынын белгиленген медицина дары аппараттарында дарылануусу дары сатып алуусунда калыптанган жеке үстүнө ала турган каражат жана камсыздоо акын тапшырууну чыгарыш

болсун 300 ашырууну көрсөтөт. Жеке дарылоо камсыз болсо акча капчыгында белгилүү сумма боюнча башкаруу жолго коюлат. Өлкө аттап ортогу иштетүүнүн камтылуу объектте чөлкөмө жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын жакын туугандары болуп, ортогу иштетүү негизги дарылоо камсыздоосуна катышуу объекти болуусу керек. Жакын туугандары, жубайы, ата энеси, балдары, агайыны, эже карындаштары, ата жак чоң ата чоң энелери, эне жак тай атасы тай энелери, неберелерин өз ичине алат. Камсыздоого катышкандар мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тейлөө өрүшү IP, өлкө даражалуу дарылоо камсыздоосу тейлөө өрүшү. Камсыздоого катышкан жердеки дарылануу камсыздоосун бүтүрүү аппараттары көзүнөгү сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу ортог иштетүү байланышын тургузса же бекер кылса болот. Ортог иштетүү байланышын тургузганда орток баарландыруучу убаданамага кол коюп убада кылган иштерди чыныгы тууралыгына жооптуу болуусу керек. Бирок ортог баарландыруучу бир канча жак туугандар менен ортог иштетүү байланышын тургуза алат. Бирок ортог иштетүүчү дагы бир канча жакын туугандар менен ортог иштетүүнү кабылдай алат. Ортог баарландыруучу дарылоо камсыздоосу акча капчыгы аркылуу ортог иштетүүчүгө ортог жардам берүү суммасын бекитет. Ортог баарландыруучу бул суммадагы жеке отчет каражатын кайта иштетсе болбойт. Ортог иштетүүчү ээ болгон ортог иштетүү суммасын үчүнчү жак кишиге кайта ортог иштетсе болбойт. Ортог иштетүүчү белгилемеге шай келе турган каражатты ортог иштетүүдөн отчет кылса болот. Дарылоону камсыздоосу тейлөө өрүшү аркылуу ортог иштетүү байланышы бекер кылынганда ортог иштетүүчү дагы иштетпеген ортог иштетүү суммасы автоматик абалда ортог иштетүүлүү жеке отчетуна кайтып келет. Ортог иштетүүчү белгиленген дарылоо аппаратында дарыланганда өз үстүнө ала турган дарылануу каражаты, белгиленген чекине сатуу дарыканасынан белгилемеге шай келе турган дары, дарылоо жабдуусу, дарылоо оромо материалдарын сатып алганда өз үстүнө ала турган каражатын ортог баарландыруучунун ортог иштетүү суммасы аркылуу чыгарыша алса болот. Ортог иштетүү шаар айыл тургундарынын негизги дарылануу камсыздоосу, узун мөөнөтү бабестөө камсыздоосуна катышкан жекелер тапшыра турган акы бөлүгүн ортог иштетүү суммасы аркылуу чыгарыш алса болот, ары толук суммасы боюнча чыгарыш алуусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Дарылоо камсыздоосу жеке отчетун өлкө аттап үй бүлөдөгүлөр кандай ортог иштетүүгө болот деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган

0: бол албасам эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантта урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жайда кайсыл түрдү жуунуш аргалары жүрөк жана чоң мээге зыян жеткирет деген сабатты айтып беребиз. Жай келгенден кийин температура жана нымдуулук жогорулап, кишинин тердөө мөлчөрү артып, жуунуш кишилердин тердегенден кийинки дайымдуу машгулатына айланат. Бирок доктурдун карашынча жууныштан турган бул караганга адаттагы кичи ишке жай мезгилинде көптөгөн жаш урун опурал жашырынган. Кээ бир ылайыксыз машгулаттар оңой эле кан басымынын толкуусу, жүрөк ыргаксыз калпсыздыгы, ары эсинен тануу же жүрөк кайнарлуу күтүүсүз мерт болуп кетүүнү келтирип чыгарат экен. Адистер мындай эскертти. Жай мезгилинде дайым көрүлө турган 6 түрдүү жуунуш аргасынан мүмкүндүктүн барынча сактануу. Жүрөк мээ кан тамыры оорусуна чалдыккандар ан сайын байкас кылуусу керек. Биринчи, тердеп турганда жуунуш. Ката убакытта жуунганда, мисалы тердегенде, тамактан кийин, арак ичкенден кийин, аракеттен кийин же ач курсак жуунганда жүрөк жана чоң мээге артыкча басым алып келет. Тердегенде кылкан тамырлар кеңейүү абалында турат. Эгер суунун температурасы төмөн болсо, кан тамырларды дүүлүктүрүп күтүүсүз тарайып, кан басымынын толкуусуна эрчи оңой эле жүрөк мээ кан тамыр күтүүсүздүгүн келтирип чыгарат. Тамактан кийин дароо жуунуш жүрөктүн кан менен камдалуусуна таасир көрсөтүшү мүмкүн. Ач курсак убакытта кан канты дегендей төмөн болуп, киши оңой эле баш айлануу, шалдыроону сезинет. Арак ичкенден кийин дароо жуунганда кан басымы, жүрөк ыргагында катуу толкуу пайда болуусу мүмкүн. Сонуш, жуунуш менен тамак жеш аралыгы аз дегенде 1 саат, аракет аралыгы аз дегенде жарым сааттан 1 саатка чейин болуусу керек. Арак ичүүчүлөр эң жакшысы мастыгы чечилгенден кийин анан жуунушу. Эгер денеден тер чыкса, тер кургагандан кийин анан жуунушу керек. Экинчи, жуунуш суусунун температурасы өтө жогору же өтө төмөн болуу. Жуунуш суусунун температурасы өтө жогору болуп кетсе, кан тамырлар кеңейип, кан агымы тездешип, жүрөктүн жүгү артып кетип, жүрөк салуулары жүрөк ыргаксыздыгын келтирип чыгаруусу мүмкүн. Суунун температурасы өтө төмөн болсо, кан тамырлар тарайып, кан басымы жогорулап, жүрөк булчуңуна кан жетишпей, жүрөк сайышуу сыяктуу маселелерди келтирип чыгаруусу мүмкүн. Сунуш: жуунуш суусунун температурасын 35 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин сактоо. Дене температурасына жакындашса эң жакшы болот. Үчүнчү, өтө узун жуунуш. Узун убакыт жуунганда тердеги кан тамырлар уландуу кеңейип, көп мөлчөрдө кан дене сыртына агып чыгып, мээ жана жүрөктүн кан менен камдалуусун азайтып, баш айлануу, жүрөк кысылуу, оор болгондары жүрөк ыргаксыздыгы же эсинен тануну келтирип чыгарат. Сунуш: жуунушту мүмкүндүктүн барынча 10 мүнөттөн 15 мүнөт ичинде тизгүндө. Ваннада адатта 5 мүнөт айланасында жуунса болот. Баш жуушту өз ичине албайт. Картайгандар же жүрөк жөндөмү жакшы болбогондор абалына карап кыскартуусу керек. 4. Эшик терезе

терезени бекем бекитүү. Көптөгөн киши жуунганда эшик терезелерди бекем бекитүүгө адаттанган болуп, мончо ичи дымык болуп, кычкылтек жетишпестикти келтирип чыгарат. Бул түрдө чөйрөдө кишинин оңой эле көкүрөгү чыңкалып, жүрөгү салат. Жүрөккө кычкылтек жетишпегендиктен жүрөк кан тамыр ооруларынын опурталы дагы артат. Сунуш: жуунганда мончонун абасын алмаштырууга байкас кылуу керек. Мисалы, аба алмаштыруу шамалдыргычын ачуу же азыраак эшик ачыгын калтыруу. Узун убакыт бекем, ным мончодо туруудан сактануу керек. 5. Өтө узун ордунда туруу. Узун убакыт ордунда туруп башын жууганда буттагы кан тамырлар кеңейип, мээнин кан менен камдалуусу байланыштуу абалда азайып, баш айлануу, көзү караңгылашуу, ары эсинен тануу келип чыгат. Сунуш: жуунганда тайгылып кетүүдөн сактануу мончо орундугун даярдоо. Айрыкча картайгандар же денеси алсыздар зарыл болгондо олтуруп жуунуш, күтүлбөгөн окуялардын көрүлүшүнөн сактануусу керек. 6. Жуунуп болгондон кийин суукка берилбестик керек. Мисалы, жуунуп болгондон кийин дароо аба теңшегичтен суук шамал чыгаруу жөндөмүн ачып койбостук. Муздак сууда чайканбастык керек. Жуунгандан кийин денедеги тери тешикчелери ачылып, кан тамырлар кеңейет. Бул убакытта эгер дароо аба теңшегичти ачса же муздак сууда чайканса, температура айырмасынын дүйлүктүрүүсү кан тамырларды чукул жыйрылтып, кан басым, жүрөк ыргагына ерчий толкуп, жүрөк сайышуары күтүүсүз мерт болуп кетүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн. Сунуш: жуунуп болгондон кийин денени сүртүп, дене температурасы барган сайын калыбына келгенден кийин анан температураны төмөндөтө. Бирдемдик тез болууну кубалашпастык керек.

Көпчүлүктүн баарысы тер десе жууныш керектигин билет. Эгер бүгүн тер дебесе жууныш керекпи жок? Эгер ооруп калуу, тумо болуу сыяктуу өзгөчө абалдар көрүлбөсө жайда көрүнүктүү тер дебеген кезде да дагы эле көпчүлүктүн ар күнү бир жолу жуунушу сунушталат. Биз аракет кылганда, толкунданганда же жогору температуралуу чөйрөдө турган кезибизде тери тер бездери тери ажыратып чыгарып, бууга айланып, ысыктын таратып, дене температурасын теңшейт. Бул кездеки терди көпчүлүк ачык сезин алат. Бирок тыныч, салкын чөйрөдө дагы тер дагы эле көрүнбөс тердөөнү уландырат. Териде натрий иону, хлор иону, калий, витамин жана минерал зат сыяктуу көптөгөн микрокурамдар бар. Айрыкча колтук, жашыруун орун сыяктуу орундардагы өзгөчө чоң тер бездеринде болот. Алар пайда кылган тер жабышкак, май курамы оор, дагы белок, шекер жана аммиак бар. Анын үстүнө бактериялардын катализдешүүсү менен тер сасык жыты ан сайын оңой пайда болот. Ошого мейли тердесин же тердебесин жайда эң жакшысы ар күнү бир жолу жуунуш керек. Эгер тери оорулары ноокастар болсо өзүнүн абалына негиз кесиптик тери оорулары докторунан кеңеш сурашы керек. Адистер мындай деди. Жүрөк кан тамырды башкарат. Жай менен шай келет. Жай мезгилинде күтүнүүдө жүрөк таасирого маани берүү керек. Илимий жуунуштан башка жай күндөрү жүрөк мен кан тамырларды асыроодо дагы төмөндөкү бир канча түйүнгө байкас кылуусу керек. Биринчи, ылайыктуу түшкү эс алуу. Жай мезгилинде адам денесинин метаболизми тездешип, жүрөк, мээ кан тамырлардын кан менен камдалуусу оңой эле жетишпей калат. Ошого түшкү уйкуну ылайыктуу уктоо сунушталат. Түшкү уйку 20 минут болсо ылайыктуу болот. Эң жакшысы 30 минуттон ашып кетпестиги керек. Убакыт узарган сайын түштөн кийин уруксуз болуп калат. Эң жакшысы карабатта түшкү эс алуу, дүм жатып уктабастык керек. Экинчи, аябай тердеп кетүүдөн сактануу. Адатта көп тердөөдөн мүмкүндүктүн барынча сактануу. Дене такшалдырганда катуу аракет кылуудан сактануу. Жөнөкөй аракет кылуу керек. Дене азыраак тердесе эле болот. Үчүнчү, суу сагандан суу ичүүнү эсин албастык. Күндөлүк турмушта ылайыктуу мөлчөрдө жылмаң кайнак суу же сус чай ичүү керек. Эгер жүрөктүн ысыгы артып кетсе, тынсыздануу, уйкусуздук, оңой ачуулануу сыяктуулар көрүлсө, кара бамбук жалбырагы, каргалдак данеги сыяктууларды сууга чылап чай ордунда ичсе болот. Бирок бир жолунда эле көп мөлчөрдө суу ичпестик керек. Кыска убакыт ичинде көп мөлчөрдө суу ичкенде оңой эле суюлдуруу мүнөздүү төмөн натрийлүү кан оорусун келтирип чыгарып, жүрөктүн жүгүн арттырып жиберет. Эң жакшысы сууну аз аздан көп жолу ичүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жайда кайсыл түрдүү жуунуш аргалары жүрөк жана чоң мээге зыян жеткирет деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан табызур урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аба теңшегичтүү үйдө узун туруп баш ооруса, чекесин укалап берсе басаңдатууга болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет аба теңшегичтүү үйдө ар бир саат кызмат кылганда көздү жумуп эки колунун баш бармагы менен чекесин укалуу. Ошону менен бирге алакан менен көз чанагын басуу. Бул аракетти 1 мүнөт уландыруу керек. Азыр аба теңшегичти көп иштеткенде суук шамал баш бөлүгүнө тикелей тийсе, баш терисиндеги кан тамырлар жыйырылып, жыйырылуу мүнөздү оруну келтирип чыгарат. Көздү жумуп, маңдай уячасын укалаганда көз айланма булчуңу жана маңдай булчуңун бошотууга болот. Алакан менен көздү басып алганда колунун температурасынан пайдаланып көз айланасындагы кан айланууну илгери сүрүп, сууктан дүүлүгү, тикандар жыйрылуу, оору орлошуудай жаман сапаттуу айланууну тосуп калганга болот. Машгулат кылганда алды менен эки колун укалап ысытып, баш бармагы менен чекесин басып калган төрт манжасын табигый абалда маңдайына коюп, көздү жумуп, ылайыктуу күч менен тегерек сызып укалат.

тандоо керек. Иштеп болгондон кийин дароо көздү ачпай, алды менен көздү нурга шайкеш туруу. Бүгүн эгер ишканада башыңыз сууктан жайсыздан кандай сезинсеңиз, зордоп чыдап олтурбай, көзүңүздү жумуп бир мүнөт укалаңыз. Жайсыздануу азыраак бошосо, пикир жолуңуз анан жанданат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аба теңшегичтүү үйдө узун туруп баш ооруса, чекесин укалап берсе басаңдатууга болобу деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дар багаматтуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң электрондук күбөлүк башкаруу чарасын басып таратты деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Байынкулун бүгүр учак жайынын иштетүү уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, Шинжаңда 29-чу элдик ташымал учак жайынын бардыкка келгенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык автоном район боюнча жаңы доордоку жакшы өспүрүм Фу Чин Фэй менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы абонтер терминалы Сылуша теңде тең арында берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 9-чу кезекте Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү 6 айдын 25-чи күнү башталат. Бул кезектүү көргөзмөнүн өкмөт жак төл IP сүйкүмдүү жылкысы Шин-Шиндин бүт жүрүштүү чектүү мөлчөрдөгү маданият жаратуучулук түшүмдөрү расмий жарыкка чыгып, көргөзмөнүн эки чоң баш дем алуу маданият жаратуучулук дүкөнүндө чордондуу чагылдырылат. Сүйкүмдүү жылкы Шин-Шин Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү тургузулгандан берки өкмөт өз алдына изилдеп ачкан туңгуш жүрүш төл IP образы. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун биринчи мезгилдүү көргөзмө залы коридору, экинчи мезгилдүү түндүк эшигинен кирүү оозунан турган эки орунда баш дем алуу маданият жаратуучулук дүкөнү тургузулуп, маданият жаратуучулук түшүмдөрүн бир аялдама ыңгайында тандап сатып алуу мейкиндигин жаратты. Маданият жаратуучулук дүкөнү жумшак, сүйкүмдүү кут жылкы образына таянып, тереңде чөгүү формасындагы баш дем алуу көргөзмө районун куруп, чектүү мөлчөрдөгү жыйып сактала турган бул 5 түрдүү буюмду туңгуш жолу базарга салып, булардын IP образын Шинжаңдын ар кайсы жерлеринин өзгөчөлүгү, жаратылыштык көркү менен терең жуурулуштуруп, чакан маданият жаратуучулук аралчысы аркылуу кооз Шинжаңдын табигый шарты жана үрп адаттарын чагылдырат. Бул жолку туңгуш таратыла турган чектүү мөлчөрдөгү жыйып сактала турган буюмдардын түрү мол, өзгөчөлүгү айкын. Төрт түрдүү көрүк баш демасындагы муздаткыч чаптамасына өзгөчө технология иштетилген. Түшүм артындагы кол сызма сүрөттөр районун актылуу көркү ылайыктуу болуп, Ком кыштагынын карлуу таладагы жыгач үйү, Бортала Сайрам көлү көрүк районундагы аккуу, кумдуу чөлдөгү тооруктуктагы боз үй, Иле тоолорундагы жапайы өрүк чечегинен турган төрт чоң белги мүнөздүү көрүк сүйкүмдүү жылкы Шин-Шинди курчап турат. Мындан башка күлгүн жана коңур түстөн турган эки түрдүү түс шайкештирилип, сүйкүмдүү жылкы образы негизги толго кылынып, астына көргөзмө белгиси оюлган алтын суугалдак тектүү өрнөктүү эстелик изнеги көргөзмөнүн атайын эстелик буюму кылынган. Жандуу, өзгөчө долборлонгон белек кол коюу формасындагы металл китеп кыстыргычка сүйкүмдүү жылкы Шин-Шин жандуу көрүнүктөндүрүлүп, алдыңкылардан болуң, ийгиликке жетиңиз дегендей кооз тилектер шайкештирилип, жылкы жылдык каалоо тилектер жыйнакталган. Чектүү мөлчөрдө жыйып сактала турган бул 5 түрдүү жеке буюм эстелик мүнөзүнө жана жыйып сактоо наркына ээ.

маданият жана туржулук дүкөндөрүндө сүйгүмдү жылкы шинчендин чектүү мөлчөрдөгү жыйып сактала турган желелеш түшүмдөрүнөн башка дагы үч чоң бышып жетилген IP маданият жаратуучулук жакшы түшүмү тең арымда базарга салынды. Булар кызыл миң үй дубал сүрөттөрү менен жибек жолу маданийлигинен материал алынган. Күзөн музыка бийлеринин тартымдуулугу жыйынтыкталган күзөн темасындагы бий театры желелеш маданият жаратуучулук түшүмдөрү. Асыл сапаттуу чеки материалдар тандалып, сүйкүмдүү буюмдардын алгачкы турпатын калыбына келтирүү максатында Иле, Шуту, Айпесин, Имерчик деп жасалган Тянь-Шандагы сүйкүмдүү буюмдар темасындагы желелеш маданият жаратуучулук түшүмдөрү. Бир шаарда бир кушкер жыт болуу долбоорлуу түшүнүгү урмат кылынып, ар кайсы жерлердин табигый өзгөчө көркүн кайра чагылдырып, Шенжаңдын кушкер жытын жүрөктөргө сиңдирүү темасындагы Желелеш кушкер жыт түшүмдөрүн Шенжаңдын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүнүн чыгуу түйүнү кылды. Учурда баардык маданият жаратуучулук түшүмдөрү толук дайындалып болду. Борбордук радио телевизия баш станциясы баш болгон Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы катарлуулар биргелешип иштеген үжөттүү фильм Ийгиликке жетиңиз жакында 29-чу кезектүү эл аралык чоң экран кино коомунун жылдык сыйлык таратуу аземинде эң жакшы төл музыка сыйлыгы, эл ара боюнча туңгуч коюлуусу эң жакшы фильм сыйлыгы жана эң жогору негизги сыйлык чоң жаратуучулук сыйлыгынан турган үч түрдүү өзөктүү сыйлыкка ээ болду. Бул эл аралык чоң экран кино коому курулган 29 жылдан бери туңгуч жолу эң

Оро негизги сыйлыкка ээ болгон мамлекетибизде иштелген чоң экран фильми болуп эсептелет. Бул фильмде Шинжан Карамайлы тоосу, туяктуу жапайы айбанаттар жаратылыштык корук районундагы Пержевальский куланы сүрөткө алынган. Көрүнүш кулан тобуна ээрчип, алардын талага коюп берилүүсүн, төрү тобунун көбөйүп жандануусуна чейин болгон бүт барышты эстелике алган. Бул фильм мындан илгери Түндүк Америкада коюлганда ошол жердеги кинокалалар 500 майдан койгон болуп, көптөгөн көрөрмөндөр фильмди көргөн соң баа берип, жөнгө Шинжаңдын какыртала аңгемелеринин мынчалык күчтүү экенин ойлобогон экенбиз деп айтышкан. 2026 жылы 7 айдын 11 күнүндөгү дүйнөлүк жылкы күнүндө Ийгиликке жетиңиз аттуу фильм Американын Кентаки штатындагы дүйнө боюнча эң чоң жылкы баш тема ажайыпканасында коюлат. 6 айдын акырында фильмдеги жылкы менен маектеше ала турган индиян жылкы тилинде сүйлөй турган киши Ичке Моңголдун Шиленголо жайлоосуна келип, бул жердеги чабандоз үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу жайлоодогу үстү ачык экрандан бул фильмди көрөт. Жакында өткөрүлгөн Шанхай илим техника таратуу жыйынында Ийгиликке жетиңиз фильми жөнгөнүн илим жалпылаштыруу боюнча эл аралык таратуусундагы үлгү мисалдары катарына киргизилип, түйүндү тааныштырылды. Быйыл жайкы каникулда бул фильм мамлекет боюнча 80 илим техника көргөзмө сарайында коюлат жана илим жалпылаштыруу кербенине таянып, чет, алыс райондорго ичкерилей жеткирилет.

Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң электрондук күбөлүк башкаруу чарасын басып таратты деген темада сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук сан арыптештирип өнүктүрүү идарасы электрондук күбөлүктү бүт мезгилдүү башкарууну дагы да калыпташтырып, тармак алкаган өз ара байланышуу, өз ара моюндоого чыныгы кепелеттик кылып, акимчилик иштер тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, калыпташтыруу, оңтойлуу кылуу деңгээлин өстүрүү үчүн Шинжаң Уйгур автоном районунун электрондук күбөлүк башкаруу чарасын басып таратты. Бул чарада электрондук күбөлүккө кол коюп таратуу, өзгөртүү, башкаруу, иштетүү катарлуулар айкындаштырылды. 6 айдын 20 күнүнөн баштап жолго коюлат. Электрондук күбөлүк компьютер катарлуу электрондук жабдуулар аркылуу калыптанган, жөнөтүлгөн жана сакталган күбөлүк, аткаруу күбөлүгү катарлуу электрондук үжөттөрдү көрсөтөт. Чарада мынаулар айкындаштырылды. Автоном райондук сан арыптештирип өнүктүрүү идарасы автоном район чөлкөмүндөгү электрондук күбөлүк башкаруу жана иштетүү кызматын биргелки жоспорлоп шайкештирип, ага жетекчилик кылып, электрондук күбөлүк сандуу маалыматтарын жыюу жана башкаруу, куруу, жүрүштүрүп асыроо, жүрүштүрүү жана коопсуз башкаруу кызматына жооптуу болот. Автоном район боюнча электрондук күбөлүк, күбөлүк тизмесин түзүү жана башкарууну биргелки уюмдаштырып, электрондук күбөлүк, күбөлүк тизмесин башкарууну калыпташтыруу аракет турпатында жаңылануусуна кепелеттик кылат. Автоном райондогу ар кайсы салалардын жооптуу тармактары электрондук күбөлүк жазуу, таратуу жана жайылтып иштетүүгө жооптуу негизги тулку болуп, өз тармагы, өз саласы боюнча электрондук күбөлүк жазуу, таратуу, сандуу маалыматтарды жыюу, жаңылап асыроо, иштетүүнү жайылтуу, башкача пикирлерди бир жактылуу кылуу, коопсуздукту камсыз кылуу катарлууларды кулаш жайылдырууга жооптуу болот. Ар кайсы аймак, облас, шаардык сан арыптештирип өнүктүрүү идаралары өз акимчилик районунун электрондук күбөлүк башкаруу жана иштетүү кызматын биргелки шайкештирүү, жетекчилик кылуу, көзөмөлдөөгө жооптуу болот. Ошол акимчилик райондогу ар даражалуу акимчилик органдар, кесиптик орундар жана закон низамда укук берилген же закон боюнча табышталган уюмдар мамлекет жана автоном райондун биргелки өлчөмү боюнча калыпташтырып, электрондук күбөлүк жазуу, таратуу, жыюу, жаңылоо, иштетүүгө айдакчылык кылат. Электрондук күбөлүк кол коюп тараткан жооптуу тармак электрондук күбөлүк маалыматын жыюу, текшерип бекитүү, кол коюп таратуу, жаңылоо жана асыроо катарлуу кызматтарга жооптуу болот. Электрондук күбөлүк кол коюп тараткан тармакта өзгөрүү болсо, тараткан тармак көбөйтүлмө электрондук күбөлүк бүтүрүү, кол коюп таратуу, сакталма нактылуу күбөлүктү электрондоштуруп өзгөртүүгө, өзгөртүлгөндөн кийинки электрондук күбөлүккө кол коюуга жооптуу болот. Мурдакы кол коюп тараткан тармак өзгөртүлгөндөн кийинки кол коюп тараткан тармакка сакталма нактылуу күбөлүк сандуу маалыматын өткөрүп берүүсү керек. Электрондук күбөлүк менен нактылуу күбөлүк окшош эле закондуу күчкө ээ болуп, түрдүү сорундардагы жумуш бүтүрүү негизи, далили же архивдештириле турган материал кылууга болот. Электрондук күбөлүктү архивдештирип, электрондук архив башкарууга киргизүүгө болот. Жорчулук жана керкана, Шинжаң акимчилик тейлөөсү, Шинжаң керкана тейлөөсү АП же шыбырсыз чакан программасы катарлуу жолдор аркылуу өтүнүч берсе, күбөлүктү көрсөтсө, иштетүүгө укук берсе болот. Электрондук күбөлүк иштетүү тармактары акимчилик иштери тейлөөсү боюнча бүтүрүү барышында электрондук күбөлүктү алды принцип жагынан алдын иштесе принцип жагынан жалпы электрондук күбөлүк маалыматын ортак баарлануу формасы аркылуу текшерип салыштырып, күбөлүк негизги тулкусунан нактылуу күбөлүк же көбөйтүлгөн нускасы менен камдоону талап кылбастыгы керек. Ошол райондогу суу иштери, электр энергиясы, күйүүчү газ, жылуулук менен камдоо,
кабарлашуу катарлуу жалпылык иштер тижарат орундары жана акча мамиле, товар обороту, маданият саякат, жалпылык каттоо катарлуу керкана кесиптик орундардын экономика, коомдук кыймылдарында электрондук күбөлүк иштетүүгө шыктандырылат.

Электрондук күбөлүк иштетүү тармактары өз тармагынын күбөлүк иштетүү маалыматы коопсуздугуна кепелеттик кылууга жооптуу болуусу функциясына негиз закон белгилемеге шай түрдүү текшерип күбөлүк иштетүүгө чыныгы кепелеттик кылуусу керек. Ар даражалуу акимчилик тармактары, кесиптик орундар жана закон низамдарда укук берилген же закон боюнча табышталган уюм кызматкерлери соода купуялыгы же жекелик купуялыкка чатыла турган электрондук күбөлүктү белгилемеге кайчы түрдө кол коюп таратып, өзгөртүп же иштетип, соода купуялыгы же жекелик купуялыктын ашкерленүүсүн келтирип чыгарса, байланыштуу белгилеме боюнча чара көрүлөт же жазаланат. Кылмыш калыптандыргандары закон боюнча кылмыштуу иштер жоопкерчилигине тартылат. Ардактуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң электрондук күбөлүк башкаруу чарасын басып таратты деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Байынкулун бүгүр учак жайынан иштетүү уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, Шинжаңда 29-элдик ташымал учак жайынын бардыкка келгенин тааныштырабыз.

Жакында Жоңго элдик авиациясы Шинжаң башкаруу идарасы Байынгулун Бүгүр учак жайынан иштетүү уруксат күбөлүгүн таратуу кызматын аяктады. Бул учак жайдын расмий ачып жиберүү шартын дайындап, Шинжаңда ишке кириштирилген 29-чу элдик ташымалуу учак жайына айлангандан дарек берет. Байынгулун Бүгүр элдик ташымалуу учак жайы түрүү элдик авиация идарасы автоном райондун 14-5 жылдык жоспорундагы түйүндү курулуш түрү. Ошондой эле 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында туңгуч болуп ишке кириштирилген жаңыдан курулган элдик ташымал учак жай түрү. Бул учак жай Шинжаң чөлкөмүндө курулган 29-чу элдик ташымал учак жайы катары универсал каттоо ташымал системасын жакшыртуу, жергиликтүү экономика, коом өнүгүүсүн чыныгы жылыштатуу катарлуу жактарда маңыздуу рол аткарат. Долбоор көрсөткүчү боюнча бул учак жайдын 2030 жылга барганда жүргүнчү ташымалдоо мөлчөрүнөн 300 000 адам иретке, жүк почто жолдонмосу ташуу мөлчөрүнөн 600 тоннага жетип, жергиликтин тышкы каттоо шартын өнүмдүү жакшылап, район экономика, коомдун шайкешүүсү жана мүмкүнчүлүктүү сызыл өнүгүүсүнө күчтүү түрткү боло турганы божомолдонду. Байынгулун Бүгүр учак жайы учуу районунун даражасы 4C болуп, бул мезгилде жаңыдан узундугу 2600 метр, кеңдиги 45 метр келе турган учуу жолунан бири жасалат. Негизги конуу багытында биринчи даражалуу төп жакындаштыруу системасы тургузулат. 3000 чарчы метр келе турган авиация имараты жана учак ордунан 4-ү жасалат. Мунар 8-нен бири жана 850 чарчы метр келе турган авиация башкаруу имараты салынат. Аба каттоосун башкаруу, май, суу, электр менен камтоо, өрттүн алдын алып, өчүрүп куткаруу катарлуу жабдуулар жүрүштүрүлүп курулат.

Урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Айынгулун бүгүрү учак жайынан иштетүү уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, Шинжаңда 29-чу элдик ташымал учак жайынын бардыкка келгени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн Татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык автоном район боюнча жаңы доордогу жакшы өспүрүм Фу Чен Фэй менен таанышабыз. Алтынчы айдын үчүнчү күнү кечте байыркы күзүн Кучар шаарындагы бир тургундар имаратында көзгө алдында 11 жашар бир кыз ээгин бир аз көтөрүп оң колун жайып бүт назары менен урматтуу саякатчылар, күзөн маданияты көргөзмө залына куш келипсиздер деген түшүндүрүү сөзүн машыктанып жатты. Ал болсо 2026 жылдык автоном район боюнча жаңы доордогу жакшы өспүрүм Кучар шаардык 8-чи башталгыч мектеп 4-чү жылдык окуучусу Фу Чен Фэй. Кучары күзөн маданияты бардыкка келген жер. Мол мазмундуу тарых, баалуу маданият эстеликтери тизилген ажайып гана гейлердин жандуу сүрөттөп берүүсүн күтөт. Ушул жерде туулуп чоң болгон Фу Чен Фэй белеселүүлүк менен бала түшүндүрүүчү болууга тизимделип, декламация кылуу жана түшүндүрүүнү жакшы машыктануу үчүн ар күнү 1.5 саат машык кылууну жалгаштыруу анын зарыл сабагына айланган. Ал мындай чечкин жалгаштыруу аркылуу күзөн тарыхы, маданият эстеликтери билимдерин белеселүүлүк менен үйрөнүп түшүндүрүү каада салттары жана өз ара таасирлешүү жөндөмүн пышык игерди. Сабактан тышкары кездерде ал дайыма өз жериндеги ажайыпканага барып, милдеттүү түшүндүрүп, балдарга таандуу анык шыдыр доошу менен ар кайсы жерлерден келген саякатчыларга күзөн аңгемелерин айтып, жибек жолу маданиятын таратты. Анын түшүндүрүүсү ичке, жандуу болгондуктан көптөгөн саякатчынын мактоосуна ээ болду. Ал дагы айланасындагы сабакташтарын классик чыгармаларды декламация кылуу, маданият үгүт кылуу түшүндүрүү катарлуу кыймылдарга катышууга жетектеп, бала достору менен чогуу журдунун маданият тамырын кармады.

Анын таасиринде класстагы 6 сабакташыдагы бала түшүндүрүүчү тарбиялоо курсуна катышты. Фу Чэнфэйдин сабакташы Жаң Синью мындай деди: «Биз чогуу декламация машыгы кылабыз, чогуу ажайыпканаларды экскурсиялайбыз, дагы чогуу маданият эстеликтерин түшүндүрүү машыгы кылабыз. Ал үйрөнүүдө билбегендеримди үйрөтүп коет. Көңүлүм жарым болгондо жубатат. Ал чынында жакшы досум». Сабакташы Вэй Чянын назарында Фу Чэнфэйдин озоттугу ал тургай бир аз абстракт көрүнөт. Ал мындай деди: «Фу Чэнфэйдин үйүнө барып көрсөңүз, анын сересинин сыйлык мөрөйү, дубалынын сыйлык күбөлүгү менен толуп кеткенин көрөсүз. Ал кудум көп кырдуу талант сыяк, кээде анын мыктылыгын бир аз чын эместей сезем. Бирок иш жүзүндөлүккө ылайык болгон иштердин артында 11 жашар бир кыздын чыныгы агызган тери жана көз жашы жашыранган. Ал жөндөмүн дагы да кемелдендирүү үчүн кол жазмаларды сөзмө сөз, сүйлөм сайын бышыктап, сүйлөө темпи жана сезимин кайра кайра теңшейт. Бош кездеринде үй бүлөсүндөгүлөрдү саякатчы катары карап, капс абалдарды машыгат. Жарышта ролун жакшы көрүнүктөндүрө албаса, көнү жарым болуп ыйлайт. 2024 жылдык ыр жарышында бир суроо Фу Чэнфэйди кыйнап койгондуктан акырында ал Аран Озот сыйлыгына ээ болгон. Ошол күнү үйгө кайтканда анын көзүндө жашы кылгырып турду. Бирок ал эртеси жооп бере албаган ырды үнсүз кагазга көчүрүп, ар күнү башын көтөрсө эле көрө ала турган үстөлүнө чаптап койду. Ал жеңилгенине бой бербеген мындай кайраты менен ал дарты болуп, Жоңхуа классик чыгармаларын декламация кылуу, жазуу, сүйлөө жарышында мамлекет боюнча 2-нче даражалуу сыйлыкка, Жоңхуа классик чыгармаларды декламация кылуу жыйынында мамлекет боюнча 3-нче даражалуу сыйлыкка ээ болду. Фу Чэнфэйдин класс мудуру Хан Шёпин мындай деди: «Фу Чэнфэй өзүнө катаң талап коет, жумушту мыкты, астайдыл иштейт. Сыртка чыгып кыймылга иштегенде сабакана үйрөнүүсүнө таасир жеткирүүдө сактангалы болбойт. Бирок ал дайыма бир бөлүк майда убактын бекем кармап алдын дайындык көрөт, тапшырмаларын иштейт. Мектепке кайткан соң билесейлүүлүк менен мугалимдерди издеп, кем калган билим түйүндөрүн сурап таалым алат. Узак мөөнөт декламация кылуу жана кең чөлкөмдө китеп окууну жалгаштыруу анын үйрөнүүсү жана артыкчылыгын тең арымда өстүрдү. Фу Чэнфэй маданият эстеликтерин кайра кайра кармап, тарыхты баян кылуу аркылуу тарыхтын чылуулугун акырын түшүндү. Ал дайыма түшүндүрүү катарлуу ыктыярчылары тейлөөсүнөн башка дагы билесейлүүлүк менен жарыштарда ээ болгон бардык сыйлык акчасын селбик кылып, өзү акча чыгарып сумка, пахталуу мээлей катарлуу буюмдарды сатып алып, айыл кыштак башталгыч мектептериндеги балдарга белекке сунду. Үй бүлөсүндөгүлөрдүн боору ооруганда ал тек маанилүү эле болот экен, жалгаштырууга татыктуу» дейт. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык автоном район боюнча жаңы доордоку жакшы өспүрүм Фу Чэнфэйдин иш издери менен тааныштык. Эми ыргы кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Бурулжа айтагын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушатель абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 11-күнү күнгө бейшембе. Обала барайынан алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Иле өрөөнү, Боортал областы, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Кашкар аймагы, Кызыл суу областы, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Аксуу аймагы сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунда орто мөлчөрдө же катуу жаан жайт. Тоолуу райондордун айрым жерлеринде нөшөрлөп жаан жайт. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгү, чыгыш Шинжаң жана Тянь-Шандын түндүк капталдын айрым жерлеринде 35 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Мандасанжы областынын чыгышы, Аксуу аймагынын чыгышы, Байынгулун областы, Турпан шаары, Комол шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда эң жогору аба температура 37 Цельсий градуска жетет жана андан жогору болот. Байынгулун областы, Турпан шаары, Комол шаарынын айрым жерлеринде 40 Цельсий градуска жетет жана андан жогору болот. Турпан шаарынын айрым жерлеринде 45 Цельсий градустан жогору болот. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттана тең төмөн температура 23 Цельсий градус, эң жогору температура 33 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук парткомунун туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү, зарыл жолжу батасыктардын рухун үйрөнүбүз чилдештирип, Шинжаңдын ысылаат өнүгүү, туруктуулук түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу түртмө өктөдү.
1: 2026-жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйыны Шинжаң Алтайда өттү.
2: 2026-жылдык Чүнгү Шанхай кызматташтык уюму санарып техника кызматташтык өнүгүү талкуу жыйыны Карамайда көшөгөсүн ачты. Кесип адистери чек араттаган санарып кызматташтык жаңы келечеги боюнча чогуу сүйлөштү.
1: Сапат башкаруу, маркен наркы ишеним ыгаруучу, катуу мүлккө айланып, автоном районубуз сапаттуу каржы жүрүштүрүү ишенимди арттыруу механизмин тереңдетип, жалпы 2200 керханага 40 миллиард юандык ишеним ыгарды.
2: Түштүк Шинжаңдын күзгү буудайлары куйругулашпышты. Аксуу аймагынын ар кайсы удан шаарлар күн ачык, жакшы аба ырайын бекем кармап, ооруп жыйноону алды менен баштады.
1: Үрүмчүдөгү 440 000 орто башталгыч мектеп окуучуларына окшош бирдей идея сабагы өтүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети бүгүн 6-айдын 11-күнү Түштөмурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чен Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжубо тастыктарынын рухун ичкерилеп үйрөнүбүз чилдештирип, Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордо комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хуниндин Шинжаңда текшерип изилдөөдө болгонун докко сөзүн изчилдештирип түзөлүштүрүү талабын талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи жоспорлуу урматын токтоосуз өстүрүп, ысылаат, өнүгүү, туруктуулук түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде социализм замандашкан Шинжаң курууга бекем арышташтоосун түртмөктөө керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанынан турган Шинжаң кызматы башкы программасында бекем туруп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымды улаштыруу кызмат механизмин жакшыртып, коомду жөнгө салууну күчөтүп жана жаңылык жаратып, коом ири кырдаалынын туруктуу жакшы жакка бет алуусун бирдемжи бекемдөө керек. Жоңхо улут ортоктулугу таанымын бекем уюту негизги линиясын Шинжаң кызматы бүт барышынын ар кайсы жагында изчилдештирип, Жоңхо улут ортоктулугу курулушун формалуу, таасирдүү, берекеттүү жыл штаттуу улуттар ынтымактуулугун алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчилдештирип жолго коюуну жакшы кармап, ар улут калкынын ан сайын кеңири тереңдей карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушуусун илгери сүрүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытып, Шинжаң агартуусу, айрыкча жогору даражалуу агартууну жакшы куруп, маданият саякаттын жуурулушу өнүгүүсүн түртмөктөп, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүү керек. Беш чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, Жибек жолу экономика алка өзөктүү район курулушун бачымдатып, өз жеринин шартына карай иш көрүп, жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүп, жумуштандырууну арттырууну багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачым өнүктүрүп, өнүгүү жетишкендиктери аркылуу эл турмушун ан сайын жакшынарып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту күчөтүп, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүн күчөп чыйралтып, мамлекеттин колдоо саясатын жакшы жүзөлөштүрүп, орунтуу маселелерди бачым чечип, Түштүк Шинжаңдын узакка бейпил башкаруусунан сайын пайдалуу, түпкүлүктүү өзгөрүштү ишке ашырууну төртмөктөө керек. Беңтоо менен жергиликтүү жоорулуш өнүгүүсүндөгү жоспор долбоорлуу жана узакты механизмин кемелдендирип жакшыртып, Беңтоо менен жергиликтин жан жактуулуу тереңдей жоорулушун жылыштатып, жаңы доор Беңтоонун туруктуулукту коргоп, чек араны кайтаруу жаңы артыкчылыгын токтоосуз калыпташтыруу керек. Партия курулушун узакка күчөтүп, күчтүү негизги катмар уюмун жалпы беткей куруп, кезек алмашууга бириктирип ардыра жалуу жетекчилик баазалардын асылын тандап, күчтүүсүн септеп, ак жүрөк таза аркалаган кадр кошуун жаратып, жогору сапатта өнүгүүнү күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Жыйында үчтүндүк курулушу, батыш бөлүк соккуруу чабуулу, Тилке районунун ак майданда жылыштатуу жыйыны орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Жинпин экология маданилик идеясы жана башчуу Ши Жинпиндин зарыл жол жоболору тастыктарынын рохун тереңдей үйрөнүбүз жилдештирип, үчтүндүк курулушу роху, көк жар рохун өрүш алдырып, мыйзамдуулук ан сайын урмат кылып, зарылын көрүнүктөндүрүп, тартип боюнча секин илгерилип, узакка кызмат көрсөтүп, үчтүндүк курулушу батыш бөлүк соккуруу чабуулун жакшырууга үрүлүп, Такламакан чөлү кулаасын тосуу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп, жайылтып, Курбан Тоңгут чөлүнүн орусал жөнгү салууну тыңгылыктуу жылыштатып, Курулуш сапатын башкарып, тизгиндөөнү дайымдаштырып жакшы кармап, кумду жөнгө салуу, кесипти гүлдөндүрүү, элге пайда жеткирүүнү шайкештирип өнүктүрүүнү түртмөктөп. Курулушту куруу милдетин белгиленген убакта бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, мамлекеттин экологиялык коопсуздук калканын бекемдөөгө салым кошуу керек. Жыйында партия борбордук комитеттин партиянын жаңылык жаратуу назариясын таратуу жана изилдөө түшүндүрүүсүнө байланыштуу орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, башчуу Ши Жинпиндин идея аркылуу партия куруу, назария аркылуу партияны кудуреттендирүү жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл үйрөнүп жана изчилдештирип, партиянын жаңылык жаратуу назариясын таратуу курулушун терең жолго коюп, партиянын жаңылык жаратуу назариясын айрыкча жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын системалаштырып үйрөнүп, назарыялаштырып изилдеп үйрөнүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, калың партия мүчөлөрү менен кадрларды тарбиялап жетектеп, Ши Жинпин жаңы доор жөнгөчү социализм идеясынын илмий системасын, өзөктүү зарыл маңызын жана иш жүзүндүк талабын терең игерип, үйрөнүү жетишкендиктерин, жуңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун ой өрүшү аргасы менен иш жүзүндүү аракетине чыныгы айландыруу баса көрсөтүлдү. Жыйында автоном райондун туура саясий натыйжа карашын торгузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясынын илгерилүү жана чордондуу жөнгө салуу, иш жүзүндүк айландыруу абалы жөнүндөгү доклад угулуп, мындай деп баса көрсөтүлдү. Ардыра жалуу парткомдордун негизги толкуу жоопкерчилигин бекемдеп, үйрөнүү менен колдонууну бирлештирүүдө бекем туруп, үйрөнүү жетишкендиктерин саясий да катаан сынактардан өтүлө турган ак жүрөк муралга чыныгы айландырып, үстүртөн жана түпкүрүнөн түзөдө бекем туруп, түзөтүү берекетин элге бакыт жарата турган иш жүзүндүү табылгага айландырып, уландуу күч чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүк берекетти жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөй турган, узакка бейпил башкарууну ишке ашыра турган иш жүзүндүк таянычка айландырып, саясий натыйжа карашынын кыйшаюусунун алдын алуу жана түзөп, жөнгө салуу түзүм механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, калың партия мүчөлөрү, кадрлардын ан сайын белеселүүлүк менен элге саясий натыйжа жаратуу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратууга жетектеп, Шинжаңдын түрдүү иштеринде жаңы кырдаал жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 10-чу күнү 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйыны Шинжаң Алтай шаарында өткөрүлүп, райондук ар кайсы мамлекеттердин коноктору бир жерге чогулуп, бир алкак, бир жолду орток куруп, жогору сапатта өнүгүүнү жылыштатуу, айлана дакылары тагдырлаш, орток тулкусун жаратууга өбөлгө болуу, райондун кызматташуу аракет күчүн бирдемчи козготуу, орток гүлдөнүп, өнүгүүнү илгери сүрүүнү мерчиктей, тереңдей пикир алмаштырып сүйлөштү. Аптонум райондук парткомдун шужиси Чен Шаочаң жыйынга катышты. Ошондой эле негизги максат сөзүн сүйлөдү. Аптонум райондук парткомдун орун басары шужиси, Аптонум райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Аптонум райондук парткомдун орун басары шужиси, Беңтоондун жыңгыйы Хэ Жоңёу жыйынга катышты. Монголиянын орун басары зоңдеси Номта Байыр жыйынга катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Кыргызстандын орун басары зоңдеси Акын Беков видео аркылуу куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Чэн Сяочжан негізгі мақсат сөзін сөйлегенде мындай деді. Төраға Ши Цзиньпин жана ар кайсы мамлекеттин башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Алтайда айланган экинчи райондогу ар кайсы жактын талам жорулушусу ан сайын тыгыздашып, досторчо өз ара ишенүүсү үздүксүз тереңдешип, райондун кызматташуусу дүркүрөгөн аракет күчүн көрсөттү. Жунго Шинжан мамлекеттин өнүгү жалпы кырдаалында өзгөчө сарыл стратегиялуу орунга ээ болуп, Жунго Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жаңы тоору Жунго Коммунисттик партиясынан Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжанга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, Шинжандын экономика коом өнүгүсүндө дүйнөнү жалт караткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Бүгүнкү Шинжаңда коом чоң кырдаалы уландуу туруктуулукту сактап, жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, өнүгү аракет энергиясы күчтүү болуп, эл турмушу бакты үздүксүз күчөйүп, ачып жиберүү чоң эшиги барган сайын чоң ачылып, учурда кулачын чоң ачып, ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери менен өнүгү оңтунан ортоктук баарланып, кооз келечекти ортоктук жаратууда. Алтайда айланган экинчи райондун жан жактылуу, терең катмарлуу, кең салалуу кызматташтыгын түртмөктө биздин ортоктук нишаныбыз. Шинжаң ар кайсы жак менен бир жолдо экономика соода кызматташуусун кеңиртип, өз ара пайда жеткирип ортоктук жеңүүдө жаңы мейкиндигин ачып, өз ара туташтырууну күчөтүп, жогору берекеттүү оңтойлуу чоң жолду шыдырлаштырып, илим техника кызматташуусун тереңдештирип, жаңылык жаратып, өнүгүнүн күчтүү моторун жаратып, адамгерчиликти алмаштырууну жылыштатып, эл райын туташтырган делдеш көпүрөнү салып, райондун тынчтыгын коргоп, райондун коопсуздугунун туруктандыргычы болуп, айлана дагылары тагдырлаш ортоктук тулгусун жаратууга иштиктүү салым кошууну каалайт. Номта Байыры мындай билдирди. Жер шары жогорапиялык саясий түзүлүшү экономика кырдаалы терең өзгөргөн арткы көрүнүш астында Алтайда айланган экинчи район учурда Европа Азиянын ар кайсы сала кызматташуусун кеңиртүүдөгү сарыл өрүшкө айланууда. Жунго Шинжан райондорду өз ара байланыштыруу экономиканын жоорулушуп өнүгүсүндө барган сайын зарыл ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттин кызматташууну тереңдештирүүсүнө жаңы оңут жаратып берди. Монголия батыш бөлүк өлкөлөрдүн Шинжан менен болгон соода көлөмүн уландуу туруктуу арттырууну иштиктүү түртмөктөп, эки тараптын дыйканчылык, малчылык өндүрүшү, саякат кесибинин өнүгүсү жана негизги жабдууларды куруу сыяктуу салаларда нактылуу кызматташууну кулаш жайдыруусун жан жактылуу колдойт. Монголия жак Алтайда айланган экинчи район кызматташтыгына жогору даражада маани берип, ар кайсы жак менен кен, кайта пайда болуучу энергия, дыйканчылык малчылык, санарип экономикасы, сат жүгүртүү жана саякат сыяктуу салаларда кызматташуу мейкиндигин кеңиртип, тынч өнүккөн, гүлдөнгөн жана өз ара пайда жеткирген кызматташуу үлгү көрсөтүү районун ортоктук жаратууну каалайт. Акын Беков мынауларды билдирди. Кыргызстан Алтайда айланган экинчи район эл аралык кызматташтык жыйынына туңгуч катышты. Бул Кыргызстанга карата зарыл маңызга ээ. Алтайда айланган экинчи район окшошуп кеткен жаратылыш жана маданиятка ээ. Ар кайсы жактан алмаштыруу жана кызматташууну кулаш жайдыруусун мыкты негиз менен камдады. Кыргызстан Алтайда айланган экинчи райондо ар кайсы жак менен баштан буйгу коңшу достук, өз ара урмат кылуудай жакшы байланышты сактап, көпчүлүк менен чын ыкластуу ачып жиберилген жергиликтер ортосундагы сүйлөшүү алмаштырууну кулаш жайдырып, өз ара түшүнүүнү илгерилетип, нактылуу кызматташууну илгери сүрүп, гүлдөнүп өнүгүнү ортоктук түртмөктөөнү каалайт. Казакстан Чыгыш Казакстан областынын област башчысы Сактажанов, Монголия Кобду өлкөсүнүн өлкө башчысы Амар Сана,

0: Опсу өлкөсүнүн өлкө башчысы Насанбат, Казакстан Абай обласы парламентинин төрагасы Байбеков, Моңголия Баян-Улагай өлкөсү жарандар курултайынын төрагасы Бегарыс, Забыхан өлкөсү жарандар өкүлдөр курултайынын төрагасы Мынхын Байыр, Россия Алтай чекара район өкмөтүнүн орун басар төрагасы Абдулаев, Түркмөнстан Ашкабат шаарынын орун басар шаар башчысы Бекмуратов, Россия Туба Республикасы Кызыл шаарынын биринчи орун басар шаар башчысы Моңкуш жыйында сөз сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдиришти. Алтайда айланган 2-чи район Европа-Азия эл аралык кызматташтыгында ролу күн сайын көрүнүктөнүүдө. Райондор кызматташтыгы механизми астында ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери ортосунда өз ара таасирлешип алмаштырууну уландуу түртмөктөп, кызматташуу түрлөрүн орун алдырууну түртмөктөп, райондун өнүгүүсүнө жаңы аракет күчүн кошту. Ушул жолку жыйында оңут билип, кызматташуу саласын бирдемчи кеңиртип, кызматташуу ички мазмунун молуктуруп, райондор экономикасынын туруктуу артуусун түртмөктөп, өз ара жоорулушу, өз ара үлгү алуу жана эл райын туташтырууну илгери сүрүп, орток өнүгүн ишке ашырабыз. Ар кайсы жак Жунго Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктери жана район кызматташуусуна көрсөткөн салымына жогору даражада баа берип, Шинжаң менен алмаштыруу кызматташууну уланды күчөтүп, жумгучу замандаштыруу оңутунан орток баарланып, экономика өнүгүсү, эл турмушун жакшыртуу жана райондун тынч туруктуулугун орток илгери сүрө турганын билдиришти. Жыйында кызматташтык түрүнүн тизмеси көрсөтүлдү. Бул жолку жыйын мезгилинде ар кайсы жак жалпы 100 түрдүү келишимге кол коюшуп, өз ара туташтыруу жана зат жүгүртүү, кен түшүмдөрү энергия, илим техника, дарылоо, саламаттык сактоо, адамгерчилик тарбиясы, экономика, соодага каржы салуу, дос шаарлар сыяктуу салаларга чатыштуу болуп, кол коюшуу соммасы 7 миллиард 845 миллион юан болду. Ошол күнү ар кайсы жактын өкүлдөрү дагы экономика соода кызматташуусу, айыл чарба илим техникалары, өз ара туташтыруу, маданият саякат байлыгын тааныштыруу, агартуу кызматташуусун имерчиктей, беш майдан атайы темалуу жыйын өткөрүп, карханаларды алмаштыруу, чиркештирүү сыяктуу кыймылдарды укулаш жайдырды. Казакстан, Кыргызстан, Моңголия, Россия, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттердин министр даражалуу коноктору жана ар сала өкүлдөрү катарлуулар жыйынга катышты. Ван Чжэншин, Чжан Йиңчун, Каден Кабен, Ван Гуйсы, Ян Шули, Борбордук комитет четел менен байланышуу бөлүмү, Тышкы иштер министрлиги, Каттоо ташымал министрлиги, Айыл чарба айыл кыштак министрлиги, Соода министрлиги, Мамлекеттик дене тарбия баш идарасынан байланыштуу жолдоштору, Аптоном район жана Биңтуандын байланыштуу тармактарынын жооптуулары, ар кайсы аймак, облас, шаарлардын өкмөт кархана өкүлдөрү катарлуулар жыйынга катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү алпарылууда.
1: Станциябыз кабары. 6-чы айдын 2-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 24-чү түркүмдөкү калктын арыздатма алымдоо делосу азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөкү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк калктын арыздатма алымдоо делоо абалы жадыбалын ашкерледи. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
0: Бүгүн 6-чы айдын 11-чи күнү 2026 жылкы Жунго Шанхай кызматташтык уюму санарып техника кызматташтык өнүгү талкуу жыйыны Карамай шаарында башталды. Талкуу жыйын Жунго Илимдер Академиясы, Жунго Курулуш Академиясынын академиктери, көптөгөн мамлекеттин өкмөт өкүлдөрү, кесип саласындагы баштак карханачылар жана Жунго четел адистери, окумуштуулар катарлуу 300 кишини чогултуп, чекара аттаган санарып кызматташтык жаңы келечеги боюнча чогуу сүйлөштү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Бул кезектүү талкуу жыйынды Жунго маалымат кабарлашуу изилдөө орду баш болуп өткөргөн, санарып курбат ыгаруусу акыл жөндөм байланыштырган Шанхай кызматташтык уюму, чекара аттаган санарып кызматташтык жаңы экологиясын чогуу курууну негизги тема кылып, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жогору даражалуу сүйлөшүүсү, техниканы өз ара өтүштүрүү, кесипти орун алдыруу бир толкулашкан өрүшүн курган. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттери биримдиги курулуш техника илимдер академиясынан академиги, Малайзия кул темир өнөр жай коомунун төрагасы Чын Жэ Хуй жасанды акыл жөндөмдүн шайкешүүсү менен райондун жаңылык жаратуу кызматташтыгы талкуу жыйындан механизмди тереңдетүү жана ишмерлерди тарбиялоого

0: чейин тереңдетүү керектигин билдирип мындай деди. AI өнүгүсүнүн кептеши жергиликтешкен ишмерлер запасында гана болуп, бул район аттап, кызмат ташуунун өзөктүү жирөө түйүнүн курду. Жунго тарап ишмерлер колдоосу жана санарыптуу база жабдуу курулушу жагында артыкчылыкка ээ болуп, мүчө мамлекеттерге шайкешип жардам берип, бул жергиликтештирүү кыйын маселесин чечет. Келечек кызмат таштыгында биз түйүндүү түрдө биргелешкен талкуу жыйына, тегерек үстөл жыйына жана ишмерлерди биргелешип тарбиялап жетиштирүү планынан турган 3 чоң ыңгайга көңүл буруп, талкуу темасы чөйрө коргоо, Шанхай кызматташтык уюму нишаны сыяктуу бул салаларга үйрүлөт. Ачылуу аземинде дагы Шанхай кызматташтык уюму дарагы санарып техника курсу боюнча 1000 ширет нишанына кол коюшу аземи. Жунго Шанхай кызматташтык уюму чоң сандуу маалымат кызматташтык борбору Шинжаң бөлүмчө борбору кызматташып, чогуу куруу келишимине сызыл кол коюшу аземин өткөрүп, ары Жунго Шанхай кызматташтык уюму санарып жаңы жибек жолу курал сандыгы 2026-ны жарыялады. Жакынкы жылдардан бери Карамай шаары чыгыштан санарыбын батышта эсептөө стратегиялуу оңтун иштиктүү бекем кармап, алдарты болуп 6 чоң типтеги сандуу маалымат борбору орун алып, бүт Шинжаңдагы көлөмү эң чоң акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты үйрүн куруп, акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты көлөмү 20,000 пиден ашып, санарып техникасын өнүктүрүүнүн эсептөө курбаты негизи күн сайын бекемделген. Карамай шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын шудеси, орун басары идара башчысы Каң Ёң Жен мындай деди. Биз Шанхай кызматташтык уюмунун курбат ыйгаруу районуна тейлөө жүргүзүү орун белгилөөсүн бекем кайтарып, чыныгы толкуларды жүргүзүүнү нактылуу иштеп, эл аралык алмаштыруу маркесин күчтүү иштеп, ошону менен бирге ишмерлер курсун кыл иштеп, Шанхай кызматташтык уюму санарып техника кызматташтыгынын үлгүсүн ишмерлерди тарбиялоо өзөктүү базасын, жетишкендиктерин айландыруунун зарыл түйүнүн бар күч менен жаратып, тыгыз болгон Шанхай кызматташтык уюму санарып кызматташтык ортоктук толкусун курууга өбөлгө болобуз. Бул жолку талкуу жыйында дагы кабарлашуу жана эсептөө курбаты негизги жабдуу курулушу, санарып акимчилик иштери жана шаарды санарып тештирип, тип өзгөртүү, төмөн мейкиндик экономикасы менен аалам боштугу эсептөө курбатын өнүктүрүү сыяктуу атайын темалуу талкуу жыйынын өткөрөт.
1: Бүгүн 6 айдын 11 күнү түштөн мурда ДНХ Кумал Кан жол темир жолу зат жүгүртүүсүн жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны Үрүмчүдө ачылды. 300'ге жакын орун, 500'дан ашуун кесиптик өкүлдөрдүн ак майданга чогулуп темир жол, энергия, акча мамиле, зат жүгүртүү сыяктуу салалардагы көп тараптуу кызматташууну тереңдештирип, батыш бөлүк энергия зат жүгүртүү чоң жолун биригип шыдырлаштырды. Эми станциябызга барчысы Леукайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. ЛНХ Комыл темир жолу ички Монгол ЛНХ менен Шинжаң Комылды туташтырган, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуудагы өзөктүү жолу эсептелет. Каймалын ак майданында катыштуу орундар жана карханалар өкүлдөрү ЛНХ Комыл темир жолу кан жолу сапатын өстүрүп, даражасын өстүрүү, жоонтоп энергия зат жүгүртүү берекетин ашыруу сыяктуу алгылыктуу талкуу темасын мээрчиктеп тереңдей бекер алмаштырды. Ошондой эле атайын линия, чогултуу таратуу, ташымалдоо түрү, салынма, тургузуу, куруу, башкаруу, тижаратты бир толкулаштырган өнүгүү жаңы үлгүсү боюнча 5 түркүмдө стратегиялык кызматташуу келишимине кол коюшту. Мамлекеттик темир жолго каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктиги парткомунун орун басары шудеси, баш директору Тиян Баожие мындай деди. Чогултуу таратуу, ташымалдоо телегелешкен системасын жакшыртуу жагында темир жол атайын линиясы, чогултуу таратуу, ташымалдоо базасы, зат жүгүртүү майдан пункту курулушун бачымдатып, энергия ташымалдоонун эң акыркы 1 км туташтырып, жол кошулган түйүн, кошулган тор, ташымал жайгашуусун жаратып, жүктүү ортодогу тору жана жол жүрүү берекетин жалпы бетке өстүрөбүз. Биз каржы салуу, куруу, тижаратты бир толкулаштырган өнүгүүлүксүн жалпы бетке орун алдырып, универсал тижарат берекет курбатын сызыл өстүрөбүз. Ташымалдоо ажатынын зор даражада артуусунан улам ЛНХ Комыл темир жолунун ташымалдоо курбаты күн сайын тартыш болду. Ташымалдоо кептешин бузуп таштоо үчүн бүт узундугу 1973 км, жалпы салынмасы божомол менен 66,500,000,000 юан болгон ЛНХ Комыл кан жол темир жолу түрү жарык көрдү. Быйыл түрү ЛНХ Комылы темир жолу Эрна Комыл бөлүгү жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүүнү баштап, жаңыдан ном утуңшу үй бөлүгү эки чоң курулушун салат. Жолдун бүт линиясы 2027-жылы бүтүп иште түгө кириштирилүүсү пландалды. Ошол кезге барганда Шинжаң темир жолу түндүк канаты жолунун ташымал курбатын зор даражада өстүрүп, Шинжаңдын көмүрүн чыгышка ташымалдоо аралыгын кыскартып, батышта Чаң Жунмяо, чыгышта Ички Монгол Линхыны бекемдеп, мамлекетибиздин батыш түндүк, орто түштүк, түндүк чуңгу, ошондой эле деңиз жээгиндеги райондорго таасир көрсөтүп, бүт мамлекеттеги көп бөлүк көмүргө жаттуу райондордун зат жүгүртүү ташымалдоосун гана аттандырган чоң жолго айланат. Линхы Комол Кан жол темир жолу жол Шинжаң чектүү шериктиги парткомунун шуужиси баш директору Ло Пэйшин мындай деди. Бүткөндөн кош линиялуу электрлешкен зарыл темир жолун калыпташтырат. Жылдык долбоорлугун ташымалдоо курбаты 200 миллион тоннага жетет. Көмүр ташымалдоо жолу болуп эле калбай, жогору төмөнкү агын базар жатын туташтыруудагы көпүрөгө айланат. Жергиликтин экономикасына тейлөө жүргүзүп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылат.
0: Автоном районубуз сапатка каржы жүрүштүрүп, ишенимди арттыруу боюнча жаңылык жаратуу механизмин жалпы бетке тереңдетип, каржынанын сапат башкаруусу, марке наркы, патент ишенимдүүлүгү сыяктуу жумшак күчүн ишенимдүү карыз боюнча ишеним ыгаруучу катуу мүлкүнө айландырды. Азырга чейин жалпы 2200 каржынага 40 миллиард юан ишеним ыгарып, 30 миллиард юан карыз таратты. Анын ичинде 90% орто чакан майда каржыналарга тике жеткирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында ЕНЖ Куйзу автоном ооданындагы Байынгулун обласы Миңё азык-түлүк чектүү шериктиги сапатка каржы жүрүштүрүү ишенимди арттыруу саясатына сөөнүп, сапат башкаруу системасы, марке наркы сыяктуу жумшак күчү менен 10 миллион юан карыз алды. Шериктиктин малия баш көзөмөлдөөчүсү Магуйлан кабарчыга: Кархана бул каржы менен бүтүндөй жаңы акыл жөндөмдүү өндүрүш текшерүү өлчөө жабдуусун киргизип, бүт барышындагы сапаттык кайнарын сүрүштүрүү системасын куруп чыга турганын айтып мындай деди. Мурда карханабыз карыз алмак болсо, сөзсүз жетерлүү соммадагы туруктуу мүлктү барымтага коюусу керек эле. Азыр саясат абдан күч берди, сапат беделдүүлүгү чыныгы мүлккө айланып, карыз акча 3 күндө эле эсепке кирди. Янжи оодандык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынан кадры Дилзар Сабыт карханаларга нарп жеткирүү саясатын жеринде ишкеле жүзөлөштүрүү үчүн жергиликтеги базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары сапатка каржы жүрүштүрүп, ишенимдүүлүктү арттыруу боюнча негизги катмарды тейлөөнү сызыл тыңгылыкты ишке алып барып, карханалардын сапат зарыл каражатын ишенимдүүлүк толумдуулугун төп текшерип ээлеп, банке менен кархананын чиркештирүү өрүшүн куруп, карханаларга нарп жеткирүү иш чараларынын тике жетүүсүн түртмөктөгөнүн тааныштырып мындай деди. Карханалардын сапатты башкарып тизгиндөөсү, билим мүлүк укугу, белгилеме боюнча тижарат кылуу сыяктуу ишенимдүүлүктү арттыруу көрсөткүчтөрүн мөлчөрлөштүрүп, сапаттуу карханалардын ишенимдүүлүгүн төп арттырып, төп кубат ыгарды. Автоном районубуз сапат акча мамилени жоролуштурууда жаңылык жаратууну сызыл тереңдетип, акча мамиле аппараттарын биргелешип аракетке келтирип, ишеним карызды баалуу системасын кылдаштырып, сапат системасын моюндоо, өлчөм курулушу, ишенимдүүлүк даражасы сыяктуу көп өлчөмдөгү зарыл каражаттарды ишенимдүү карызды баалап текшерүү өзөктүү көрсөткүчүнө киргизип, тармак аттаган шайкештирүү механизмин тургузуп, сапатты сактаган ишенимдүү ак тил тижараты туруктуу болгон чыныгы толкуларды саясат пайдасынан баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүгүү башкармасынын 4-жү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Жаң Жен атайын түрдөгү саясаттын орун алып жолго коюлуусу бүтүндөй жаңы болгон карханага каржы жүрүштүрүү боюнча кубат ыгаруу системасын куруп чыкканын айтып мындай деди. Сапатка каржы жүрүштүрүп, ишенимдүүлүктү арттыруу кызматын күчөйтүп, чыныгы толкуу чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү жөнүндөгү бир канча чараны орток алып чыгып, сапат зарыл каражатын өзөк кылган жаңы типтеги каржы жүрүштүрүү ишенимдүүлүктү арттыруу системасын куруп, акча мамиле каржысынан дагы да төп, дагы да берекеттүү түрдө эң ажат болгон колдоого ээ болууга эң эле тийиштүү болгон карханаларга карай агууга жетектедик.
1: Түштүк Шинжаңдын күзгү буудай куйругулашпышты. Бул мезгилдерде Ак Суу аймагынын ар кайсы удан шаарлары күн ачык, жакшы аба ырайын бекем кармап, буудайларды ооруп жыйнай баштады. Эми бул жөнүндө кабардан угасыздар. Кучар шаары Арбатай шаарчасы Абат кыштагында алтын сары түскө толгон буудай доосу тилкеси мал жайкалып, өсүүсү кишини кубандырат. Комбайн ар бери жүрүп жумуш иштеп ооруп жыйнап, данын айырып самандарын майдалоону бир эле жолдо бүтүрүп, жогору берекеттүү оңтойлуу машиналаштыруу жумушу жайкы жыйым жүрүшүн зор даражада өстүрдү. Кыштак тургуну Абилет Абут акыл жөндөмдөшкөн айдоо башкаруусуна таянып, ачтыктын түшүм өлчөөрү менен сапаты туруктарында өскөнүн тааныштырып мындай деди. 140 мо жерди жарым күндө эле ооруп жыйнап бүтүп, убакыт акча өнөмдөлдү. Быйыл тамчылатып чыгаруучу буудай айдаганмын. Суу жер семирткич бир тулуклашкан. Былтыр ар бир мо жерден 300 кг буудай алдым. Быйыл 500 кг болду. Быйыл акча табалам. 497 000 мо күзгү буудайдын жайкы жыйым терим кызматы жогору берекетте жылыштатуулусун камсыздоо үчүн Корла шаары дыйканчылык машина жабдууларын алдын ала биринчи жоспор.

0: урлап тескеп, кесиптик дыйканчылык машиналары тейлөө отрядтын негизги катмар айдоолоруна барууга уюмдаштырып, жайкы жыйым терим өндүрүшүнө төп тейлөө жүргүзүп, жыйым терим сапатын бар күчү менен камсыздап аштык ысырапчылыгын азайтты. Дыйканчылык машина чебери Мал Шимай мындай деди. Биз эледен келдик. Жалпы 3 комбайн айдап келгенбиз. Биз үстө кошуп буудай ороп айдоочулар 2 бан алмашып иштеп, 6-нчы айдын 25-нчи күнүнө мурда карапайым элдин буудайларынын баардыгын ороп бүтөбүз. Аксуу шаарынын 327 000 мол күзгү буудай ороп жыйнала баштаган. Люян шаарчасы Руйфан кыштагындагы буудай айдоосунда чоң тектеги айыл чарба машина жабдуулары кезек менен жумушка чыгып, жайкы жыйым терим жайкы эгин эгүүнү жогору берекетте чиркештирди. Жакын деле ооруп жыйнап бүткөн буудай айдоосунда жер оодарбай эле үрөөн себүү машинасы жүгүргө жер семирткич берүү, чөнөк тартуу, үрөөн себүү, топурак көмүү сыяктуу көп жумуш тартибин бир жолу деле бүтүргөн. Дыйкан Түтүн Жаң Чиңлин мындай деди. Алдыңкы мезгилдик сынак түшүм аркылуу орточо ар бир моо жердин түшүм мөлчөрү 520 кг чамасында болду. Дандуу жүгөрүнө артынан эле айдадык. Жерди оодарбадык. Мындай кылуунун артыкчылыгы өздүк наркын төмөндөтүп, жерди оодарбай, жер жаргагын тартпай, тамчылатып сугаруу тасмасы салынбайт. Мунун өсүп жетилүү мезгили эрте болуп, эрте айдап, эрте жыйнап алууга болот.
1: Бүгүн 6-нчы айдын 11-нчи күнү автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик жөндөм жарышы 6-нчы айдын 30-чу күнүнөн 7-чү айдын 2-чү күнүнө чейин Санжу Куйзу автоном областында өткөрүлө турганын жалпыга кулактандырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Доңжа Йоңдун кабарын угасыздар. Бул жолку жарыш Усталар руху аркылуу аңсоону бекемдөө, техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү негизги темасы аркылуу жасоочулук жана курулуш техникасы, маалымат жана кабарлашуу техникасы, курулма жана курулуш техникасы, ташымал жана зат жүгүртүү, коом ошондой эле жеке тейлөө, жаратмандык көркөм өнөр жана сонордон турган 6 чоң саланы имерчиктей 35 жарыш түрүн тандап орундаштырып, саны алдыңкы кезектегиге караганда 2 жаңыдан кошулган. Жарышты уюмдаштыруу комитети 11 сал шайкештирүү группасынын кызматкери. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик курбат курулушу башкармасынан орун басары башкарма башчысы Шаңдоң жарыштын жарыш түрү кесип ажатынан сайын шай орундаштырылганын, жарыш мазмуну жаңыдан гүлдөнгөн салаларга ан сайын үйрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Жасанды акыл жөндөмдү машыктандыруучу адам сындуу жасанды акыл жөндөмдү кул темир, акыл жөндөмдү жасоочулук курулуш техникасы, өнөр жай интернет курулушу техникасы, хоң маң колдонуу жана ачып өнүктүрүү сыяктуу жарыш түрлөрү жаңыдан кошулуп, санарып экономикасы жана жаңы өнөр жайлаштыруу талабына жакындан ээрчип, бирикме типтеги техникалык жөндөм ишмерлерин күч сала жетиштирип, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдүн өнүгүүсүн таянч менен камдайт. Азырга чейин бүт автоном райондогу 14 аймак, облас, шаар, Биңтуан, Борбордун Шинжаңда туруштуу керханалары, автоном райондо тике караштуу орундардан келген жалпы 56 өкүлдөр тобу жарышка катышууга тизимделди. Жарышка катыша турган чеберлер жалпы 1320, алдыңкы кезектегиге караганда 7.7% артты. Жарыш уюмдаштыруу комитетинин мүчөсү, акпарат үгүт таратуу группасынын башчысы, Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруу назараты парту группасынын мүчөсү. Орун басар назарат башчысы Жаңрон мындай деди. Жарышка катыша турган чеберлердин ичинде толук курсу ошондой эле андан жогору чеберлердин түзгөн салыштырмасы 47.2%га жетти. Жогору окуу тарыхына ээ жарышка катышкан чеберлердин көп бөлүгү жаңы кесип жана санарып, техника курбаты саласына чордондошкон. Бул техника жөндөмү өнүгү чоң кырдаалына жорулушканын билдирип, окшобогон окуу тарыхы катмарындагы ишмерлердин техника жөндөм деңгээлин өстүрүүгө карата ажат эпкин артканын билдирет. Шыңдоң бул кезектүү жарышта шыктандыруу саясаты ан сайын кемелдендирилип, мурда бар сыйлоо, алдыңкы катардакыларды баалоо, даража өстүрүү саясаттарынан башка көп түрдүү жакшы саясаттар жаңыдан кошулганын тааныштырып мындай деди. Жогорулап окугандарга жеңилдик берүү саясаты жана түштүк Шинжаң акыл жөндөм жылдыздары атындагы сыйлык түрү жаңыдан көбөйтүлүп, акыл жөндөм көрсөтө турган окуучулардын билим ашырып, өсүп жетилүү жолундагы бир демчи ишидырлаштырып, акыл жөндөм ишмерлеринин үйрөнүү, жарышка катышуудан билим ашырып, жумуш таанууга чейинки толук челесин жөлөп колдоо механизмин жакшыртабыз.
0: 6-нчы айдын 10-чу күнү түштөн күнү Үрүмчү шаарынын идеяны бирдикке келтирүү иши

түгө кириштирилип, саякатчыларга чөйкмө ыңгайда Иордан жер түзүлүшүнүн калыпташуу барышын сезиндирет. Петрозавордун таш катмасы байлыгына сөйүнүп жараткан Комол Иордан. Петрозавор ажайыпканасы ушул айдын этегинде расмий иштетүүгө кириштирилип, илимди жалпылаштыруу изилдөө, үйрөнүүнү бир толкулаштырган өзгөчө маданий саякат мейкиндигине айлануусуна күтүлүүдө. Дагы кайда Көрүк району тижарат башкаруу чектүү жооптулук шериктигинин баш директору жардамчысы Ли Чао мындай деди. Акылы директүү маданий саякат жабдуусун чукул абалга тең тайлаштыруу, камсыз доо системасы жана элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөнү телегелештирүүнү сызыл жакшыртабыз. Өзгөчө маданий саякат кыймылын жаратуу адепке маданият жаратуучул түшүмдөрдү ачып өнүктүрүп, асыл экспедициялоо линиясын кылдаштырып, керектүү жаңы кесип турпатын күчөтүп, дагы койдоону Тор жылдызы көрүк түйүнүнөн туруктуу арымда атактуу белгиге айландырабыз. Андан бөлөк Комол шаардык почто иштерин башкаруу идарасы дагы Петрозавор почто идарасын Көрүк районуна көчүрүп келип, Комол Петрозавор Иордан геологиясы, Жибек жолу тарыхый долбоорлоо мазмуну кылган маданият жаратуучул түшүмдөр аркылуу атайын эстелик тамгасы, ысым картасын жөнөтүү тейлөөсүн кошуп, саякатчыларды дагы кайдоодогу бөтөнчү эстеликти үйүнө алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Комол почто иштерин башкаруу идарасы кесипти башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Фан Гуо мындай тааныштырды. Жергиликтүү маданият элементин тереңдей казып, айырмаланган маданият жаратуучул почто түшүмдөрүн изилдеп өнүктүрүп, негизги тема почто идарасынын жалаң даа кагылуу тор түйүнүнөн Комол маданият ысым картасына жана район маданиятын үгүттөө терезесине айландырып, Комол маданият саякатынын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга өбөлгө болобуз. Эми бүтүшүн жанда Конал шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуулуп, арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуулуп, артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Койтонда күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуулуп, артынан күн ачылат, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 39 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 29-46 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуулуп, артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек. Дектурлору Гүлнар Абдырасулу, Абдынур Сакен. Баклоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акун. Жооп редактору Мамитимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сонучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулу. Сүйүктүү каармандар, кереметтерлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эме казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

сөйүктүү каармандар, эми Узмандын аткарысындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: Атекем менин малчеле, караны тоодой сүйүктү, күндөй жаркып нур берип, ал пештеп бизди өстүрдү.

урматтуу угармандар, бербиздин соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы бербизди жактырууткан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды белек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана онун жазган Турсунбек Турсуналы.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз зарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен ооданы өзгөчө жоңуй дары материалдары кесибин жетилдирип, кыштак тургундарынын кирешесин арттыруу жолдорун кеңиртти. Арашан ооданындагы моңгул саймачы аял оюн жыргыл жакшы күндөрүн саймалап чыкты. Мамлекет ичиндеги туңгуч пахтаны карбон изи боюнча эсептөө өрүшү интернетке чыгарылды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Слуша тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Хотен ооданы өз жеринин климаты жана жер байлыгы абзелдүүлүгүн негиз кылып, шартына карай иш көрүп, айыл чарба кесип курулмасын теңшип, өзгөчө эгинчилик аркылуу айыл кыштактардын өнүгүү ички аракеттендиргич күчүн козготту. Өзгөчө кесиптерди калыктып айтып, кыштактарды гүлдөндүрө турган жашыл кохарга айландырып, калыктын кирешесин арттырып, байуусундагы жаңы жарыш жолун ачты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен ооданынын Узуншор айылы Личиң Тогай кыштагынын жоңуй дары материалдары өстүрүлгөн жерлери жөнүндө айтып беребиз. Азыр Хотен ооданынын Узуншор айылы Личиң Тогай кыштагындагы жоңуй дары материалдары өстүрүлгөн жерлер жашыл тон жамырып, өсү абалы кишини сүйүндүрдү. Тилкелүү коюу өскөн тарантас майсаларынын жашоо күчү оргуп турду. Текше айдоо кырлары иреттүү, тартиптүү болуп, дыйкандар экинчилик мезгилин бекем кармап, айдоолордо ары бери жүрүп, отун отоп, топурагын бошотуп, барбайышты башкаруу катарлуу дыйканчылык иштери менен алпурушуп жатты. Экинчи түтүн Ли Лонсай мындай деди: жоңуй дары материалдары өстүрүп жатканыма 2 жыл болду. Майсаларды Анхойдан киргизгенмин. Быйыл жалпы 70 мо жерге тарантас жана 70 мо жерге жалпыз өстүрдүм. Азыркы өсүү абалынан караганда жалпы пайдасы аябай көрүнүктүү. Билүүгө караганда мындан мурда Личиң Тогай кыштагынын айыл чарба эгинчилик курулмасы жалаң болуп, кыштак тургундары негизинен буудай, жүгөрү катарлуу жөрөлгөлү аштык, майлоодан эгиндерин өстүрүүнү негиз кылгандыктан жердин түшүм өнүмү чектүү, калыктын киреши артыруу жолдору тар болгон.

Жөрөлгөлү жалаң эгинчилик үлгүсүн бузуп таштап, кыштак тургундарынын кирешесин арттыруу жолдорун кеңертүү үчүн кыштак эки комитети айыл шаар жадакы байланыштуу тармактар менен биргелешип, аракетке келип, базарды текшерип изилдөө жана сорт тандоо аркылуу тарантас, жалпыз, балланган катарлуу жоңуй дары материалдарын тандап бекитип, ар кайсы кыштактарга сөөнүп, бош турган жерлер, ак ташталып калган жерлерди жандандырып, жоңуй дары материалдарын өстүрүүнү зор күч менен өнүктүрүп, айыл чарба кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түйүртмөктөдү. Кыштак партия ячейкасынын шужиси Мирбулла Максут мындай деди. Жөрөлгөлү аштык майлуудан эгиндерине салыштырганда жоңуй дары материалдары кесибинин кошулма наркы ан сайын жогору. Экономикалык өнүмү дагы ан сайын жакшы. Азыркы баскычтагы өсүү абалынан караганда быйыл жоңуй дары материалдарынын жалпы пайдасы адаттагы эгиндердикинен кыйла ашып, кыштак тургундарынын тижарат мүнөздүү кирешеси өнүмдү арттырылып, көпчүлүктүн кесип өнүгүүсүнүн пайдасын чыныгы көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Бүгүнкү күндө өзгөчө жоңуй дары материалдары эгинчилиги Узун Шор айылынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаңы экономика ашуу түйүнүнө айланды. Учурда бүт айылда тарантас, жалпыз өстүрүлгөндөн башка дагы 460 мо жерге балланган өстүрүлүп, көп түрдүү түрү шайкештүү өнүктүрүлгөн. Көп кайнарлуу киреше арттыра турган өзгөчө айыл чарба кесип жаңы кырдаалы секин-секин жаратылып, ак калган жер, бош жерлерде калктын кирешесин арттырып байытуудагы жашыл кохар жерге айландырды. Узун Шор айылынын орун басар айыл башчысы Пян Жоңлияң мынабаларды билдирди. Айылыбыз өзгөчө эгинчилик кесибин сызыл зоройтуп, эгинчилик сортторун уландуу кылдаштырып, барбайыштап башкаруу деңгээлин жогорулатып, өзгөчө кесиптерди айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жашыл кохарга айландырып, калктын кирешесин арттырып, байуу жолун уландуу кеңиртебиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда Хотен ауданынан Узуншор айылы Личиң Тогай кыштагынын жоң ийдары материалдары эгинчилиги жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. 5-нчи айдын ортолорунан бери Бурултукой ооданы Төө чуудасын жайда кыркуунун алтын мезгилин уктурлап алды. Бүт оодандагы ар кайсы айыл шаарчалар күн ачык жакшы кызметти бекем кармап, илмий барбай иштеп башкаруу аркылуу төөлөрдүн жайды салкын өткөрүүсүнө күч кошту. Ары сапаттуу төө чуудасы байлыгына сөөнүп, кесип желесин узартып, чууда экономикасынын малчылардын кирешесин арттыруудагы жумшак алтынга айландырды. Бул бир канча күндө Бурултукой ооданы Жетерал шаарчасындагы жайлоодо күн чайттай ачык болуп, төө бага турган малчылар төө чуудасын кыркууну чоордондо кулаш жайылдырылып жатты. Кызматкерлердин аракети тасыккан болуп, төөлөрдүн калың кышкы чуудасын чеберлик менен кыркып, алардын жеңилденип жайды утурлап алууга аттандырды. Тек бир түштөн мурда эле 40 төөнүн чуудасын кыркты. Төө чуудасы кыркылгандан кийинки төөлөр жеңил болуп, жайдагы ылаңга теңтайлаштыруу күчүн өнүмдү арттырып эле калбай, дагы сапаттуу төө чуудасы алууга негиз салды. Ошону менен бир убакытта сатып алуучу соодагерлер дилгирлик менен эшик алдына чейин келип сатып алып, төө чуудасын кыркып эле сатып чыгарууну ишке ашырды. Биринчи убакытта малчылардын кирешесине айландырылып, илимий бакмачылык менен кесип өнүмүн арттыруудан турган кош пайда алууну ишке ашырып, жергиликтүү өзгөчө мал чарбачылык кесибин сызыл зоройтууга күчтүү түрткү болду. Төө бага турган малчы Айжарык Доңфоң мындай деди:

Үйлөбүздө 180 чоң той бар. Ар жылы ушул мезгилде биз төө чуудасын кыркууну баштайбыз. Ушул бир түрдөн эле 30 000 юан киреше киргизе алабыз.

2026 жылы Бурылтокой ауданы төө кесибин жогору сапатта өнүктүрүүнү сызыл тереңдештирип, калыпташтыруу, өлчөмдөштүрүүнү негизги линия кылып, баштак керканалардын үлгү көрсөтүп түрткү болуусуна сөөнүп, илмийлешкен бакмачылык менен бүт доордук башкаруу асыроону жалпы бетке жолго койду. Чууда кыркоонун алгылыктуу мезгилинде малчыларды кезметти бекем кармап, чордонду машгулат кылууга дилгир жетектеп, төө чуудасы түшүмдөрүнүн сакталуусуна чыныгы кепилет кылып, чууда сапатын кайнарынан зор даражада жогорулатты. Статистикага негизделгенде, быйыл бүт оодан боюнча жетилген 39,000 төө чордонду кыркууга катыштырылган болуп, 6 айдын башында жалпы бетке бүтүрүү божомолдонду. Бул малчыларга тикелей 7 миллион юандан ашуун чууда кирешесин алып келет. Шинжаң Ван Юан био илим техника тобу чектүү шериктиги сүт кайнары бөлүмүнүн директору Адалкан Нукар мындай деди. Ар жылы 5 айдын ортолорунан баштап биз төө бага турган түтүндөрдү чордондо чууда кыркууга жетектейбиз. Бир жагынан малчылардын кирешесин арттырууга, дагы бир жактан төөлөрдүн жүгүн жеңилдетип, төөлөрдө жайкы жайды салкын өткөрүү, соо дене сапатын сактоо мүмкүндүгүнө ээ кылууга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Узуншор айылы Личиң Тогай кыштагынын жоңуй дары материалдары эгинчилиги жөнүндө жана Бурултукой ооданы Төө чуудасын жайда кыркуунун алтын мезгилин утурлап алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңыздарда болот. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Арашан ооданындагы моңгул саймачы аял оюн жыркылдын жакшы күндөрдө саймалап чыкканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Түштөн кийин жылуу күн нуру кызмат үйүнө түшүп, үй ичиндеги түстүү кездемелер дагы нурланып, кийим тигүү машинасынын жеңил доошу угулуп турду. Оюн жыргыл эки колунда кездемени кармап, кийим тигүү изин бойлоп, акырын алдына түртүп, моңгулча тондун алдындагы оюулары акырын-акырын туруктуулашты. Оюн жыргыл Шинжаң Бордала Моңгул автоном обласы Арашан ооданы аялдар жөрөлгөлү өнөрү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу болуп, 30 канча жыл моңгул саймачылык менен алып урушту. Толук орто мектепти бүтүргөндөн кийин ал энесине ээрчип, моңгул саймачылыгын үйрөнүп, зээни өткөрүү, колу чебер булгыз саттык эмес маданият мурасы өнөрүн ээлеп баштады. Оюн жыргыл бир ийне, бир жиптен саймачылыкка кызуу махабатын сиңдирди. Кайра-кайра машык кылуу барышында анын өнөрү үздүксүз кемелденди. Кызынын моңгул саймачылыгын чын көңүлүнөн жактыра турганын көрүп, энеси аны Талымыта айылындагы үйүндө кичинекей дүкөн ачууга шыктандырды. Энеси канча 10 жыл иштеткен кийим тигүү машинасы менен 20-30 чарчы метрлик кызмат мейкиндигинде бир үй бүлө кесип үйү формасындагы дүкөн тижарат баштады. Оюн жыргыл мындай деди: бир иште иштеген экенбиз, сөзсүз көңүл коюп иштөөбүз, начар түшүмдөрдү өндүрбөстүгүбүз керек. Дүкөндү ачууну баштаганда 20 канча жаштагы оюн жыргыл өзүнө ар бир моңгул саймасын асыл буюм кылып тигүү жөнүндө мыйзам тургузду. Түстү ылайык шайкештирилген гүл нускаларында жөрөлгөлүү оюулар, жаңылык жаратуу ойлору дагы бар болуп, кездемелердин сапаты жакшы, жумшак, ракат болчу. Ал кийим кечек, баш жасалгалары, керебет буюмдарынын түрлөрүн мүмкүндүктүн барынча түрдүү кылып тигип, көптөгөн кардарларды сатып алууга электирди.

Ооздон оозго таралуу барышында уюн жыргылдын наамы алыс жакынга таралды. Ал кезде анын дүкөнү Оодан шаарчасынан 10 километр алыста болуп, дагы эле көптөгөн киши атайын моңгол саймаларын тандап сатып алууга келет эле. Аябай жакшы болуп тур. Эмне үчүн көлөмүн кеңейтип Ооданга кеңейтпейсиңер? Уюн жыргылдын саймасынын базары өтүмдүү болуп, Арашан Оодандык аялдар бирлешмесинин назарын тартты. Аялдар бирлешмесинин жардамында уюн жыргыл дүкөндү Оодан шаарчасына көчүрүп келип, аялдар улуттук өнөрү көмөктөштүк кооперативин куруп, эки эже сиңдини бирге иштөөгө сунуш кылды. Кезинде Арашан Ооданынын саякатчылыгы бир аз өнүккөн болуп, алар саякатчылардын жөрөлгөлүү өзгөчөлүккө ээ эстелик буюмдарга деген муктажын төп таап, түрлөрүн улуттук кийим кечектен сомке жана саякат эстелик буюмдарына чейин кеңейтти. Буйрутма барган сайын көбөйүп, дүкөндүн өндүрүш берекети көрүнүктүү жетишпеди. Уюн жыргыл кол менен саймалоодо бекем турду. Үч адам жумуш бөлүштүрүүсү боюнча кызматташты. Узундугу, кеңдиги бирдей 3 метр келе турган бир барча кийизди саймалоого бир ай убакыт кетет. Орундук жөлөңгүчүнөн күндө эң көп болгондо бирди гана саюуга болот эле. Канткенде өндүрүш берекетин жогорулатууга, ары кол өнөрмөнчүлүктүн кооздугу жана тартымдуулугун сактоого болот. Уюн жыргыл ички моңгол сыяктуу жерлерге барып тажрыйба үйрөнүп, компьютерде саймалоо машинасы, гүл чыгаруу машинасынын жакшы жардамчы экенин, адам күчү аркылуу өрнөк сызбаса дагы, ою саймалабаса дагы болорун, үнөмдөп калган убактын ичке саймалоо аргасы дагы да көп чыгармачылык үлгүлөрдү долбоорлого иштесе боло турганын байкады. Иштейм деп иштеди. Мындан мурда компьютер менен учурашып көрбөгөн уюн жыргыл компьютерде сайма саюуну үйрөнүп алды. Мурда күнүнө бир орундук жөлөңгүчүн сайып, окшош сапатка кепелеттик кылуу шарт астында күнүнө 10 саяла турган болду. Мейли чоң буйрутма, чукул буйрутмаларга жолукса дагы, ал жайбаракат кабылдай ала турган болду. Уюн жыргылдын даңкы чыккандан кийин кээ бир жаш кыздар аны издеп келип, андан моңгол саймачылыгын үйрөнмөй болгондо, ал эч кандай ойлонбой аксыз тарбиялады. Негизги бычуу, гүл саймалоо, кийим кечек тигүүдөн компьютерде саймалоого чейин ал баардыгын калтырбай үйрөттү. Бармаган сайын көп кыз уюн жыргылдын моңгол саймачылыгын үйрөнгөндөн кийин өздөрү чарба жаратып дүкөн ачты. Бул бир канча жылда уюн жыргыл ар жылы 1-2 жолу чордонду тарбиялоону кулаш жайылдырып, ар жолунда 10 күндөн 15 күнгө чейин тарбиялап, божомол менен 150 ар улут эже сиңдинин кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болду. Келери, шагирдиңиздин дүкөн ачып, соодаңызды талашуусунан чочолабайсызбы деп сураганда, ал күлүп туруп, моңгол улутунун саймачылыгында мураскерди кылууга таянат. Дүкөндү көп ачканда гана моңгол улуту саймачылыгынын дагы да көп киши көрө алат жана иштете алат, деди. Уюн жыргылдагы базар агымын күзөтүп, көптөгөн чыгармачылык долбоорун иштеди. Мисалы, моңгол саймачылыгынын жөрөлгөлүү ою элементтерин той көйнөгү, чипал, шейшеп, жууркан кабы сыяктууларды жасалгалады. Уюн жыргыл мындай деди: жөрөлгө менен заманбап өз ара аралаштырылган саймачылык жаңыча кооздук сезими пайда кылды. Жаштар дагы аябай жактырды. Бүгүнкү күндө мурда 20-30 чарчы метр келе турган кол өнөрмөнчүлүк дүкөнү өнүгүп 200 чарчы метрлик саймачылык заводуна айланды. Завод үйүндө кийим тигүү машиналарында туш-тушта кийим тигилип

жаткан болуп, бат-бат эле оюн жаргыл жана эже сиңдилердин кубанычтуу күлкү тоочтору угулуп турду. Алгачкы максат канча бекем болсо, күндөрүбүз ушунча таттуу болот. Оюн жаргыл келечектин сөзсүз өз колундагы жаркын оюларына окшош жашоо күчкө толуп, үмүткө толорун акырындык менен туюнду. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Арашан ауданындагы Моңгул саймачы аял оюн жаргылдын жакшы күндөрүн саймалап чыкканы жөнүндөгү баюу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Пахта айдоодон түшүм алууга чейин болгон бүт барышында канчалык көмүртек коюу берилет? Булганма коюп берүүнү кандай азайтуу керек? Бүгүнкү күндө буга бир кнопка менен гана жооп табууга болот. Жакында Жоңго айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө боордо Жоңго айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору менен биргелешип пахта кесибинин жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү муктажына карата пахта көмүртек изи эсептөө V1.0 шыбырсыз чакан программасын изилдеп ачып ортого койду. Бул пахта өндүрүшүнүн бүт барыштуу көмүртөк коюу берүүнү тездиктей эсептөө жана акыл жөндөмдүү анализ кылууну ишке ашырып мамлекеттин пахта төмөн көмүртектүү өндүрүшүнүн баалоо булганма чыгарууну азайтуу техникасын жакшырту ошондой эле көмүртек башкарууну сан арыптешкен долбоор менен камтайт пахта мамлекетибиздин маңыздуу экономикалык эгини катары анын өндүрүш барышы айыл чарба саттык материалдары салынмасы машина машкулаты, сугаттоо, жер семирткич берүү, сулоо жаргак иштетүү, шахтарды бир жактылуу кылуу сыяктуу көптөгөн көмүртек коюу берүү алкасына чатылат. Жөрөлгөлүү пахта көмүртек изи эсептөө аргасында сандуу маалыматтарды чогултуу татаал болуп, кесип босогосу жогору болуу, колдонуу оорду чектүү болуу сыяктуу маселелер бар болгондуктан негизги катмардагы өндүрүш субъекти жана пахтага катыштуу керканалардын тез эсептөө муктажын канааттандыруу кыйынга токтогон болчу. Бул маселеге карата изилдөө ачуу коллективи эл арада орто колдоно турган тирүүчүлүк мезгилдүүлүгүн баалоо аргасын негиз кылып пахта өндүрүшүн узак мөөнөт текшерип изилдөө сандуу маалыматы жана атызда орун белгилөө сынагындагы көмүртек коюу берүү сандуу маалымат кампасына биргелештирип пахта өндүрүшүнүн көмүртек изи эсеп үлгүсүн жаратып шыбырсыз чакан программасын ачты. Билүүгө караганда бул чакан программа сандуу маалыматтарды көрүүгө болуу тарыхый эстеликтерди текшерүү жана доколатты чыгаруу сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөргө ээ экен. Колдонуучулар тек тирүүчүлүк көлөмү, сугаттоо аргасы, химиялык жер семирткеч, дыйканчылык дарыларынын салынмасы, айыл чарба машиналары машкулаты, шахтардан пайдалануу сыяктуу негизги учурларды киргизсе эле, пахта өндүрүшүндөгү көмүртек коюу берүү, көмүртек жыйындысы жана нукура көмүртек изи натыйжасына тездикте ээ болуп, пахта өндүрүшүндөгү көмүртек изин бир кнопкалуу акыл жөндөмдүү эсептөө чыныгы ишке ашырылган.

Ошону менен бирге бул чакан программага пакта эгинчилигинин алгылыктуу алкактарындагы булганма кое берүү фактору сандуу маалымат кампасы чогултулган. Ары AI чоң моделине уланып, химиялык жер семирткич, дыйканчылык дарысы, сулуу жаргак, электр күчү, дизель, бензин майы сыяктуу салынма түшүмдөрдөн пайда болгон көмүртек кое берүүнү ченемдүү анализ кылып, окшош болбогон райондордун өндүрүш үлгүсүнө негиз пахта атысындагы булганма кое берүүнү азайтуу жашырын күчүн баалоо жана төмөн көмүртектүү өндүрүш сунушун каратмалуу түрдө камдап, пахта айдоочулар, илим изилдөө кызматкерлери, айыл чарба башкаруу тармактары, ошондой эле пахтага катыштуу керканалардын төмөн көмүртектүү баалоону кулаш жайылдырууну жан жактуулоо техника тирөөчү менен камтайт. Бул пахтанын көмүртекти эсептөө чоң моделден турган техника жолу мамлекет ичинде дагы туңгуч ачуучу ачылуусу эсептелет.

Жакында Бурулдукой ооданынын чыгаан жийде айылындагы шашылышчылыкка толгон ваннага салуу түйүнүндө кыйкырган добуштарга ээрчи бири биринен эт алган алтай койлору ванна көлмөсүнө киргизилди. Бүт денеси дары суюктугуна чыланып турган болуп, малчылар иш бөлүштүрүп жакшы шайкешүү, койлордун баардык жеринин ваннага толук түшүүсүнө чыныгы кепелеттик кылды. 2026 жылы Бурулдукой ооданы жаз, күз эки мезгилге бөлүп 100,000 койду ваннага салуу машкылатын бүтүрүүнү пландады. Азыр жаз мезгилдик ваннага салуу кызматы жалпы беткей алып барылып, бүт ооданда жалпы беткей 7 машкылат түйүнү жаратылды. Бул түрдөгү кызматтын 6 айдын баштарында бүтүрүлүүсү божомолдонду.

Азыр түштүк Шинжаңда күзгү буудайдын жетилүү барышы жана 6-айдагы аба ырайы климат бет алуусу божомолуна негиз 2026 жылы түштүк Шинжаңда күзгү буудайдын бышуу мезгили көп бөлүк жерлерде адаттагы жылдардагыдан жана былтыркыдан эрте болуп, 6-айдын баштары орто мезгилдеринен ортолоруна чейин чордондошкон. Божомолдонуусунча 2026 жылы түштүк Шинжаңда жүгөрүүнү кайталап айдоо мезгили көп бөлүк жерлерде адаттагы жылдардагыдан жана былтыркыдан эрте болот экен. Мунун ичинде Кашкар аймагы, Хотен аймагында 6-айдын ортолорунан акыркы мезгилине чейин, башка райондордо 6-айдын акырынан 7-айдын баштарына чейин кең көлөмдө айдоо бир жама ылайык болот экен.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот.

Саат 17'den 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтеп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөзүн жазган Улан-Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6 айдын 11 күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин тышкы иштер макалаларынан тандалмалардын 1-2 тому басмадан чыгып таратылды.
1: Ли Чан Гоян дайымдык иштер жыйналышын башкарып ашты.
0: Жолу Жи Жапониянын алдыңкы элдик палата башчысы Хэ Яңпиндин дүйнөдөн өткөнү жөнүндө үй бүлөсүндөгүлөргө аза телеграмма жөнөттү.
1: Желилиш кабар туура саясий натыйжа карашын тургулуу жана иш жүзүндө көрсөтүү деп бүгүн 5-нчи шаары Шишиң району, Шаньши өлкөсү Ханжоң шаарынын милдет жоопкерчилик милдеттерге берилип, үйрөнүү тарбиясында нактылуу өнүмдү колго келтирүүгө кепилдик кылганын көрсөтөбүз.
0: Партия туусу негизги катмар 1-нчи чебинде бийик желбирейт аттуу желилиш кабарыбызда бүгүн 40 нече жылдык партия тарыхы бар, Шүй Соң Шаңдын өз жергесинде тамыр тартып журташтарды жетектеп, илимий ачтык эгип байуу жолунда жүргөнүн көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз 6 тор жоспор курулушун системалык жылыштатууда шаар жер асты куур тору курулушунда куур линиясы эскирүү, тешилип суу сызуу сыяктуу маселелерди кандай чечкен бүгүнкү биринчи чептеги текшер бириктөөгө назар оодаралы.
0: АКШ армиясы Иранга каратылган жаңгыр айлампалуу соку берүүнү бүтүрдүк деди. Иран АКШ армия базасынын зарыл нишандарына соку бердик. Бүгүндөн баштап Хормуз деңиз кысыгы баардык кемелерге жабылат деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитети партия тарыхы жана үжө түзүлдүү орду редакциялап түзгөн. Ши Цзиньпин тышкы иштер макалаларынан тандалманын 1-2 тому жакында Борбордук жазма үжөттөр басмасынан басмадан чыгып, мамлекет ичи сыртына таратылды. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия Борбордук комитет жаңы ордоку жүнгө жана дүйнөнүн өнүгү чоң кырдаалын терең игерип, тышкы иштер жөнүндөгү зарыл назарыя жана иш жүзүндө көрсөтүүдө жаңылык жаратууну дилгер жылыштатып, бир сыйра жүнгөчө өзгөчөлүккө ээ, доор рохун чагылдырган, чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн көрнөктөндүргөн, адамзаттын өнүгү илгерилөө шарданын жетектеген жаңы түшүнүк, жаңы жактоо, жаңы демилген ортого коюп, мамлекетибиздин сыртка каратылган кызматында тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүүлөрдүн болушуна жетекчилик кылып, Ши Цзиньпин тышкы иштер идеясын калыптандырды. Ши Цзиньпин тышкы иштер идеясы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү. Бул марксизм негизги жүйөсү менен жүнгөчө чоң мамлекет тышкы иштеринин конкордисиндүгүн, Жуңхуа озо жүрүлгөлүү маданиятын бириктирүүнүн олуттуу назариялык табылгасы. Бул жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин мамлекетти башкаруу идеясынын тышкы иштер саласында чордондуу чагылдырылышы, жүнгө тышкы иштер назарыясы менен иш жүзүндө көрсөтүүнүн жаңы чегин ачып, марксизмдин иларалык байланыш назариясын байытып өнүктүрүп, жаңы ордоку мамлекетибиздин сыртка каратылган кызматын түпкү моюн сунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Аталган китептин 1-2 томуна жолдо Ши Цзиньпиндин 2013-жылы 1-айдан баштап 2025-жылы 11-айга чейинки тышкы иштер кызматына байланыштуу эң зарыл, эң негизги чыгармаларын тандап, убакыт тартиби боюнча тизип чыккан. Баяндама, сөз, лекция сыяктуулардан жалпы 134 бар. Мында 1-томуна 2013-жыл 1-айдан 2018-жыл 6-айга чейинки чыгармасынан 63, 2-томуна 2018-жыл 6-айдан 2025-жыл 11-айга чейинки мезгилдеги чыгармасынан 71 киргизилген. Аталган китептин 1-2 томунун басмадан чыгып таратылуусу бүт партия бүт мамлекеттеги арлут элинин Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы, асыресе Ши Цзиньпин дипломатия идеясын тереңдеп үйрөнүүбүздү силдештирүүсүн беделдүү окутуу материалы менен камдап, калың кадр журчулуктун экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрт өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, партия 20-нчы курултай жана 20-нчы кезектүү борбордук комитет ар жолку жалпы жыйналыш рохун жалпы этке силдештирип, партия жана мамлекеттин борбор милдетин тыгыз мерчиктеп, мамлекеттин ээлик укугу, коопсуздугу, өнүгүү талабын чечкин коргоп, мамлекетибиздин дүйнө менен болгон байланышынын жаңы калыбын куруп, мамлекетибиздин иларалык таасир күчү, чакырык күчү, жаратуу күчүн жаңы белеске көтөрүп, жүнгөчө чоң мамлекет тышкы иштер жаңы кырдаалын уландуу жаратып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы этке жылыштатууга ан сайын пайдалуу иларалык чөйрө жаратуу, ан сайын бекем стратегиялык түрөөч менен камдоодо зарыл маңызга ээ.
1: Борбордук радио теле баш станциясы жасаган Жүнгө Чаошен жөрөлгөлүү достугунун жапжаңы баракчасын уландуу жазалы. Баш узи Ши Цзиньпиндин Чаошендеги иш сапары жөнүндөгү эстелик теле арналуу фильм бүгүн кеч 6 убакта баш станциянын Борбордук теле универсал каналы жаңылыктар каналында тең көрсөтүлөт. Бул жолку сапар баш узи Ши Цзиньпиндин 7 жылдан кийин дагы бир жолу Чаошенде мамлекет иштери сапарында болуусу, ары быйыл тунгуч жолу иш сапарга чыгуусу Жүнгө Чаошендин байланышын өнүктүрүү тарыхында белги мүнөздүү маңызга ээ. Тез өзгөрүп жаткан 100 жылдык өзгөрүү кырдаалы жана баш аламан чийилешкен эл аралык кырдаалга карата тараптардын эң жогору жетекчилери бийикте туруп алыска назар салып, алдыңкыларга мурастык кылып, кийинкилерге жол ачып, өнүгүн орток көздөп, тынычтыкты орток илгери сүрдү. Баш узи Ши Цзиньпин бул жолку иш сапарында эки жакты такканчыктап, дүйнөгө назар салып, Жүнгө Чаошен байланышынын жаң келечегин ачып, тынычтык өнүгүгө ийги күч кошуп, Жүнгөнүн чоң мамлекет көтөрүмдүргү менен эл арадагы таасир күчүн толук көрүнүктөндүрдү. Говиян Сунлиси Личаң 6-айдын 11-чи күнү Говиян дайымдык иштер жыйналышын башкарып ачып, башчы Си Цзиньпиндин эсептерге түзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл көрсөтмө рохун эсил жүзөлөштүрүп, 2020

0: 5-ci жылдык борбор камчылыгын аткаруу жана башка малия киреше чыгаша эсептергөдө текшерип чыккан маселелерди түзөтүү кызматын изилдеди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Эсептергөдө текшерип чыккан маселелерди түзөтүүгө катаң астайыл мамиле жасап, маселе жана түзөтүү тизмесин түргө берип тургузуп, жоопкерчилик негизги толку жана убакыт чегин түр сайын айкындап, толук түзөтүүгө чаныгы кепилдик кылуу керек. Эсеби тергелген орундар маселелерди салыштырып белсендүүлүк менен таанып өзүнө алуусу, өзүндөгү маселелерди төп таап түзөтүүсү, негизги башкаруучу тармактар түзөтүүгө жетекчилик кылууга айдактоону күчөтүүсү керек. Тармак аттаган, район аттаган маселелерге карата биргелки жоспорлоп шайкештирүү эркинин күчөтүп, түзөтүү бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Эсептерге түзөтүүсүн тутка кылып, камчылык башкаруусун күчөтүп, малия экономика тартип чектөөсүн күчөтүп, малия бажы түзмө ысылатын тереңдетип, малияны илимий башкаруу чыныгы өнүмүн жогорулатуу керек. Жыйналышта мамлекеттик илим техника жыйналышынын рохун изсиз түзүлөштүрүү абалы жөнүндөгү доклад угулду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Илим техникада күчтүү мамлекет курулуш нишанын бекитип, мамлекеттин орчундуу илим техника милдеттерин жогору өнүмдүү уюмдап жолго коюп, олуттуу жабдуулардан жогору өнүмдүү пайдаланууну илгери сүрүп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчүн системалаштыруу өткөлүнө шайкештүү чабуул коюуну күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуунун жүнгөчө замандаштыруу курулушуна тирек болуу ролун толук көрсөтүү керек. Илим техникада күчтүү мамлекет курулушунун негизин бекемдеп, негиз изилдөө, негизги чабуул багыты жана түйүндүү салаларын бирдемче айкындап, адепти жаңылык жаратууга пайдалуу илим изилдөө экологиясын жаратуу керек. Жыйналышта агартууну өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Агартууну алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, калыстыкты күч сала илгери сүрүп, курулманы жакшыртып, сапаты жогорулатып, агартууда күчтүү мамлекет курулушун жаңы сейкиге чыгарууну түртмөктөө керек. Улуттук стратегиялуу милдеттерди түзүлөштүрүп, мурал аркылуу адам тарбиялоонун жаңы түзүлүшүн жарыкка чыгарып, агартуунун илим техника менен ишмелерге болгон тирек ролун күчөтүп, агартуунун жалпылык тээлүү сапаты менен деңгээлин жалпылай жогорулатуу керек. Агартуу байыргын биргелки жоспорлоп жайгаштырууну жакшыртып, салма камсыздоосун күчөтүп, сапат агартуусун терең жолго коюп, окуучулардын соо өсүп жетилүүсүн, жалпылай өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Жыйналышта Кооз жүнгө курулушунун 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Кооз жүнгө курулушу бир түрдүү системалуу курулуш. Түйүндүү өткөлгө чабуул коюуну бекем кармап, көк асман, тунук суу, таза топуракты коргоо күрөшүн терең жакшы алып барып, экология системасынын жакшылоону биргелки жоспорлоп жылыштатып, климат өзгөрүүсүнө дилгир тең тайлашып, жашыл өндүрүш, турмуш ыңгайын басым калыпташтыруу керек. Шайкешүү, шайкештирүүнү күчөтүп, закон аркылуу башкаруу, базар, илим техника, саясат, универсал иш чараны жакшы жүргүзүү керек. Жыйналышта Жоңхай эл республикасынын жол каттоо коопсуздук законун түзөтүлгөн алгачкы долбоору талкууланды, ар принцип жактан кабылданды. Алгачкы долбоорду мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна суроону чечим кылды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жол каттоо коопсуздугун башкаруу деңгээлин дагы бир демчи жогорулатып, жаңыча коопсуздук опурталына дилгир омоктуу тең тайлашып, түрдүү каттоо кырсыгын тосуп, эл журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун ан сайын жакшы коргоп, жогору сапатта өнүгүүгө күч кошуу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: 6 айдын 11 күнү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулы Жи Жапония эл аралык соодан илгери сүрүү коомунун башчысы, мурдагы элдик палата башчысы Хэ Яңпиңдин дүйнөдөн өткөнү жөнүндө үй бүлөсүндөгүлөргө аза билдирүү телеграммасын жөнөтүп, Хэ Яңпиңдин дүйнөдөн өткөнүнө кайгылуу аза билдирди. Жаулы Жи мындай көрсөттү. Хэ мырза Жапониянын мыкты саясатчысы, ары Жунго элинин эски досу. Узун мезгилден бери Жунго Жапония достук иштерине күч салган. 1993 жылы Хэ мырза Жапониянын ички кабинет башкачысы болгондо, көңүл алуучу аялдар маселеси жөнүндө Хэ маегин жарыялап, азырга чейин дилгир таасир көрсөтүүдө. Хэ мырзанын осуятына мурастык кылып, Жунго Жапония байланышынын калыптуу жолго кайрадан кайтуусун түртмөктөөдө дилгир рол көрсөтүүңөрдү үмүт кылабыз.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Бээжин шаары Шишиң району, Шаньши өлкөсү Ханчжоу шаары кызмат жоопкерчилик милдетине буйрулуп, чыныгы көзөмөлдөп иш жүзүндө жетектөөнү күчөтүп, үйрөнүү тарбиясында иш жүзүндө өнүмдөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылды. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Бээжин шаары Шишиң району үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тулкулуу жылыштатып, түзөтүү жөнгө салуу тизмесинен 980 нечени калыпташтырып, тарыхтан калган маселе тизмесинен 113 тургузуп, негизги катмарга баруу, өкмөт ишине жүгүрүү, барышын бүтүрүү, түйүндө туруу, түйүндү милдетинен 680 ашуунун үстүнө алды. Шаар жаңылоонун жалпы бетке жолго коюлуусуна ээрчи, бир түркүм эскирген конуштарды универсал жөнгө салуу жана кооптуу имарат үйлөрдү өзгөртүү түрлөрү сызыл жылыштатылды. Санлихыдагы бул эскирген тургундар имаратын мурдагы чагылган ордуна салып, тургундар жаңы үйлөрүнө арт-арттан көчүп кирди. Бирок кийинки турак жай башкаруу терөөсү, терегилешкен жабдуулардын жетише алуу, жете албастыгы көпчүлүк көңүл бурган көйгөйлүү маселеге айланды. Буга карата ЮЭТАН көчө башкармасы иликтеп изилдөө аралуу аркылуу Таандуу районго караштуу байрактарды биргелки жоспорлоп, кесиптик үймүрүк башкаруу терөөсүн киргизди. Терөөсү дагы ушундай жакшы экен. Кандай эле иш болсо чакырган замат келет. Анын үстүнө терөөсү дагы аябай көңүлдөгүдөй, азыр конуштануу сапаты жогорулады. Бээжин шаары Шишиң району шаар жаңылоодо тарыхтан калган маселе тизмесинен 67 түйүндү ичкелештирип, тизме боюнча башкаруу, карыта ирип күрөшүү, эсептен өчүрүүнү жолго койду. Жакынкы мезгилде Сидан коридорду өтүшмө көпүрөсү курулушу сыяктууларды камтыган бир түркүм эл турмушу курулушу арт артынан жарыкка чыгып, үйрөнүү тарбиясынын натыйжасы шаардык жаңылоонун чыныгы натыйжасы аркылуу текшерилди.
1: Биз башчы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдеп үйрөнүп изилдештирип, жогору төмөн бирге аракеттенүүнү күчөтүп, ортак суроого чогуу жооп кайтарууну жакшы иштеп, кызмат бирикме күчүн калыптандырып, үйрөнүү, текшерүү, өзгөртүүнүн терең, нактылуу болуусун түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүгө жана жогору өнүмдү жөнгө салууга бөгөт болуп жаткан бир түркүм терең катмар даражалуу кайчылык маселелерди чыныгы чечип, үйрөнүү тарбиясында чыныгы өнүмдөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз.
0: Үйрөнүү тарбиясы кулаштырылгандан бери Шанши Ханжоң партиялык кадрларды биринчи эпке тереңдеп, жерин даарылап, базар негизги тулкулардын тижарат өнүгү муктажын төп текшерип иргөөгө буюмдады. Көпчүлүк керханалардын завод куруп дүкөн ачуу, түрдүн орночу калуу барышында кесип өлчөмүнүн бүдөмүк болуусу, жумуш бүтүрүү жетектөөсүнүн биргелки болбоосу сыяктуу маселелердин сакталып, керханалардын көп жакка чуркап, кайра-кайра чуркап, түрдүн орночу калуу өнүмү жана чарбанын сапатын жогорулатып, тездигин арттыруусун чек дегенин айтты. Ушул маселеге карата Ханжоң акимчилик текшерип тастыктоо тейлөө идарасы көп тармакка баш болуп, окшобогон саланын закон эреже өлчөмү, тастыктоо тартиби, көзөмөлдүк башкаруу талабын бириктирип, чай өндүрүшү сыяктуу кесип боюнча бүтүрүү көрсөткүчүн жаңыдан түзүп жайылтып, базар негизги тулкуларынын орночу калып тижарат жүргүзүүсүн толук чынчыр тейлөөсү менен кандады. Алдыңкы мезгилдеги жоспорлоодон күбөлүк алууга чейин негизделүүчү далил бар болду. Ары өрт өчүрүп өрттөн сактануу, саламаттык сактоо, коопсуздукту башкаруу сыяктуу көптөгөн тижарат талабын чогултуп, жоспорлоп куруу мезгилин зор темпте кыскартып, өздүк наркыбызды төмөндөттү. Соода тижарат жүрөөсүнүн сапатын жогорулатуу сыяктуу орундуктуу маселелерге берилип, Шанши Ханжоң оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы 1100 ашуун маселени тереңдей текшерип ортого койду.
1: Экини бектөөнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, партияны жалпы үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап, нактылуу иштөө жалпы талабын бекем ыктап, журчулукка тейлөө жүргүзүп, керханаларга тейлөө жүргүзүп, негизги катмарга тейлөө жүргүзүп, үйрөнүү тарбиясы өнүмүн соода тижарат чөйрөсүн жакшылоо, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдөгү нактылуу табылгыларга чыныгы айландырабыз. 2026 жер шары кишилик укук жөнгө салуу жогору даражалуулар талкуусу 11 күнү Бээжинде өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай деп карашты. Төрага Си Цзиньпин кишилик укукка урмат кылуу жана камсыздоого жогору даражада маани берип, 2023 жер шары кишилик укукту жөнгө салуу жогору даражалуу талкуусуна куттуктоо кат жиберип, коопсуздук аркылуу кишилик укукту коргоо, өнүгүү аркылуу кишилик укукту илгери сүрүү, кызматташуу аркылуу кишилик укукту жылыштатууда жөнгө жактоосун ортого койду. Жүнгө доор шаардандан шайкешкен өз мамлекетинин абалына ылайык кишилик укук өнүгү жолунда жүрүүдө бекем туруп, төрт мезгилдик мамлекет кишилик укук аракет планын ийгиликтүү жолго коюп, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуу барышында кишилик укукту камсыздоо деңгээлин үздүксүз жогорулатып, кишилик укук иштеринде жаңы тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди. Дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер чогуу чымырканып, кишилик укук мадандык өнүгү билгерилөөсүн түртмөктөп, кол кармашып, адамзат тагдырдаш ортоктук толкусун куруусу керек. Жыйналышта мамлекет кишилик укук аракет планы 2026 2030 чейин жарыяланды. 2026 2030 чейинки кишилик укукка урмат кылуу, коргоо, илгери сүрүү баскыч мүнөздүү нишаны, көрсөткүч мүнөздүү милдети, конкрет иш чарасы бекитилди.
0: Гоуен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, айыл чарба айылкыштык министрлигинин байланыштуу жооптуулары тааныштырып мындай деди. Мамлекетибиздин чыгыш батыш бөлүк көмөктөштүгүнүн кулаш жайдырылганына 30 жыл болуп, кембагалыктан арылтуу чабуул күрөшүндө жеңишке жетип, кембагалыктан арылтуу чабуул күрөш табылгаларын бекемдеп кеңиртүүдө зарыл рол көрсөттү. Кембагалыктан арылтуу чабуул табылгаларын бекемдеп кеңиртүүнү айыл кыштыкты гүлдөнтүү менен өнүмдүү байланыштыруу өткүнчү мезгилинде чарбалардын кызматташтык деңгээли уланды жогорулап, керханаларды батыш бөлүк райондорго барып 750 миллиард теңгеден ашуун каржы салууга жетектеп, чарбалардын топтошуп өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эмгек иштеринин чай кешүүсү ан сайын көп уюлдашып, батыш бөлүк райондогу 5 миллиондон ашуун айыл кыштак эмгек күчүнүн жумуштануусун ишке ашырууга жардам берди. Ошону менен катар керектөөгө жардам берүү ыкмасында тип өзгөртүп даражасын жогорулатып, чыгыш бөлүктөгү чай кешкен өлкөлөрдү сатып алуу, батыш бөлүк райондорго жардамдашып, айыл чарба түшүмүнөн 570 миллиард юандык сатып берди.
1: Калыптуу жардам берүү баскычына кирип, чыгыш менен батыш бөлүктүн шакешүүсүндөгү өнүмдүү механизм чараларында уланды бекем туруп, саясаттын жалпылай туруктуулугун сактап, жардам берүү эпкинин алсыздатпайбыз. Чыгыш бөлүк райондогу экономикасы бир кыла өнүккөн одан шаар райондорду батыш бөлүктөгү шайкешүүчү райондогу айылкы кыштакты гүлдөнтүп түйүндү жардам берүүчү ондандар менен кошоктошуп, жардам берүү байланышын тургузууга орундаштырып, кошоктошуп жардам берүүнү бүт каптатууну ишке ашырабыз. Кабарчынын бүгүн жүнгө курулуш механика өнөр жай коомунан билүүсүнчө быйыл 1-5 айга чейин мамлекетибиздин курулуш механика саласынын негиздүү түшүмүнүн мамлекет ичи эл арада сатылуу мөлчөрүндө окшош мезгилдегиден бирдей тез ылдамдыкта артуу ишке ашырылды. Мында курулуш механика саласынын өзөктүү түшүмү казуу машинасынан жалпы 126 875 сатылып, окшош мезгилге салыштырмалуу 24.7% артты. Мындан сырт түрдүү жүктөө машинасынан жалпы 67 162 сатылып, окшош мезгилдегиден 27.3% артты. Жүнгө курулуш механика өнөр жай коомунун жооптуусу мындай билдирди. Биринчи айдан бешинчи айгача курулуш механика саласынын негиздүү түшүмүнүн сатылуу сандуу маалыматынан караганда, бир жактан мамлекет ички курулуш механика базары секин кайра жогорулоодо. Жана бир жактан эл аралык курулуш механика базар муктаждыгы биргиле турукту. Мамлекетибиздин механика машина керханалары чет элде жайгаштыруусун үздүксүз жакшылап жана кемелдендирет. Чет эл базарында сатуу көмөскө күчү бирдемчи коё берилди. Ошону менен бирге мамлекет ичи эл аралык базардын электр курулуш механикаларын өкүл кылган жаңы энергиялуу курулуш механика муктаждыгы көрүнүктүү артты.
0: Шүй Соңшаң 40 нече жылдык партия тарыхына ээ карт партия мүчөсү, алыс жакында атагы чыккан чоң эгинчи. Жакында кабарчы Анхы өлкөсү Тайхы ооданына келип 74 жашка чыккан бул карт партия мүчөсүнүн дагы эле айтуу башында шашылыш жүргөнүн көрдү. Жайдын 3 мезгилинде кабарчы Тайхы ооданына келип Шүй Соңшаң карыя менен көрүшкөндө карыя тажрыйба айтоосунда чукул буудай жыйнап жаткан экен. Бул Анкуй айыл чарбачылык ташөөсү жетиштирген буудайдын жаңы сорту. Быйыл биринчи жолу чоң айдоодо жалпылаштырылуусу.
1: Буудай алуудагы үчкө ухар, башагы чоң, даны көп, толук болуу буга окшош болсо мол түшүмдүү жыл болот.
0: Шүй Соңшаңдын эгинеги өнөрүнө баары киши ынанат. Көпчүлүктүн баары карыяны буудай падышасы деп атайт. Буудай падышасы жер эгүүдөгү карт чебер болуп эле калбастан жаңылыктарды кабылдоого да чебер. Өсүмдүктөрдү барбаштоонун баарында ал тажрыйбаларды иликтеп көпчүлүккө жалпылаштырган.
1: Шүй Соңшаң карыя 3 жыл мурда эле адам сайдап үрөн салууну үйрөткөн. Башында сынап көрүү позициясында болдук. Азыр эми мындай айрыла албай калдык. Мен Шүй Соңшаң устазды ээрчип 10 нече жыл жер эгүүнү үйрөндүм. Шүй Соңшаң устаз айдоого келип буудайды карап эле баарын билет, бир апта туруп жыйна деди. 6 күндө эле бир мо жерден 60 чың көп түшүм алдым. Ага эч ким тең келе албайт.
0: Шүй Соңшаңдын мурдагы аңсоосу окутуучу болуу эле. Толук ортону бүтүргөндөн кийин ал кыштакка кайтып келип илимий жер эгүү аргасына бириктирип, акырын-акырын алыска атагы тараган аштык эгүү чеберине айланган. 2000-чи жылы Шүй Соңшаң Жаңкай кыштагынын партия ячейка шоочилик милдетин аркалаган. Анын нишаны журташтарды жетектеп илимий аштык эгип байуу жолунда жүрүү болгон. Ушул жерде турасызбы?
1: Бул жерде турганыма нече 10 жыл болду.
0: Кабарчы бул эски бөлмөнүн ичинде түрдүү материалдардын үйүлгөнүн көрдү. Мурдагы 5 чоң эстелик дептерден азыркы компьютерде эстелик калтырууга чейин изилдеп күзөтүү бөлчү сандуу маалыматтарынан Шүй Соңшаңдын нече 10 жылдык кан тери көрүнүп турат. Калың бир топ патент жана илим техника табылгалары күбөлгүнүн ичинен кабарчы тайфын 6-чы номер жогору белоктуу төө бурчак дыйканчылык эгин сортун текшерип бектүү күбөлүгүн көрдү.
1: Алар менин бул сортумду сатып алгысы келип мага 2 миллион юан бермей болду. Кезинде менин жер эгишим акча үчүн эмес, калайыктын кирешесин кантип жогорулатуу болчу. Бул эң зарыл деп ойлодум. Биз партия мүчөсүбүз, элдин талам үчүн ар убакыт кең курсак болушубуз керек.
0: Ошол жылы Шүй Соңшаң тайфын 6-чы номерлуу үрөндү өздүк наркында жорчулукка берип, армодон арткан түшүм 20% жакындаган.
1: Түшүм өлчөрү кыйла жогору болду. Карапайым калык аябай кубанды. Мен бир түрдүү бакытты сезип турам.
0: Шүй Соңшаң аштык эгүү тажрыйбасын 200 ашуун ырга айландырып, жорчулуктун эсте карма бийгерүүсүнө ыңгайлуу кылды. Ал айдоо башындагы мектепти ачып, баш болуп айыл чарба эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, көпчүлүккө 200 ашуун айыл чарба жаңы техникасын жайылтты. Тайхы ооданында 400 ашуун аштык эгүүчү чоң түтүндү жетиштирди. Бүгүнкү күндө Шүй Соңшаңдын небереси кыштакка кайтып келип, чоң атасы менен чогуу аштык экти. Алар айыл чарба илимдер академиясы менен чогуу сапаттуу үрөндү изилдеп өнүктүрүп, замандашкан айыл чарба жабдууларын киргизип, жашыл экология аштык даңктуу маркасын жаратты.
1: Мен карт бир партия мүчөсү катары калың майда дыйкан түтүндөрдү аштыкты көбүрөөк эгүү, жакшы аштык эгүүгө жетектеп, жүнгөлүктардын тамак качасын өз колунда бекем карматып, мамлекеттин аштык коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылам. Мамлекетибиз дүйнө боюнча биринчи орунда турчу жер асты куур тор көлөмүнө ээ. Куур линиясынын эскири бузулуу, суу чыгаруу жөндөмүнүн жетерсиз болуу, көп жактан казуу сыяктуу маселе капчаттарына туш келүүдө. Ар кайсы жерлер жылыштатып жаткан шаар жер асты куур тор курулушу бул кыйын маселелерди кантип чечет? Бул жөнүндө кабарчыбыздын биринчи чептеги текшерүү иликтөөсүнө назар аударалы. Жай кирип Ухан борошолуу жамгырга уландуу кабылып, кыска бир канча айда эле көптөгөн жол бөлүктөрүндө суу жыйылып калды. Эмне үчүн мындай абал көрүлөт? Кабарчы суу чыгаруу куур торун текшерип жаткан кызматчыларды ээрчип, чогуу жер астына келип себебине назар аударды. Азыр бул куурда эмне маселелер бар экен? Учурда куур жолунда 2-3 сантиметрлүү жарака кеткен. Нөсөр жайганда бүткүл жол бетинде өтө оңой суу жыйылып калат. Ал эми нече метр алыстагы булганды суу куурунда дагы окшош маселе көрүлгөн. Куур жол машина адамы сүрөткө тарткан сүрөттө көрсөтүлүшүнчө, куур астында чөгүп жыйылган баткак жарымдан чоң куурду тосуп алып, булганды чыгаруу жөндөмү тек жарымына жетпей калган. Учурда Ухан бүт шаарды текшерүү барышында байкаган кемтик сакталган суу чыгаруу куурларынын сан мөлчөрү 5610 жетти. Эмне үчүн ушундай болот? Ухан шаардык долбоорлоо ордунда кабарчы ушундай бир ошол кездеги жер асты куур долбоор каритасын көрдү. Мурдакы куурлардын жалпы курулуш өлчөмү бир кыйла төмөнүрөөк. Алып айтсак, суу чыгаруу кууру ошол кезде саатына 33 миллиметрлик жаан чачым мөлчөрү талабына негизделип долбоорлонгон. Мурдагы жер асты куурторы саатына 33 миллиметрлик нөшөр өлчөмү боюнча долбурланган. Бирок бүгүнкү күндө Уханда ар жылы саатына 30 миллиметрден 60 миллиметрге

0: Керісінше жаған қысқа уақытты жан-жасын көп жолы көріліп, жоғары жүк менен жүргізілген жерасты қуыры ор жүкті көтір алвай, ор даражада көніріп кетті. Бүт мамлекетке назар салсақ, мәселелер ұшыға оқшош. Мамлекет бойынша 3 миллион 900 мың километрге жоқ шар жерасты қуыры торының көп бөлігі 20 жылымдың 80 жылдарынан 90 жылдарына ча құрылған. Оор торлорунун эскирүүсү жана начар аба ырайы алып келген көп түрдүү капшаптарга карата мамлекет быйыл эле 160 миллиард юан ашыган узун мезгилдүү өзгөчө зайымдуу шаар жаратылышты газы суу чыгаруу сыяктуу жер асты оор тор курулуштарын өзгөртүүгө иштетти. Чиңдауда бир жумша куур суу чыгарууну текшерүү кудугун бойлоп куур жолунун ичкерисине секин жеткирилген. Ультра лазер нурдун жаратуусунда жумша куур секин катуулашып, куур ичинде жаңы куур калыптанган. Мындай газбоду жаңы техника Чиңдау суу чыгаруу куур торун жакшылоодогу алдын тандоо түрүнө айланган. Ал эми Тайваньда кабарчы суу чыгаруу, жылуулук энергиясы сыяктуу окшобогон белгидеги коопсуздук баш кийимин кийген курулушчулардын бирдей кадамда куур торун өзгөртүү курулуш ордуна киргенин көрдү.
1: Мурда кайсыл жер бузулса ошол жерди оңдоочубуз. Быйыл 38 тилки районду өзгөртүү түрү, тилки район боюнча бул тилки райондун суу менен камдоо, суу чыгаруу жана булганды суу куур торун бир тулку универсал өзгөртүүнү жолго коюп, кайра казуудан сактанат. Ар ан сайын узун мезгил өнүмдүү болот.
0: Жер асты куур торун физикалык жаңылоону бачымдатуу менен катар алдын сигнал берүүнү сезе турган бир тордагы бачым токулууда. Кабарчы Ухань шаардык суу иштери илимдер академиясынын акылдуу суу иштери өрүшүнөн бул жер иштетүүгө берилген AI чоң моделинин ар кайсы жердеги куур торунун суу орду агым мөлчөрүнүн майда өзгөрүүлөрүнө алдын өкүм кылганын көрдү.
1: Мен болочоктогу жаан-чачын абалына талдоо жасай алам. Помпо пунктинин куур торунун суу деңгээлинин канчалык болуусуна талдоо жасай алам. Бул чечим чыгарууга негиз дайындап берет. Мурда биз 10 киши апта боюнча эсептеп натыйжага талдоо жасайт элек. Азыр бир киши 1 секундда эле натыйжаны чыгара алат.
0: Азыр бүт мамлекетибизде 3 миллион 900 мың километрге жоо шаар жер асты куур тору ылдам жаңыланып, даражасы жогорулатылууда. Жер астындагы ар бир сөөм жерде сансыздаган сезгич жер асты көзүн айланып, куур линиясынын жагдайын нак маалда күзөтүп, жер астына терең жашырынган коргоо аркылуу коопсуздук негизин бекемдеп, шаардын коопсуздук негизин ан сайын бекемдеди. Келечек 5 жылда бүт мамлекет боюнча 770 мың километр жер асты куур тору курулуп, жаңыланып, болжолу 5 триллион юан каржы салынууну жетектеп, эң соңунда GDP'ни болжолу 7 триллион 500 миллиард юандан 10 триллион юанга чейин козготуп, жылына орточо 2 миллион 800 миңге жуук жумуш ордун камдоого жетектейт.
1: Говьян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жүнгө чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Таможна системасынын 5 өкүлү мамлекет таможна өткөлүн бекемигер элге бакыт жаратуу негизги темасын эмежиктеп, жүнгө чет эл кабарчылар менен жолугушуу пикир алмаштырып, алардын деңиз аралдары чек ара таможна мамлекет капкасы биринчи чебине тамыр тартуу, ИБУ өнүгүү тажрыйбасын иш жүзүндө көрсөтүү, чет эл соодасына тээлөөдө жаңылык жаратып өнүгүү, жүнгө Лаос темир жолун коргоп, чек араны гүлдөндүрүп элди байытуулаган кемесин баяндап, алардын мамлекеттин чоң иштерин көңүлүнө түйүп, таможна кошууну жакшы тилин жайылтуусун көрсөттү. Акыл парасаттуу таможна курулушун жылыштатып, мамлекет капкасы коопсуздук калкасын бекемдеп, жогору сапатта өнүгүү, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү түртмөктөп, партияны камсыз кылган, элди ыраазы кылган мамлекет капкасынын коргоочулардан болуу руху сымбатын көрсөттү.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 10-чу кезектеги жүнгө Түштүк Азия көргөзмөсү Юннан Көммиңде ачылды. Ушул кезектеги Түштүк Азия көргөзмөсүндө Тейлөө соода сарайы, Жашыл энергия сарайы сыяктуу 13 көрсөтүү сарайы орнаштырылды. 68 мамлекет район жана эл аралык уюмдан келген миңден ашуун керканачы көргөзмөгө катышып, жүнгө жана Түштүк Азия, Чыгыш Түштүк Азиянын экономика соода кызматташтык табылгаларын чордондуу көрсөттү. Көргөзмө 6 күнгө уланат.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө 2025 жылы бүт мамлекетте керкандардын сандуу маалымат түшүмдөрү жана тээлөө мөлчөрү окшош мезгилдегиден 29.29% артып, соода суммасы окшош мезгилдегиден 39.18% арткан. Мамлекетибиз сандуу маалымат байлык артыкчылыгын өнүгүү жаңы аракет энергиясына бачым өзгөртүп, сандуу маалымат чарба экологиясы күн сайын жанданды.
0: Жакында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги сыяктуу 4 министрлик комитет биригип чарба үлгүсүн жетектөө аракетин кулач айдырып, илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруу, чарбада жаңылык жаратып өнүктүрүү, кесиптик өнөр жөндөмдү жогорулатуу, эл турмушун керектүү муктажына үйрөлүп, чарба жаратууну колдоо эпкинин арттырып, түрдүү чарба жаратуу толкуларын базар муктаждык макамын төп табууга жетектеп, өзгөчө өнүгүү жолунда жүрдү.
1: Өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги Говьян мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитети жакында 2026 жылдык адамсымал машта адам жана денелүү акыл жөнөмдүү иш түзүндүү көрүнүштө иш түзүндүү машыктандыруу атай аракетин баштап адамсымал машина адам менен денелүү акыл жөнөм түшүмдөрүн чыныгып өндүрүш турмуш чөйрөсүндө калыптуу орундаштырып колдонууну түртмөктөдү. 2026 жылдын соңунда 10 000 тал даражалуу көлөмдөштүрүп колдонууну ишке ашырууну ортого койду.
0: Бүгүн өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги 2026 керектүү атактуу буюмдары бүт мамлекет сапарын кулачайдыра. Сонорлуу керектүү, картаңдар экономикасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, алгач көрсөтүү сыяктуу жер элеш кыймылдарды өткөрүп, жаңылык жаратуу түшүмдөрү, алгылыктуу техника жана колдонуу майдан көрүнүштөрүн казып, көптүрдүү иш-чараларды чогуу колдонуп, керектүү сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү түртмөктөдү.
1: Мамлекетибиз сапатын моюндап далилдөө эл аралык кызматташуусун тереңдетүү аркылуу байланыштуу эл аралык уюмдар менен көп жак өз ара моюндоо келишиминин 15-ине кол койду. Бир жолу баалап көп мамлекет деп өтөт. Учурда бүт жер шары экономикасы жалпы мөлчөрүнүн 95% чөлкөмүн каптады.
0: Шанхай Пудон кечээ жасанды акыл жөндөм маданият жаратмандык чарба базасы курулушун расмий баштады. Базанын максаты жасанды акыл жөндөм аркылуу мамлекетибизде өндүрүлгөн сапаттуу адабият IP мазмундарынын жаңылык жаратып өзгөрүүсүн иликтеп, көбөйтүүгө боло турган Шанхай үлгүсү жана кесип өрнөгүн тургузуу.
1: Бүгүн Бингву жылындагы Янди Шиндонго сыйынуу аземи Хуби Сүйжоодо өткөрүлдү. Мамлекет ичи сыртынан келген 3000ге жакын ар сала өкүлдөрү Нах майданда бабаларды эскерип, Хуашиянын тыныч амандыгын каалады.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 10-чү күнү билдирүү жарыялап, Иранга жаңбыр айлампада сокуу берүүнү бүткөнүн, сокуу урган нишан Иран чек арасы ичиндеги аскер иштер чалгындоо күчү, кабарлашуу системасы жана аба чабуулунан коргонуу базасын камтыганын айтты. АКШ маалымат аражыларынын 10-чү күнкү кабарына негизделгенде, бул жолку сокууда АКШ Иранга аз дегенде 49 согуш балтасы аттуу башкарылуучу бомбосун аткан. Иран маалымат аражыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Иран Аббас порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жардыруунун үнү угулган. Иран Ислам Күңтөрүштүк Коргонуу отряды бүгүн мындай деди. АКШ армиясынын Иранга жасаган чабуулуна жооп кайтаруу үчүн Күңтөрүштүк Коргонуу отряды АКШ армиясынын Кувейт жана Бахрайндагы аба армия базасындагы 18 зарыл нишанга сокку берди, ары ойрондоду. Иран куралдуу кошуну бүгүн мындай деди. Бүгүндөн баштап Хормуз деңиз кысыгы бардык кемелерге жабылат. Белгилемеге качып өткөндөр сокку берүү нишанына айланат. Иран маалымат аражыларынын бүгүнкү кабарына караганда, алгачкы баяндамада көрсөтүлүшүнчө Иран Хормуз деңиз кысыгынакы АКШ кемелерине сокку берген. АКШ борбордук колбашчылык штабы АКШ аскери кемесинин Хормуз деңиз кысыгында сокууга учураганын жокко чыгарган. АКШ маалымат аражыларынын 10-чү күнкү кабарына караганда, АКШ зунтуну Трамп мындай деди. Эгер АКШ менен Иран келишимде тил табыша албаса, Иранга ан сайын чоң көлөмдө сокку урат. Ирандын БМУда дайымдуу туруштуу өкүлү Иравани ошол күнү мындай билдирди. Үкс көрсөтүү, коркутуу же куралдуу күчкө сөөнгөндө сызыл келишимге тил табышкалы болбойт. АКШ Иранга үкс көрсөтүүнү токтотуусу керек. Орто чыгыш кырдаалы сыяктуу факторлордун таасиринен эл аралык май баасы 10-чү күнү жогорулаган. Мында Нью-Йорк 20 май мезгилдүү товар баасынын базардагы жогорулоо темпи бир мезгил 4% ашып түшкөн. Эл аралык алтын баасы ошол күнү ар унциясы 4100 долларлык өткөлдү бузду.
1: Ливан маалымат аралчыларынын 10-чү күндөгү кабарына караганда, Австралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көпчүлүктөргө сокку берип, кемде 18 киши көз жумуп, көп киши жаракаттанган. Австралия армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Тире сыяктуу жерлердеги Ливан жанжырдаңды нишандап сокку жасап, бир жердеги курал сактоо жабдууларын кыйратканын айтты. Ливан жанжырдаң ошол күнү өзүнүн курал жандарынын Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көпчүлүктөргө Австралия армиясындагылар ошондой эле автоуна чогултуу түйүндөрүнө сокку бергенин айтты.
0: Европа акыл кампасы Европа сырткы байланыш комитети быйыл 5-нчи айда Англия, Франция, Германия сыяктуу Европа мамлекеттериндеги 20,000ге жол кишиге карата эл арай текшерүүсүн алып барган. Аталган аппараттын 10-чү күнү жарыялаган текшерүүнүн натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, текшерүүчүлөрдүн 11% гана АКШны ынтымакташ деп караган. Бул салыштырма жарым жылдын алдындагы 16% жана 2024 жылы 11 айдакы 22% төмөн болгон. Аталган комитет мындай деп көрсөттү. Байланыштуу натыйжада көрсөтүлүшүнчө, Европанын АКШга болгон ишенич даражасы жаңы төмөн чекке түшүп, Европалыктар учурдагы АКШ өкмөтүнүн аларды коргоосунан үмүт күтпөдү.
1: АКШ эмгек министрлиги 10-чү күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, энергия өздүк наркынын уландуу жогорулоосу таасиринде 5-нчи айда АКШ керектөөчүлөр баа көрсөткүчү CPI окшош мезгилдегиден 4,2% артып, 4-нчү айдагы 3,8% жогорулап, 2023 жылы 5-нчи айдан берки эң жогору деңгээлге жеткен. Талдоо чечмелер мындай карады. Бул АКШ элинин ан сайын жогору турмуш өздүк наркына туш келе турганын да АКШ эмгек министрлиги 10-чү күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, энергия өздүк наркынын уландуу жогорулоосу таасиринде 5-нчи айда АКШ эмгек министрлиги 10-чү күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, энергия өздүк наркынын уландуу жогорулоосу таасиринде 5-нчи айда АКШ эмгек министрлиги 10-чү күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, энергия өздүк наркынын уландуу жогорулоосу таасиринде 5-нчи айда АКШ эмгек министрлиги 10-чү күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, энергия өздүк наркынын уландуу жогорулоосу таасиринде 5-нчи айда АКШ
2: жүрөгүндө
3: бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында
2: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө, үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы, Кыргызча радиосунун

0: Саламатсыздар бы, урматтуу угармандар, Атамекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң электрондук күбөлүк башкаруу чарасын басып таратты деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Байынкулун бүгүр учак жайынын иштетүү уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, Шинжаңда 29-чу элдик ташымал учак жайынын бардыкка келгенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык автоном район боюнча жаңы доордоку жакшы өспүрүм Фу Чин Фэй менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы абонтер терминалы Сылуушу теңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 9-чу кезекте Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү 6 айдын 25-чи күнү башталат. Бул кезектүү көргөзмөнүн өкмөт жак төл IP сүйкүмдүү жылкысы Шиндин бүт жүрүштүү чектүү мөлчөрдөгү маданият жаратуучулук түшүмдөрү расмий жарыкка чыгып, көргөзмөнүн эки чоң баш дем алуу маданият жаратуучулук дүкөнүндө чордондуу чагылдырылат. Сүйкүмдүү жылкы Шиндин Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү тургузулгандан берки өкмөт өз алдына изилдеп ачкан туңгуш жүрүш төл IP образы. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун биринчи мезгилдүү көргөзмө залы коридору, экинчи мезгилдүү түндүк эшигинен кирүү оозунан турган эки орунда баш дем алуу маданият жаратуучулук дүкөнү тургузулуп, маданият жаратуучулук түшүмдөрүн бир аялдама ыңгайында тандап сатып алуу мейкиндигин жаратты. Маданият жаратуучулук дүкөнү жумшак, сүйкүмдүү кут жылкы образына таянып, тереңдей чөгүү формасындагы баш дем алуу көргөзмө районун куруп, чектүү мөлчөрдөгү жыйып сактала турган бул беш түрдүү буюмду туңгуш жолу базарга салып, булардын IP образын Шинжаңдын ар кайсы жерлеринин өзгөчөлүгү, жаратылыштык көркү менен терең жуурлаштырып, чакан маданият жаратуучулук аралчысы аркылуу кооз Шинжаңдын табигый шарты жана үрп адаттарын чагылдырат. Бул жолку туңгуш таратыла турган чектүү мөлчөрдөгү жыйып сактала турган буюмдардын түрү мол, өзгөчөлүгү айкын. Төрт түрдүү көрүк баш демасындагы муздаткыч чаптамасына өзгөчө технология иштетилген. Түшүм артындагы кол сызма сүрөттөр районун актылуу көркү ылайыктуу болуп, Ком кыштагынын карлуу таладагы жыгач үйү, Бортала Сайрам көлү көрүк районундагы аккуу, кумдуу чөлдөгү тооруктуктагы боз үй, Иле тоолорундагы жапайы өрүк чечегинен турган төрт чоң белги мүнөздүү көрүк сүйкүмдүү жылкы Шиндинди курчап турат. Мындан башка күлгүн жана коңур түстөн турган эки түрдүү түс шайкештирилип, сүйкүмдүү жылкы образы негизги тулку кылынып, астына көргөзмө белгиси оюлган алтын суугалдак тектүү өрнөктүү эстелик изнеги көргөзмөнүн атайын эстелик буюму кылынган. Жандуу, өзгөчө долборлонгон белек кол оюу формасындагы металл китеп кыстыргычка сүйкүмдүү жылкы Шиндин жандуу көрүнүктөндүрүлүп, алдыңкылардан болуң, ийгиликке жетиңиз дегендей кооз тилектер шайкештирилип, жылкы жылдык каалоо тилектер жыйнакталган. Чектүү мөлчөрдө жыйып сактала турган бул беш түрдүү жеке буюм эстелик мүнөзүнө жана жыйып сактоо наркына ээ.

маданият жаратуучулук дүкөндөрүндө сүйкүмдү жылкы шин-шиндин чектүү мөлчөрдөгү жыйып сактала турган желелеш түшүмдөрүнөн башка дагы үч чоң бышып жетилген IP маданият жаратуучулук жакшы түшүмү тең арымда базарга салынды. Булар кызыл миң үй дубал сүрөттөрү менен жибек жолу маданийлигинен материал алынган. Күзөн музыка бийлеринин тартымдуулугу жыйынтыкталган күзөн темасындагы бий театры, желелеш маданият жаратуучулук түшүмдөрү, асыл сапаттуу чеки материалдар тандалып, сүйкүмдүү буюмдардын алгачкы турпатын калыбына келтирүү максатында Иле, Шуту, Айпсин, Имерчиктеп жасалган Тянь-Шандагы сүйкүмдүү буюмдар темасындагы желелеш маданият жаратуучулук түшүмдөрү, бир шаарда бир кушкер жыт болуу, долбоорлоо түшүнүгү урмат кылынып, ар кайсы жерлердин табигый өзгөчө көркүн кайра чагылдырып, Шенжаңдын кушкер жытын жүрөктөргө сиңдирүү темасындагы желелеш кушкер жыт түшүмдөрүн Шенжаңдын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүнүн чыгуу түйүнү кылды. Учурда баардык маданият жаратуучулук түшүмдөрү толук дайындалып болду. Борбордук радио телевизия баш станциясы баш болгон Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы катарлуулар биргелешип иштеген үжөттүү фильм Ийгиликке жетиңиз жакында 29-чу кезектүү эл аралык чоң экран кино коомунун жылдык сыйлык таратуу аземинде эң жакшы төл музыка сыйлыгы, эл ара боюнча туңгуч коюлуусу эң жакшы фильм сыйлыгы жана эң жогору негизги сыйлык чоң жаратуучулук сыйлыгынан турган үч түрдүү өзөктүү сыйлыкка ээ болду. Бул эл аралык чоң экран кино коому курулган 29 жылдан бери туңгуч жолу эң жогору негизги сыйлыкка ээ болгон мамлекетибизде иштелген чоң экран фильми болуп эсептелет. Бул фильмде Шинжаң Карамайлы тоосу, туяктуу жапайы айбанаттар жаратылыштык корук районундагы Пержевальский куланы сүрөткө алынган. Көрүнүш кулан тобуна ээрчип, алардын талага коюп берилүүсүн, төрү тобунун көбөйүп жандануусуна чейин болгон бүт барышты эстелике алган. Бул фильм мындан илгери Түндүк Америкада коюлганда ошол жердеги кинокалалар 500 майдан койгон болуп, көптөгөн көрөрмөндөр фильмди көргөн соң баа берип, жөнгө Шинжаңдын какыртала аңгемелеринин мынчалык күчтүү экенин ойлобогон экенбиз деп айтышкан. 2026 жылы 7 айдын 11 күнүндөгү дүйнөлүк жылкы күнүндө Ийгиликке жетиңиз аттуу фильм Американын Кентаки штатындагы дүйнө боюнча эң чоң жылкы баш тема ажайыпканасында коюлат. 6 айдын акырында фильмдеги жылкы менен маектеше ала турган индиан жылкы тилинде сүйлөй турган киши ички моңголдун Шиленголо жайлоосуна келип, бул жердеги чабандоз үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу жайлоодогу үстү ачык экрандан бул фильмди көрөт. Жакында өткөрүлгөн Шанхай илим техника таратуу жыйынында Ийгиликке жетиңиз фильми жөнгөнүн илим жалпылаштыруу боюнча эл аралык таратуусундагы үлгү мисалдары катарына киргизилип, түйүндү тааныштырылды. Быйыл жайкы каникулдо бул фильм мамлекет боюнча 80 илим техника көргөзмө сарайында коюлат жана илим жалпылаштыруу кербенине таянып, чет, алыс райондорго ичкерлей жеткирилет.

Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң электрондук күбөлүк башкаруу чарасын басып таратты деген темада сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук сан арыптештирип өнүктүрүү идарасы электрондук күбөлүктү бүт мезгилдүү башкарууну дагы да калыпташтырып, тармак алкыган өз ара байланышуу, өз ара моюндоого чыныгы кепелетти кылып, акимчилик иштер тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, калыпташтыруу, оңтойлуу кылуу деңгээлин өстүрүү үчүн Шинжаң Уйгур автоном районунун электрондук күбөлүк башкаруу чарасын басып таратты. Бул чарада электрондук күбөлүккө кол коюп таратуу, өзгөртүү, башкаруу, иштетүү катарлуулар айкындаштырылды. 6 айдын 20 күнүнөн баштап жолго коюлат. Электрондук күбөлүк компьютер катарлуу электрондук жабдуулар аркылуу калыптанган, жөнөтүлгөн жана сакталган күбөлүк, аткаруу күбөлүгү катарлуу электрондук үжөттөрдү көрсөтөт. Чарада мынаулар айкындаштырылды. Автоном райондук сан арыптештирип өнүктүрүү идарасы автоном район чөлкөмүндөгү электрондук күбөлүк башкаруу жана иштетүү кызматын биргелки жоспорлоп шайкештирип, ага жетекчилик кылып, электрондук күбөлүк сандуу маалыматтарын жыюу жана башкаруу, куруу, жүрүштүрүп асыроо, жүрүштүрүү жана коопсуз башкаруу кызматына жооптуу болот. Автоном район боюнча электрондук күбөлүк, күбөлүк тизмесин түзүү жана башкарууну биргелки уюмдаштырып, электрондук күбөлүк, күбөлүк тизмесин башкарууну калыпташтыруу аракет турпатында жаңылануусуна кепелетти кылат. Автоном райондогу ар кайсы салалардын жооптуу тармактары электрондук күбөлүк жазуу, таратуу жана жайылтып иштетүүгө жооптуу негизги тулку болуп, өз тармагы, өз саласы боюнча электрондук күбөлүк жазуу, таратуу, сандуу маалыматтарды жыюу, жаңылап асыроо, иштетүүнү жайылтуу, башкача пикирлерди бир жактылуу кылуу, коопсуздукту камсыз кылуу катарлууларды кулаш жайылдырууга жооптуу болот. Ар кайсы аймак, облас, шаардык сан арыптештирип өнүктүрүү идаралары өз акимчилик районунун электрондук күбөлүк башкаруу жана иштетүү кызматын биргелки шайкештирүү, жетекчилик кылуу, көзөмөлдөөгө жооптуу болот. Ошол акимчилик райондогу ар даражалуу акимчилик органдар, кесиптик орундар жана закон низамда укук берилген же закон боюнча табышталган уюмдар мамлекет жана автоном райондун биргелки өлчөмү боюнча калыпташтырып, электрондук күбөлүк жазуу, таратуу, жыюу, жаңылоо, иштетүүгө айдакчылык кылат. Электрондук күбөлүк кол коюп тараткан жооптуу тармак электрондук күбөлүк маалыматын жыюу, текшерип бекитүү, кол коюп таратуу, жаңылоо жана асыроо катарлуу кызматтарга жооптуу болот. Электрондук күбөлүк кол коюп тараткан тармакта өзгөрүү болсо, тараткан тармак көбөйтүлмө электрондук күбөлүк бүтүрүү, кол коюп таратуу, сакталма нактылуу күбөлүктү электрондоштуруп өзгөртүүгө, өзгөртүлгөндөн кийинки электрондук күбөлүккө кол коюуга жооптуу болот. Мурдакы кол коюп тараткан тармак өзгөртүлгөндөн кийинки кол коюп тараткан тармакка сакталма нактылуу күбөлүк сандуу маалыматын өткөрүп берүүсү керек. Электрондук күбөлүк менен нактылуу күбөлүк окшош эле закондуу күчкө ээ болуп, түрдүү орундардагы жумуш бүтүрүү негизи, далили же архивдештириле турган материал кылууга болот. Электрондук күбөлүктү архивдештирип, электрондук архив башкарууга киргизүүгө болот. Жорчулук жана керкана, Шинжаң акимчилик тейлөөсү, Шинжаң керкана тейлөөсү АП же шыбырсыз чакан программасы катарлуу жолдор аркылуу өтүнүч берсе, күбөлүктү көрсөтсө, иштетүүгө укук берсе болот. Электрондук күбөлүк иштетүү тармактары акимчилик иштери тейлөөсү боюнча бүтүрүү барышында электрондук күбөлүктү алды принцип жагынан алдын иштесе принцип жагынан жалпы электрондук күбөлүк маалыматын ортак баарлануу формасы аркылуу текшерип салыштырып, күбөлүк негизги тулкусунан нактылуу күбөлүк же көбөйтүлгөн нускасы менен камдоону талап кылбастыгы керек. Ошол райондогу суу иштери, электр энергиясы, күйүүчү газ, жылуулук менен камдоо,
кабарлашуу катарлуу жалпылык иштер, тижарат орундары жана акча мамиле, товар обороту, маданият саякат, жалпылык каттоо катарлуу керкана кесиптик орундардын экономика, коомдук кыймылдарында электрондук күбөлүк иштетүүгө шыктандырылат.

Электрондук күбөлүк иштетүү тармактары өз тармагынын күбөлүк иштетүү маалыматы коопсуздугуна кепелеттик кылууга жооптуу болуусу функциясына негиз закон белгилемеге шай түрдүү текшерип күбөлүк иштетүүгө чыныгы кепелеттик кылуусу керек. Ар даражалуу акимчилик тармактары, кесиптик орундар жана закон низамдарда укук берилген же закон боюнча табышталган уюм кызматкерлери соода купуялыгы же жекелик купуялыкка чатыла турган электрондук күбөлүктү белгилемеге кайчы түрдө кол коюп таратып, өзгөртүп же иштетип, соода купуялыгы же жекелик купуялыктын ашкерленүүсүн келтирип чыгарса, байланыштуу белгилеме боюнча чара көрүлөт же жазаланат. Кылмыш калыптандыргандары закон боюнча кылмыштуу иштер жоопкерчилигине тартылат. Ардактуу угармандары, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң электрондук күбөлүк башкаруу чарасын басып таратты деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Байынкулун Бүгүр учак жайынан иштетүү уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, Шинжаңда 29-чу элдик ташымал учак жайынын бардыкка келгенин тааныштырабыз. Жакында жоңго элдик авиациясы Шинжаң башкаруу идарасы Байынкулун Бүгүр учак жайынан иштетүү уруксат күбөлүгүн таратуу кызматын аяктады. Бул учак жайдын расмий ачып жиберүү шартын дайындап, Шинжаңда ишке кириштирилген 29-чу элдик ташымал учак жайына айлангандан дарек берет. Байынкулун Бүгүр элдик ташымал учак жайы түрүү элдик авиация идарасы автоном райондун 14-чү 5 жылдык жоспорундагы түйүндүү курулуш түрү. Ошондой эле 15-чү 5 жылдык жоспордун башталуу жылында туңгуч болуп ишке кириштирилген жаңыдан курулган элдик ташымал учак жай түрү. Бул учак жай Шинжаң чөлкөмүндө курулган 29-чу элдик ташымал учак жайы катары универсал каттоо ташымал системасын жакшыртуу, жергиликтүү экономика, коом өнүгүүсүн чыныгы жылыштатуу катарлуу жактарда маңыздуу рол аткарат. Долбоор көрсөткүчү боюнча бул учак жайдын 2030 жылга барганда жүргүнчү ташымалдоо мөлчөрүнөн 300 000 адам иретке, жүк почто жолдомосу ташуу мөлчөрүнүн 600 тоннага жетип, жергиликтин тышкы каттоо шартын өнүмдүү жакшылап, район экономика, коомдун шайкешүүсү жана мүмкүнчүлүктүү сызыл өнүгүүсүнө күчтүү түрткү боло турганы божомолдонду. Байынкулун Бүгүр учак жайы учуу районунун даражасы 4С болуп, бул мезгилде жаңыдан узундугу 2600 метр, кеңдиги 45 метр келе турган учуу жолунан бири жасалат. Негизги конуу багытында биринчи даражалуу төп жакындаштыруу системасы тургузулат. 3000 чарчы метр келе турган авиация имараты жана учак ордунан 4-ү жасалат. Мунар 8-нен бири жана 850 чарчы метр келе турган авиация башкаруу имараты саланат. Аба каттоосун башкаруу, май, суу, электр менен камдоо, өрттүн алдын алып, өчүрүп куткаруу катарлуу жабдуулар жүрүштүрүлүп курулат.

Угармандары жогоруда өркөндүп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Байынгулун бүгүр учак жайынан иштетүү уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, Синжаңда 29-чу элдик ташымал учак жайынын бардыкка келгени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн Татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026-жылдык автоном район боюнча жаңы доордоку жакшы өспүрүм Фу Чен Фэй менен таанышабыз. Алтынчы айдын үчүнчү күнү кечте байыркы Күсөн Кучар шаарындагы бир тургундар имаратында көзгө алдында 11 жашар бир кыз ээгин бир аз көтөрүп оң колун жайып бүт назары менен: «Урматтуу саякатчылар, Күсөн маданияты көргөзмө залына куш келипсиздер» деген түшүндүрүү сөзүн машыктанып жатты. Ал болсо 2026-жылдык автоном район боюнча жаңы доордоку жакшы өспүрүм Кучар шаардык 8-чи башталгыч мектеп 4-чү жылдык окуучусу Фу Чен Фэй. Кучары Күсөн маданияты бардыкка келген жер. Мол мазмундуу тарых, баалуу маданият эстеликтери тизилген ажайып гана гейлердин жандуу сүрөттөп берүүсүн күтөт. Ушул жерде туулуп чоң болгон Фу Чен Фэй белеселүүлүк менен бала түшүндүрүүчү болууга тизимделип, декламация кылуу жана түшүндүрүүнү жакшы машыктануу үчүн ар күнү 1.5 саат машык кылууну жалгаштыруу анын

зарыл сабагына айланган. Ал мындай чечкин жалгаштыруу аркылуу күсөн тарыхы, маданият эстеликтери билимдерин билесейлүүлүк менен үйрөнүп түшүндүрүү каада салттары жана өз ара таасирлешүү жөндөмүн пышык игерди. Сабактан тышкары кездерде ал дайыма өз жериндеги ажайыпканага барып, милдетти түшүндүрүп, балдарга таандуу анык шыдыр доошу менен ар кайсы жерлерден келген саякатчыларга күсүн аңгемелерин айтып, жибек жолу маданиятын таратты. Анын түшүндүрүүсү ичке, жандуу болгондуктан көптөгөн саякатчынын мактоосуна ээ болду. Ал дагы айланасындагы сабакташтарын классик чыгармаларды декламация кылуу, маданият үгүт кылуу түшүндүрүү катарлуу кыймылдарга катышууга жетектеп, бала достору менен чогуу жортунун маданият тамырын кармады.

Анын таасиринде класстагы 6 сабакташы дагы бала түшүндүрүүчү тарбиялоо курсуна катышты. Фу Чэнфэйдин сабакташы Жан Синьюй мындай деди: «Биз чогуу декламация машыгы кылабыз, чогуу ажайыпканаларды экскурсиялайбыз, дагы чогуу маданият эстеликтерин түшүндүрүү машыгы кылабыз. Ал үйрөнүүдө билбегендеримди үйрөтүп коет. Көңүлүм жарым болгондо жубатат. Ал чынында жакшы досум». Сабакташы Вэй Чианын назарында Фу Чэнфэйдин озоттугу ал тургай бир аз абстракт көрүнөт. Ал мындай деди: «Фу Чэнфэйдин үйүнө барып көрсөңүз, анын сересинин сыйлык мөрөйү, дубалынын сыйлык күбөлүгү менен толуп кеткенин көрөсүз. Ал кудум көп кырдуу талант сыяк, кээде анын мыктылыгын бир аз чын эместей сезем. Бирок иш жүзүндөлүккө ылайык болгон иштердин артында 11 жашар бир кыздын чыныгы агызган тери жана көз жашы жашырынган. Ал жөндөмүн дагы да кемелдендирүү үчүн кол жазмаларды сөзмө сөз, сүйлөм сайын бышыктап, сүйлөө темпи жана сезимин кайра кайра теңшейт. Бош кездеринде үй бүлөсүндөгүлөрдү саякатчы катары карап, капс абалдарды машыгат. Жарышта ролун жакшы көрүнүктөндүрө албаса, көнү жарым болуп ыйлайт». 2024 жылдык ыр жарышында бир суроо Фу Чэнфэйди кыйнап койгондуктан акырында ал Аран Озот сыйлыгына ээ болгон. Ошол күнү үйгө кайтканда анын көзүндө жашы кылгырып турду. Бирок ал эртеси жооп бере албаган ырды үнсүз кагазга көчүрүп, ар күнү башын көтөрсө эле көрө ала турган үстөлүнө чаптап койду. Ал жеңилгенине бой бербеген мындай кайраты менен алды арты болуп, Жоңхуа классик чыгармаларын декламация кылуу, жазуу, сүйлөө жарышында мамлекет боюнча 2 даражалуу сыйлыкка, Жоңхуа классик чыгармаларды декламация кылуу жыйынында мамлекет боюнча 3 даражалуу сыйлыкка ээ болду. Фу Чэнфэйдин класс мудуру Хан Шёпинг мындай деди: «Фу Чэнфэй өзүнө катаң талап коет, жумушту мыкты, астайдыл иштейт. Сыртка чыгып кыймылга иштегенде сабакана үйрөнүүсүнө таасир жеткирүүдө сактан калып болбойт. Бирок ал дайыма бир бөлүк майда убактын бекем кармап, алдын дайындык көрөт, тапшырмаларын иштейт. Мектепке кайткан соң билесе элүүлүк менен мугалимдерди издеп, кем калган билим түйүндөрүн сурап таалым алат. Узак мөөнөт декламация кылуу жана кең чөлкөмдө китеп окууну жалгаштыруу анын үйрөнүүсү жана артыкчылыгын тең арымда өстүрдү. Фу Чэнфэй маданият эстеликтерин кайра кайра кармап, тарыхты баян кылуу аркылуу тарыхтын чылуулугун акырын түшүндү. Ал дайыма түшүндүрүү катарлуу ыктыярчылары тейлөөсүнөн башка дагы билесе элүүлүк менен жарыштарда ээ болгон баардык сыйлык акчасын селбик кылып, өзү акча чыгарып сумка, пахталуу мээлей катарлуу буюмдарды сатып алып, айыл кыштак башталгыч мектептериндеги балдарга белекке сунду. Үй бүлөсүндөгүлөрдүн боору ооруганда ал тек «Маанилүү эле болот экен, жалгаштырууга татыктуу» дейт.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмө көздө 2026 жылдык автоном район боюнча жаңы доордоку жакшы өспүрүм Фу Чжэнфэйдин иш издери менен тааныштык. Эми ыргы кезек берели.

0: Бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Бурулча айтагын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту угармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Дарылуу камсыз досу жеке отчетун өлкө аттап, үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүүсүн кандай иштетүү керек? Жайда кайсыл түрдүү жуунуш аргалары жүрөк жана чоң мээге зыян жеткирет? Аба теңшегичтүү үйдө узун туруп баш ооруса, чекесин укалап берсе басаңдатууга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыз доосу жеке отчетун өлкө аттап үй бүлөдөгүлөр кандай орток колдонуусу керек деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы Малия министрлиги жакында жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу жеке отчетунан өлкө аттап орток иштетүү бүтүрүү эрежесин сынак иретинде жолго коюлат. Басып таратып, жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу жеке отчетунан өлкө аттап үй бүлөдөгүлөр орток иштетүүгө болууну калыптуулаштырды. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу жеке отчетунан өлкө аттап орток иштетүү мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоосу учур өрүшүнө сөөнүп, жеке дарылануу камсыздоосу акча капчыгын тастыктап, орток иштетүү суммасын бекитип, жумушчу кызматчылардын жеке отчетундагы каржынын белгилеме боюнча жакын туугандарынын белгиленген медицина дары аппараттарында дарылануусу, дары сатып алуусунда калыптанган жеке үстүн ала турган каражат жана камсыздоо акын тапшыруунун чыгашылоосун иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт. Жеке дарылоо камсыздоосу акча капчыгында белгилүү сумма боюнча башкаруу жолго коюлат. Өлкө аттап орток иштетүүнүн камтылуу объектти чөлкөмө жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын жакын туугандары болуп, орток иштетүү негизги дарылоо камсыздоосуна катышуу объекти болуусу керек. Жакын туугандары, жубайы, ата энеси, балдары, ага ини, эже карындаштары, ата жак чоң ата чоң энелери, эне жак тай атасы тай энелери, неберелерин өз ичине алат. Камсыздоого катышкандар мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тейлөө өрүшү IP өлкө даражалуу дарылоо камсыздоосу тейлөө өрүшү. Камсыздоого катышкан жердеки дарылануу камсыздоосун бүтүрүү аппараттары көзүнөгү сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу орток иштетүү байланышын тургузса же бекер кылса болот. Орток иштетүү байланышын тургузганда орток баарландыруучу убаданамага кол коюп убада кылган иштерди чыныгы тууралыгына жооптуу болуусу керек. Бирок орток баарландыруучу бир канча жак туугандар менен орток иштетүү байланышын тургуза алат. Бирок орток иштетүүчү дагы бир канча жакын туугандар менен орток иштетүүнү кабылдай алат. Орток баарландыруучу дарылоо камсыздоосу акча капчыгы аркылуу орток иштетүүчүгө орток жардам берүү суммасын бекитет. Орток баарландыруучу бул суммадагы жеке отчет каражатын кайта иштетсе болбойт. Орток иштетүүчү ээ болгон орток иштетүү суммасын үчүнчү жак кишиге кайта орток иштетсе болбойт. Орток иштетүүчү белгилемеге шай келе турган каражатты орток иштетүүдөн отчет кылса болот. Дарылоону камсыздоосу тейлөө өрүшү аркылуу орток иштетүү байланышы бекер кылынганда орток иштетүүчү дагы иштетпеген орток иштетүү суммасы автоматик абалда орток иштетилүү жеке отчетуна кайтып келет. Орток иштетүүчү белгиленген дарылоо аппаратында дарыланганда өз үстүнө ала турган дарылануу каражаты, белгиленген чекине сатуу дарыканасынан белгилемеге шай келе турган дары, дарылоо жабдуусу, дарылоо оромо материалдарын сатып алганда өз үстүнө ала турган каражатын орток баарландыруучунун орток иштетүү суммасы аркылуу чыгарышаласа болот. Орток иштетүү шаар айыл тургундарынын негизги дарылануу камсыздоосу. Узун мөөнөтү бабестөө камсыздоосуна катышкан жекелер тапшыра турган акы бөлүгүн орток иштетүү суммасы аркылуу чыгаш аласа болот, ары толук суммасы боюнча чыгаш алуусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоосу жеке отчетун өлкө аттап үй бүлөдөгүлөр кандай орток иштетүүгө болот деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Жайда кайсыл түрдүү жуунуш аргалары жүрөк жана чоң мээге зыян жеткирет деген сабатты айтып беребиз. Жай келгенден кийин температура жана нымдуулук жогорулап, кишинин тердөө мөлчөрү артып, жуунуш кишилердин тердегенден кийинки дайымдуу машкулатына айланат. Бирок доктурдун карашынча жуунуштан турган бул караганга адаттагы кичик ишке жай мезгилинде көптөгөн жаш уруун опурутал жашырынган. Кээ бир ылайыксыз машкулаттар оңой эле кан басымынын толкуусу, жүрөк ыргаксыз калпсыздыгы, ары эсинен тануу же жүрөк кайнарлуу күтүүсүз мерт болуп кетүүнү келтирип чыгарат экен. Адистер мындай эскертти. Жай мезгилинде дайым көрүлө турган 6 түрдүү жуунуш аргасына мүмкүндүктүн барынча сактануу. Жүрөк мээ кан тамыр оорусуна чалдыккандар ан сайын байкас кылуусу керек. Биринчи, тердеп турганда жуунуш. Ката убакытта жуунганда, мисалы тердегенде, тамактан кийин, арак ичкенден кийин, аракеттен кийин же ач курсак жуунганда жүрөк жана чоң мээге артыкча басым алып келет. Тердегенде кылкан тамырлар кеңейүү абалында турат. Эгер суунун температурасы төмөн болсо, кан тамырларды дүүлүктүрүп күтүүсүз тарайып, кан басымынын толкуусуна эрчи оңой эле жүрөк мээ кан тамыр күтүүсүздүгүн келтирип чыгарат. Тамактан кийин дароо жуунуш жүрөктүн кан менен камдануусуна таасир көрсөтүшү мүмкүн. Ач курсак убакытта кан канты дегендей төмөн болуп, киши оңой эле баш айлануу, шалдыроону сезинет. Арак ичкенден кийин дароо жуунганда кан басымы жүрөк ыргагында катуу толкуу пайда болуусу мүмкүн. Сонуш, жуунуш менен тамак жеш аралыгы аз дегенде 1 саат, аракет аралыгы аз дегенде жарым сааттан 1 саатка чейин болуусу керек. Арак ичүүчүлөр эң жакшысы мастыгы чечилгенден кийин анан жуунушу. Эгер денеден тер чыкса, тер кургагандан кийин анан жуунушу керек. Экинчи, жуунуш суусунун температурасы өтө жогору же өтө төмөн болуу. Жуунуш суусунун температурасы өтө жогору болуп кетсе, кан тамырлар кеңейип, кан агымы тездешип, жүрөктүн жүгү артып кетип, жүрөк салуулары жүрөк ыргаксыздыгын келтирип чыгаруусу мүмкүн. Суунун температурасы өтө төмөн болсо, кан тамырлар тарайып, кан басымы жогорулап, жүрөк булчугуна кан жетишпей, жүрөк сайышуу сыяктуу маселелерди келтирип чыгаруусу мүмкүн. Сунуш: жуунуш суусунун температурасын 35 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин сактоо. Дене температурасына жакындашса эң жакшы болот. Үчүнчү, өтө узун жуунуш. Узун убакыт жуунганда тердеги кан тамырлар уланды кеңейип, көп мөлчөрдө кан дене сыртына агып чыгып, мээ жана жүрөктүн кан менен камдалуусун азайтып, баш айлануу, жүрөк кысылуу, оор болгондары жүрөк ыргаксыздыгы же эсинен тануну келтирип чыгарат. Сунуш: жуунушту мүмкүндүктүн барынча 10 минуттон 15 мүнөт ичинде тизгүндө. Ваннада адатта 5 мүнөт айланасында жуунса болот. Баш жууушту өз ичине албайт. Картайгандар же жүрөк жөндөмү жакшы болбогондор абалына карап кыскартуусу керек. 4-чү, эшик терезени бекем бекитүү. Көптөгөн киши жуунганда эшик терезелерди бекем бекитүүгө адаттанган болуп, мончо ичи дымык болуп, кычкылтек жетишпестикти келтирип чыгарат. Бул түрдүү чөйрөдө кишинин оңой эле көкүрөгү чыңкалып, жүрөгү салат. Жүрөккө кычкылтек жетишпегендиктен жүрөк кан тамыр ооруларынын опурталы дагы артат. Сунуш: жуунганда мончонун абасын алмаштырууга байкас кылуу керек. Мисалы, аба алмаштыруу шамалдыргычын ачуу же азыраак эшик ачыгын калтыруу. Узун убакыт бекем, ным мончодо туруудан сактануу керек. 5-чи, өтө узун ордунда туруу. Узун убакыт ордунда туруп башын жууганда буттагы кан тамырлар кеңейип, мээнин кан менен камдалуусу байланыштуу абалда азайып, баш айлануу, көзү караңгылашуу, ары эсинен тануу келип чыгат. Сунуш: жуунганда тайгылып кетүүдөн сактануу мончо орундугун даярдоо. Айрыкча картайгандар же денеси алсыздар зарыл болгондо олтуруп жуунуш, күтүлбөгөн окуялардын көрүлүшүнөн сактануусу керек. 6-чы, жуунуп болгондон кийин суукка берилбестик керек. Мисалы, жуунуп болгондон кийин дароо

Көпчүлүктүн баарысы тердесе жуунуш керектигин билет. Эгер бүгүн тердебесе жуунуш керекпи жок? Эгер ооруп калуу, тумоо болуу сыяктуу өзгөчө абалдар көрүлбөсө жайда көрүнүктүү тердебеген кезде да дагы эле көпчүлүктүн ар күнү бир жолу жуунушу сунушталат. Биз аракет кылганда, толкунданганда же жогору температуралуу чөйрөдө турган кезибизде тери тер бездери тери ажыратып чыгарып, буук айланып ысыктын таратып, дене температурасын теңшейт. Бул кездеки терди көпчүлүк ачык сезин алат. Бирок тыныч, салкын чөйрөдө дагы тер дагы эле көрүнбөс тердөөнү уландырат. Териде натрий иону, хлор иону, калий, витамин жана минерал зат сыяктуу көптөгөн микрокурамдар бар. Айрыкча колтук, жашыруун орун сыяктуу орундардагы өзгөчө чоң тер бездеринде болот. Алар пайда кылган тер жабышкак, май курамоор, дагы белок, шекер жана аммиак бар. Анын үстүнө бактериялардын катализдешүүсү менен тер сасык жыты ан сайын оңой пайда болот. Ошого мейли тердесин же, тердебесин жайда эң жакшысы ар күнү бир жолу жуунуш керек. Эгер тери оорулары ноокастар болсо өзүнүн абалына негиз кесиптик тери оорулары докторунан кеңеш сурашы керек. Адистер мындай деди. Жүрөк кан тамырды башкарат. Жай менен шай келет. Жай мезгилинде күтүнүүдө жүрөк тасырого маани берүү керек. Илимий жуунуштан башка жай күндөрү жүрөк, мен кан тамырларды асыроодо дагы төмөндөкү бир канча түйүнгө байкас кылуусу керек. Биринчи, ылайыктуу түшкү эс алуу. Жай мезгилинде адам денесинин метаболизми тездешип, жүрөк, мээ кан тамырлардын кан менен камдалуусу оңой эле жетишпей калат. Ошого түшкү уйкуну ылайыктуу уктоо сунушталат. Түшкү уйку 20 минут болсо ылайыктуу болот. Эң жакшысы 30 минуттон ашып кетпестиги керек. Убакыт узарган сайын түштөн кийин уруксуз болуп калат. Эң жакшысы карабатта түшкү эс алуу, дүм жатып уктабастык керек. Экинчи, аябай тердеп кетүүдөн сактануу. Адатта көп тердөөдө мүмкүндүктүн барынча сактануу, дене такшалдырганда катуу аракет кылуудан сактануу, жөнөкөй аракет кылуу керек, дене азыраак тердесе эле болот. Үчүнчү, суу сагандан суу ичүүнү эсин албастык. Күндөлүк турмушта ылайыктуу мөлчөрдө жылмаң кайнак суу же сус чай ичүү керек. Эгер жүрөк тынысыг артып кетсе, тынсыздануу, уйкусуздук, оңой ачуулануу сыяктуулар көрүлсө, кара бамбук жалбырагы, каргалдак данеги сыяктууларды сууга чылап чай ордунда ичсе болот. Бирок бир жолунда эле көп мөлчөрдө суу ичпестик керек. Кыска убакыт ичинде көп мөлчөрдө суу ичкенде оңой эле суюлдуруу мүнөздүү төмөн натрийлүү кан оорусун келтирип чыгарып, жүрөктүн жүгүн арттырып жиберет. Эң жакшысы сууну аз аздан көп жолу ичүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жайда кайсыл түрдүү жуунуш аргалары жүрөк жана чоң мээге зыян жеткирет деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан табзурум аттуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аба теңшегичтүү үйдө узун туруп баш ооруса, чекесин укалап берсе басаңдатууга болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет аба теңшегичтүү үйдө ар бир саат кызмат кылганда көздү жумуп эки колунун баш бармагы менен чекесин укалуу. Ошону менен бирге алакан менен көз чанагын басуу. Бул аракетти 1 мүнөт уландыруу керек. Азыр аба теңшегичти көп иштеткенде суук шамал баш бөлүгүнө тикелей тийсе, баш терисиндеги кан тамырлар жыйырылып, жыйырылуу мүнөздү оруну келтирип чыгарат. Көздү жумуп, маңдай уячасын укалаганда көз айланма булчуңу жана маңдай булчуңун бошотууга болот. Алакан менен көздү басып алганда колунун температурасынан пайдаланып көз айланасындагы кан айланууну илгери сүрүп, сууктан дүүлүгү, тикандар жыйрылуу, оору орлошуудай жаман сапаттуу айланууну тосуп калганга болот. Машгулат кылганда алды менен эки колун укалап ысытып, баш бармагы менен чекесин басып калган төрт манжасын табигый абалда маңдайына коюп, көздү жумуп, ылайыктуу күч менен тегерек сызып укалоо керек. Иштеп болгондон кийин дароо көздү ачпай, алды менен көздү нурга шайкештирөө. Бүгүн эгер ишканада башыңыз сууктан жайсызданкандай сезинсеңиз, зордоп чыдап олтурбай, көзүңүздү жумуп 1 мүнөт укалаңыз. Жайсыздануу азыраак бошосо, пикир жолуңуз анан жанданат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аба теңшегичтүү үйдө узун туруп баш ооруса, чекесин укалап берсе басаңдатууга болобу деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен ооданы өзгөчө жоңуй дары материалдары кесибин жетилдирип, кыштак тургундарынын кирешесин арттыруу жолдорун кеңиртти. Арашан ооданындагы моңгул саймачы аял оюн жыргыл жакшы күндөрүн саймалап чыкты. Мамлекет ичиндеги туңгуч пахтаны карбон изи боюнча эсептөө өрүшү интернетке чыгарылды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Слуша тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Хотен ооданы өз жеринин климаты жана жер байлыгы абзелдүүлүгүн негиз кылып, шартына карай иш көрүп, айыл чарба кесип курулмасын теңшип, өзгөчө эгинчилик аркылуу айыл кыштактардын өнүгү ички аракеттендиргич күчүн козготту. Өзгөчө кесиптерди калыктып айтып, кыштактарды гүлдөндүрө турган жашыл кохарга айландырып, калыктын кирешесин арттырып, байуусундагы жаңы жарыш жолун ачты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен ооданынын Узуншор айылы Личиң Тогай кыштагынын жоңуй дары материалдары өстүрүлгөн жерлери жөнүндө айтып беребиз. Азыр Хотен ооданынын Узуншор айылы Личиң Тогай кыштагындагы жоңуй дары материалдары өстүрүлгөн жерлер жашыл тон жамырып, өсө абалы кишини сүйүндүрдү. Тилкелүү кою өскөн тарантас майсаларынын жашоо күчү оргуп турду. Текше айдоо кырлары иреттүү, тартиптүү болуп, дыйкандар эгинчилик мезгилин бекем кармап, айдоолордо ары бери жүрүп, отун отоп, топурагын бошотуп, барбайышты башкаруу катарлуу дыйканчылык иштер менен алпурушуп жатты. Эгинчи түтүн Ли Лоңсай мындай деди: жоңуй дары материалдары өстүрүп жатканыма 2 жыл болду. Майсаларды Анхойдан киргизгемин. Быйыл жалпы 70 мо жерге тарантас жана 70 мо жерге жалпыз өстүрдүм. Азыркы өсүү абалынан караганда жалпы пайдасы аябай көрүнүктүү. Билүүгө караганда мындан мурда Личиң Тогай кыштагынын айыл чарба эгинчилик курулмасы жалаң болуп, кыштык тургундары негизинен буудай, жүгөрү катарлуу жөрөлгөлү аштык, майлуу дан эгиндерин өстүрүүнү негиз кылгандыктан жердин түшүм өнүмү чектүү, калыктын киреши арттыруу жолдору тар болгон.

Жөрөлгөлүү жалаң эгинчилик үлгүсүн бузуп таштап, кыштак тургундарынын кирешесин арттыруу жолдорун кеңейтүү үчүн кыштак эки комитети айыл шаар жадакы байланыштуу тармактар менен биргелешип, аракетке келип, базарды текшерип изилдөө жана сорт тандоо аркылуу тарантас, жалпыз, балланган катарлуу жоңуй дары материалдарын тандап бекитип, ар кайсы кыштактарга сөөнүп, бош турган жерлер, ак ташталып калган жерлерди жандандырып, жоңуй дары материалдарын өстүрүүнү зор күч менен өнүктүрүп, айыл чарба кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түйүртмөктөдү. Кыштак партия ячейкасынын шужиси Мирбулла Максут мындай деди. Жөрөлгөлү аштык майлуудан эгиндерине салыштырганда жоңуй дары материалдары кесибинин кошулма наркы ан сайын жогору. Экономикалык өнүмү дагы ан сайын жакшы. Азыркы баскычтагы өсүү абалынан караганда быйыл жоңуй дары материалдарынын жалпы пайдасы адаттагы эгиндердикинен кыйла ашып, кыштак тургундарынын тижарат мүнөздүү кирешеси өнүмдү арттырылып, көпчүлүктүн кесип өнүгүүсүнүн пайдасын чыныгы көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Бүгүнкү күндө өзгөчө жоңуй дары материалдары эгинчилиги Узун Шор айылынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаңы экономика ашуу түйүнүнө айланды. Учурда бүт айылда тарантас, жалпыз өстүрүлгөндөн башка дагы 460 мо жерге балланган өстүрүлүп, көп түрдүү түрү шайкештүү өнүктүрүлгөн. Көп кайнарлуу киреше арттыра турган өзгөчө айыл чарба кесип жаңы кырдаалы секин-секин жаратылып, ак калган жер, бош жерлерде калктын кирешесин арттырып байытуудагы жашыл кохар жерге айландырды. Узун Шор айылынын орун басар айыл башчысы Пян Жоңлиан мыналарды билдирди. Айылыбыз өзгөчө эгинчилик кесибин сызыл зоройтуп, эгинчилик сортторун уландуу кылдаштырып, барбайыштап башкаруу деңгээлин жогорулатып, өзгөчө кесиптерди айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жашыл кохарга айландырып, калктын кирешесин арттырып, байуу жолун уландуу кеңиртебиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда Хотен ооданынын Узуншор айылы Личиң Тогай кыштагынын жоңуй дары материалдары эгинчилиги жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн. Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. 5-нчи айдын ортолорунан бери Бурултукой ооданы Төөч уудасын жайда кыркуунун алтын мезгилин уктурлап алды. Бүт оодандагы ар кайсы айыл шаарчалар күн ачык жакшы кесметти бекем кармап, илимий барбай иштеп башкаруу аркылуу төөлөрдүн жайды салкын өткөрүүсүнө күч кошту, ары сапаттуу төө чуудасы байлыгына сөөнүп, кесип желесин узартып, чууда экономикасынын малчылардын кирешесин арттыруудагы жумшак алтынга айландырды. Бул бир канча күндө Бурултукой ооданы Жетерал шаарчасындагы жайлоодо күн чайттай ачык болуп, төө бага турган малчылар төө чуудасын кыркууну чоордондо кулаш жайылдырылып жатты. Кызматкерлердин аракети тасыккан болуп, төөлөрдүн калың кышкы чуудасын чеберлик менен кыркып, алардын жеңилденип жайды утурлап алууга аттандырды. Дээк, бири түштөн мурда эле 40 төөнүн чуудасын кыркты. Төө чуудасы кыркылгандан кийинки төөлөр жеңил болуп, жайдагы ылаңга теңтайлаштыруу күчүн өнүмдү арттырып эле калбай, дагы сапаттуу төө чуудасы алууга негиз салды. Ошону менен бир вакытта сатып алуучу соодагерлер дилгирлик менен эшик алдына чейин келип сатып алып, төө чуудасын кыркып эле сатып чыгарууну ишке ашырды. Биринчи вакытта малчылардын кирешесине айландырылып, илимий бакмачылык менен кесип өнүмүн арттыруудан турган кош пайда алууну ишке ашырып, жергиликтүү өзгөчө мал чарбачылык кесибин сызыл зоройтууга күчтүү түрткү болду. Төө бага турган малчы Ай жарык Доңфуң мындай деди: үй бүлөбүздө 180 чоң төө бар. Ар жылы ушул мезгилде биз төө чуудасын кыркууну баштайбыз. Ушул бир түрдөн эле 30 000 уян киреше киргизе алабыз.

2026 жылы Бурултукой ууданы төө кесибин жогору сапатта өнүктүрүүнү сызыл тереңдештирип, калыпташтыруу, өлчөмдөштүрүүнү негизгилени кылып, баштак керканалардын үлгү көрсөтүп түрткү болуусуна сөөнүп, илмийлешкен бакмачылык менен бүт доордук башкаруу асроону жалпы бетке жолго койду. Чууда кыргынын алгылыктуу мезгилинде малчыларды кезметти бекем кармап, чордонду машгулат кылууга дилгер жетектеп, төө чуудасы түшүмдөрүнүн сакталуусуна чыныгы кепилетти кылып, чууда сапатын кайнарынан зор даражада жогорулатты. Статистикага негизделгенде, быйыл бүт оодан боюнча жетилген 39,000 төө чордонду кыркууга катыштырылган болуп, 6 айдын башында жалпы бетке бүтүрүү божомолдонду. Бул малчыларга тикелей 7 миллион юандан ашуун чууда кирешесин алып келет. Шинжаң Ваң Юан био илим техника тобу чектүү шериктиги сүт кайнары бөлүмүнүн директору Адалкан Нукар мындай деди. Ар жылы 5 айдын ортолорунан баштап биз төө бага турган түтүндөрдү чордондо чууда кыркууга жетектейбиз. Бир жагынан малчылардын кирешесин арттырууга, дагы бир жактан төөлөрдүн жүгүн жеңилдетип, төөлөрдө жайкы жайды салкын өткөрүү, соо дене сапатын сактоо мүмкүндүгүнө ээ кылууга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Хотен ууданынын Узун Шор айылы Личиң Тогай кыштагынын жоңуй дары материалдары эгинчилиги жөнүндө жана Бурултукой ууданы Төөч уудасын жайда кыркуунун алтын мезгилин утурлап алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.